والارض دا اللہ پاک رب دا اسمانونو او د ځمکې دی رحمتا من ربک دا رحمت دی دا رب ستا د طرفنا او دغه رب د اسمانونو رب دی او د ځمکې وما بینهما او سچې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دی نو کم خلق چې عقل فکر الله ورکړی دی او د یقین ساتلو صلاحیت پکشتا نو د ټولو نه مخکې سیز چې په هغې باندې به بنده یقین ساتي هغه دا چې الله رب دی الله رب العالمین دی ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین کوونکی یې نو دا امنه چې الله رب السماوات والارض وما بینهما رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې وما بینهما او هغه څه چې د ځمکې او اسمان په منځ کې دي ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین کوونکی یې لا اله الا هو یحیی و یمیت نشتد لائق دا عبادت لا الہ نشتد لائق دا عبادت او بندگے اللہ ہوا مگر دغا اللہ دے یحیی و یمیت چی جم دی کول کی عمر کول کی ربکم و رب آبائکم الاولین رب استاسو دی و رب آبائکم الاولین او استاسو دا پخوانو پلارنی کنو ہم رب دے ستاسو رب ستاسو د پلار نیکه هم رب د تمام اولین اخرین تربیت پرورش ضروریات پوره کوونکی ذات الله نو دغه ذات د عبادت او بندگی لایق دی بل هم فی شکی یلعبون بلکه دا مخلوق په یو شک کې دی یلعبون لوبې کوي پشک کی دی و پدوکہ کی دی واضح نشانات او دلائل وینی دا غیر تقاضا دارا جدی دی اللہ اومنی بیام نمانی شک کی دا دنیا پلو بٹوک کی مصروف دی دا آخرت فکر نہ لری دا حق طلب نہ کی پدوکہ کی گی دا خلق فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین فارتقب پس تو انتظار کوا یوم تأتی السماء دا اغیر ود چرا بشی اسمان بدخان مبین پخکار لوگی سرا اسمان کی بلوگی راشی دے لوگی نے سمراد دے پدے کے دو قول دی جدے لوگی نے مراد سرے عبداللہ ابن عباس

د دې ډوګي انتظار کوي. وای شاید چې دا هغه لوګي دی چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې اسمان د لوګي په شکل کې و. رستو اسمان جوړ شو اول لوګي و. ثم استوى الى السماء وهي دخان. بیا الله د اسمان د جوړولو اراده وکړه او دغه وخت کې د اسمان لوګي و. نو دا ټوس جسم ته نه اوس جوړ شوی دی نو اوس کلک دی اسمان. بیا به د خپل زوړ حالت ته راشي بیا به ترې لوګي جوړ شي. خو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادنا دا لوگے مراد نہ دے. آغا وی دا دی آیات کے چی دا لوگے راغلے دے نو دینا مراد علامات قیامت دے. وی دا قریش چیدن دی دیر زیاد سرکشی شورو کلل. قریش مکہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا مکہ خلق او پیغمبر علیہ السلام ډیر تنگ کنو. پیغمبر علیہ السلام ته خیرې وکړي چې یا الله د یوسف علیہ السلام په قوم باندې وکاله قات راغلی او په مصر کې په دې خلکو دغه څه قات راولي. نو په مکه داسې قات راغی چې مرداره خوړلې شروع کړل. سرمنې خوړې اډوکی خوړل. او پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت کړو. یمامه علاقه او داغی یو رئیس دی ثمامه ابن آثال رضی اللہ تعالی عنہ. په دغه وخت کې دی مسلمان شوو. دا ثمامه مسلمان شو په دغه کال. او د دد طرف نه با غل راتللا مکه مکرمه ته. مکی خلکو با غلا دا سماما ناغشتلا چی دی مسلمان شو پا مکہ بانے غلا بند کرلا. نو مکہ کے خوخپل سشتنا نو پاگوی قیامت شو روشو قات پر آگئی. نو دا مکی خلق دا لوگی نمڑا کی دل دا دیر لوگی نا. او دا مسلسل خشک سالے پا زمانہ کی چه اسمان تا گوری نسترگو تا اسی لوخاری لوخاری اخکاری لوگی اخکاری. بارانو نم نکیدل گرد و غبارو نا اسمان دا سخکاری دل اکا لوگی. وید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوی دقا لوگی تینا مراد دے. بارانو نم نکیدل سوکڑوا زمکی نا گرد و غبار پورتا کیدل غلی نرات لے دا لوگی نا چه برا بے کتن ناسی با لوخاری لوخاری اخکاری کیدل. یغشن ناس دا لوگی چی دی نو خلقی پٹ کری دی. وی دینا مراد دا مکی خلق دی چی دا مکی خلق دی قات سالے و خوشک سالے پٹ کری. نو دا یو پیشن گوئی وا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی فرتقب یوم تأتی السما انتظار کوا ام دقا سی اوشو. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. پس انتظار کوت دا اخر وزی تأتی السماء بدخان مبین چی اسمان برا تگو کی پخکار لوگی باندے. نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مئی دا قیامت نمخی لوگی برازی او غیصر پا مومنان و زکام و پا کافر و منافق باندے بے ہوشی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھا مکے پخل کو بقات رازی. یا غشن ناسا چی دا لگے با پٹی ٹولو خلکو لرا. نو عبداللہ ابن عباس وی ٹول دنیا خلق با پدی لگی کی پٹی گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ادھا مکے ٹول خلق با پدی لگی کی پدی قات کی پٹی گی. ھذا عذاب علیم دا یو دردناک عذاب دے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. خلق وی ربنا اکشف عنا العذاب اے رب زمان.

0: تیرے قضا منگن ادا عذاب الا مؤمنون من ایمان روڑن کیو انا لهم الذکرا چرتا بدویتا ملوشی نصیحت اس پہ سچے اسے منے اس دربان وقت تیرے وقد جاءهم رسول مبین او پتاقیق سر راغلے دویتا رسول کارا بیان کو ان کے پدے عذاب کے بدا خلق مبتلا شی دا عذاب نہ بنجات غواڑی جا اللہ اس زمن تو بوسم یقین راغلے دے بیا با شرارت نکو بیا با پاخ مسلمانان شو وی انا لهم الذکرا اس بلا تدا نصیحت سفید اور رسی اس دا پویدو دا نصیحت قبلولو فیدہ ندر کی گی پا وقت باندی منلی ندی اس بے وقت منل لکا دا فرعون اوکنو سپی پیغمبر تا بے لیوانے وی دے دا بلن قرآن زکیو منگتے وی دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا تفسیر مطابق او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تفسیر مطابق دا چی دا مکے پخل کو بانے قات راغے نو دا دے قات نا تنگ شو نو پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کئی دعاو کچھ دا تکلیف رانا لری شی یو روایت کرا غلی دی چی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت کی مسلمان نو دا مکے دا طرف نہ دا جرگے پا شکل مدینے منورے تلاڑ او پیغمبر علیہ السلام تا خپل فریاد کئی وی تو خو رحمت للعالمین یہ او ستا پا قوم بانے قات او خوشکسالی را غلی دا نو منگ تا تا دا خپل رشتہ دارے قسم در کو دا خپل رشتہ دارے پا خیال باندے دا آغے پا خاطر پا منگ رحمو کو دعاو کا چا دا قات را نلی شی او منگ با دا بانی ایمان روڑو وی پیغمبر علیہ السلام دعا اکڑلا باران شورو شو خشک سالی ختم شلا او ثماما جاگا غلب پا مکہ باندے بند کرے وا اگا غلب پیغمبر علیہ السلام ہوتے ازادا کچھ مکہ تا غلزی بیام دے مکہ خلکو ایمان را نوڑا انا لہم الذکرا کلد بھی من ان کی دی نصیحت قبل ان کی دی نو دے خل کو بیاوم دا مکی والو ایمان را نوڑا ربنا اکشف عنا العذاب اے زمنگ رب لرے کہ زمنگن عذاب انا مؤمنون من ایمان روڑن کیو انا لهم الذکرا سرنگ بدویل اس نصیحت اس فیدور کی وقد جاءهم رسول مبين بتحقيق سر راغلو دويتا رسول بيان کو ان کے ثم تولوا عنه بیا دوی اعراض کر پیغمبر علیہ السلام نا مخیت نواڑو وقالو معلم او دے کافر وے معلم د تعلیم ورک ولی کیگی سوگ د تعلیم ورک یو د اللہ دا طرف قران نہ دے دا سو کو استاد دے او د سبق خیو دے بیا منتا وے مجنونن دے خلے ونے دے انا کاشف العذاب قلیلا بے شک منگ لرے کون کی دا عذاب یو لگ غندے لگا مدا عذاب لرے کون کیو انا عائدون انکم عائدون نو تاسو بیا واپس کی دن کی دے خپل شرارت تا کہ لگ غندے دا عذاب در نلرے کو اور بیا با مکہ شرارتو نکوے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مطلب دا چی لگی مدے لبا دا عذاب دا نلر کو گورو چی تاسو بیا سکوے یوم نبتش البتشت الکبرا پا کم رزبان دے چی منگ با اونی سو دی لرا پا غٹونی ولو سرا انا منتقمون منگ ندویل انتقام و بدل اغشتون کیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا تفسیر مطابق پا قیامت کے بس تاسو گرفتو شی نو بیا با دا عذاب نم خلاصی نوی دا قیامت عذاب لری کی گی نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی غٹ نیول دا بدر پا میدان کی نیول لی دا مکی خلق کافران د بدر میدان کې اونی وی شو سمړو شو سقیدیان شو بدله تی واغشته انا منتقمون موږ د دوی نه انتقام او بدله اغشتون کیو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم بتحقيق سرمنگ آزمائش کے اچولو ددوین مخ کے قوم فرعون فرعون او داغ قوم وجاءهم رسول کریم او اغویت یو عزت والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام راغلو داغ پا ذریعہ بانے ددوی امتحان اشو چے چاو نمن لاغ پا دریاب کے لو شو ڈوب شو ان ادو الی عباد اللہ موسیٰ علیہ السلام فرعون تا چے ورغلو نو اول والا دعوت دا ایمان ورک اے رب العالمین اومنا او موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام پیغمبر اومنا اول دعوت دا ایمان او دویم دعوت دا دیو ان ارسل معی بنی اسرائیل ما سر بنی اسرائیل آزاد کا قوم لا آزادی ورکولے رہتے غلامان جوڑ کری دی ان ادو الی عباد اللہ داد اللہ بندیان ما تا حوالہ کا دخپل غلامین اخلاص کا خپل غلامان تے مجوڑا دا غلامین آزادی غستل دا کار موسیٰ علیہ السلام اکو قوم آزاد کا تا تے غلامان جوڑ کری دی نو دا غلامی پر ختم کا ان ادو الی عباد اللہ ما تحوال کدا دا اللہ بندیان انی لکم رسول امین بے شک زستاسو دا پارا امانتگر پیغمبر یما امین امانتگر یما دا اللہ حکمونو کے خیانت نکوما و اللہ تعالو علی اللہ تا سرکشی مکوے پا مقابل دا اللہ کے انی آتیکم بسلطان مبین مارا وڑی دیتا ستا واضح دلیل سلطان مبین معجزے میں در ترا وڑی دی لاس چی در تخکارا کم نو دنورغن چمک کئی ہم سا چی در تدرو غرزم نو اجدہات جوڑی گی ید بیضا او عصا دا دو معجزے در تخیمہ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ فرعون یو دمکی ورکرے وا وی سمشکنی رجم بدے کما پکانو بدے مڑکم او بدی لما ناوات موسیٰ علیہ السلام وی اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ زَپَنَانِ سَمَا پَرَبْ زَمَو پَرَبْ سْتَاسُو ان ترجمون چتا سما رجم کے او سنگسار میں کے و الم تو امینو لی کچرے تاسو پما بانی یقین نہ کہے فاتزلون نو زمانہ لریشے رکشے لریشے مخنا خواشے کا خبر میں نہ مانے کم از کم مال تکلیف مرا کہے زان سنگین مجرم مسابت ہوئے کئی ماں نہ روڑے مروڑا خیر دے ہما تو شرم را رسوا مرا بخیر تو امید نیس بد مرا سان استاد خیر میں تو بشا خو بد رات مرا رسو شر رات مرا رسو و الم تو امنو لی کچر تاسو پا ما ایمان نروڑے یقین رابان نکوے نو فاتزلون زمان لرشے فدعا ربه موسیٰ علیہ السلام سوالو کخ پل ربتا ان هؤلاء قوم مجرمون چی بے شک دا قوم مجرمان دی گناہگار دی زما سر تعاون نہ کی زما پلار کے رکاوٹ نہ جوڑائی زے پزے رکاوٹ نہ جوڑائی رہتا نہ اللہ و تا حکم کے فی اف اسر بے عبادی لیلا دش پیش پہ زما بندیان بوزا دا مصر نوزا انکم متبعون بے شک تاسو پسے بلخ کر دا فرعون کی گی متبعون تاسو با تاسو پسیبا فرعونی لخ کر رازی دا دوی نا اوزا فیصلہ دارا چی دا دید نا دا شپیش پی اوزا واترک البحر رہوا پریک دا دریاب ولاڑ پا دریاب بانی گزارو کا پام سائے ہوا نو اوبا با ادری گی نو دا دریاب اوبا ولاڑی دی منچ کے دول اسلاری دی ته په پوریوزو دریاب بولاری واتروکل بحرا پریک دا دریاب لرا رهوان په داسې حال کې چې دا دریاب بولاری روان بنوي. انهم جند مغرقون بیشک فرعون او داغه مرګری جندن یو لخ کرده مغرقون غرق کړی شوی لک سات پس بدوی ډوبیږي. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم کم ترکو سمر ډیر دوی پریخی دی دا فرعونیان چې د مصر نووتن نو سته پاتې شو. ترکو من جنات دوی پریخی دی ډیر من جنات باغنا و عیون او چینی و زروع او پتی و مقام کریم او ډیر د عزت کورونه پریخی دی په مصر کې باغونه پاتیشو چینه پاتیشوی تیار پټی پاتیشو مقام کریم ډیر خلق خلق کورونه تنه پاتیشو و نعمت کانو فیها فاکهین او نور آرام سامانونه تنه پاتیشو فیها فاکهین چې دی وپاره کې خوشاله دل. کذالک هم دقرنګ الله پاک فیصله کوي و اورثناها قوما آخرین په میراث سره موږ ورکړل دا ټول مال او جایداد قوما آخرین یو بل قوم ته چې د موسی علیه السلام قوم دی فرعونیانو نه پاتې شو. فرعون سره د مرګرو ډوب شو اسمان پې ونه جړل ځمکې پې ونه جړل او مؤمن چې وفات شي ځمکه اسمان واپس جاړي. فما بکت علیهم السماء پس ونه جړل په دوی باندې اسمان والارض ونه پې ځمکې وجړل. وما كانوا منذرين او نو دوی چې دی ته مهلت ورکړی شي زمکه ته اوسګار شو اسمان په قلار شو وینه جرد پی. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

صدق الله العظيم. سورة الدخان پنځشتما سپارا دیرشم آیات. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين. دا موسیٰ علیہ السلام پیدائش نمخ کے فرعون دا بنی اسرائیل نا غلامان جوڑ کریو او ہر قسمہ بگارو نے بے پہ کول بے عزتی بے والا کولا تکلیفو نے بے وتا رسول فرعون پخپل باندے یو مجسم مصیبتو یو عذاب بنی اسرائیل دا پارا. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پیدا کر او دا بنی اسرائیل آزادی دا موسیٰ علیہ السلام پلاس باندے اللہ پاک اکڑلا دا فرعون دا ظلم نا مسلمانان آزاد شو. فرعون او داغه مرګری سرکش او غرور والو تکبر والو ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين. په تحقیق سره موږ نجات ورک بني اسرائيل تا من العذاب المهين دا مصیبت او دا ذلت دا عذابنا من العذاب المهین دا اغی عذاب نا چیغه دا ذلت او دا رسوائیو اسا شو من فرعون چی دا عذاب با دا فرعون دا طرف ملاوی دا

بشك فرعون كان عاليا دي سركشو من المسرفين و دي اسراف کو ان کو زاني اچت حساب کرو كان عاليا زاني دير اچت حساب کرو و انا ربكم الاعلى زستاسو در طولو نلوي ربيما من المسرفين و دي دي اسراف و دي زياتي کو ان کو وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ او پا تحقیق سر منگ انتخاب کرو دا بنی اسرائیلو وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ پا تحقیق سر منگ انتخاب کرو پسندی دا کرو منگ بنی اسرائیل عَلَىٰ عِلْمٍ پخپل علم باندے عَلَىٰ الْعَالَمِينَ پا تمام مخلوقاتو باندے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ او پا تحقیق سر من غورکلو پسندی دا کلمو بنی اسرائیل علا علم سرز من دا علم نچی دوی کے بعد کوتا ہے نشتا علا العالمین پا طول مخلوقاتو باندیم غورکلو بنی اسرائیلو کے کمزورے وے اللہ تا معلومی وے خو سره د دغې کمزورو د خپل زمانې د مخلوق نه افضل او بهتر جوړ کړی. او بعضې فضیلت خو یې دا دی چې دومره پیغمبران په یو قوم کې هم نه دي راغلي څومره چې په بني اسرائیلو کې راغلي دي. بې شمېره پیغمبران یو روایت کړي چې 4000 پیغمبران یوازې بني اسرائیلو کې راغلي دي. او دا سے گنت پیغمبران راغلی دی لکه چې موجوده وقت کې په دې لوی علاقه کې گن جماعتو نئی پا هر جماعت کې ځان له امامی دقا شانت پا ار محله کې ځان له پیغمبرو دومرا گن تعداد کې پیغمبران اللہ را لی گلو. نو دا دوی یو فضیلت تی و آتیناهم من الآیات ما فیہ بلاء مبین و آتیناہم منگ ورکڑی ادویت من الآیات دخپل قدرت د نشاناتنا ما آغا فیہ بلاء جی پاغے کے امتحانو پاغے کے آزمائشو پاغے کے انعامو پاغے کے امدادو مبین خکارا لکم منو سلوا و تا اللہ ورکڑیو دا انعام دینا مخ کے چالا نو ورکڑے دا نور دا بچ کے دو دا پارے پہ اوریا زیرا وستلے وے دا شپے دا آسمان نے وطرانا کڑے وا دا قسم قسم نعمتنا دا دا اللہ دا طرف نو وآتیناہم من الآیات او منگ ورکڑیو دے بنی اسرائیلو تا دا خپلو نشاناتونا ما اغافی ہے بلاؤن چه پراغی که دا دوی دا پار انعام و امداد و مبین خکارا انہا اولائی لیقولون انہی الا موتتنا الاولا وما نحن بمنشرین دا موسیٰ علیہ السلام سا حال ذکر شو اس خطاب بیارا ووڑے دا مکی مکرمے کافر ہوتا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی دا مکی خلق دی

دويوي إن هي إلا موتتنا الأولى نددا مگر زمنگڑوں بنے مرگ دے پڑوں بیزل با منگمڑشو وما نحنو بمنشرین نیو منگ بیا دا قبر نا پاسے دو والا پاس دا مرگ جم دن نشتا انہا اولائے لیقولون بے شک دا دا مکے کافران وائی ان ہی الا موتتنا الاولا نددا مگر زمنگڑوں بنے مرگ وما نحن بمنشرين نيومن دوباره پاسې دواله د قبرونو نه دا بس اخري حالت ته د مرګ نه رسته نه جنشتا نه بل مرګ شتا نه جنت شتا نه دوزخ شتا نه حساب شتا نه کتاب شتا هیڅ شی نشتا هر څه ختم فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نو پیغمبر علیہ السلام و مومنانو توائی فَأَتُوا بِآبَائِنَا راولے زمانگا پلار نکم منگتا تچوے پس دا مرگا جمدنشتا نو پلار میں مردی نکم مردی قر نکم مردی اگر آپا سوا چا اگر آتوی چا منگ جمدی شو تب ہم جمدے کے گے فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ راولے منگتا زمنگ پلار نکونا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کچرتا سرشتنیے اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعُ آیا تاسو بہتر یے اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ او کد تبع بادشاہ قوم بہتر دے تبع دا دا یمن دا علاقے دا بادشاہانو نم دے دا یونا دا ارچا نم دے لکر پاکستان صدر او وزیر اعظم نو صدر اریو چ صدر شنو صدر صاحب دے اریو چ وزیر اعظم شنو وزیر اعظم صاحب دے نو خپل نم بے بلوی خو صدر او وزیر اعظم و توئی نو دا شانتے دا یمن بادشاہان نم بے خپل عرص چوی خطبع بورتا ہوئی نو دا یمن بادشاہان دیر طبع تیر شوی دی بیشمیرا خود دے دے کہ چھ کم طبع یادی گی نو دا دا پیغمبر علیہ السلام نا کم از کم وسا وکال مخ کے تیر شوی دی دا طبع وسو کال مخ کے تلے دے او دتا طبع اوسط وی منظمے طبع او د پدے عرب باندے ڈیر حکومت کرے دے پا عراق کرے دے پا شام کرے دے پا عرب کرے دے دا افریقی پا باز حصو بانے حکومت کرے دی لوے حکومت ہو دا او دا دا دار الحکومت او دار السلطنت دا پا یمن کیو دا یمن مغربی حصہ کے دار السلطنت او بیا گیر چا پیر عرب و شام و عراق او دا افریقی ملکنا دار دا حکومت لاندی او دا دے طبع خپل نم چے دنو اسعد ابو قریب ابن ملکی کرب یمانی نم دے ابو قریب ابن ملکی کرب یمانی دے خپل نم دے او طبع لقب دے کم از کم اوسا وکالا دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کے دے راغلے دے عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے دے او د خپل دور حکومت کے ډېر علاقې فتح کړو نو دې سمرقند تم راغلی په دغه ځای حکومت کړی دی او دې یو خیالو چې زه به په ټوله دنیا حکومت کوم نو حملې به کولې او علاقې به فتح کولې په دغه خیال باندې دې مدینې منورې ته هم راغلی دی او د مدینې خلکو سره جنگ یې کړی دی
خو د مدینې خلک د ډېر پخوانه ډېر ښکلی او نرم مزاج والا دي. نو دې توبع بادشاه چې د مدینې د خلکو سره جنگ به وکړ نو ماښام به جنگ قلار شو، نو د مدینې منورې خلکو به وی دا مسافر دی بیکور دی به کم ځای خوراکي شا به ډوډۍ والا پخه کې. نو د مدینې منورې زنانو به خوراک تیار کړ، دې له به ورکړه چې شا به د اخرى مېلمانې مسافر یې د بار راغلی خپل کور م نشته. نو څلور میاشتې د مدینې منورې خلکو د دوی دقه شانتې خدمت کړی دی او دوی ورسره جنگ کړی دی او علاقه نه فتحه کېده. آخر کې بیا د سره لښکر کې عالمانو ناغې نه تپوس وکړه چې دا نورې علاقې خو به ډېره زر فتحه کېدې او دا علاقه نه فتحه کېږي، دا ولې؟ هغې کې اهل کتاب هغوی ورته دا علاقه د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم د هجرت مقام دی، دا فتحه کولی نشي. توبه وباسه، بس ده بیا توبه وویستله او په مدینه باندې نوره حمله ونه کړله. او بل هغوی ویل څلور میاشتې مېلمستیا وکړه، یو پوټې ام شرمېده چې دا زه ورسره څه کوم او دوی راسره څه کوي. د بادشاه مزاج چې خلکو معلوم کړه چې نرمی راله دې علاقې دپاره، نو په دې لښکر کې څلور سوه عالمانو هغې درخواست وکړه، وی موږ ته اجازت وکړه چې دې کې پاتې شو. که زمونږ په زندګۍ کې نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه، ملاقات به ورسره وکړو. وی بادشاه دومره جذبه کې راغلی دی چې یوازې اجازت نه، په مدینه منوره کې د څلور سوه کسانو له کورونه واغشتل، جوړې کړل، وته ورکړه چې تاسو په دې کې اوسېږي، او یو کور سپیشل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره جوړ کړ، هغه د نورو نه قشته. او بیا یو خط ولیکه چې زه توبع د یمن بادشاه، که چېرې زه جم دی وما او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه، نو زه به د هغه غلام یم او د هغه پیزار به ګرځم او خپې مبارکې به وله وینځم، او که زه وفات شم نو زما دا خط زما نه وروستو پیغمبر علیه السلام ته ورکې. نو په دغه څلور سوه عالمانو کې یو عالم له دا خط ورکه، وی دا خط او دا کور دا پیغمبر علیه السلام ته زما طرفه ته ورکه، او که ته مړ شوې نو ته به خپل زوی ته پرېږدې، ابه بیا خپل زوی ته خپل زوی ته ار یو به داسې زوی ته پرېږدې، نو یو ځل به پیغمبر علیه السلام تشریف ورونه زما خط به ورکه، او دا کور د پیغمبر علیه السلام سپیشل دا باغ ته ورکه. نو څه د پاسه اووه سوه کاله چې تیر شو، نو پیغمبر علیه السلام تشریف راوړه او مدینه منورې ته راغی. اوس چې کله هجرت وشو، د مدینه منورې هر یو صاحب وای چې پیغمبر علیه السلام د زما په کور کې کډه واړی او ما سره دې اوسیږي. پیغمبر علیه السلام څوک خفه کوي نه، وی زما دا اوخه پرېږدی چې د چا د کور مخې ته کېناست او غړانګې او غزوله، نو زما کډه کوزه کې او دقې کور ته وردن نه کې. څوک خفه نه شي چې فلانی کره لاړه او ما کره رانغې. نو چې اوښه یې پرېښودله، هغه لاړله د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور مخې ته کېناسته، غړانګې او غزوله، او خلکو ته کډه کوزه کړه، ابو ایوب انصاری کره یوړله. وی دا هغه کور دی چې د ابو ایوب انصاری په قرنیکونو کې یو نکته توبع بادشاه ورکړه چې دا به نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم ته ورکې. نو پیغمبر علیه السلام اوخه د هغه کور مخې ته کېناسته، نو ابو ایوب کره نه دی تللی، خپل کور ته تللی دی. دا د پیغمبر علیه السلام خپل کور و. خدا سو سلسله وار د ابو ایوب انصاری په لاس پیغمبر علیه السلام ته ورسېده. نو دغه توبع بادشاه یو ډېر ښه انسان تیر شوی دی، او د ده نه وروسته بیا د ده قوم څوک بت پرست شو او څوک آتش پرست شو، او بیا پې د الله قهر نازل شروع شو. بادشاه په خپله خو
پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تصبو طبعا طبعتا وگور بدرت نوائے کنزل بنکوے فإنہو قد کان اسلاما اگر اسلام قبول کرو اگر مسلمان چھو پیغمبر علیہ السلام نے دیر مخ کے غائبان ایمان روڑا اگر مسلمان چھو اگر تو بد نوائے دا طبع دا مکی مکرمینا مدینی دا مدینه منوره نه مکه مکرمه طرف تا اراده وکړه را روان دی. دا سه مکه مکرمه ته چې را قریب شو مکه ته را رسیدل نه دی او دروازه د نور رڼا ختیزا نور د اسمان منځ کې او ناګانه تک توره تیاره شولا او ستوری ښکاره شو دومره تیاره رانه تیارہ شل نہ خلق حیران شو چدا خوس ماس پخینو دارے اس پکے ما خام شو ما جگر شو حیران شو بیا د قزے کے تپو سنو شو چدا سوج کی دیشی بیا پدے لخ کر کے چکم پوہان خلق و عالمان و غتوی وے دے دے کے او کور چا گے تا اللہ کور وی لکھی گی بیت اللہ او شاید چتا پاغی باندیم دا حمل ارادوی زرک دا خند را پیدا شوی دی توبه و باسنو دا انور بخکاره شی وی دقا وقت که دا توبه ویسته چی یا اللہ دیده که ستا کم کور دی زبا دا غیر دیر ادب و احترام کوما او پا دا غیر کور بانی بز غلاف اچو ما دی نمخ که پا بیت اللہ غلاف نو وی اقصاد رنا شلا انور را خکاره شو او دے بیا دا بیت اللہ خواتا پا ادب باندے ورغی او دا غی نپسی پا دا غزے وانے غلاف واچو دا دن بنے غلاف دا بیت اللہ او دا دا رنگ سپینو بیا روست تور غلاف شورو شوی دے اول سپین غلافو نتو با خسریو دا دا قوم دیر زورور تکڑا ماہرین چکل اگوی بت پرستی شورو کرلا او دا نو دا اور عبادت شورو که اگه خدای حلاک کرل و دا مکه دا کافران دا پسکی دی اهم خیرون ام قوم طبعین آیا دا دا مکه خلق بهتر دی ام قوم طبعین که دا طبع بادشاہ قوم بهتر دی والذین من قبلهم او اغا خلق چی دا دوینا مخ کے تیر شوی دی اغا عادیان سمودیان نسونا پالوانانو سشو رکشو اہلکناہم من ہلاک کری دی دی لرا انہم کانو مجرمین بے شک دا خلق مجرمانو عادیان سمودیان دا طبع قوم مجرمانو ہلاک شو وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما مغنری پیدا کرے اسمان نہ اوز مکہ وما بينهما اغا سچ دز مکہ اسمان تر منز دی لاعبین عبس لو بٹو قلا کیل تماشے لم ندی پیدا کرے وما خلقناهما الا بالحق مگ ندی پیدا کرے دا اسمان اوز مکا مگر دا پار دا اظہار دا حقم پیدا کری دی پا سچم پیدا کری دی دا زمکی اسمان پیدا اشتیک ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق پوئی گینا دا دمر عظیم کارخانہ دا دنیا عبس پیدا ندا کیل تماشا ندا او دا دے نتیجے راوتن کے دا نتیجے غا وقت روز محشر اور روز قیامت ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین بے شکر روز دا فیصلے میقاتهم وعدد دوی دا اجمعین دا ٹولو دا حساب کتاب یو وقت دے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا پا دا غیر روز باندے پا کار برانشی مولا یوم مرگرے عم مولا دبل مرگرین شیئا.

0: مگر اغسوک چه اللہ پہ رحمت اوکی خپل رحم پی اوکی انہو هو العزیز الرحیم بے شک دا اللہ العزیز زبردست الرحیم رحم والا دے. ان شجرت الزقوم بے شک دا زقوم ونا طعام الاثیم دا گناہگار و خلق و خوراک دے دا مشرکان و خوراک دے دوزخ کے مشرکان بس خوری زقوم کل محلے پشانتی دے ویلی کڑے تانبے یغلی فی البطونے چے پدے گیڑا کے بجوش وہی کا غلی الحمیم پشانتی دے جوش دے گرمو بو چے دا وہ گرمی شے خٹکی گی نو دا قشانتی ویلی کڑے تانبا بے پدے خیٹا کے خٹکی گی. خذوہو اللہ فرشتو توی دا کافر انی سے فاتلوہو فی الہ سوا الجحیم فاتلوه نو پدیکو دیکو یہ اولے گے الا سوا الجحیم دا دوزخ منستے اولے گے. ثم سبو فوق رأسه بیا وروار وید دا سر دا پاس من عذاب الحمیم دا گرمو یشید لعبو عذاب پہ پسر وروار وید چھے پسر وروڑی دماغ تیخ کتشید لانے بے کلمیم اوبے گی. ذق اس کدا عذاب انک انت العزیز الکریم بے شک تپ دنیا کے عزت والو سردار وے تد قوم مشر وے سردار وے لیڈر وے عزت مند وے زاندار نورو کو اس راشدا عذاب اس کا ذق اس کا انکا بے شکت انت العزیز تزور ورو عزت من وے الکریم و سردار وے ان ھذا ما کنتم به تمترون بے شکتا اغ عذاب دی چتا سو پاگے کے شک او دوکا کولا فریبم پکے کو دوکم پکے کولا دوکا کے دی پدے باندے چتا وے دا خوکیل تماشا دی خورو کے بخور شم بیا بسنگ جم دے شم عذاب بسنگئی ثواب بسنگئی ان ھذا ما کنتم ندی دا مگر اگ مگر اغشی ندی کنتم بھی تم ترون چت پہ دوکا کے دے. ان المتقین فی مقام امین بے شک متقیان بندیان فی مقام امین دا امن پزائیون کی بئی فی جنات و عیون دا جنت پا باغنو کی بئی و عیونو دا جنت پا چینو کی بئی یلبسونا من سندس و استبرق اغندی بدوی نری ریخم او غٹ ریخم دا جنتیانو لباس نری ریخم بموی او غٹ ریخم بئی متقابلین یو بلتا با مخامخ مخامخ وی کذالک ہم دارنگے بے تکلف ٹول دوستان بے یوبل تمخا مخ ناسوی چانا با مخ اڑول پکنی ارچا تمخ. وزوجناہم بحور عین او منگ بدویل پنکا باندے ورکو حور عین دا غٹو غٹو سترگو والے بی بیانے پا جنت کے با اللہ حور العین ورکی یدعون فیہا بکل فاکہت آمینین راغواری بدوی یدعون فیہا راغواری بدوی پدے جنت کے سب راغواری بکل فاکہت ہر قسم میں وجات براغواری
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمائي زتمندو ننجد يولا سمسي بارا الحمد لله شروشوا او پتیر شوی آیاتونو کې دا هغه منافقین ذکر وو چې هغه غزوې تبوک نه چې سټیم غزوې تبوک ته روانېدل نو هغه د ځان پاتې کولو دپاره مختلف قسم بهانې کړې وې اوس په دې آیات کې چې د واپسۍ په وخت کې چې کومې خبرې شوې وي د هغې بیان دي نو دا دی چې دا آیاتونه د تبوک نه چې مدینې ته نبی علیه الصلاة والسلام واپس راتلو د هغې نه پیله نازل شوي دي نو په هغې کې الله جل جلاله د منافقینو د خبرو پیله نه اطلاع نبی علیه الصلاة والسلام ته کړې وه څنګه چې تبوک طرف ته چې نبی علیه الصلاة والسلام کله روانېدو نو منافقینو قسمه قسم بهانې هیلې کړې وې دغه شان چې کله اهل ایمان مدینې ته رسیږي نو دغه وخت کې به دغه منافقین د دروغو عذرونه پیش کوي او مسلمانان به مطمئن کولو دپاره چې دی دا خبرې کوي دی به نبی علیه الصلاة والسلام ته حاضریږي او بیا به قسمونه خوري دی به دا وایي چې حضرت زموږ خو په ښه اراده وه چې تا سره به ځو خو فلانکې کار هم راووتو مجبوري هم راووتله نو مونږ چې دی پاتې شو الله جل جلاله د طرف نه دی ته جواب کې دا ارشاد فرمایلی شو چې زما حبیبه ته دی ته وفرمایه دی خلکو ته چې د دروغو خبرو جوړولو نه هیڅ فایده نشته ستاسو ټول عذرونه چې دي هغه فضوله او بیکاره دي او الله جل جلاله زه ستاسو په دروغو او په منافقت باندې مطلع کړی یم یعنی ما ته اطلاع راکړې ده نو بیا زه څنګه ستاسو په دغې دروغو خبرو باندې یقین وکړم نو اوس زړې خبرې پرېږدئ او آینده به ستاسو موږ طرز عمل ته ګورو چتا سودا خپل داوی کما پوری شتا تاسو پورا کوي او تاسو دا دروغ چې دینو دا الله پاک.

سنتو نشدی اگر محروم دی او کفر و نفاق کی شدی دی شدت حاصل کردی پدی کلیوالو کی بعض افراد شدی اگر سخت منافق دی اگر چدی مسلمانان و سر ملاو دی او دا اللہ پاک دا احکام و ظاہری تعمیل ہم کئی زکاة ہم ورکئی خدا طول ظاہری دی دا اسلام صداقت دا دی پزڑنو کے ندے پریواتی چھ کم یو شیز دی دا اللہ پلارا کی خرچ کئی نو دی دی تا تاوان وی وجدا تاوان دی او هر وقت پا دی انتظار کیوی چی مسلمانان پا کم یو تکلیف کی چی دی اون خلی خود دی دا امیدو نبا پورا نشی بلکه بربادی او دا بدوالی پا چکر کی با دی پا خپل چی دی ان خلی او باز کلیوال چی دی اغا دا اخلاص ندکوی اللہ او پر روز دا آخرت باندې ایمان ساتی او چې کم یو نیک کار کې دی پیسې خرچ کئی نو دی پا آغا خرچ کولو باندې دا اللہ تا او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دو آگانو دا حاصل والو ذریعہ گنی دیوی چی دی با مونگا اللہ تا چوک شو او دا نبی علیہ السلام دو آگانی با مونگ تا رسی باز کلیوال خلق خپل مال او دولت دی دا پارا خرچ کئی چی مونگ تا دا اللہ نزدیکیت دا اللہ قرب حاصل شی او دا نبی علیہ السلام پا دعا گانو کی زمو کا نصیب اوشی اللہ پاک فرمائی چی دا دی دا صدقات با ضرور اللہ پاک تا دا نزدیکوالی دا نزدیوالی ذریعہ جوڑے گی او اللہ جل جلالو با دی پا خپل رحمت کے داخل کی او دا دی غلطیانی با معاف کی گویا قرآن کریم کی معجزانہ تاثیر او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیم حیرت انگیز کرشمہ چی دے او خود رشوا پدی کی داغی دا سخت مزاج او دا سخوی باوجود پا داغی خلقو کی چی دے دا داغی کلیوال خلقو کی مخلص خلق را پیدا کرل نو پدی آیتونو کی دا جہالت نا زان ساتل او دا اہل علم طرف تا چیدے ہدایت طرف تا اشارہ دا چی تاسو خپل ناستا پاستا دا چیدے اہل علم سرا علمانو سرا کئی او دا جہالت والا خلقو نا زان او ساتے لکہ سنگا چیزا مونگا نن سبا دور کی مونگا پکار دی چی مونگا تبلیغ والا خلقو سرا کینو او تبلیغ والا چې څه خبرې کوي په هغې باندې ځان رامخې کړو د جمعې بیان چې کله استاد شروع کوي نو چې مونږ پیله نه هلته حاضر یو ځکه چې ډېرې خبرې مونږ نه تېرې شي اخره کې لاړ شو بیا راته ذهن نه میلاویږي نو چې استاد لا خبرې نه وي شروع کړې نو مونږ هلته حاضر یو وجه څه ده چې دغه خبرې بار بار وورو نو زمونږ ذهنونه به چې دی داسې شي دا کولاو شی امون تا دین طرف تا شده عمل کول اسان شی و مسلمانان تا پا دی آیاتونو که دا بد خوی نشده دا منع ورکره شویده و پا دی بانده لگ تنبیه هم کرده چی دا مسلمانانو بد خوی دا منافقت دا منافقت دے او دا ټول کارونه چې دی دا د منافقانو کار دی لہذا بدخوی نه ځان ساتئ دغه شانتی په اخلاص سره خرج کول دا هغې تعریف کړی دی او د تاوان په تور باندې خرج کول دا هغې چې دی مذمت بیان کړی دی او د دې طرف دی

جناح شپگی دہشت گرد ہلاک شو دی دا قانون وفاقی وزیر اترتار وینا پا مئی کی سمندر پار پاکستانیانو سلور اربا پنجویش کروڑا ڈالر ترسیلات زر پاکستان ترالی گری دی وفاقی حکومت دا قرضو حوالے سرا ٹول ریکارڈ مات کڑے دے دا سندھ پہ علاقہ چاچ روکی دا سندھ پہ علاقہ چاچ روکی دی اوخ ناسترگی وستی شوی دی دا ناخوخ پیخی پا حوالی سرا دا سندھ وزیرالا دا پیخی پاڑا نوٹس اوخت دی

0: کی بانڈو کی زما غږ او زما آواز اورې ټولو ته هر کله په خیراله او ستړي مشي وایم که چېرې تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې ما سره خبرې وکړئ زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال دوه نمبر دی او د یو فون 0336858097 باندې کال کول شي جی بل نمبر دی 0315693594 باندې تاسو کال کولی شئ 0315 6939 5590 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی خو ګودرنو قدر منو اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده د اختر ورځ شپې روانې دي جی او بیا بیا هم زه تاسو ته زماله طرفه تاسو ټول اوریدونکو ته د لوی اختر د غټې خوشحالۍ ډېر ډېر زیاتې مبارک شه جی الله دې وکړي چې دغه شانتې خوشحالۍ زموږ په ژوند کې یو وارې نه بلکې هزار بال سر بارې راشي جی خو ګودرنو مینوالو نن چې کوم دی هغه د خیر سره یعنی د اختر دا ورکوټ اختر چې کوم دی هغه درې ورځې وي خلک وایي که نه او غټ اختر څلور ورځې وي ٹھیک شو جی مسلسل مبارکباد وایو جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی لاڑا زمنگا د ریڈیو ٹول سٹاف ٹیم لاڑا تاسو ټولو خوږو درنو قدر منو اوریدونکو مسلمانانو ته د لوی اختر د غټي خوشحالی ډېر ډېر زیاتې مبارک شه الله تعالی دې ستاسو قربانیانې په خپل دربار یالیه کې قبول او منظور وګرځي او څومره خلکو چې قربانی کړی دا نو الله تعالی دې زموږ ستاسو نیتونه صفا کړي او الله تعالی دې دا قربانی په ډېر څه قبول کړي چا چې قربانی نه ده کړې الله تعالی دې تاسو له روان کال چې کوم دی هغه یعنی غټ اختر کې د قربانۍ کولو توفیق در نصیب کی آمین سوامین جی خوږو درنو مینوالو د اختر روزی دی د هاي کپنی په پروډکټ باندې به خبرې لګي کو خو تاسو سره به خبرې ډېرې کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی آواز تاسو له درزی کنه درزی جی اوکے جی ڈیرا میرا بانی تاسو ہینڈ فری لگولی بے منگل آواز نہ راضی میرا بانی میں کوئی پروگرام برالا بالکل نہ ڈسٹرب کوئی داختر روز دی جی مبارک باد را کہیں دس دن منگا تک اللہ ملاو کئی چرتا چیز تاسو آواز ٹھیک ہوئی جی ٹھیک شو جی ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی محمد ویلے کی گی دا پروگرام تاسو تہ ہائی کب نیوڑا نے کی جی دا غٹ اختر روز روانی دی او پا غٹ اختر کی غٹ وخی ازمول چکم دے بغیر دا لائی پوزائم دا ڈیرا کرانا دا نو ڈیرا بہتر خبر دا چې تاسو کوشش داو کہ چتاسو دا لائی پوزائم دا میدے شربت استعمال کئی مسلسل تاسو دا لائی پوزائم دا میدے شربت استعمال ہوئی جی نو انشاءاللہ ددی سر بستا سو میدا چوستا چابو کا ٹھیٹ بوی او ساسو با خوراک صحیح ازمی گی السلام علیکم السلام علیکم جی یہ لکھتا نا خبری والی نے کہ مانا اوکے جی ډیره مهرباني ډیر شکریا ته که سو ورمه جی خوږو درنو مینوالو که چېرې تاسو ما سره خبرې کول غواړئ زما سره خبرې کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 6939 5947 باندې کالو کې بل ملګری پلن کو واز راځي کنه السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روډه په خیر علي ستړی مشه وختر دې ډېر ډېر مبارک شه
1: خیر دا اختر دې مبارک شه
0: مننه جی جزاک الله ستاسو د لوی اختر دا غټه خوشحالي سره د قربانيانو ډېر ډېر مبارک شه
1: سر مې ډېر خوشي دي وی پی مې ډېر کم ده انا باز کوم ده خوش هم کوم ده سیمه ولټه کوله
0: شربت پکور کسان سرکی دے ماتا ستویل چی غٹا غوخا چی کم دے لگدا میدا دمرا پاسانا باندھے نشی برداشت کولے ددی سرا بلڈ پریشر ہائی کی گی ددی سرا پ میدا بانی بوج رازی درد رازی زکہ چی غوخا ازمول دا میدی دا پارا دا ڈیرا مشکل دا دمرا پاسانا نہ ازمئی چی نن سبا کمی میدی دی زکہ چی نن سبا دا ارچا میدا خراب دا نو کوشش کا چتا بازار تلاش وزان لائپوزائم شربت پیدا کا اوکے مسلسل استعمال کا مننا جزاک اللہ اوریدن کو ستا ستا بار بار دا خبر کوما کوشش کئی زما بده خبر با نزان پوئی کئی نن سبا میده دا ہر چان خراب دا او دا غوخی از مول نن سبا میدو تا دیر مشکل دا نن سبا میدی دا غوخ ناز مئی نو تاسو کوشش داو کئی چی تاسو دا لائپوسائم شربت استعمال اسلام علیکم اختر دیر دیر دیر مبارک شاہ سنگئی نیاز علی نن پروگرام چکم دے اگا دیر خکلے دے او ستاوازم دیر خکلے دے زما طرف آتا تا او دا غٹ اختر خوشحالی دیر مبارک شاہ او تا سنگ کپڑی کری دے ما دا غټ اختر د پاره شین کاټن کړی دی ٹھیک شو جی او الریډی زما کپڑے ډیر زیات وینم ما صرف یو جوړه کړی دا بل ملګری پلان کوم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: په خیر رالی مننه جزاک الله سو خبرې کې د کوم دین خبرې کې تاسو
1: خبرې کوم دې تاسو تاسو اصل دې دمګری سره خیر محله جوړانی هیل نه
0: ډیر هر کله تاسو ته ما دا غټ اختر دا غټ خوشحالي ډیر ډیر مبارک شه بالکل کئی بتا رہا تو منگا پروگرام آ رہا اور نندے اور ریڈیو لگا لو
1: خبره خو داسې ده چې زه خو اصل سبباد کې یم که نه هغه کې ملازم یم که نه نوکر

0: مې کړه چې په چکر راځم نو تاسو پروګرام زه ګورم.
1: ها ماشاءالله ماشاءالله. مېدی نه څنګه مېدی نه خرابې کې مېدی نه ټیکې
0: نه نه مېدی نه خو دا اوس تاسو ولې شربت راته وخایې دا نه لکه دا میدان نه لکه جسم لري زیات
1: تختی نصرتی کی چکم دے نا درا دفتر سرا فہیم ٹریڈر دے آگا فہیم ٹریڈر سرا چکم دے دا لائپوزائم دا میدی شربت ملاوی گی دا استعمال کا انشاءاللہ تو گورا چھ دا سے با ٹک چھ گی دا سے ٹک چھ نبا دی گی سی نسا نسا او مکمل با انشاءاللہ دا خیر سرا ٹکی پویش پا خبر آمانی کنا شکریہ 336 88 85 97 سلام بھائی تسنگئی جی ازرا یما بھائی استاسو چکم نوے ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش دے اگے تم انتظار دے کل برازی زمنگ چکم نوے فیس واش راغلے دے دا کوئلے والا فیس واش نو انشاءاللہ اختر چھٹیاں نے ختم شی جی نو مخ سر اب انشاءاللہ دا فیس واش تا سب ٹول مارکیٹ کی منگا اویلیبل کو جی ٹھیک دا کنا انتظار کو جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی نوے ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش تا خیر سر در روان دے جی انتظار کو جی موجودہ وقت مارکیٹ کی زمنگ دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم کی کوپن موجود دی جی ہر یو کسٹمر زان نہ ہائی گولڈ بیوٹی کریم واخلے اس طرح فیس واش واخلے اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر امی جی ہاں جی 0336 88 85 097 وانے کالو کی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے کالو کی السلام علیکم الحمد اللہ ڈیر خیم سو خبر کے کم دینا شیر عالم خبر کے دل کی مروت نہ شیر اعظم سنگ طبیعت خد مشرت پروگرام اور خیرا
0: جی
1: ڈیرا مانے نا اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شہ قربانی دے ہم مبارک شاہ مانے نا جزاک اللہ پروگرام اور کنا خا خا اور ڈیلی اور کنا صرف اختر کی ریڈیو لگاؤ سمنگ آواز دے اور دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زمنگ کم پروڈکٹ استعمال ہے ہائی کپنے والے کا نہیں استعمال ہے ہاں گمبیلی نہ دے کال کرو نہ سو استعمال ہے آواز دیر کٹکی کی مطلب لائپوزائم شربت استعمال ہے جن کو پاس دوی استعمال ہے کہنا تاویلو پرواہ نہ کہ بس آگاہ مخ کے چکم دے گا مونگا لگا جوڑا کڑے ون میں پلگ کے رنگ بدل شے اس مونگا زیادہ جوڑا کڑے دا ٹھیک منگا اکثر دا ڈرمون بھی کنا لگا ڈرمون جوڑی کی کنا لگا حساب سر مثال زر بوتلی یا چکم دے لس زر بوتلی کنا نو آگ زر چکم جوڑے کڑے ہوئے نو آگا مونگا لگا دوئی جوڑا کڑے ہو 5000 بوتلی ہوئی نو بے رنگ بدل شے مونگا 5000 نہ جوڑو مونگا 50000 بوتلی جوڑو پوئی شو خبر مانے کنا رنگ وہ چول کی نو آگا رنگ پکی لگ کم راگل دسری دوئی والا نظر کشنا راگل پوش ہوئے
0: سر جی آگا جن کو پاس پنے دا سے آگا پانی جوڑے دیا گا دکھانا
1: بالکل آگا سڑی سر پہ جوڑ دے بالکل بالکل گمبیلا کی کریم خان مارکیٹ کی ونی ازلی والا پروڈکٹ راکا بس
0: ہاں
1: نہ ڈرائی ماشاء اللہ راوتے موبائل راوتے دے تقریباً 800 روپو والا موبائل راوتے دے پوش ہوئے بدا قسمت ڈرا کڑوا اب روز منگا ڈرا کرو تقریباً 25 لاکھ روپو نوالا 1.5 لاکھ روپو انعامات مر کرو میاش تو منگا 3 کروڑ روپئے سیل کرے دے کمپنی میں تمہارا سیل نہیں شکو لے پوش میں کہنا عمری ٹکٹ آؤ بالکل 1 لاکھ روپئے عمری ٹکٹ چکم دے گا لکمان سے تلے دے چکم دگ کے دے کہنا منیاری بازار کے نورنگ کی پوش میں جہانگیر جی سے تم پکڑے رہنا مات راوتی دی شریف نے شریف لکی مروت والا غتم پکڑ راوتی دی خڑے رہنا مات اور کنا تو ٹول نہ زیات نہ مات دغ راوتی لی دا بنو کی لکی گیٹ کے عثمان جنرل سٹور سنے اگر دے رہنا مات راوتی لی دی صحیح دا ہاں بس کوشش کرو دا استعمال اس گزارا دے سر کی کی کنے کی جن کو پاس ولے پوزیم سرا
0: نہ نہ ماشاء اللہ دیر ما ہو دیر دوئی 10-15 سال میں دوئی استعمال کرے دا گولے
1: ہاں ہاں
0: بس
1: گولی مولی پرے دا شگاخا بادا جنگ پوزائیں مسلسل ادری میں اشتے استعمال کا لکم انسان ضرور نہ چکھا مخابت ادری میں اشتے استعمال منگے پتا مانے خرسو نہ چتر سود مسلم و کمل ختم شیتا تپتو لگے چوس دی بیماری ختم شوا نو داغی نہ پسم دو کور سا ایکسٹرا زیات استعمال کا چی مکمل دیدا بدن صفاشی چی بیا دا ٹینشن مخ روان اڑی صحیح دا کن انشاءاللہ
0: سر جی دا مائدہ پا میجی زر دے دلا
1: میں او سو
0: آن نا اوس نا اوس روشا دا مخی پا دے دلا دے رہا دیا
1: ماشاءاللہ دلائی پوزائیم کمال خودی ولی دلو کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ با دعا گانے کو چا اللہ تعالیٰ زمنگ پلے ٹول پروڈکٹو کی خلقو تا شفا چا الحمدللہ زمنگ لائی پوزائیم جن کو پاس دا پینزائیم گولی دا ٹول دیو بل نخری پوشوے کنا ٹھیک شو خان ڈیرا مہربانی شکریہ اللہ حافظ اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی لسنر ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی محمد ویلے کی جی وہ پروگرام دے اختریز اختریز سہارا و اختریز غرما و اختریز ماخام جی اوکے جی دا لوی اختر خوشحالی زمانہ طرف ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سلام بھائی جان سنگ زوفین یما بھائی ماخ پلی امیتا سسو د پینسائم گولے رڑل گلے روڑلی وی او زما امی و سرو ډیر خدا و امی می تان ډیر سخته خفه هم دا غصه هم دا او خفه پدی باندې دا چې یعنی تا ننو خنی ننو سبا کې غصه پدی باندې دا ګولې نه را لګي یره ګولې ختم شې وی دي ګولې به ان شاء الله اوس پدی پهل نه هفته کې د اختر نه بعد راځي خان ٹھیک دګنا انتظار کوا ولې تاسو شل نه ها شکریا او ور سمنگا زمن خدا سے سی جوړو چیو زلی استعمال کی بیا بس مړ گرزی مړ لکه څنګه چې پپ انزایم ګولو پس خلک گرځو جی اور دن کو کچری تاسو ما سره خبرې کوي نو پدې نمبر باندې کالو کوي اختر مبارکی راولېږي 0315 693 594 7 باندې تاسو کالو کوي 0345 5793 5 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// अली मोहम्मद रखेगी भाई मेरे लिए भी दुआ करना प्लीज अल्लाह मुझे कामयाबी दे मेरे पेपर से जिम्मा मैं लाइबा लाइबी पेपर पर दवा निकेगी पेपर पे मेहनत की खा तकलशा समर स्टडी को सलाम भाई संगे अख्तर दे डेर डेर मुबारक शाह जो हमीद माद पाकार मीना आओ वजीरिस्तान की दे आवाज देर खूब करा रवान दे जी डेर मना मेहरबानी डेर शुक्रिया ओके लिसनर याद लड़ी जी जमंगा द कस्टमर लक की ड्रा शुरू शवेदा जे जमंग पहाड़ी और क्रीम के हम कोपन मौजूद दे और जमंग पहाड़ी और तेलो के हम कोपन मौजूद दे जी मतलब चा जान ला दो क्रीम वागस्त दो तेल वागस्त नुदा से मतलब शुजिद जान ला सलूर कोपन जोड़े कर दे जी न पता का सलूर कोपन के दखल रे इनाम आवत ले जी पूरी जी इनाम तो के मंग सरा चकम दे रेडियो सिटी दी स्त्रियानी दी द नारीना जनाना कपड़ी दी जी द दिन अलावा पगटो इनाम तो की चकम दे आगा द लज रुपो मालियत वाला सलाई मशीन दे द पिंजल लज रुपो मालियत वाला चिकम ने यानी वॉशिंग मशीन ने दीर जरूपो वाला चिकम दे आगा द मालियत वाला दीर जरूपो मालियत वाला फ्रिज दे रही और सलवीर जरू नवाला द पंजू जरूपो पर चिकम दे आगा यानी यो द स्रो गुतमा दजी चिदागी मालियत द सलवीर जरू नवाला द पंजू जरूपो पर दे रही यो द स्रो गुतमा द ठीक छुनी नो डाउट डिपेंड पता सुबह ने कही जी चिदा द चार रोजी द चान रोजी लगता सुसान ला प सलूर सौ रुपए बाने क्रीम वागस तलू जी नता सु प सलूर सौ रुपो के द सलवीर जरू द पंजू जरूपो मालिका जोड़े दलेशी खबर हाई कॉस्मेटिक द कंपनी हाई गोल्ड ब्यूटी क्रीम वाख लीजिए कॉस्मेटिक द कंपनी हाई कंपनी की हर्बल आयल वाख लीजिए मंगा दास तिल जुड़कड़ी दीजिए चिप यो डबी की चिकम देगा दो बोतल लीजिए यो द तेल बोतल लीजिए यो सरा वर्कोटे बल बोतल लीजिए और यो चिकम देगा यानी ददीन अलावा यानी द वर्कोटे चिकम बोतल लीजिए नो पागी के बाद ससु कीजिए आगा बजान लगट बोतल की वाच हुई जी आओ दागे नबाद वर्कोटे बोतल बागट बोतल की मिक्स कीजिए आओ داغه نه بعد به تاسو د خپل ویښتو مساج کوي. انشاءالله ډېر زر به ستاسو د ویښتو ټولې مسلې ختمې شي او په ذمهوارۍ سره به د خیر سره ختمېږي. سلام بھائی ستاسو نمبر نه ملاویږي ولې نه ملاویږي مڼه وي تو مړ شوی نه یو منګ جوړېلی نه دي تا ٹرائی نه دکړې ځکه زما نمبر نه ملاویږي شابه کال نه ملاوګا. سلام بھائی زه حمزه یم اختر دې ډېر ډېر مبارک شه ډېره مهرباني حمزه په خیر علي راځي جی کال نه ملاو کوي په 0336885097 باندې کال کیږي 0 3 5 ات اتیا پنز اتیا صفر او نبی بانے تاسو کالو کی جی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھی تاسو ماتا کالو کی جی 0 3 5 3 6 7 3 9 5 7 9 او باندھی تاسو ما سرا خبر کولے شی جی ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی خوگودرنو مینوالو ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی مومند لکھی گی جی پروگرام تاسو تا ہائی کب نیوڑا نکی دا میدی دا پارا تاسو دا لائپوزائم دا میدی شربت واخلی جی دا ٹینشن ڈپریشن و دا انگزائیٹی دا پارا تاسو دا جنکو پاس دا وی استعمال کی جی دا دردون دا پارا تاسو دا پینزائم گلے استعمال کی جی مونٹی ری زبردست گولی جوڑی کری دی جی دا پینزائم چگاز تاسو دا بدن ٹو لڈو کی ٹک کی جی تاسو دا بدن ٹولی پچی ٹک کی جی تاسو اڈو کی مضبوط ہوئی جی دا پینزائم گولے ضرور استعمال کی جی پگودرنو مینا والو گئے چلے تاسو ما سرا خبر کول غواړی جی زما سرا خبر کول د پاره په 0315 693 594 7 باندې کالو کی جی اوه جی سلام بھائی اختر د ډیر ډیر مبارک شه جی تاسو ټول فیملی دا ډیر مبارکی ډیر مهرباني ډیر شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی سلام نیاز بھائی ز ہدایت مد کرکنا ستا پروگرام اور ما ډیر خوله دی ستاسو د کپنی کریم هم استعمالو ما زما کوپن هم راوړی دی ځان لا اوکے جی کوپن ځان سرا پکور کے سنبھال کے رکھا او کنا داسی نیچی لکا بیدن کوپن هم رکھ راو رکشی کوپن پکور کے سرو سرا سنبھال کے رجی لوی اختر دی دیر دیر مبارک شجی کالر پلان کوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم رورا خبر کوا کنا یار آواز راضی شابا زر زر خبر کوا اوکے جی میرا بانی خود رات کال کرے دے ادھر سے ادھر سے خوب ہوگا تو گھر نے کہا تو خوب ٹائم دے پاس لس بجی نہیں دو لس بجی نہیں سکے آپ کو نا اوکے جی میرا مہربانی ہوئی داخل سوچے ور سے کم دے گا آسمان مز لڑا گلے تو اوکے جی ڈیرا شکریہ عید مبارک بھائی ز حیان یما دا نورنگ نا بھائی پروگرام دے ڈیر کھلے دے خا دس میں وہ دینا چاہیے درخر سے کم دربار مامو اختر دے ڈیر مبارک شاہ سنگے زخو بالکل ٹھیک ٹھاک ہم ساسو ہم ڈیر ڈیر مبارک شاہ جی میں نے طرف سے آپ کو عید مبارک ہو حافظ راسف رحمان اوکے جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غربت نہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا جی ویل ڈن ویری گڈ جی سلام عید الاضحی مبارک ہو عبد القدیر فرام کرک قربانی دی اوکھلا قربانی موکھلا ایونٹ آر ویری بیوٹیفل مائی ایونٹ از ویری بیوٹیفل تھینک یو سو ویری مچ جی پگو درنو مینا والو زمنگا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کے مونگ سرا دو قسم شیمپو دے جی کہ چلتا سو پسر کی خشکی دا یا خارخ دے جی نتا سو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا کیریٹین والا شیمپو استعمال ہوئی کہ استاسو پسر کی خشکی نشتا دے نتا سو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈے والے شیمپو استعمال ہوئی السلام علیکم السلام علیکم ډیر می سهار می اهم چې کوم دغه په ریډیو پاکستان کې پروګرام وو نو دا خبره مې وکړله زه چې چرته کمرشل پروګرام کوم په خپل پروګرام کې مې د یوسف به انتهایی بد راځي هغه دادی چې زه کال اټن کوم ما سره څوک خبرې نه کوي نو پدې باندې غوسه پدې و چې راځي چې لکه تاسو بیخي دومره د عقل نه کار نه لې چې لکه تاسو ریډیو ترنګ کوئ تاسو تا کور کې سپلار ته خو رنګ نه ملاو کړي سرور ته خو نه ملاو کړي کور کې چاته د نفر ته خو کال نه دی کړی چې تاسو سره ښه ګفري وي تاسو کال ریډیو ته کوئ جی او تاسو ته دا پته نه لګي تاسو ریډیو ته کال کړی دا ډېره د افسوس خبره دا ډېره غټه کمه کلتیا تاسو کوئ جی نو مهرباني کوئ دا سیزونه مه کوئ ځان میچو ورکوئ جی بعضې خلک کالو کې چې مونږ اټین کوکټي کو نو تاسو ته پدې باندې ځان ښه ښکاري جی لکه تاسو ښه کار خو نه دی کنه لکه سړی وخت تر وخت ژوند تیری هوښیاریږي خلک د ریډیو نه زده کړي کوي او تاسو چې کوم دی لکه مثال هغه د چا خبره هغه اتیار چې کوم هغه سیزونه دی هغه هم پسې تاسو هیروئ نو دا خو سیستم سبل سیټ ته روان دی که څنګه ڈیرا شکریہ السلام علیکم بھائی عید مبارک ہو ریحانہ لکی سے خجی ڈیرا میرا بانی خوشحال ہو سی تالتا سٹول اردو کی میسج نہ ڈالے گی یار دا والی خپل پختون نہ ہے رشو کا سنگا اگے شیر دے کروی بل جبز دا کول خو لوی کمال دے بل جبز دا کول خو لوی کمال دے خپل جبا ہیر اول بے کمالی دے جی راضی جی پتے نمبر مانے کال را ملاو کئی 0315 693 594 7 باندھے کالو کئی 0315 893 595 497 باندھے کالو کی جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 یعنی 0315 893 595 497 بانی دس لائف کال کولی شی جی دسما پروگرام دا لائف کال نمبر دے دا پروگرام تاسو ته ہائی کمپنی وړاندې کیږي دا می دې ته پاره تاسو د لائپو سائم شربت استعمال کی چې دغه تخت د غوخه خه مزیدار اخري جی دغه تخت د غوخونه خوندونه غستل غواړي جی تاسو په کور کې ځان سره د لائپو سائم د می دې شربت خامہ خا کی دی جی لائپو سائم د می دې کینګ دی جی سوک چې وای چې ز خوراکو کوم او خوراک می د مری نخکت نه زی سوک چې وای ز خوراکو کوم او خوراک می بالکل ناز میږي په میدا باندې می ولاړ وی میدا میں ڈیرا زیادہ ڈڑی گی جی پمیدا بانے میں بوجھ جڑی گی پمیدا بانے میں درد راضی یا میں خلیلا ترخی ابرا جی گیس میں ڈیر زیادہ جڑی گی گیس میں دماغ و تخی جی سر تخی جی یا پنیم سربانی درد یا پٹول سربانی درد جی ندید پارا تاسو دلائی پوسائم شربت استعمال کری کسوک سوچو نہ فکرو نہ ڈیر کئی یار دربان راضی د مرگ یار دربان راضی گھبراہٹ دربان راضی ذہن تا منفی خیالات خودکشی خیالات راضی جی تاسو د جینکو پاس دو استعمال ہو جی ٹینشن ڈپریشن او دا اینگزائٹی دا پارا منگا دا جنکو پاس دوی تیار کرے دا تاسو جنکو پاس دوی استعمال ہوئی جی بل مل گرے پلان کوما جی سما سرسوک پلان نازی 0336 88 85 097 0315 893 595 097 تاسو لائف کال کولی شئ جی دا زمنګا د دې پروگرام دا لائف کال نمبر دی خو ګودرنو مینوالو په 0315 693 594 7 باندې هم چې کوم نه غا تاسو کال کولی شئ ټیک شو جی دا زمنګا د دې پروگرام دا لائف کال

0: تباه. اوه جی کالر بنانے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. علیکم خدای مبارک شاہ.
0: مہربانی مہربانی استا مبارک شاہ. سنگے طبیعت سنگ دے
1: شکر دے خلا نوری وانی مستر جو وقت ساتھ قربانی دے شاکرا.
0: الحمدللہ الحمدللہ ترہ تو اے سنگ قربانی مربانی خوش ودا خیرہ.
1: الحمدللہ امبیری کلنا مکال لیتا کل امبیری کلنا لام دے سورتی کلوی تیئی دا تو سے کپنا والا امبیری کلی کی چیتا کم ملوی جی دا کریم مغوطرا
0: امبیری کلی کی چکم دے کنا اروسا شاپنگ سنٹر دے پوشوی سنا اللہ مارکیٹ کے اروسا شاپنگ سینٹر دے بل دے حافظ خوشبو محل کاری سیب کنا اترو دکان دے اغا سر ملاوی گی ددین علاوہ دا تختی نصرتی تجتاوی گی دلتا کی امین پلازا دا اغی شویب کاسمیٹکس دے دا اغا سر ملاوی گی پوشوی
1: بس انشاءاللہ سو ہم دیری کی تا دا اغا پر ملومات غم کار
0: انشاءاللہ دا روان چې بس دا د سروي کور کې کنا مېدا به بالکل استاد سي دا غوخه به داسې ازمي چې سم تسارې به کوي پوه شو انشاءاللہ دا خیره چې کار دلونه کې دکاندار له واپس ورکوه ښه
1: غوښه مو چې قرباني مو کړې غوښه مو لیدلې سکل یې مونږ سره او ورته مو چې کیږي
0: نه سره دا خو مونږ تاسو ته د اختر نه مخکې دا خبرې کولې چې مهرباني وکړئ ځان له لیپوزایم والی کوم خلک وایي چې یاره زه غوښه نشم خوړې یا ما ته ډېر تکلیف دی د غوښې نه بعد نو ګوره نن سبا معدې ډېرې کمزوري دي او غوښه چې کم دی لکه ازمول ډېر ګران کار دی یقینا خبره ده نو ځکه درته وایم چې لیپوزایم ځان سره کور کې کیږي چې دا مسله مو ختمه شي ښه
1: انشاءالله
0: ډایرک ورځه ډایرک ورځه ښه خوشحالی ڈیر ڈیر مبارک شاہ. السلام علیکم عید مبارک. میں شمالی وزیرستان میر امیر علی سے ہوں. میں آپ سے لائپوزائم شربت اور جنکو پاس باؤں میں کہاں ملتا ہے تاسو میر علی کی جکم دے آغا لولو شاپنگ سینٹر دے اغی سر ملاوے گی سبب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی تاسو چرتا میں خاد آباد خوشحال بری علی سی خپل کوربار جینیاس علی ممن پدواگانو کیا ساتھ دلوی اللہ پمان پاکستان زندہ باد ہائی کب نہیں پائندہ

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
3: پورے حس حبگان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مخنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zama khogo khwaindurunu mata da tool jahana gran zama da ishma cosmetics Pakistan auridun ko gran minawalo ta so toolo ta. Da hawa pa lehruno pa chapo bandhe da mine mohabbatina dag dag salamuna wadande ko ma charta charta zama awaz stasu samato ta dar rawan de. Gran minawalo mata veliki gistasu kurbai karam khan aur tasu de waqt ki zama awaz da ishma studio Peshawar na bilkul barah rast ho rahe umid darbalaram chita so tool ba tiktok rog jod yahi aur zama awaz bahum staso samat uta safa sutra tiktok rog jod dar rawani aur koruno ke taso kama kama frequency tune kade da kam kam radio m lagawale de gran minawalo da umid radio 400 da de zalmi radio no shera de dabang radio atak de lucky marwat radio de aur aman radio tank aman radio karag de global fm 91 di khan de aur zama program ta usara da Peshawar studio na bilkul live bilkul kul bhara hiraste the ishma studio Peshawar na faika fatima kainat dilandi wana dua salam rali gidi raziyat manana azma khwaindo khushala usai ma sha Allah sahar sawara pasi dil ye khwari mukade da radio me lagawale de az boy jigram bhai sahar sabah chart de na ablo raz yo alako ta so tole page na ine me na khalam ada hui pakor kem program ore de leki gi نماز پلار را روانو ما تا وی چه ارگ دی جمعیشی آو زاری گا چه کم دینو دا اوڑی نا ملوولی وی پا اوڑی که بس نه بجی خاموشی بی کنه او پا جمعی که خو پا لس و پا یغول از بجیم چه کم دینو خلق گرزی را گرزی او رشی مایا لکا تیر و تی غلط شوی وی چه نا نیم غلط شوی مایا بس سیدا مایا انشالله دا گرمی دا اوڑے دے مائیسا ٹائم دے گیارہ ساڑھے گیارہ بجی دی ماں تا پا روڈ روانی ہوں اگر سمر گاڑی دی دا سے پتہ لگی جدہ شپے گیارہ ساڑھے گیارہ بجی دی اور میں جمی کی دے ہوں پا دے لارا بانے دے شپے نہ بجی راولم لز بجی دے راولم مائی تب یا گور دل تب ہی سم نہیں کنا نو زداوے ماں چھے دا چکم دا اوڑی دا سہر دے دا گرمائی دا سہر دے نو دا ماشاءاللہ دیر زیادہ غٹ وی دیر پا وقت سہر منزو شی او بیا دیر ٹائم وی نہ بجو پورے لس بجو پورے کا انسان سکار کئی ویخ پاتی کی گی کنا نو خر دیر کارون کا ولیشی

0: دیکی چی یو ام استعمال کی ددے کار بوشی او کدوان خپلو کے مکس کئی نو بیا سونے پہ سوہاگا دا سونے پہ سوہاگا پی جانی آو باقی چی یو ام استعمال کی کنا انشاءاللہ ددے تیر سرے بس دا پوزینا ختم شی خان نہ نہ نہ نہ شیرو نو سر مین لگی سار وختی دے پراٹھا پکار دا ملائی پکار دا املیٹ پکار دے چائے کاوا پکار دا شیرو نو ٹائم نہ دے گا نا ہاں نہ نہ نہ نو ما تا پراٹھا ڈالائی کا گنا امزان یا دوما کنا نور خلق ہونے یاد امزان یا دوما جانان پہ لاؤ رو لے گا سار وختی دے بس انشاءاللہ شیر و دشپیرا ڈالے گی ہاں شیر دشپیرا ہو لے گا ڈیرا منا نہ لو یا خزش خوشحال ہو سے ہاں گرو تو فون پہ لکھا رہا سر بل سوکھ دی اور کم زیادہ خزی بدی مخکاری جی شیرو نہ ہوئی ہاں خفکی گئی میں سیدا ازک جنن سبا دو کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جا خزو آغا وازو ندی نا چکم خزو با پروگرام کے شیر و شاعری کا والا چل بمورتلو آوازونا بیم خیستو خفکی گئی ما باز خسوک دخزو پا خبروم نپیگی چه کالو کی کنا لکه مطلب آو بل خبردار چه بیا مخ کی رستم گوری پا یرا یرا باندی کال کڑی وی کل کل آقا خبری منس که کال کٹ کی نو شیر بیسه مزهو کی سیدا آو اسی منا شیر و شایری سار وقتی مزه نکی شیر و شایری چه کمدان آقا دشپی ده ماس خوتنی پروگرامونو که مزه کی خا خسوک ماسر پا دی خبر اگری دی اور کنی دی سلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی تو کم زینا صحیح میں ہوئی کنا سمی ہوئی داتا چکم چائے اس کل پروگرام کے دے میں سے جھکڑو تا میں سے جھکڑو کنا چائے اس کم پروگرام امورم دارا تو جدا کم چائے تاس کل کنا نو دا دا دا دا دا کم زناور پپیو کے دا چائے جوڑا کڑے وا زبردست زبردست زبردست منی کنا منی ہاں ما ویل چھ دا وتا دا اوخ پپیو کے جوڑ کڑی ہاں
1: جی بھائی جن پن منو
0: ماشاءاللہ او دار تو چھ دا اوخ خوری سو
1: بھائی دا ہوتی جی نم نم خوری او دا بوت خوری
0: شنه خوری او بوس خوری او دا ولا تاسو راوړی هم کور کې ورکوي
1: ان نه کور نه بهر هم ورکاو او کور کې هم ورکاو
0: اچھا صحیح ده ٹھیک ده نو سب پیغام ورکول غواړي د نو شعر اوریدونکو ته
1: بس بای زه به دا پیغام ورکم ماشاءالله اس ما پرودا فوټو نه خپلې دی هو اس ما ان لا کېم چې دې چې مونږه خپل ریګو نه استعمالو مونږ له ډیر زیات خپل زبردست
0: سعید ډیر زیات مننه خوشحال اوسه زبید نور زما خور ما سره ملګری وا او ډیر زیات سلو आवाज راتلو پته نشته چې دا ویلې راځي ګورو بلا سره د فون بلی کوي سوګ دي کم زنه ملګری دی السلام علیکم گلولی بابا سنگ طبیعت دے خدے برابر ڈیرے اور زباد دے رہا تھا کالو کڑو خان تب اس وائی کال نے ملا بھی کہ ڈیرے ٹرایا نہیں کم ڈیرے خواریا نہیں کم
1: یار
0: نہ ملا بھی جی سارا پرم کولا دے لا قرار تھا ٹیم ختم شو
1: کیا پرم تھا تم تر کرے وا جی
0: صحیح تھا ادارا تو آیا کہنا گلولی بابا ٹانگ کے موسم سنگھ ارے گرمی تھا کہنا
1: گرمی
0: یار دا پرون ماس خوتن نہ موسم لگ خشوے دے زما آواز اس درزی خا خا خا خا ویما ویم پرون موسم لگ خشب او پتہ نشتا چرتا با بارانو نشوی چرتا با سا ہوا چلی دلی داغی دا وجہ زمان پی خبر کے موسم خشب او پرون گلولی بابا اللہ دی خوشحال کا ڈیر زیادا مننا خوشحال ہو سی ٹانک سوکم زمان آواز اوری گنا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی سر

0: کم دینو زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي بس چې څوک وي الو نو بس الو نه بعد چې کم دی کنه بیا پوښه چې بس دغلته مسله ده د سیګنلو اور آواز نه ورزی نو چې کله آواز نه ورزی کنه نو بیا ان شاء الله ټایم نه ضایع کو صحیح ده. بل خبر دا چې زیات تر زمونږ ډیسټریبیوټران حضرات زمارونه چې کم بګی لمندو او یا ود اغزی کسٹمر گی لمندو چې یرا وټامین سی سیرما نو تقریبا ټولو لمونګه لګلې ده. ها سلسله چې کم ده نو اگر روانه ده او کم کمزې کې تاسو زما आवाज او ایشما وټامین سی سیرم بدرته نه ملاوي دو نو ان شاء الله چې اوس تاسو معلوماتو کوي خپ اسانه بدرته ملاويږي صحیح شو. ایشما وټامین سی سیرم ها ګورو د فون په لیکر سره بل څوک ملګری دي اور د کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خوږی خور سنگه طبیعت دی خدای برابرې کلشن افغان د افغانستان نه
1: خایم اکرم وای ته څنګه
0: پروګرام اوري
1: او اوره مې
0: نت خو دې ماشاءالله خدای گزاره کوي خان
1: او کنه دلته نت کار کوي د کوم جګ سي نه
0: شي خدل ته نت کار کوي دا سیم والا نت دی که وای فای دا
1: نه دا سیم والا دی
0: خدا سیم والا نیٹ دے بیا صحیح دا پکی جونا گران دی کارزان دی
1: پکی جونا دکار دیدی جی پا پیسو خوردان دی خدا دی سیدی جی روپی لگ جگه دکنن سیدی جی روپی پاکستان روپو توارن بیاتی لگ جی جوری گنز دکا منگ تا گرام خکاری
0: آو دا خبر دی صحیح دا خو بارحال هر چا تا دخپلو پیسو سوچ فکر پکار دی انداز جی منگا سعودی عرب تا کل عمری للاڈ شو نو ال تک چکل انسان پیکج کئی نو 100 ریال 120 ریال دمرا سم ملاوی گی نہ انسان پاکستان تا سوچ گئی رہا خو لز روپئی شوئی نو پاکستان ڈیر ارزان ملک دے دی کی ہی شک نشتا چ پاکستان کے ڈیر ارزانی دا گورے خان
1: او اکرام بھائی اگر تو پاکستان کے لیے دیجی نہ ارزانی دا
0: او پیکج حوالے سر خو ڈیر ارزانی دا خو زخیر دے بتا پاکستان کے ضرب ما ورکوا گا نا تم افغانستان روپو کے ضرب ورکوا
1: پاکستان
0: دا چرتا وقت تیر شوے دے کنا نو دا آغا مینا دا خا دارا تو آیا زما خوری چی سب پیغام اور کبھی اوری دن کو تا زما آواز درزی سب پیغام اور کبھی اوری دن کو تا یا خدایا داسې د لوخو شور دې راغستې دې ته چې ورته هغه سنې مخلې د کچن پزې او ما هغې کې ښه هش پش خانه ده او کسه شی دي بس دا لوخې پرېږدا بس چې څه ویل غواړي ووایا بس بیا کال ډراپ کېږي او داسې آواز راځي ستا نه تیز د دې لوخو آواز راځي خبر کو پلانکے انسان گوری سے خبر نشم کو لے نمائی کی دیشی تا تم لوخی گوری زکتا خبری نشی کولے
1: آغا چا خو پارون چی ما کالو کن آدمینی پسی بیا می دی ماما لو راغل بیا غیم اخ کدا خبری نشو کنی بیا می با کال می کد
0: کن صحیح دا ٹھیک دا دیر مننا دیر مننا گلشن ما سر ملگری واد افغانستان نا اور ما سنگی تاسو توی کنن چا ما شاء اللہ افغانستان کم بلا رو نخوائن زمون پروگرام آوری سوک نیٹ پہ لکا آوری او چرتا دا ریڈیو آواز ہم زی گورو فون پہ لکا را سر بل سوک دی کم سے میں دی اسلام علیکم. وعلیکم السلام. اسماعیل
2: اسماعیل
0: سنگھ طبیعت برابر
2: اللہ
0: تاسو ناران کاغان لی دلے دے ناران دے کاغان ناران دے کاغان یار خبر دی صحیح ہم دا دعا وجو باندھے لکا اگریکی گم کنا یہ وہ روڈ ڈیر زیاد پوخ دے بل خبردار چڑیر خیستہ خیستہ علاقے رازی
2: کنا بالکل
0: خو خیر دے کلا کلا پکے چکم دے پانا بدلوئی منا کلا پکے دا سے گورا رزمک ته ځي چکر لا د وزیرستان کله پکې مکین لا ځي دا علاقې موږ ډېر زیات خولي خسته علاقې دي خدا دا چې تاسو په خپل ماشاءالله تیرا علاقه ده نو بیا داسې لکه دا مکین شو رزمک شو داسې خو بیا تیرا علاقه شته دی کنه او دغه ناران کاغان کې چې کم دغه اوبه بهیږي او دا کم دا نور ځای په ځای باندې کمې مستیانی دي او یا کم پوینټونه دي نو هغه بیا لکه بیله خبره ده تیرا خو ولې اوس ماشاءالله خلک خوځي بازی بازی خلک رابطه کوي هغه چکر لکھو نو داسې خلک نه ځي ستا خبره صحیح ده خو کم چې دا غزي رهایش دي لکه حامد هغه ورځ بی زما یو تره دی هغه وایي بس هملته دی خدا کم خلق چې د تیرانا راغلی دی پدی باندې وستاسو برکم برخیل شاکز باڑا دا علاقې بڑی ری آبادی دلته بوس خړی آبادی وی دا ته چې دا ډیر ډیر پیسې را لګي دام جوړ د دې خلکو برکات دی ښه ډیر ډیر پروډکټ دنه خرسي کی درنی درنی پیسې را لګي ماشاء الله
3: نو الحمدلله دا غا د اشما کامول دی چې 2018 لا سوچ کم بیا 2022 21 23 داسې اوس دا 24 25 26 لا چې سوچ کم نو الحمدلله
0: بالکل بالکل ان شاء الله او دارا تو اسماعیل چی دکانداری خروانا دا خوین دیرونا راضی
3: الحمدللہ دکان درو خو ماشاءاللہ کاغه د چپلو دو کده اشما کاسمیک د پروڈکټ دو الحمدللہ خو کلی دکان درو کی او زبردست پروڈکټ دی اشما زکه هر یو تړای خو خو چ څو کرتی اشما اشما اشما اشما نو نه کاڅنګ مې تا و چې موږ 2018 لا 19 لا اوس وخت کې اجي ته مو ته لا پتا لګی دا مثال دا مارکیټ والا خال کولا یا یوز کاون کولا خو نه لګی دا اوس د 24 نه 25 نه ونه سدا 26 سم په واتو دا نو ماشاءالله ولدا ايش مچ کم مقام لا الله پکرو ورسا ولا کنا نو ز دې تاسو زړکی په باندې اغشم چیر دا اوس څوک سدان دی الله رب عزت سو لوی احسان دی
0: بس دادا کنا اسماعیل سمرا ماشاء اللہ وقت تیری گی خلق پروڈکٹ استعمال خلق بیا بل مشورہ ور کئی یو بل تو گوری چسو کم زمنگ دا اشما پروڈکٹ راؤڑی استعمالی کی الحمد للہ فائدہ ور تا ملاوی گی نو بیا اغه خپل م استعمالي او نور لم مشوره ور کوي
3: دلتا اوس دمو دمو دلتا اکثر لدا زوانون دي دي مونږ د کلی د محله یا بل د بل خصوص دار کمبر دلتا د زوانون دي چې اکثر لدا د مخ باندې د دونا کې غونځي کی پرون نه بل پرون مولا یو کا کسٹمر روغلو او مخ ته هر ټیم پټو لکه کترا دی مخ نه توکړی وای دونو د وجنه وی چیرې
0: اسماعیل چې کاری سیب څنګه رې
3: اخر سور کې دی الحمدلله چې بم خو سور کې دی او د الله فضل دی تخپل الته یا ته څنګه یې کار مې ډېر وخت پاز دکا وکړه چې والا کا بس لایو مصروفیات ته وایي نو موږ چې کال داسې ټایم ته وکړو چې دا کرسانی چې ډیسټرب کوي نه ځکه چې بیا دلته کال
0: نه خیر ته خو کلم کلم نشي فارغې دی کنه ماشاءالله دار چې ته خو حکیمه مې او چپلیم خرڅې او د عشق دا دا خو بس تا هر وختي وي تا ماشاء الله خلق له علاجونه کې کیپسول ورکه اور ګولې ورکه نو دا خو لکه دا حمید رور در باندې ډیر مینده په غلبه دي کم د وی ورکړي هغه مو يم دې ماره برکم برخیلو کې ګرځي
3: ګور یو کا بره تا کوم چې سب چې آراز چې کم دی اره مو تور تر دا کنه دا راز تر ګندا وا ما ګورا
0: زما خو ګرورا ګوره زه تاته یو خبره کوم دا اشما پروډکټ دی مونږه کولیام اعلان کوو لکه پروډکټ استعمال ولې خلکو ته فائدہ ملاویږي کنه استاد کیپسول نه د ګولو نه د دوای نه د چیل نه خلکو ته فائدہ ملاویږي نو پرې دا چې د خلک راشي خلکو لا ورکوا او بل خبره لګو پیسو کې تماشا لړ خدای وي ورکه
3: ګوره دا خبره ډیره ښه ده
0: بل خبر داد کتا کی کمال نہ کنا دیشل پنزیشو الکانو بتخ پل منیٹر کا ولی نہ چکر چے مشروم داد فلینگ کوچ کے مخ کی نہ ولی ولی مخ کی نو لے سزناور خونی چے شاتا ڈغری وخی خوزے کئی کی نہ ولی چے حکیم سے بھی کنا ماسر لاشتا دے دوئی ماسر لاشتا پرتا دا خان حکیم صاحب دا کو ایکسپائر کی گی نا
3: کنا
0: دا بلا فائدہ دا بلا فائدہ دا دنیا ٹولی دوائی نے ایکسپائر کی گی تو چکم دوائی جوڑا ہوا نے ایکسپائر کی گی ماشاء اللہ او چکمی بیماری لدی جوڑا کڑی دا کنا نو آغا بیماری باندی زمان لاس پروت دے والحمدللہ زر ٹیکی وان
3: کنا بلدا خبر آدھو بچے تولا اللہ پا کسی حد تیر کرائی کنا
0: اے زال دے خوشحالہ کا دا گپ میں در سر زکا ہو لگا ہو لو چھ شکیل میں سے جکڑا لو ویلک گپ ور سر ہو لگا ہو لگی تنگ کا وی سنگ پا عدب عدب خبر دے ور سر ہو کڑا لے میں لکا حکیل سیب دے نو عدب بانے خبر بنے کا وی
3: دا پیتی نا دا پیتی بیا چھ دل تاروشی زون مرزوبا کی پوش وی تو بس دے وی شیرا دا تیلو واس تیزی دا تر بندے خرو پاوے بل دے مطلب نا
0: ڈیرا بننا ڈیرا بننا اللہ دے خوشحالہ کا برکم برخیلو کے سوکم زما آواز اوری کے نا اسماعیل زما ډیر زیات خوګ روړ دی اور د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی صحیح ده اګور بل سره د فون پلی کا باندې سوګ دی اور د کم زین را سره ملګری دی یو دو درې کالران بخلو بیا ان شاء الله تاسو میسیجز باندې نظر واچو اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی سوګ خبرې کوي د کم زینا
4: ناظمین
0: خبرې کوي د شاخ نمبر چینا ناظمین څنګه یې طبیعت د خدای خورې شاخ نمبر چھ تا آواز صفا درزی نو تا ڈیر روزو شو کدی شی تا بیا کمرے تنا نوتی کنا تا غو ببار سہن کیو دے کدی آواز بدر تلو اصل کی بس کم ریڈیو بانے چھ زما دا شپی پروگرامی کنا زلمے ریڈیو نو شیراغی کی دا شپی ڈیر مسئلی وی بس اللہ دی پہ رحمو کی دواگانی بور تکو کی دیشی اللہ دا مسئلے ختمی کی دا بجلی مسئلی وی مین مسئلہ دا بجلی دا کنا نو دا بجلی دا وجہ بس بیا آواز چکم دے کنا نو آغا ندرزی کل پاور سلو وی کل بجلی نے وی کل سچلی کل سچلی نو سو ویلے شو بسی سم نشو ویلے خا خود سحر و مازیگر ماندے بس گزارا کوئی نو د چا نه وی خوخ زما پروگرام د هر چا خوخ وی د شپې چې کم زما پروگرام کیږي ما سخوتنی او دنیا اوری خو چرته چرته چې ریډیو کار کوي فریکوئنسی کار کوي کنه اوس چرته چې نشته نو الته مجبوری ده وای مجبوری کا نام ہے شکریہ تام ټوله دواګان خپل ځان تکړی دي نو ځان نه پاوا کړی دی لګي دوا ریډیو ته مو کچې دا ریډوم لک پاوا شي زلمه بس دکا بلا اڑی دلی چی دوا چل نہ درزی خان یہ رکھو نا زمین خدارا تو آیا کنا چی تا وی مخ کی ورزو کی چیر ما سر پیکیج نو موبائل نو زکا بمی کال نکولو نو ماشا اللہ لکا اوز دی پیکیج کڑے دی دا با توم پا مونگا باندی ختم وی دا پیکیج خان
4: اللہ پاکتی نما اوہی دیر مرکیان
0: اللہ دی کم یو اوخی لعمر ورکی تاسو کرو اوخی مشتاسو پہلا دے ڈیر خیستا ہوئی او ہے او ہے اور خبر لاڑا کزن تھا ٹھیک شو بیا
4: یار
0: ما بدا نوی خو ما ویل چې زکه دې شي بس انسان دې اس مجبوري بوي او بل خبر دادا چې د نازمین خپل زید زمونږ په پروګرام کې خو پروګرام چې شروع شي بیا خلک دومره کالونه او میسجز کوي چې بیا پکې بس نازمین د خلکو نه هېر شي یار نو بس خلق ماشاء اللہ ڈھیر دی کنا اللہ دینی کی خلق کم شی کنا خلق ڈھیر دی زکہ خوب ماں شہاب پسیم وے چچا بے شہاب سشو ماں بے چپ شہاب سکوے داغن کمی امر سیرا غرزی گی د سرو زرو شہاب بوی چپشا چپشا نی ار بغوره دا سینو نو مای خلق دی تپوس کای او ته غیب نو مای صحیح وے مکنا اوس گورا معراج استاد دینو غډیر کمالی سړی دے اوس دا اغه کور والا بیمار دا کنن الله دینی کی چ پچا سخت بیا زمون نه هیریږي خدا خوشالی دا وجه چ سوک غیب شی نو بیا زمون پروانی اوس معراج استاد د مجبورین غیب دے اغه تپوس کو تم د مجبورین غیب شوی وی دے پیرا دے اللہ تا غیب کی کنا تبیا گورا چا ستا سنگا یادو ما آگا یو کسو کنا یو کسو نو داغی پا کور کسا اور لگی دلے او کسا حدیثا وانو ابلور سر دیرے منڈے ترلی والے نو بیا ورتا داغا کسوی آدھا چا پا کور چا اور لگی دلے وی اللہ جستا پا کورا مور لگی تبیا زما منڈے ترلی گورا پوشوے دے پیرا دیتا اللہ غیب کی کنا تب یاو گورا چیزا تا سنگا یادو ما خان دا عشما پروڈک پزے با نازمین یادو ما یا با یو پروڈک جوڑ کما آغیل با نیم نازمین کی دم بیا با زوی ما چی نازمین پروڈک دا سی او نازمین دا سی نازمین اخو او نازمین دیخوا تب را تا یورس کال میسی جو کی چی یارو را خودی تا گورا دی پروڈک لی دا ناما بدل کا تا ناما واخلی او خلکم ما تا گوری پا کور کی پخبت خو تڑے پخوا پو یش ویدا خو ماشاء اللہ ساڑی رو مار دے ہاں
4: تکلیف رہے اور کله چې مناسبه ایش محل ول ټول اوردر مې ولګول او یو د ساتنې ته نه ولا بندا کړی و او که دې ټول خلکو ته دې راځي چې دې مسالو کې کومه دانیا راځي یا څه دې دې کې شان دې مسالو کې خاصه مې ته په یو منډه په خوله رو باسي او په سحر مې دې ورګ ما شر ته کلمه تاسو ته دومره دعا کړې کنه اما دې مره ښه ستا او په خوله لیدا چې ما واخونه تا خو
0: او دار ته وایې چې دې دې تکلیف نه الله خلاص کړی دغه خونو کنه نو اوس دیوے مال دعا چل نہ راضی اس دیوے ما سما دعا کرے دا کنا خو صرف دعا باندې کارم نکی گی کنا سا صدقم پکی اوبا سا کنا
4: ما سا دعا کرے تا تبا تشتا ما تا خدعا کرے دا ما دیا اللہ لکا دیر جی سے چی سم را ادلا پاک لکا فدی ریڈیو کی لکا سم را زادہ یہ لکا فدی جن جی ساس بشان لبکی لکا بلی او آر بی نئی کنا اللہ پاک تاس دا سم ری زد بر کرے دے اللہ پاک تاس دا کتنی سم را پر مخاوران دے
0: خیر دے کل کل کل کل صدقہ مور کوا دا غوخه چ پخوی یوازې تی مخورا دا سے میں راج استاد شو دا سے کم دکانداران زمارونه دی خو شا کی اشما پروڈکٹ خرسی کل کل دا سے اغیلم پا پلیٹ کے ور لے گئی کنا چھ دا اشما لبرکت چھ تاسو دا سے خستہ اشما پروڈکٹ خرسوی ہاں دا دکانداران درونه بمی بیا خوشحالی گی او بیا و چکم دے کنا نو دوی مونگ تا نورم متوجی شی لکن دا ندیم پشانتی گورو فون بلی کرا سر سوگ دی کم زینی دغنا زمین و دا شاخ نمبر چینا رازی یو دو کالران باخلو اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سنگ چل لے زما خوگی خورے کشمالا جوندئی ہے
5: زبردست
1: صحیح
0: ده ٹھیک تھا خواسی یو خبر در تکوما یو خبر در تکوما کنا چی سمرا د کشمالا خبری د فائدو نا ڈکی دی کنا او سمرا د ندا خبری د فائدے نا ڈکی دی د خکلا خبری یا د شمناز ببو خبری کنا نو ام دمرا د نازمین خبری ام د فائدے نا ڈکی دی او د شاخ نمبر چی د شاخ نمبر چی د فضل بات نا دمرا بلا تکڑا کالرا زما پا خیال باندی نشتا لکا ما شاء اللہ چی نازمین دا ماشاء اللہ مطمئن خان دس خوش کے خوشحال ہے بلال مولانا صاحب لدی اللہ عمر ور کی گنا چکل و چادا سے خبر اوکڑا چھ بس اغب اوے چھ بس لکوم زیما ام خپل تعریفون بے کول اسپیشلی دے پروڈکٹو کے دے ریڈیو کے ساتھ پتہ ماشاء اللہ تا دے ریڈیو دیر ٹائم نہ لسنر ہے کنا یا بدی آر جے گانو کی یا بدی کپنیانو کی دا خوش فہمی ڈیرا زیادہ دا چی بس ام زیما کنا او دا اسمان ما بس پلا سنو نی ولے دے او دا ریڈیو کی ام زیما او دا ٹول دنیا او ما اوری او ما خوخی او بس زہی رویم کنا نو چی کلا وچا دا سی خبر کولا بلال مولانا ما تا ویگو پلانکے وی زان نخوشالا دے دس خوشی کے مبتلا دے ما ودا غدی خبری پس دیر زیاد خاندل بازی دیم انسان دیر خستان داس کے خبر کئی کنا نظیم چې ماشاءالله سمره خويندې کالرانې دي پټولو کې کشمالا دس خوشی کې مفتلا ده خو یو خبره درته کومه کشمالا چې دې کې هیڅ شک نشته چې ستا خبره ستا کال او دغه شانتي مطلب ستا پویا هر څه ماشاءالله زبردست یو خيار کالرې او سم زما ټوله خويندې یو خيار دي چې کال کوي خو ماشاءالله ته پکې ټولو کې مخ کې لکه خيار دې کې هیڅ شک نشته زما شهاب د ستاره
1: پروګرام کولای داتا پهلغه ویلې
0: بالکل خوشحاب تو اسو گو رکھنا رو روز زما دا پروگرام بدرنگ والے جوڑے گی نغیبی کنا نغیبی نو بیا خلق یادی نو بیا پس زرد بدوے منو بیا خفشی
1: بس
0: خوشحاب ہوں دس خوشی کی مبتلا دے دس خوشی کی خواہ او تو گورا دونا ڈیرہ غوخ زمانہ وڑی دا غریب نا پلار غرزی دلے و موٹر سیکل باندے پتہ نشتا یہ خواخی لور کڑے دا یا اسے مورو پلار تا دروغ ویلی دی چھ پلار رانا گرو خود دیر خواخی وڑے دا خوی سپورا نا خوڑا لی دا خو دن خو سپی یریگی سپی خود اگر دن آور نا تختی دا خو لوی زن آور دے نا دسی چې غټ زناوري کنه بیا خو دې سپی یریږي کنه لکه دسی غټ څه زناور ور خوشې شي پس پو باندې نو بیا خو سپی یریږي کنه چې ور کوټه وینو سپی به یو خوري کنه دا خو ماشاء الله لوی زناور دی شهاب
1: نه نه زناور نه دی خو بس
0: دخل هم کنه کما نه راکړه تاسو ته سپوتا ویم پلار کنزل کړی خو سپی خو دته پته زمایو خورایو کنه نو ما سره په گاڑی کې ناستو او رینو دغه شانتی موږ روانو د شپې په دې لارو کې د سپیډ ډیر زیات دی کنه نو ما ورته اول لیټ ورکو بیا مې ورته ارن ورکو ارن مې والو کنه خو اول مې ورته لیټ ورکو ما چې لکه خیالي شي انسان دې تیز ور نشم پی نو زما خورې ما ته وی مامو د سپیډ د پلیټونو نه پیږي پلیټونو خو لکه انسان پویږي کنه یا مطلب گاڑی والا داسې نو مالې دونه غوسه راوسته دغه خبرې کنه مې د تاسو ګور او کنه نو زه دا وایم چې ان شاء الله شهاب زمونږ رور دی هغه سبا ورل نه ورزي او هغه ته پته ده چې مونږ خپلو کې گپ شپ لګو په گپ شپ کې شهاب یادو ښا بالکل بالکل خدا خدای
1: انسان غوي کنه چې مطلب هغه انسان کامیاب انسان یو هر چا ته مطلب ګران ویج په هر خبره کې په هر غا کې سره یا کوي غا کوي کله اس کوټه د دنیا د ډیر خلک ته آ انسان نو مطلب نو ما یو چې هر څوک خپل خبره په غا کې یادوي
0: کشمالا باجی سحر دس کارونه وی اوس ټایم را پاسې سحر
1: کو
0: مټو خېګا مټو خېګا بیا د عبد الله انکل خبر را یادېږي عبد الله انکل ستاسو د ډي اي خان یو ار جې را ته یادولو سم مې پوره خندل اوري وای ما کرام بای وې دغه پروګرام چې اوري په مایک کې ټوخیږي ودونه خاص خاص ټوخیږي وې دغه پروګرام مونږ د دې اڑو اورو ہی نگر نو زرا مچ اس کا کلا زٹو خیگم انسان دے ڈوخے ہر چالا ورزی نو ما تا پتہ لگی زمائے کے بن کم اغزی منو انسان تا پتہ لگی دے خپل زن اس تا پتہ خوراتا نہ لگی چستا دے ٹوخی دے پارا مائے کے بن کم نو تا تا مدغ درخواست کا ولی شم چھ مٹو خیگا مائے خوصا وائرس کو نا پیلا
1: ریگی جو وائرس میں پیلا ریگی خوبت خیر دے ٹوخیگا مانا
0: اوس دا راته ووایه که نه چې خبره دې کوله چې څه ټایم را پاسي او څه کارونه دي وي سهار خپلوان شته که نه وزیرستان کې وزیرستان ته تللی ده نیم پیښور ته علاج لراغلی دي او نیم تا سره ډی آی خان کې دي بس دا کورم خالی دی ځکه د سار سبا کال کړی دی چې کور دې راډک شي بیا خو د ماسخوتنې پروګرام کې هم کال نه شي کولی خور اللہ دی خوشحال کا خوشحال اوسی خان
1: بس
0: ڈیرا ڈیرا شکریہ کشمال زما خوگے خورما سر ملگری ڈی آئی خان نا ڈی آئی خان کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی کنا ان شاء اللہ پر ڈی آئی خان کے بزما پروڈکٹ تاسو تھا ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوے گی امیر صاحب چار سدے والا تب کمی ہو امیر صاحب چار سدے والا جی ماشاء اللہ ماتے میسج را لے کے لے رہے
6: خدا کے نور میری بہنوں رکھے دنیا کی رونقیں دیکھنے سے قاصر ہے جس کا شکوہ نہیں مگر
0: خا شکیل افریدی میں یادئی دا برکم برخیلونا جعفر شاہ صاحب دا نوشیرانا فیزا لکی مروتنا اور یعنی فائزہ زاہد نادان لکی مروتنا حیا افریدی پشاور بوڑینا اور اشما سٹار محمد دین غزنی خیل کریم خان مارکیٹ دشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوے گی سنی خٹک د کرکنا ہنا سنا ہوما د چار سدینا آوائی چی درے والا چینل مچے کے درے والا چینل باندے دے آواز صفا دے سائما احساس اور آسما اخلاص بھائی گڈ مارننگ مامو تاسو سنگ آواز دی سفار عزی آئی لب اشما ہربل آئل تاسو مورتم سلام وعلیکم السلام

काशिफ कॉस्मेटिक स्टोर पेराडाइज मार्केट दुकान 1-2 फकीर के लिए जमा इश्मा तमाम प्रोडक्ट और सर मिलावेगी खो गुरूर दुआ सलाम रलीगी वालेकुम सलाम डेर ज़ियात मनना काशिफा खुशहाल हो सी और देने इलावा चिकम देने वही अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई तो इकराम भाई सा सुदा प्रोडक्ट बप कराची की पक्कम जे के मिलावेगी यार योकस दो सा रिश्ता और डेर टाइम नमा इरादा कर दे मैजम कराची तल तक जम गडेर ज़ियात पुख्ताना और उन दी आमा सर कांटेक्ट की दी राबिता की दी और अगवाई छे यार दा प्रोडक्ट मंगला राका اخو بس ترتیب نہ برابری کی چور سر لاڈ شو کچا خبر سر او کو ان شاء اللہ بیا کراچی کڑی روزینو کے ملاوی کے پلان مشتا ان شاء اللہ السلام علیکم اکرام بھائی سنگ سدراو نمرائم د بنیر نہ آواز د خکل راضی مننا بھائی جان ز گلفام د دیر ناستا سو خورکی یما زمون گدل تک زلمی ریڈیو دبنگ ریڈیو صفا کار کوی مننا دین علاوہ چکم دین وئی السلام علیکم اکرام بھائی سنگ ز حسینا یما د ثوابینا ثوابی کی تاسو شرطم زما آواز ہو رہی کنا ٹوپئی دا اور یار حسین دے مرغز دے شوی اڈا دا چوٹا لاہور دے توروڈیر دے او بیا دا شانتی چکم دے لنک روڈ او لنک روڈ تا مہاما گراؤنڈ روڈ مانی عمر جن سٹور زم کا مین ڈیلر دے کمی خوائن دی زمان آواز اوری دے اشما صرف استعمال ہوئی اشما صرف خکولی ریزل دے خیستر ریزل دے دا اشما صرف استعمال ہوئی سیدا اشما صرفو کی دری سائزون دی 200 گرام 500 گرام او 1 کلو نو دا 200 گرام پسل روپئی دی اول دا سل روپو روڑی چک کئی مطمئن یہی خوشحال ہے بیا نیم کلو کلو روڑی زینب دل کی مروت نہ دعا سلام علی گی وعلیکم السلام تبسم وای چ د کرک نہ یما بھائی آواز د خکل راضی ډیر مننه خوشحال اوسه مامو زما اس ایم اس سره گزاره کوا طالب می نشته دی کوشش کوما چې میسج درته وکما خوشی فرام بکیانا خدا دې راتونه وی چې دا بکیانا پکم زه کې دا السلام علیکم اکرام بھائی فرسٹ ٹائم پروگرام اور ما حسیبا تاسو اشما پروڈکٹ کے کاکا صاحب اینڈ نوشیرا کے اور چار سدلی کے جواب خیال ملاوشی اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم اینڈ اشما مسچورائزنگ سنسکرین کریم استعمال کا طریقہ بھی بتائیے اول خبر خدا رخور چ کاکا صاحب خورا تھا پتہ نشتا چکر لتلی او خود دکانو نمونه دی کتلی سیدا بل لاند چکم نوشیرا علاقہ دا بالکل ملاوی گی جنجال پورے کے ملاوی گی خوشحال پورے کے ملاوی گی نوشیرا کینٹ کی امجد فینسی کوالٹی کاسمیٹک سٹور دے ادی ٹولو سر ملاوی گی سیدا جنجال پورا خوشحال پورے کے جنید دے اسمر دکانداران دی ٹولو سر ملاوی گی کوڑے خوڑ بازار ماجر بازار حکیم آباد جہانگیرے ٹولو علاقوں کے ملاوی گی دس اور پسی صحیح طرح اٹک پورے اٹک کی نیو مینا بازار خواہ کی علی مسجد خان ٹریڈر زما مین ڈیلر دے ترنو کے قریشی ٹریڈر دے ادی سر زم پروڈکٹ ملاوی کے سیدا بل خبر دادا چے ستا پوس خود اوکڑو یو دے دا سن بلاک تا پوس اوکڑو نو سن بلاک خو زما خوگی خورے دا ورزی لگول پکاروی د نور نه د گرمی نه دا ستاسو د سکن کیئر کوي او زمونږ سن بلاک ډیر مناسب ریټ دی اوس کم نوی زما سن بلاک ٹیوب را روان دی کنه لکه دا خو مطلب مونږ سره چې ختم شي نو بیا مونږ دوباره جوړو چاپ کوي کنه ټوب چې کم خالی دی خالی ټوب یادوما بیا خو زمونږ الحمدللہ فیلنگ هر سه فیکٹری کی خپل نو هغه باندې ما قیمت هم راوستو دې د پاره مې په قیمت راوستو چیرې دا دکانداران ته هم مناسب ګټه ملاویږي او تاسو ته مناسب ریټ کې ملاویږي څوک در سره زیاتې نه کوي نو سن بلاک طریقہ دا چې سحر را پاسې دې مخلص دې اوینزل اراده دې دا د کمرې نه د وتو اراده دې دا لازمی خبر د کمرې کې انسان سونه نه سیخه مخه به وزي کنه کار به کیسه نه سبا کوي مخ باندې او لګوا سیدا ټول مخ باندې او لگاوا لگ لگاوے ڈھیر لگاوے مخ باندے جذب کوے پرے دے ستا خوخا ہس نقصان نشتا دا دے سنگا تا لگول ہوالے خوچ دا ستا مخ باندے او لگی نو دا با دا گرمینا دا نورنا یوی کم شواگانی دی دینا بستا دا سکن کیر کئی مطلب دا مخ حفاظت بگی دا مخ دا سکن چوکی دار ورطا ویلے شے بل خبر پاتے شو ہینڈ اینڈ فوٹ کریم اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ملاوی گی پا 300 روپے لاس باندې خپو باندې اغه لیپ کوا سنگ مخ باندې تاسو اشما فارمولا کریم لگوي بیوټي کریم لگوي سنگ تاسو مخ خيستا کوي داسې لاسونه خپې تاسو دا خيستا کوي سړ باندې لگولې شي مړی باندې لگولې شي د خپو کم دا اډو کې دي ټخ نه د لاسونو کم دا البو اډو کې دي کونیا پدې باندې لگولې شي بل خبر دادا چې اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ملاویږي 50 روپے کی سیرم اور کی فری چلو وعدہ خادی خوشحالی لزی اغه استعمال ول شي کم خلک د سکن پالش یوزر دي انشاء الله اشما سکن پالش باندې مم ریټیل راولم زمانے نے دیکھا نہیں
نو اشما سکن پالش کے ہم ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش ملاوے گی رائی سکن پالش ملاوے گی گولڈ سکن پالش ملاوے گی استعمال ہو لے شی. السلام علیکم اکرام بھائی, زمان نوم نور دراز خان دے نظام بازار کے زمان دکان دے اسٹینڈرڈ اسکول تا بالکل مخامخ دا اشما ہریو پروڈکٹ را سر ملاوے گی زما پخبل ماندے اشما کریم اور اشما فیس واش ڈیر زیاد خوخ دی دغ دکاندار رو روای اشما فیس واشو کے رائس فیس واش تھا فارمولا فیس واش تھا او ڈیلی فیس واش ہم شتا کم یوتا سولا فائدہ در کیو ماغ استعمال وے ادینا علاوہ چکم دے اشما نور د بابو زین وے چ بھائی زما اشما دغ خونو ٹوت پاؤڈر ڈیر زیاد خو دی 200 روپے کے ملاوی گی او مسواک سره استعمال وے غ خونو بم خیستوی اوری بم مضبوطی وی اورونو بوی نه ناراضی او د خولې چکم دغه مسئلے مسائل دي دینه متا سو بچي اشما هربل ټوت پاوډر استعمال وي دغه خونو صفای د پار استعمالي بیا م انسان د چرته اوري مرو پړسي کی یا خلم په خشیش ما هربلایل لګول شي پکې اشما کریم لګول شي اشما هربلایل سکي مې دبم ټیکي با وسیر بم ختمي قبض بم ختمي بد هضمي بم ختمي او هضمه بم ټیکوي اشما هربلایل د کاغذ ډبه جمع کوي د باندې خپل نامه موبایل نمبر لیکي ان شاء الله پدې کې بم عمر راخيږي چې دا چا په نصیب کې وي قران دازي بکیږي صحیح ده استا سوړان دی وي استا د سر ګوړان دی وي نه بابا کې زما د ډیستریبیوټر سوی نہ بابا کے زما دا نمائندہ ہی سوی سیدہ دا صرف دا استعمال کو ان کو دپا رہے دی سیدہ اگورو ان شاء اللہ بیا با ملاوی کو کہ جوندو زندگی وا ما زیگر درو نہ سلورو پورے شپے نہ ہونے والا لسو پورے خپل دعا کے میات ساتھ ہر چرتو سی طلبات خوشحال و بریالی اسے اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

0: چیدے شورو او کی داغ تربیت د مور د غیگ نه اوشی نو دا تربیت زما عزت مندو تر مرگ پوری د سروی کدا دا خ تربیت او شونو تر مرگ پوری با د د عمدغه تربیت کی او قدر مندو کدا دا تربیت خونه شو خدا نه خواسته نو زما عزت مندو بالکل بیا د دا تربیت دا خراب تربیت تر مرگ پوری د سروی زما عزت مندو تربیت انتہائی ضروری دے او د دې تربیت د پارا مونږ او تاسو کلک سوچو کو نو نن د بچی پرورش د بچی چې دې اصلاح چکل دا ورکوټ دې نو ډیر آسان دا خو کله دا پخپلو عادتونو کې پوخ شو نو بیا د دو واپس راتګ دا به بالکل ناممکن شي. انسان که د خپل بچی ښه تربیت کوي زما عزت مندو او که بد دغه تربیت سره به دا چې دی انسان تر قبر پورې راشي خو دغه عادت دغه طور طریقې د انسان نه پرېږدي. ولی ځکه چې د ده په ورکوټي والي چې کم دته اعمال وښودلې شول کمه طریقه وښودلې شوه تر مرګه پورې دغه طریقه د سره وي ځان سره چلوي باقیدګۍ سره د باندې دغه وخه باقیدګۍ سره زی راځي زما عزت مند او دغه تربیت زما عزت مندو کما او تاسو چکو نو انتہائی درجی ضروری دی. اوسا مونږ او تاسو لگا خپل تربیت ته سوچو د مونږ د پښتنو تربیت اکثریت چې تاسو ته وایم نو هغه دا دی کله سو مثال کے طور پر ماشوم خبرې شورو کې سمج بوجھ په هغه کې لگ لگ راغو کاکا پیجنی ماما پیجنی رور پیجنی خور پیجنی نیا پیجنی نو مونگا پا شورو کی آغت حالان کے شریعت سوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل استاسو بچے خبر شورو کی نو آغت لا الہ الا اللہ او خایا دد جب پلا الہ الا اللہ راولا خا او زمائی ذت مندو وی چی کلا دا مرگ وقت دا راشی دتا تلکین د کلمه او کا د چاچی اوله کلمه لا اله الا الله شی او اخیری کلمه لا اله الا الله شی دا کوي هزار سال ژوند دیوی نو قدر منو وی پد باندې د نه بعد ګنا مطالبه اون شی. او زمان ست تربیت سره نو چې څنګه ماشوم خبرې شروع کی مو اتي ادي تکنزلیو کا اجی بھائی تکنزلیوں کا بابا تکنزلیوں کا پوپو تکنزلیوں کا آنٹی تکنزلیوں کا او وتوائے ادت اچ دے پیخے او کا پیخے پی جانے زما عزت مندو شکل وتا جوڑ کا نو زما استاد تربیت دا شورونا معشوم سرسر ددی خبر ہو دے کنزا و تیز دکو ہاں جی بیا زما عزت مندو دین علاوہ دا نوری خبری نزاو زما استاد تربیت دغ حل لے. حالانکہ تربیت اول دا کلمی نا پکار لے دسن زما عزت مندو تربیت اول
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانا خبر کئے ورتا

مړی ژوندی ته لاړه. دلته چې دی دا ماشوم راغ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، اما هغه شانتي دو رکات مونځ یې وکړو، بیا دعا وکړه، یا الله مدرسې نه راغم وږیم، روټۍ راکې خدایا، روټۍ الله نه وغوښته، امین یې وکړو. شتا شاته سلام واړلو او په شا یې وکتل، نو یو غټ عظیم درستخان لګېدلی و. زما عزتمند، په هغه درستخان باندې قسم قسم د الله نعمتونه پراته وو. وی خوړه مور ته رایاد شو، هو نن خو به زما د بچی هغه یقین خراب شي، په کم یقین چې ما محنت شروع کړې. زما عزتمند دوړتی ہوئی اما گر تشریف لے آئی، اوس چې سنگ راغا وہ تو وہی بیٹا روٹے دے او خوڑا او کنا، تس وہ تا مڑائی وائی، ہاں جی مڑائی دے او خوڑا کنا، وہی آو ادے او میں خوڑا، او زب د خپل اللہ نا روزانہ امد سے مڑائی غواڑم چدانن سنگ راکا. اللہ اکبر کبیر. زما عزت مندو مور پا کندی باندی اوٹ پول چی شاباش بیٹا، نن نن تو دا اللہ رب العزت دا خزانونا اغستن کے جوڑ شوی، یعنی تو دا اللہ دا خزانونا اغستن کے جوڑ شوی. زما عزت مند اس زما اوستا تربیت تو اگورو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا مور تربیت کے دے زما عزت مندو تربیت ادھر سے اوشو چی دا اللہ دا خزانوں نے پی سکو نظر کو، ہاں جی دا اللہ دا خزانوں نے پی نظر واچو لو اغانا اللہ سر تعلق جوڑ شو. دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی لے تربیت اوشو نو دا بری صغیر پا کوہن سلسلہ قادریہ اللہ رب العزت دا آغی امامو گرزولو، او باقی دا سلسلہ قادریہ دا آغی باقی دا شیخ او گرزیدو. حاجی او سمدغا واقعہ چاچی پا 1998 او 1996 کی اسکول ویل دے، نو کستا سویات چی زمانی دتمندو پا دغا وقت کی دا اردو پا کتاب کی او واقعہ راتلا دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا د رشتیا بارکی اجی او د دروغ نه وینا بارکی او مضمونو ما ته اوسم یاد دی اغه ما په اغه وخت کې ویلو بعد کې خیر دی خپل عالمانو نه هم ورې ده خو دغه چې کله زه په دغه کلاسیس کې اومنو دغه وخت کې الله کمی نه غلطینو یا می فورت کلاس کې یعنی سلورم کې ویلو یا می پدریم کې ویلو نو دغه واقعیه هغه کې هم نقللا چې کلا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د مدرسې د پاره یعنی غټ تعلیم د پاره د کورتلو اجی د علم د حاصلولو د پاره د کورتلو نو دغه وخت کې مور وته ویلې نصیحت چې بچیا دروغ بنوای جی دروغ با نوای او ما ستا په جیب کې ستا په جیب کې یعنی په کورته کې شاته سلویخ اشرفی او گنڈلی د ضرورت وخت کې به ځان لپاره استعمالوي. شیخ عبدالقادر جیلانی د کور اوه تو کافلی سری دې لار کې ڈاکوانو کافله روکاو کا زما عزتمندو نن سبا کتا سو ګوري د کچه ڈاکوان چې دې مشهور دی وی وای کچه کې ڈاکو ها هم دا غشاو زما عزتمندو ڈاکوانو چې دې قافله ایثار کا قافله ایثار شه اوس چې قافله څنګه ایثار کا په دغه وخت کې چې دې یو ڈاکو شیخ سیب تراغو وای بچیا سدی د سرا وای ما سره سلویخ اشرفی دی سلویخ اشرفی نو هغه وی چې مردا خو ماشوم دی بس سنی ان سنی او که خبره واره د لاړه تکافیلی جسان مالو سامانو آغا چی دے دا ڈاکوانو مشر تا مخ

0: افضل راش
1: رضی دمائی دتمن دو کال اور ایس ایم ایس طرف تورازو 03-22-91-53-240 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کوالی چھ دین الاواز مونگا زوگ نمبر ہم زمونگا واٹس اپ پدی نمبر دے 03-22-91-53-240 باقی دا تاسو پدی بانی کال ایس ایم ایس کوالی چھ واٹس اپ بانی وائس میسج کوالی چھ او آغا زمونگا دغه چې بای اغي استعمال کړي زمونږه پروډکټ نو اغي په خپل د پروډکټ ویډیو هم جوړولې شي مونږ ته را لګلې شي د مهندت بندو باقی دګي سره چې ده مونږ او تاسو د دینا فائدہ واخلو او استعمالی کو د مهندت بندو چې سانا زمونږه پروډکټ چم استعمال کړي یقینا اغي ته فائدہ ورکړي صفات کاسمیٹکس پاکستان دا آغی ہر یو پروڈکٹ زمائی زتمندو دا صفاتو نا ڈکتے دا غلطا نا پاکتے دا دوکے نا پاکتے زمائی زتمندو اس دوکا پکی نشتا مٹیریل انشاءاللہ العزیز بلکل ایون دی فائدہ ورکوی حاجی زمائی زتمندو کچا استعمال کری آغتی اسا پورے مطمئن دی او بار بار بار بار چی دے زمونگا دا پروڈکٹ نا واقعی دا فائدہ اخلی لگیا دی او خوشحال دیتی مطمئن دیتی تاسو هم چې دما عزت مندو استعمالول شي او باقی عزت فائدہ غستې شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سوکاو د کوم جی
2: ما در څنګه خبرې کوم
1: جی
2: زم مونږ ته زمون نشي دا چې خبره غنه مني
1: یا ودودو یا رشیدو درے ہر مس پسی یا سلو نور لزل وایا
2: چرنگے چرے وایا
1: یا سلو نور لزل 119 بار
2: یا رشیدو یا ودودو
1: ہر مس پسی بس یا ودودو یا رشیدو کوي که یا رشیدو یا ودودو وای دوانه سیدی د کور اوبه پی دموا چینی پی دموا نمک وغیرہ دا دموا په ماشومان باندې اسکا انشاء الله العزیز خبوي خزما خوری دار تو اچ چې د صفات تیس استعمال کړی دي وهم زمونږه پرادکو کې دی اوسه پوری سه استعمال کل حفظ و امان کیو ساتھی صحیح دے ان شاء اللہ بخیر کی خا قدر منش. السلام علیکم خاجی زمائی عزت مند دا اس منگ سرا خورا کئی نو زمائی عزت مند و باقید گئی سرا وی ہر بلائی لستیمالا و خنور سودا روڑو والا سکنیش تا نو زمائی خوری بالکل موقع ملاو شی بالکل او چی دا غوی نو زمائی دا نور پرادکو نا هم فائدہ واخلا او آگے کی چی دے دا صفات ہربل سکن سپرے دا بہترین سپرے دا خارخ دا پارا دا دانو دا پارا ایون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی سو کو دا کم جی.
3: وعلیکم السلام. سنجا مفتی سے خیر برادری
1: خیر دے جی ساس دعا دا.
3: وعلیکم السلام
1: کاکا دا ریڈیو بند کرو بیا زما سلام درې ځله ناخلی خا ہلو حجی زما عزت مندو ګورئ مونږه بار بار دا عرض کو چکلا زما عزت مندو تاسو کالو کئ نو خپل ریڈیو بندوئی. السلام علیکم. جی سو کو د کم جی. ہیلو
4: آواز نہ راضی
1: زمارو را آواز راضی تو خپل ریڈیو تغوک میں خپل موبائل تغوک کے رکھا
4: ہاں موبائل
1: موبایل ته وګ کید نو بیا بر تاسو نه شي ځکه ریډیو کې زما आवाज باد کې درځي.
4: او دا چې ځای یو
1: جی
4: سمور ما کریم نه صدا اخر له ویلې وای
1: سنگ جی
4: سمور په منځ کې نه دا
1: دا کم زی دی
4: منځ نه خبرې کوم
1: منځ
4: ها منځ نه
1: دا کم زی سره برابر دی
4: دا کا دبر سره اخوا د پاس مخه
1: ډبرې او د دې ترمنځ سانه مزل دی جی زمار اولا ویم دا ڈبری او دا دی منس کسان سفر دے دا سو منٹو
4: دس کلومیٹر
1: مڑا دس کلومیٹر ہم چی تو اس زما پراڈا کو پسی نزی او خپل فائدہ نہ لٹوی نو دا خو غلط ادا کنا تو منزک کی دا منزی کی چی دے دا کم سا دکان کوی کنا ویم دکان دی دے التا ہاں ڈبر ٹانگ کی بالکل دا ابراہیم بھائی سر ملاویگی او دا آگے نے راوڑا نو تو چھو اس لس کلو میٹر منزل ہم نہ کہنا تو خورا تا دیر کمزور اخکار شو یار دا ولی
4: نا دا کس جس اخکار گئی
1: تیل یاد اوی بالکل دا پا میدہ کی کار کوی پا گوردہ کی کار کوی
4: آچھا
1: او جوړونو دردونو کې کار کوي د چاچی وینه کم وی هغه کې کار کوي او د سر پخه کې کار کوي ویخته چې غورځيږي هغه کې کار کوي ته یو ځل ډبرې ته ځان ورسوا او ابراهیم بیټری اینڈ سولر سیستم دغه دکان ته ځان ورسوا ان شاء الله هر یو شی به ته درکې ښه وعلیکم السلام خجی زمائی زتمندو داو زمونگا رور مونگ سرا او صرف او دادو او دا ڈبری تر منزا دانا منزلو چی بھائی صرف او صرف چی دے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ استاسو دعا دے جی سو کو تو کم زی
0: کمنگر سید خان خبر کہوں
1: جی کمنگر نا سید خان صاحب جی
0: سر صاحب جوڑی صاحب روباری
1: الحمدللہ
0: اختی صاحب میرا خبر میں کولا
1: جی
0: مجھے ذرا خوار ہوتے سر سالی مارچی لگائی سر المز کہی مشین چالو رکھا سنا تو مز کہی کہنا
1: جی سلو رکات سنت کبھی
0: سلو رکات سنت کی خدا کی نا بتائیے بلت بلی چلو گا مجھے لکھا دیا
1: جی سجدہ سہوا او کی بل بے منس کی گی خو یو خبر دی کی برل تا او کچ بھائی پہ ہر رکعت کی کل ہو وئی نو بیا دا موز مکرو دا
0: جی
1: ہر رکعت کی بکل ہو نہ وئی خا
0: جی
1: بیل بیل سورت بوائی
0: اچھا بیل بیل سورت بوائی
1: پہ ہر رکعت کی چی کل ہو اللہ احد وئی موز مکرو کی گی نہ کی گی علماء لکلی دی خا
0: صحیح
1: نور صورتونه بیا د اداره تو حاجی صاحب چې پروگرام سانه وخت نه واوري
0: پروگرام غزاري و ډېر وخت نه اور و لکه تبینه نه چې وته به شروع شي دا بیا خاص کر کې دا 11 نه 12 بجې راځي تو پروگرام چې دا تازه خامه خاور و زکا چې دا یې مفتی صاحب پروگرام اور وي څنګه صحیح حساب کتابي ډېر کم هو تر بار نه خطر شو اوس بیا ولي کال
1: او دارا تو ہے حاجی صاحب چې دا مفتی صاحب پراڈا کو کې اوس پورې سه استعمال کا
0: یہ کو شیمپو میں استعمال کرا دا
1: صفات شیمپو پیاز والا
0: پیاز والا شیمپو میں استعمال کرا دا اربائل تیل میں استعمال کری دی کریم میں استعمال کری دا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب ہربلائل دی سد پارا استعمال کا
0: ماشاء
1: اللہ
0: جنونه مو خوده دار یا مو مایده که پار خون به بودا مو دوی بطر ایزون سر خوصر ایزی ها چالی زین تکی موله با تبیس تیری رسولی به بودا ایزون سر دوی بطر خام خواه خوصر ایزی
1: خا لکت ماشالله چلا پابنده ای سر لگوی
0: پابنده ای سر اتا دام استوارم اچراز دولی و بیاستان ایو رسما که دریم اولا گوالی سدور مرسی مولا گوالی وزمو بری کول تا ارادادو
1: کل
0: داو کوا چې دې له خرام وبوزي
1: کال اندرون ته ان شاء الله ها
0: ان شاء الله که الله خواسي په بلوني سال ته میرا دا کوي چې هغه بار د ملي جماعت خو چې خرام
1: بس اجی صاحب اجی صاحب مونږ تم دعا کوا مونږ هم اراده لرو چې بیرون تلاړ شو یو سفر شوی دی چې بلم الله وکي دعا مونږ تم کوا والله دې تاسو ته هم آسان کی ان شاء الله بس تفقد شوی دے دا اجی صاحب تر تفقد پوری استا دغدے او باقی بوتلو والا اللہ دے ان شاء الله خا آمین آمین آمین جزاکم اللہ ډیر مننه جی حجی دا مونږ سره زمونږ استر مشر خوګ مشر باقی د چي دي خبره او کچ بي مونږه هربلایل هم استعمال کل کریم هم استعمال کا شیمپو د صفات هم استعمال وی نو ماشاءالله زمې عزت مندو دا د صفات هربلایل او د صفات کریم د صفات کریک کریم بیوٹی کریم بالکل ریزلټ افتری زمې عزت مندو استعمالیږي خلق و تا فائدہ ور کئی نو دا آغی پا وجہ آغا فائدہ بیا خلقا باقی دا پا دی باندی مجبوروی چیز بل شیز استعمال نکم او دا صفات پرادک استعمال کم زکا اس دا دا امیر سے محترم باقی دا چی دے چلی تزان تا دو بوتلی اوڑی دا پار دا دی چی بای دا میدی مسلاوی او زبونگ تا حل تے بیا استعمالوی نو زمائی دتمندو تاسو هم باقیده زمونگا دا پرادکو انتخابو کئی بہترین پرادک تی کستا سبانی خارخ اس موجوده وقت کی خارخ گرمک کی دانی وغیره دا پا بدنونو رازی نو مونگا باقیده دغه استعمال کو سپریز آن تواخلو اسلام علیکم و رحمت اللہ
5: و علیکم السلام خیم و دیسی پرابان شیران و دمیل خبری کو
1: جی
5: شرالان دو میله خبر کو پون من گه واری کی ونه که چون باری خور لا ته باشی کم دی بها باری دو تی کول اخر من پون تار مشورا غی صدف ل نه ای نه اور در صفات اور بل ال مت ورا ول نه راول دی
1: ها
5: نو چا پو بو کو کو کو پو کی
1: ما شوم تسما سلاوا
5: مړی چې خور ل دی رسا ان باری ولټی
1: ولټی کولی ما تاسو ته ویل چې بای هر بلایل ولا اومدسی پا نهارا یو چمچ ور کئی
5: سریش و صفا غمینو لعولی پا پانسو روپای بار سادت لراکلا
1: آواو بلکلو اومدغ دی سپین شانتی دبیره او دا پاس پی دا زیتونو دانی دی اومدغ دبیره کنا
5: اه زیتونو هر بره پیدی کلی دی
1: نو بس دغا چی دی سهر غرم ماخام دری تیم پا نهارا ور کوئی خجی او چی دشپی او دکی گی آغا وقت کی چی دے شودی لگ گرموی پی شودا خوکور کشتا کنا
5: زخم مثلا شودا زخم لخیدی کنی دی خوا
1: بلکل دن زخم بولا را غنڈی خوا
5: آیا که استا پروگرام ری خوال اولی مبتیس از اکن دا غام را زنن دریم استا پروگرام دریم اولا چا اولا مخردی خوال پروگرام دی کنا
1: بس اللہ دی قبول کی او انشاءاللہ دا ما شم با هر بلائی لسر بلکل خکیگی خوا بالکل شیرالم صاحب چکلم دغه کوي ښا تاسو ته بس تاسو دارو را بالکل خدمت ته ولاړی ښا قدرمن شي السلام علیکم خجی د باندې مندو شیرالم بای مونږ سره او با کې دا یو ویل چې را د ماشوم پرون دی مونږ ته کال کړو نو ما وتی چې بالکل هر بلایل و تواخلا ماشوم الٹے کبھی مڑے چوخری را غرزوی نو د زخم مسله دا اوبر را غرزوی دی کی پرون دی دا خبر کړي ونو بالکل زما عزت مندو د میدی د زخم په وجه دا کیږي او چې هر بلایل ان شاء الله استعمالوي درې ټیمه او نو دغه زخم به الله خکوی د دینه علاوه د مسانی زخم د پاره هم زما عزت مندو بهترین دی او زما عزت مندو د دینه علاوه ګرده کې کانه وی زخم وی ګرده پړسیږي او مسانه کې زخم وی بالکل ان شاء الله لذیذ دی د پاره ای ون دی مونږ او تاسو به کې د استعمال کو او د استعمال نه بعد زما عزت مندو بالکل بیا وګورو چې څنګه رزلټ راکوي هربل سکن سپری دا بالکل د دې وخت ضرورت ته بیوٹی کریم دی بیوٹی سو توپ دی زمان عزت مندو لمبا ضرورت ہر چاہتا دے مناسب قیمت کی چھ دے زمانگا صابون ملاوی گی صفات باقی دا بیوٹی سوپ تے بدن باندی خیستا خوشبورا ولی و صرف لیمن ان ویٹامن سی فیس واش تے زمان عزت مندو دا مخ دانی رکاوی باقی دا مخ کی نکار را ولی او بلیچ بہترین بلیچ ارجنٹ او دا امرجنسی کلا دا پارا زمان عزت مندو بالکل تاسو استعمالو لشی د دینه علاوه زما عزت مندو صفات هربلائل دی او صفات پیاز والا شیمپو آملا شیمپو بهترین ریزلټ د ټولو دی زما عزت مندو خو شرط پکې استعمال لې چې چا اوس استعمال کړي بالکل هغې ته به فائده ورکړي وي او هغې به ته مستفید شوي وي زما عزت مندو خو چې چا نه استعمال کړي هغې ته به اوسه پورې فائده هم مخامخ شوي نه وي بالکل چا دی چې فائده ورکړې ده مونږ سره رابطه کې دي باقاعده او هغې چې دی تی مستفید کېږي 0322-5523 باندې کال ایس ایم ایس کولی شئ خپله رایې مونږ ته راښکولی شئ زما عزتمندو صفات کاسمیټکس د دې سانه پروډکټ چې دی دا به تاسو ته هر ځای کې تاسو ته په اسانۍ ملاویږي او تاسو یې په اسانۍ سره اغستی شئ زما عزت مند راځي ګورو چې څوک تیرا سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام دلته نواب جی صاحب ته غیر حاضر وی چې چرته وی سنگ زندگی دی سنگ تیری کی گرمی سر سنگ
6: ماشوبانی
1: تنگ کڑی جی صاحب بالکل اجی سیبا یو خوچ دے دشپے چٹے منہ دکے گئی چپکم کمزی باندھ خارش تے پاگے باندھ کرک کریم لگوئی اس دور سے در سلو ٹائم اسکن اسپرے پہ اوکے ان شاء اللہ بالکل چپٹول بدن اوکے اودا بچی دے خستہ دغ کم جراثیم دیدا ختم وی دش پی چی دے پکرے کریم باندې ټول بدن مالش کئی سہار چپا سی نو ان شاء اللہ العزیز اولام بھائی او بیا رزلٹ مات ہوا ان شاء اللہ العزیز چی بالکل خارش وغیرہ با ختم بھی دا اللہ پا فضل سپرے اس دور سے کولی شی ویدہ سرا کور کی بالکل آگا پیو کا جی سیب او مخام پورے بخ خستا دو دری ٹیم او کا او بیا چې دې د شپې چې ود کېږي د ود کې دون مخ کې خو خېستا کرک کریم راواله چې په کم کمزي خارش ته په غزي باندې ولګوا او سحر ان شاء الله اولام بیگا بیا ماتو وای چې مولي سی بو سانه گزارا مې او شد الله په فضل بالکل کولی شی او واو بالکل کول شي خان چې واخ وسره وي
6: هغه چې په دوت مو کې کیږي کوله ته وایو
1: او واو واو کټ صلات تسبیح ځان نه نفل دی او بس نفل کول دی سید جی دعا درخواست تا قدر من شي په لګرن شي زما عزت مند دا و مونږ سره زمونږ ستر او خوږ مشر حاجی نواب صاحب او با کې د چې دی اغي مون سرا چې دی خبري اتري او کې زوی عزت مند واتس اپ میسج و ور استاد صبح خمه خو تاسو ته ان شاء الله وایو
7: او بل مې مولوی صاحب دا خبره ته کوله چې دا ګنده هم جوړې تي چې تاسو په څو ته شو ولې ګنده دا چې رمندي شي روایت بیړې د صاحب داس متیجی کنه متیجی
1: زمایدت مندو دی روڈ سا سوال کری دے او دا گنڈو باندے پینش وما چی بھئی گنڈی سا توائینو کتا سو چر تا کالو کو یام چی دے پا اردو کی میسیجو کنو انشاءاللہ العزیز جواب برتا درکو راضی گورو چی سوک تی خیری کالا رخلو السلام علیکم ورحمت اللہ
8: علیکم سلام مولی سے سرنگا سے جوڑے برابر
1: شکر الحمدللہ زڑگیا دا کم زینا او سوکا جی
8: دا په سر کې باندې تکبیر څنګه یا تاسو تکبیر نه راو سره روډي سي راته وې
1: پس باندې
8: پچر کې باندې
1: بسم الله الله اکبر دا خدا نه غټ تکبیر نه لې چې تمه ته وې چې بندو مو بیا راته وای ها
8: سایز څو دل دی
1: یو دل کنه ها ک پچر کې باندې وې او ک پغوای وې ها بس بسم الله الله اکبر بس کافی دی ها دا راتوې پروګرام سانه وخت نه وری سفی الله
8: سایز
1: ہیلو ہاں پروگرام سا نا وقت نہ واوری دا سے وے مڑا زما دو کال نہ کی گی درے نو تو سنگا واری دارا تو وایا چی د صفات سے استعمال ہوئی
8: یار شامپو میں استعمال کری دیا کرے کریم میں استعمال کری دیا سپرے میں استعمال کری دیا
1: او ہربلائل
8: ہربلائل میں استعمال کری دی
1: ہربلائل دی سدا پارا استعمال کا
8: دا مائده مې خراب ولا څه زغ به کولای
1: ها زيتون والا هربلایل
8: ها اوس مې دې پاده یې نیم دلی
1: او چانه دې روړلیو
8: ا دا څنګه دا څه ځای او در په خانه دې کا څنګه مایا
1: ها صفات هربلایل ها زيتون والا ها ها نو فائدې درکا جس صفی اللہ اللہ دی خساتا رورا یاد ساتا او چی پراڈک ختمی کی ڈاری کی روڑا خا ان قریب با پی انشاءاللہ مونگا سکیم لگو سکیم دا پارا بیا تیار شا خا السلام علیکم رحمت اللہ داو مونگ سرا صفی اللہ زما روڑ او با کی عدد میں عزت مندو تپو سی کولو او دا غا تپو سا با کی عدد مونگ جواب ورکو ستاسو مخامخ ہر بلائل استعمال کری کرک کریم استعمال کو شیمپو استعمال ہی لگی آری زمائی عزت مندو مطمئن دیتے نو زک استعمال ہی تاسو ہم استعمال کی زمائی عزت مندو اطمینان ضروری دے چی کلت مطمئن شی بیا بزمونگا ٹول پراڈک پا آسانی استعمال ہے انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کئی پا ہر کاسمیٹک شاپ باندی زمونگا پراڈک تاسو تبا آویلی بلوی خصوصاً ہر بلائل سکن سپری او جیرے بیوٹی کریم لیمن اینڈ وٹامن سی پروڈکٹ دا ٹول پروڈکٹ کی زمائی زتمند سرد شیمپو دی وقت کے پس سخت گرمی کے ساتھ ضرورت تے استعمالی کئی او بیا چرے مونگ سرا چرے فائدہ شیئر کئی اجازت غالم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نت ورک نن دا زیارت جمعرات ورځ د اسوی کال د جون د میاشي او لسما د اسلامي کال ذل حجې پنځشتما د هندي کال د جیټ اتیشتما نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وفاقی حکومت دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی مستحق خاندانوں دا پارا یولویا فیصلہ کرے دا راتول کی مالی کال پا درو میں ہوشکے بعد دغا رقم سیوا کولی شی کم چتر لزر روپو تا رسولی شی دا خیبر پختونخوا سی ڈی ڈی کی مستقل نفری انفراسٹرکچر او نور جدید آلاتو دا کمی سرگندونه شوی دا دا کمچ رپورٹ ہم پڑا گا شوی امریکا یو وار بیا په ایران باندې نوې پابندۍ لګولې دي سپک تنان او سلور لوی ادارې په هغه کې شامل دي په کوم چې پابندۍ لګولې شوې د ایرانی میډیا تر مخه په امن هرموز کې تیر شپه د امریکا فوج او پاسداران انقلاب ترمنځ نښته سیوا شوې ده په یو بل باندې ډزې او میزیل فایر کړې شوې دي د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای سره پاتې شي وفاقی حکومت دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی مستحق خاندانوں دپارہ یولویا فیصلہ کرے دا راتون کی مالی کال پا درو میں شکبا دغا کس سیوا کولی شی کم چتر لز روپو دا رسولی شی دا اعلان دا سینیٹر روبینا خالد لخوا شوی دے کم گچنی ویل دی چے دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دا پارا با ملک دا غریب او مستحق خاندانوں دا پارا دا معاشی خود مختار یولویا ذمہواری گرزول شوی دا دا کم دا پارا چبا قومی دارے خلاف چھ قسم منفی پروپیگنڈا یا نور قسم خبریں نہ برداشت کی گی دا دن علاوہ دا ہم فیصلو اعلان شوی دے کم گچی ویل شوی دی چے روان کال جولائی نہ بعد بی آئی ایس پی ٹول ادائیگی دا روایتی طریقوں پر زیب باندھے اس صرف پر ڈیجیٹل والیٹس پر شکل کی قبول کی گی کمچے مستحق خاندانوں کے زنانہ دا بینکنو اور نور مرکزنو دا چکرونا خلاصی بھی اور براہ راست پا دا خپل موبائل فون دلاری خپل رقم حاصل بھی کمچے دا مستحق خاندانوں دا پارا یو اہم او سہولتی لار دا خیبر پختونخوا کې د سی ڈی ڈی مستقل نفری انفراسٹرکچر او جدید آلاتو د کمی سرګندونه شوې ده د کوم چې رپورٹ هم پڑاګه شوې د پولیس د ساوجارو تر مخه په صوبه کې د انسیدنت دشتګردي کارو کې ذمہ دار فورس په مجموعه غواندې نفری 3800 سلوی نافذ کړی شوې ده د دین علاوه مستقل ملازمینو شمیره صرف 25 خودري شوې ده د سی ٹی ڈی انحصار د پولیسو نه زیات ارزی ایگزیکټیو اهلکار باندې ده د ستاویچاتو کویل شوې دي چې په ټول صبح کې د سی ٹی ڈی فورس سره صرف پولیس بریډ پروف گاڑی ڈبل کیبین گاڑی موجود دي دین علاوه جدید فرانزک سہولیات لوکیٹرز جیمرز بختربند گاڑی او نور تکنیکی وسایل سره د کمیخ کار شوې دي د کمرستو چې محکمې ده د اپریشنل صلاحیتونو متاثر کېدو لوی اندېښنه ده سی ٹی ڈی کې د شپږ سوه فیل اپریٹر بردکول عمل شروع کے دو والدی پاکم چمخ کے عمل درامت ہم یقین کلی شو ولی تردید ما دا برتو حوالے سرا حس قسمہ ذمہ داری یا عمل درامت ند یقین کلی شوی امریکا یو وار بیا په ایران باندې نوې پابندۍ لګولې دي شپږ تنان او سلور ادارې شامل دي د امریکې د محکمې خزانې لخوا جاری شوی نوټس تر مخه نوې پابندو کې هغه تنان او ادارې شامل دي کوم چې ایرانی فوج ته وسله او نور پروګرامونو مرسته ورکوي د امریکایي چارواکو تر مخه دا اقدامات مقصد په ایران باندې هتھیار او نور فوجي سامان بندول حواله سره د ایران معیشت کمزوري کول دي د ټرمپ انتظامی ویل دي چې د نړیوال د ایران باندې دبو اچولو پالیسۍ لاندې مختلف قسمه تنانو کوشش کړی دي د تر تنانو او کمپنو باندې هم پابندی لګولې شوې ده ولې بل خو ایرانی چارواکو او فورس ویل دي چې په سمره تنانو او کمپنو پابندی لګولې شي او د لګولې شي د خپل مل دفاع او بغا په خاطر به د جنگ لارا خپلو او ایرانی میډیا خودلی دا چې ابن هرموز کې واره بیا د امریکایي فوج او پاسداران خلاف ترمنځ نښته راغلی دي په کوم چې د یو بل ترمنځ د میزایل فار کېدو او د ماسکیټو په شکل کې د ډزو عمل هم پیل شوی دی ایرانی میډیا تر مخه ایرانی وسلوال فوجونو ابن هرموز تر نږدې امریکایي بحري جهازونو باندې میزایل او ډرونز غورځولي دي ایرانی میډیا ویلي دي چې صبح تهران کې په ښار رباط کریم کې فضايي دفاعي نظام متحرک شوی دی بندرباز کی ایئرپورٹ اور ایئر بیس رنج دی گنی چودھری اور اولی شو دی ایران دا صوبے فارس مغربی تہران میناب سرک کشم اہنگام اور جزیرہ کیش کے دا دھماکو اوجنا اور اولی شو دی ولی ایرانی بندرگاہ کنگان کے ہم دا چودھن اوجنا اور اولی شو دی بلخوا ایران هم د عراق په خار اربیل کې د امریکایي اډې پانخه کړې دي ګنش په میزایل او راکټ حمله کړې دي دا کم سوچې د عراق کې د امریکا لخوا ریډار نظام هم متاثر شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه
سلور ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹبال ٹورنامنٹ فائنل میچ کے پاکستان افغانستان لا 2-0 سرا مات ورکړی دا مالدیو کی لوبول شو میچ کے سلریشتم منٹ کے پاکستان لخوا لوپاڑی خ کک لگول دی دا کمرتو چے گول مکمل شو دی او پاکستان بری ترلا سکڑے دی دا میچ پر اخری لمحات کے دغا ہارون حامد یو فیصلہ کن سکور کڑے دی چے پاکستان لخوا گٹا ترلا سے شو دا دا پاکستان لخوا پتہ مهم گٹ کے بری ترلا سکول سرا ٹول شائقین کی جذبہ او ہمت سی واشو دی او دا پاکستان بھاگ کے ناربازی اہم کڑے دا بلخوا دا قومی کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان یونس خان دا پاکستان کرکٹ بورڈ سرا دا کار کول دا پارا رضا شو دی پخوانی کپتان یونس خان کراچی کے بلدیا ٹون سٹیڈیم دورہ کڑے دا پدغه مکہ باندې یونس خان دا پی سی بی سرا پاشری کول تو گباندی کار کول کی رضا شو دی او یونس خان تے دا بورڈ دا هم چارو ور کول حوالے سرا ہدایات هم جاری کړی دی یونس خان میڈیا سرا په خپل خبر کې ویل دی چې دا کرکٹ بورڈ سرا هر قسم مرستو او ذمہوارو ته تیار یم یونس خان ویل دی چې زما ذمہواری سره بعد دغه شرطونه تړلې وي چې زما د سوکې پورې بعد زما اختیارات محدود وي دا اختیارات په نور چلا نه ورکول کیږي او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹان کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر بنو ہنگو اور نورشو خواصم کے دہرت درجہ یوکم سلویخ ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب نورلس فیصد ریکارڈ کرے شوے دے حمدہ کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواصموں کے دہرت درجہ 2 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 47 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہم داغ شاندار بندر مقام 47 منٹ رپا سا پو بجے ڈوبے گی اور صبح زہر 5 بجے با سر وہی ہم داؤ تردی دما مہم نیوز اپڈیٹ تاثر دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات پر امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جزت دلوی اللہ پامان

Assalamualaikum. Once again, Assalamualaikum. جی بالکل اس صبح خدمت کے خزر شو اس خپل رو اس خپل بچای اس خپل مسا ہے یعنی کہ ریحان ہڈک دے ریڈیو منڈسی شاری چار کرک سٹوڈیو نے لائیو نے رام دا سوز ماخ گواز او ویب امید لرما چ سم رہا اردن کی دی گدلر دی بر دی غر بسر دی غ گواز دی خپل فیملی چنل او وی ټول برا تر جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ اور د خپل جون خپل زندگی نا او دغه کولیشن گرمینه و خوندنه مزه مزه والی

خاجی تاسو ته بالکل معلومات هم در کوم ما زمونږ ډیر اردن کې داسې کنه چغاوی شریحان بھائی تاسو خبر هم کوي ورسره ورسره لګ باندې ګړک بلی کې بری کوم ته معلومات راکوي اڼه رم ځکه چې زمونږ ډیر داسې لسنر دي چاغا سایلنت دي مونږ سره نه افیر رابطا کولی شي او نه اڼه رکولی شي ولی چې پرمیشن نوی ورته اجازت نوی ورته په غو جبانه خیر دې څه خبر نشته زبر درته وایم په هر څه باندې با خبره ترې درته کوم چې موږ سره کوم پروډکټ دی او کوم په مارکیټ کې دی او تاسو ته یو نوی نوی خبر سره هم راغلی یم نن سید کنه نوی نوی خبرې دي نوی نوی مل سره دي خاجی خبر اترے بہم کی خوغ گواز تاسو اور په وزیرستان کې ادي سره په بنو کې بنو کې وړو کې غټو لکو کې تاسو غو گواز اور ور سره تاسو غو گواز په ډومیل لته مرم سرډاګ او ور سره بل تاسو غو گواز په منګل میلا کې اور یا ټاون کې اور اور نورنګ کې لکه مروت کې ہم دونوں کے اور مچکی میں لے کے اور ہاں تھا لسنر سو کو ہم دی کنا پھر جاتا گلے کوئی ماتا میسج کی تو سبیا مچکی میں لا پر دلا تخفش غم دیکھ لکھا ہڑا او غی گواز یو بل ظاہر نہ ہر شو بل تک ہم گلا رہا تھا کھڑے وکھنا تو خیر دے میسج ڈیلیٹ کو مخا کہ چے جہانگیری کی سکھ گواز یا گواز پپتی شری کی اوری ورسرا ورسرا گواز امبیری کری تاثے نے سر جگارا بگارا کے مین کرٹ سٹی کی گواز میٹخلو کے او می تخلو والو تاسو ول بیا یادو ما سید کنه دا سپیشل زمونګه لیسنر دی مونته کال کړو چې می تخل نه یادوي ما ته زړه می درته شین شو په دغه مایک باندې چې می تخلو والو ها د سرا سبیر آباد کمران چوک شکردرام یا والی ورسرا ورسرا غواز تاسو د ګنری نری بنو سم چری باندې داو شام هنګو ټلو رغزی اللہ چاہیے کو ہاٹ اگر گواز تاسو پکې او روی پدا کې به تاسو ته هر ځای کې ملو ویجو ګړه چې سوم راه تاسو سره میډیکل سٹور جنرل سٹور او کاسمیټک سٹور نه دي کنه پدا غزینو کې به تاسو ته ملو ویږي په اسنۍ سره او تاسو اخیستل شي دغه پروډکټ بالکل په اسنۍ سره صحیح ده او خو ریزلت سره تاسو اخیستل شي شوکت للا کال دن اوچتو ما خا بی نمبر ہے دن اوچتو ما ہا جی او ڈک جڑا مست کنا لکا اچھا جی زمونگ سمر لسنران دیکھنا زمونگ پوٹیری کی ڈر جاتا ہموش لسنر دیکھنا اوگو تا زنن یوا خبر کول گوڑا مام چی داغا پروڈکت آسو بلکل اسنائی سر اخیستلی شی پوٹیری کی پا حاجی جلال جی کم دے ال دن تاسو اخیستلی شی او ال دے که بتاوستا ملووی جی پا ہماری مرکیٹ کی تاسو بپتای چو ہماری مرکیٹ چرد دے ٹیوی والو غیگ آواز خو تاسو زمان آو رئی کنا خاموش لیسنر بڑی ریزی آتوی ماتا پتا دام پہر زائی کی دی خاموش لیسنر را خدا سی دا کنا چی نو کال کولی شی نو میسیج کولی شی دونت وری زبا در تکے دلتا ندر تا وائما اور تاسو با ورزائی تاسو با پرادکٹ آلی سی دا او ورسرا ورسرا اکثر زمونگا دا سیدی کنا چی اردون کی وائی چی پا داغا گرمائی کی کریم کنا داغا کریم با تاسو لگوائی تاسو یو لگوائی و تاسو پتا و لگی چی بلکل دا دا نورونا مختلف دی اصل کی ما خپلا دا دی اونر سر خبری شئی ہوئی کنا ما ورطویل چی مطلب پا دی که دا سی یو فیسواش هم بل بلنچکو کنا چاگا مطلب یونیک شان ڈیزائن اور دے سرا سرا
یونیک شان پیک پہ مونږ جوړو او ورسره ورسره د دې رزلټ چې کوم دی هغه به هم یونیک وي صحیح ده کنه. او اوس چې مونږ سره کوم فیسواش دی هغه خو الریډی زمونږ مارکیټ کې لانچ شوی دی, زمونږ مارکیټ کې روان دی او ډیر خو زبردست رزلټ سره روان دی فیسواش هم. ورسره کریم چې کوم دی کریم به هم ان شاء الله تاسو ته یو خو رزلټ سره ملوي.

حاجی غوږ ورته ونیسئ، زمونږ نیو پروډکټ چې کوم دی هغه نیکسټ ویک کې روان دی، یعنی دا مخته هفته کې روان دی. زمونږ نیو پروډکټ چې کوم دی اب لنچ کیږي کنه، تاسو ماته دا وایي چې هغه پروډکټ څه دی، نوم به راته وایي. صحیح ده کنه، نوم به راته وایي. اور چا هم جواب ټیک راکو کنه، دا هغه گفت به ته ملويږي. صحیح ده، پہلے گفت به ته ملويږي. او چې چرته نو ماته جواب ټیک راکو، چې چرته نو هم کداغه د کرک سیمې سره تعلق لري، یا د میټخیل یا ورسره صبر آباد شو، صبر آباد کې ورسره ورسره یا والی شکر درام ورسرا زمونگا، یعنی ڈگر نری نری پنوس یا تیسرا بانڈ دا اتشا ٹیوری او تل ہنگو اور اگزئی کو ہاٹ لا چاہیے گا، یا تیسرا ہم دونوں کی یا پا امبیری کلی کے تخت نصرتی چکارا بگارا کے ورسرا غگ آواز، یعنی دوی اور بھی پا دا ٹائم کی داغا انعام والا خبر اور بھی کنا نو دے انعام دا اخستلی شی پا منگل ملا کے ہوم دن علاوہ پا لکی مروت کے ہوم نورنگ کے

இன்ஷால்லாஹ் இந்த கிரீம் உள்ள கவிதாசி ரணா ரணா ரணா பூவிகா بالکل خبر خبر کل ہم واپس کی گنا دا خبر بدا شان بھی او دا شان بے ستما تاسو بالکل ولاج جک تاسو ڈور مپگی محسوس ہوئی تاسو خستل اسی صحیح شلا تیسرا تاسو تبا حافظ خوشبو سنڈر کی چکو آفر لگی دل اینا بتاسو معلوم ہوئی درتا اچھا خادی سر یو بلا خوگا خبر درتا ہوں کہ مردن کو گردو نہیں سہ تم رضیات وہ خان ہے کہ نا جیسے درتا ہوں شما تمنگا تیو کال رگلے ہن سحر وقت یو کال رگلے ہو کنا سحر وقت یو کال رگلے ہو نما تو چی بھائی تاسو دکان چرتے دے کنا دکھ رک سٹی نو ما تو دکان چرتے دے نما ورتے ہو چی تمنگا دکان ہو پکڑ کی دے اور زے رسوم شمل ہو ما تو ز دکور چرتوم نے تلے کنا دکور چرتوم نے تلے ما تو پتہ نہیں نما ورتے چی تاسو د کرک سر یہ چرتے کی مطلب زدر تو ما چی دل تر اور سی تاسو پتہ لگی چی ما تو پتہ نہ لگی داسے کنا نو ما تو چی زمونگا کور نہ چکل او زے کنا رازق تیرا کوی برالا گل ورکم کس وای چی زمونگا کور نہ چکل باہر تو زے کنا چرتا تانگا وندی گلے دو بیغی مختصب بلوی در کر چا اخر سی جی کنا نو ما ور دل جی دمر بلاشن بازار دے باغ ار زے کے بداغا سیزن خرسی جی او بل سٹر سمر وغیرہ دا تایید کر کنا تانگا گلے دا کمت جی کرک خود مر زتی تانگی گلے دی نزب کوم حساب کوم کوم بدر تے مطلب زرک کی وسط ما او بیار تو چی باہر تے روز جمعہ تا ما ور تے چی خاچی جمعہ تا لا خیر و کینو چی دب کوم گلے وی نو بیا خبر میں ور تے کول ما تے دا خبر شو کنا چی یو کاس پشاور تے لے اور پشاور کے بلاد نو بیا چا کال ور تے کڑی چی ال کچرتے نو هغه ورته وایي چې بس په نور بته هنر ته لګي مخته شیشو دي کوند هغه مخته ولاړ یې ما کنه ما دې بالکل هغه شان خبره دی وکړه نو زما دې دوه وایي نو ما ته دومره زیات مې پرې خندلې وکړه ما ته دومره زیات خندار تل تر اوسه بر رضی زه وایم چې دومره دا شان مطلب ټوکی ټکاری او لطیفي سندري په دغه شو کې بکیږي او دې سره سره به تاسو انعام هم جیت کوئ ورسره ورسره تاسو دغه پروډکټ هم الی او د دې نه تاسو फायदा او چته کې ګوره په دې کې به تاسو ته ان شاء الله ان قریب یو خو مطلب زبو ما کنه چې په دې باندې به آفر هم لاګي او آفر به دومره زیات زبردست آفر وي کنه تاسو د پاره چې صدر ته وایم او ڈیڈیکیٹڈ فرمولے سر زمونگا پروڈکٹ تیار شوی دی چی تاسو یوز کولی شی انشاءاللہ دا غدی دا سٹیرائیڈ نا پاک سیدا اے اردن کو لگ وند سبرو کیا خو میں ایڈریس نا دی شمل کردی لگ ایڈریس شمل ہو ما لگ سبرو کئی سیدا

او میټهلې کې به جی اس کی چې کوم دی خنای سره بتاوس ته ملوي جی کاسمټکس کې سیدا مشهور ډېر زیات هم الدم تاسو ورتللې شي او دې سره دنیال کاسمټکس سره بدر ته ملوي جی په میټهلو کې دې سره بتاوس ته ملوي جی عمران کاسمټکس سره ممون سپر سٹور کړک کې به هم درته ملوي جی فهم کاسمټکس سره بدر ته ملوي جی پټډي ګیم او دې سره سره ویجی ہارون کاسمیٹکس را اکبر مارکیٹ کے مین بازار صبیر آباد کے صبیر آباد والو چرتا دشوی ہے ہارون کاسمیٹکس را سیدا اکبر مارکیٹ کے مین بازار صبیر آباد کے سیدا اردن کو دے سر باپ مین کرک سٹی کے بتاس تو ملو وی جی چا سر بدر تھا ملو وی جی پامین کرک سٹی کے حاجی سر سر بتاؤ تو ملو وی جی پامین کرک سٹی کے مدینہ پلازا کے بتاؤ تو ملو وی جی مومند کاسمیٹکس سر مومند کاسمیٹکس پا دبئی پلازا کے دبئی پلازا سر خو کے مدینہ پلازا دا پا کرک سٹی کے دکان نمبر دریم دے تتا سو ورد للیشی تاسو داغا پروڈکٹ چکم دی دا ورنہ ترلاسا کولیشی صحیح دا اردن کو

0: السلام عليكم. جی توټی کال چې کوم دا غړغلی دي تر اوسه پورې ښا. نیکسټ کالر اف دی شو. السلام علیکم.
1: سلام اند السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی دا ته موږ سره څوک دی ته کوم زنا؟
1: ریحان وایي
0: چې زه حیا عزیز. اچھا فیزا حیا دار ته وای څنګه تاسو خو برابر طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ فارٹی فیزا حیا دار ته وای کنه چیز مونگا زینار کاسمیٹکس لے طرف کم پروڈکٹ لنچ کی کچری تاسو جواب ٹھیک کو نو تاسو تب ملے وی گی نام ہاں چلو صحیح ہے یو جہان من نہ کوما. سلام دو ولجی سلام دو ولج زک چیز بو کال زیات اعلی من ٹھیک تے کنا ریحان
1: بھائی پتہ موبائل سشن
0: ویلی سشن وی دی بو
1: او کال در کلاس دے آرڈر اپ شو
0: کال بر اتلو بے ڈراپ شو پدنشتانہ چیز پی شوی دی نو کال خور روان دی ماتا تقریباً تیس نو پوست کال روان دی رغلی دی ترو سا پر امام اس کڑی دی خواہ. چلو سیدہ تا سلام دو اولا جا دازر ٹی کہو ما ریخان
1: پر
0: ہم
1: ٹپی
0: ٹپی بس ابو تکو
1: خلی دوے
0: خد زر زر زر زر زر زر زر زر زر
1: کا روان دے آتا شو.

0: واجی واجی زبردست هغه پیله چې کومې هغه دې وویلې که نه هغه ته به زه چې خوب ته دې ځکه نه پرېږدي نه چې ته لسی تشلې دي نه چلو صحیح ده یو جهان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ د ټپو ویلو دې هاو دې سره کال کولې ها یو جهان مننه چې ته سلام دوه لږی سلام دوه لږا
1: ریحان بھائی بس تو اسپیشل سلام حلف نور بھائی تو اسپیشل سلام جناب خیاد اسپیشل سلام اور ہم شب گپتا اور عائشہ صدیق کا اور فاتا خوشاب کا اور آسیہ تا آفیہ تا درخنائی تا اور خوشی پاجی تا انو تا آئنجو تا اور گلابینا ہٹک اور فرحین وزیر کا بہن اور باسمین وزیر
0: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دعوت منگسر سو خبر کی ہوئی کم جنا دی بنو گل نا عائشہ صدیقہ منگسر خبر کے عائشہ صدیقہ سنگ تاسو خبر ور طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی تاسو دو وگانے اللہ شکر دے خدار تو وے عائشہ صدیقہ چې زمونږه زینار کاسمیٹکس له طرفه کوم پروڈکٹ بلنچ کیږي کچری تاسو جواب ټیک کو انعام بدرته ملويږي ځان نه وې کیدای شي تاسو جواب ټیک شنو بالکل انعام تاسو ګټل شي چلو صحیح ٹھیک تا صحیح ده بالکل تاسو ددی ته انتظار کوئ کنه ددی اب زدر کوما سوموار پورې صحیح ده کنه یا بو مقابله جری ده هفته پر از بهم کیږي صحیح ده او چته سلام دو ولجی سلام دو ولجا جہان

0: ساکی تیری میں. ہاں جی نیکسٹ کالر آف دی شو. السلام علیکم. واجی واجی واجی واجی دے سپیکر لاڑو, سپیکر ہی لاڑو, اللہ دے خیر ہو کی. ہاں جی السلام علیکم. جی دعوت مونگ سر سوک خبر کی ہوتے کم زنا نمر وزیر دا منگل ملانا نمر وزیر در تو وے سنگ ایتا سو خوب بروبر طبیعت سے ہتا بلکل ٹک ٹاک فٹ فاٹی خدارت ہویا جوارک شیخ ہوئے کنا سٹوڈیو کیا سٹوڈیو نا سٹوڈیو کی نہیں سوری پا الگاڑی کی ورتنا استے ماں خادار تو ہوئے کنا چی زمونگا زینار کاسمیٹکس لطرف ہوا کون پروڈکٹ لنچ کی گی کچر جواب دے ٹھیک کو انعام بدر تھا ملے ہوئی جی سنگا اچھا خا خا خا صحیح دا بل بل چلو جر تا ٹک کا کدائی شیطا سو جواب ٹھیک شو یو بلو شایا خا چلو صحیح دا بس تا سو چکم نے کہنا دادی جواب بدھتا ملو چا جواب ٹک کڑا ہی کہنا غز زان سر نوٹکو ما ہی تو بزبی آئے سمار پورا صحیح دا او چا تا سلام دو والا جی سلام دو والا جا کوم شاغا بدر تپلی کما غا بدر تپلی کما مانه د سحر روټی رشی وی ته سندر غام کوي ها چلو صحیح دا ورته ولج سلام ولج خپل اردن کو تا
1: نا نور ماږه
0: جون کی سلام لږه ته مې څه سلام ده خلک نور دا ورچین کی کټ کړه ده
1: تلو مینا دانا لازم چلو صحیح دا ټیک شو زه ورته یم ها سلامونه مالا
0: جوړه اوکی جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سوک خبری کے ویو دکیم زنا اوپا خیر درخانہ خاٹا کا فرام کر در تو وہ چی اگر ٹک ٹوک پڑا درخانہ خونے اچھا اچھا مو جیسے ڈاکٹر درخانہ خاٹا کر رہتا کال کڑی وی مو چو آدھا خوڑے بختی نخالا کی بیا او واہ جی واہ کدائشی چلو بس بس بیا بمونگا بختین وخا خدارتا ہوئے درخانہ خٹک سنگ ہے تاسو وقت ست سنگ روان دے گرمی شتا کا نشتا دا نا مشپلہ چی مشپلہ برف شاو دا بگا اچھا گرمی دیر ہے تو بس اللہ دا سوڑو کی زر دے رولی اور ٹیم نوالا خدارتا ہوئے درخانہ خٹک کنا چی زمونگا زینائر کاسمیٹکس لطرف و کم پروڈکٹ لنچ کی گی ہاں جی بل یو وشا کدائشی ٹک ٹک بس صحیح دی بابا انعام در تمل ہوئی جی ہاں چلو صحیح دا ٹھیک تھا بس تاسو جواب تا انتظار کا ہوئی صحیح دا ہاں دا خو تاسو یل در تو ہوئی زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ تے استعمال کری گے نا اچھا خا خا خا دکان تا ہم رگلی ہو مانا غیر شوی ہم یہ خدار تو ہوئی درخانے خٹے کنا چی پروڈکٹ سنگ دی تاسو خو استعمال کری دی یعنی ورته وی خپل اردن کو تا چی سس پروڈکٹ تاسو استعمال کری وی کنا ان ورته وی چی زمون گ اردن کو تا پتہ ولگی چی استعمال شوی داسی دی چی زما دکان نه هم تاسو وڑی دی نو تاسو ور کے فیڈ بیک ور کے خپل اردن کو تا زبردست بالکل بس تاسو نشانی چی کم دا گا ٹک کری دا خواہ تب بیائی تو ہوئی ہے چی سننگی ڈوبائی دا اکریمو صحیح دا او دین علاوہ فیسواش تاسو مطلب دوارا استعمال کری دی ریزلٹ نتاسو مطمئنی سمر پرسنٹ رسے مطمئنی سو پرسنٹ کے دا پانچ پرسنٹ والی نہیں مطمئن کیا مو پورا ہی اس کڑی ندی اچھا اچھا اچھا اچھا چلو بس بیا مطلب دم رشتہ دا پکینو بیا خو وہ ڈیڑھ سو پرسنٹ تو رسی کسا اچھا اچھا چلو صحیح دا او دار تو ہوئے چی ازڑا سر بھی آئے کنا دا ریزلٹ ازڑا سر خبر رتا کئی کنا چلو بس بیا صحیح درخانه یو جهان مننه کوم تاسو تھینک یو سو ویری مچ دا پارٹیسپیٹ کولو هم دا فیڈ بیک را کولو یو جهان مننه چته سلام دو ولجی بالکل ہی ولجا
1: انتا
0: زر زریا کنا تو بچ کے وڑی کوڑ کے اردو پیراگراف سٹارٹ کر رہا زر زریا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کال کسو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی دعوت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنا هلو زمونږ یو وړو کې شان سیسټر خبرې کوي کنا بس دغه سے وش میرا گلشن بازی خبر ہے ٹول ہیلو السلام علیکم السلام علیکم سر مو پی جندلی بھی صحیح دے کے نام نہ باقی دلی نے شیشا گلشن بازی دار تو ہوئے کہ نا چکور کی در نسمر تنگ شوی دی رشتہ ہوئی آیا کور والا دن سمر تانگ دی
1: کور والا
0: آو
1: کور والا بیجان مولا نا
0: تنگی نا دن تنگی جی
1: نا بیجان آگا جی تو بی چو بیز گیندی دی تو مشکل دیکھ والا مجال سے کوالا باز بیش رنو ستانا
0: تو اچھا خا خا دا دا تو بدشتا دا تنز نمونا کی در تو یہ عیشہ دا تنز نمونه کې درته وی مطلب لکه تاسو خوخ نه دی وجه دا خبره درته کوي تاسو سره نو استوي که تاسو خوخ به تل چې پس دلته نه
1: نه نه وای نه غایې چې ته کوم یاده ګرو نه مطلب کجې غر نه کجې خبره
0: او کنه متپته ولاګی دا کنه تنز در باندې کوي ها چلو بیا خو صحیح دی شاید چلو ګلشن بجدار ته وای کنه چې زینار کاسمیٹکس په در باندې تنز نه کوي او صفه خبره درته کوي خدا بره ته وای چې زموږ زینار کې کوم پروډکټ په لنچ کیږي ہربل آئل اچھا خا خا خا ہربل آئل اور فیس واش تھی یاد کو فیس واش کو آلریڈی فیس واش کو آلریڈی مونگ سر اویلیبل تھی فیس واش کو اشتا دیں چلو صحیح ده بس گلشن واجی کچر دا سو جواب ٹھیک ہو کنه بس سمار پر شو ته بغو غنی سخه بیگان کمه سوچ ٹھیک دی خوشحال خبره کټی کنه مشتاق خاطر ویلی
1: چې مطلب
0: ورته نه کیږي روزاله مې درته ویلی چې زه خو به هم نه پاسې به راځي به مخ وینځي حالته دکان کې داسې مې هم نه دی درته ویلی
1: بیگان زموږ خو په والو کنه وځو
0: اها پیریو خو نه نظر تو پیریون خونش تو دسر چدا شپرے شپرے خونش تو دسرا یعنی تو یای خوب بلائی گی موتا دا سے
1: نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا
0: چلو بس صحیح دا ہا گلشن بھائی جی بالکل پیرو نہ مدلا و ستی خود تخبل ہم پیرو ہا تن نہ نہ رہے گے ہا در تو ہے کنا چ سلام دو بچت لجی کنا
1: تو ہا کی ہوتے لتی پاس مے جان وڑی کی
0: انشاء اللہ تفا ہوگا چلو بھائی جان وچ دیوا
1: شاہ زوا گئی کر مطلب مل منڈل گاڑی اور کسان ہر گاڑی کنا
0: ہم
1: اگے
0: بھائی جو اگے تل کنا ماوا تن ماوا تلخا
1: تلکا
0: تڑکا
1: تلکا
0: تلکا
1: مطلب تلکا مطلب
0: خبر زبردست زبردست لطیفی سر آر سکتا صحیح دکان تھا لطیفہ ہے صحیح دو اوسنا اوسنا سب تو بلا کہ صحیح دو وڑی کے وندو خوال تا ٹیم وقت 12:54 شوڑے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا فٹ فاٹ تشنی بھی چلی شخو بولا دا ہاں بس ہاں ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا بس کنا پورے دا خدا ان شاء اللہ اس پر نوی نوی ویڈیو اپلوڈ کی گی پر ٹک ٹاک باندھ بھی کسو صحیح ہے کنا سنگا سنگ بکڑی ملانگ سنگا نا چلو بس دگا سے دئی گیا زندگی کتلے ہو ماں پی جانا پی صحیح نہیں ہو جہان من کو تھینک یو سو ویری مچ پتہ نہیں چائے ڈی دیڑ والے چلو سلام دو جی کے نا چلو صحیح دو یو جہان من کو گلشن باجی سلام دو جا خبر ہے گاڑا ملی گئے اوکے جی وعلیکم السلام جوڑا زما دی تو بھائی

او وای چی نیو پروڈکٹ بوی پرفیوم می ابرو خټک ابرو خټک تاسو بیا میسج وکئ کبل جواب مو ټیک نو تاسو ملوي شي نام سیدا ریحان بھائی ہم تو گرمی کو بہت انجوائے کرتے ہیں آپ بھی انجوائے کرتے ہو سب سب مائی کیوٹ اینڈ سویٹ سسٹر کو سلام اینجل ہانی فرام بن ہوں اوکے جی انجوائے تو ہم بھی کر رہے ہیں گرمی کو سلام اینڈ ویلکم ٹو دا شو سانتا خانہ جی کیا بات ہے اسپیشل سلام میرے درہانے گلتا ماہم گلتا ویرا خان تا گولی ویرا خان گلتا کیوٹا ابرو خوشی خوشاب خانیہ اور تیسرا سرا وفا چھٹی ہے نا شیر فار درخانے نہ چاہتا میا چی دمرا درد دل یما دا بیزی خلق دینا ہم ودنا ودنا خاصیدہ خاصیدہ یو جہان من نے کومنٹ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ویچ خاشم دے چی فرام میٹا والا کرو کہ سلام میں قبول کر ریحان خٹک بھائی سنگ یہ ٹول لیسنر تا میں سلام او خلق نور بھائی تا میں سلام او توتا میں اسپیشل سلام شو از ویری نائس بائی ہربل اہل بوی نا جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان من خاصیدہ نیکسٹ ویچ شیر دے دا جنان غم زما استاد دے پہجر شپو کے عشق سبق رکوینا ریحان بھائی گلشن باجتا ویا چے پکال دا دمر ٹائم نہ اخلی زکا چے موہ اول پکال اخستو بیا لیسنر سختر نہ تھانگو مطلب رنا خاصی دا ٹھیک ہے جہان منا نیچے چگین سندری تنہا سوال جواب دے زنائر لوشن یا ناجی دانا دکھا نانا دی بالکل جواب دے غلط دکھا 67 کال چکم دے غار غلی ما مس کری دکھا بہنا معذرت سر اردن کو تا صبح پکے گینا پدے بانے زکہ چی ٹائم عمر سر کم یوسا 1:04 شولی مونگ سرا نو زو سم بہنا معذرت تا سن غوڑ مایسا سو کال نہیں شمل چھ تا سو میسج نہیں شمل چھوی اردن کو انشاءاللہ ادا سے رزی چی واورس بزو اس کال تا اور واورس چکم دے اب میسج تو کم ہو فی الحال دا مقابلہ چکم دا سٹرکچر ودا نو بالکل دے جواب چا ٹھیک رکھو نو اگے تبا بالکل دزینار کاسمیٹکس ل طرف انعام ملو جی زینار کاسمیٹکس بتاس تو ہر جائے کی ملوی جی ہر کاسمیٹکس میڈیکل اینڈ جنرل اسٹور کے پاس نئی سر ملوی جی ایڈریس در در سر ملو ہوا تاسو ورشے دا دکانداران تو دلتے کی تاسو دنیا تر لاسا کولے شی صحیح شولا زمونگا پروڈکٹ چکم دیا بتاس تو ملوی جی پا چرتے کے بتاس تو ملوی جی تاسو ته بالکل اسنۍ سره ملوي جی په جی اس کے کاسمیٹک سره میټخلو بازار کې بدرته ملوي جی دین علاوه دانیال کاسمیٹک سره میټخلو بازار کې ملوي جی دبئی کاسمیٹک سره میټخلو بازار کې بدرته ملوي جی عمران کاسمیٹک سره صبر آباد کې درته ملوي جی ممون سپر سٹور کرک بازار کې بدرته ملوي جی شعیب ہول سیلر چکم دے کرک بازار کې بدرته ملوي جی فہیم کاسمیٹک سره ٹٹی بازار کې ملوي جی دین علاوه حاجی جلال کاسمیٹک سره ہماری مارکیٹ کے په ٹھیری بازار کی ملی ہوئی جی صحیح شولا ملک جی کاسمیٹکس کے بدرت ملی ہوئی جی ہماری مارکیٹ کی ٹھیری بازار کے دن علاوہ وسیم سرو منگل میلہ کی درت ملی ہوئی جی مولانا عبدالخالق سرو منگل میلہ کی درت ملی ہوئی جی رحمان اللہ سرو منگل میلہ کی درت ملی ہوئی جی صحیح تو تیسرا ہارون کاسمیٹکس سرو اکبر مارکیٹ مین بازار صبیر آباد کے بدرت ملی ہوئی جی صحیح تو صبیر آباد کے بہ ہارون کاسمیٹکس تو ورشے تاسو ورن تر لا سکے دغه کا زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ صحیح شولا اور تیسرا سر تاسو ورتلائی شی سفیان کاسمیٹکس تو ٹھیری بازار کی صحیح شولا امبیری کڑی کی تاسو حافظ سینٹر تو ورتل شی التنا ہم تاسو ترلا سے کول شی حافظ خوشبو سینٹر تا چی موجود سن اولا مارکیٹ کی غی آفر ہم لگول غی آفر نہ ہم تاسو فائدہ وچ تول شی دین لو پمن کرک سٹی کی تاسو اج ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر تر دے چی پمن کرک سٹی کی موجود یو فون فرنچائز تما ہم خ جیل چوک سائیڈ نہ ماڈرن کشمیری بیکری سر پ خو کی او درپخیل جمعات سر دی سائیڈ تا چی کوم مارکیٹ نے اسلم باغی مارکیٹ تی پگی کی زما دکان دی التا تاسو ترلا شی تاسو چی کوم پروڈکٹ دے سر سر نور ہم ڈیر سما چا سو ضرورت سمانی تاسو خست شی صحیح شولا اردن کو تیسرا بتا سنا عزت ہوں مالا مزید معلومات دوبارہ تاسو ربیتا کولی شی پا 0336-9600-764 باندې صحیح شولا 0336-9600-764 باندې تاسو کال کولی شی بہانہ مازیرہ سر دوائیما تاسو سا قسم تا پروڑا کولی سر معلومات خیستل گواری تاسو کال کولی سیدہ یو جہان منہ کم تاسو ٹولو سائلنٹ لسنر وائلنٹ لسنر تاسو پارٹیسپیشن وکو نمو وکو سائلنٹ ماہ اردلو یو جہان منہ ہدا کا پروڑا اگزب بلکل اعتماد سر درکو ماز میں شرط تاسو استعمال کے چی ریزلٹ نکی در ماتا انی روئے چی ریزلٹ نکی در کڑی سیدہ شولا او تاسو استعمال کې په هر ځای کې به تاسو ته ملوي شي په میډیکل سٹور جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور کې به درته ملوي شي اردن کو انشاءاللہ تاسو سره به سبا ته نه بل ورځ یوزلی بیا ملاقات کیږي تر هغه دمو به تاسو ماته راکوي اجازه چې چرته خوشاله اوسه بعد اوسه دلوي لا په امان

أشهد أن محمدا رسول الله.

اب ال پروگرام کی مجھے دیوگا میسی پوری دس او گیارہ رکو چی داغا ویلو او ننگو بارہ او تیرہ رکو چی داغا یایو

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل.

تبسل وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت

زمادا پلس پلس پلس پلس پی جنې کنه ها پلس پلس خبرې اوره نو ووره جی زله په وګور باندې اوره هغه سټوډنټس چې هغه راغلي د پیپر نه کورونو ته د پیپر نه کورونو ته په خیر سره راشه او چې کله د کور نه وځي پیپر ته ځي کلاس ته ځي سکول ته ځي کالج ته ځي نو د مور پلار نه په دعا ځي کم خلک ہاسٹلائز دی کم روڑا خویندے پہ ہاسٹل کے پاتے کی گی لری لری کورنے دی تلے رات لے نشو پہ ہاسٹل کے پاتے کی گی مجھتا سا کل سہر دا ہاسٹل نو زید یونیورسٹی پہ طرف زید سکول کالج خاص کر دا کالج دا یونیورسٹی والا ہو خامخا پہ ہاسٹل کے سرن سکول والا ہو دا نزدی اکثر تو کچھ دا ہو علاقائی خبری دی کھا نا تا سا مور تا فون کوے پلار تا فون کوے چی دا جی بابا ماما مورے بے بے روانه گم اب سو وی ز اللہ دے ملشا نو د مور دوا چچا سری یا د پلار دوا چچا سری د مشران دوا د چا سری اچرم نہ خرابی اچرم سوک د مور دوا رنگی کڑیر بدرنگ وی خدای نہ بدرنگ وی سید جی خا جی استاد میسج نمبر روان دی او دین علاوہ کال زم استاد رازی تاسو نے پختنه کوم پختنه داد چ آیا اچ کم ٹائم دے دو نہ درے بجے پورے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ او نعیم اللہ عمر زئی دا ٹائم چینج کم او کنا پتے زی بندے پاتشم ستاسو دا پروگرام فیڈ بیک ہو پخپل زے ٹک دے جی حمات الحمد للہ خ صحیح مانو کے راضی خو اگ خلق چاغے دے ٹائم کے نئی اوزگار پکور کے نئی یا دا پروگرام دا سوجوہات وجہ نشور دے نو اگ تپوس کم چی پتے ٹائم باندھے پاتشو او کنا دا ٹائم لکھ مخ کی رست کم بدل را بدل کم انتا سرا تا ویلی شے پا 0317-090-6075 سوک چم فون کی برائے کرم خپل ریڈیو سیٹ بلک پا قلار کئی چستا سو آواز تاسو خبرې عظمت صفا صفا او کلیئر کلیئر را ورسی خو خمدا بالکل احساس خو خدا تمام خو خدا سید جی خجی اردن کو د صفات کاسمیٹکس بغلا باندې خبرې کوم په اکوړه هټک کې چکم زمنګا دکانداران ملګری دي خاص کر په خوړ بازار کې فرندز کاسمیٹکس یعنی نهار علی نیوز یا کاسمیٹکس دین علاوہ قاری سلیمان ٹریڈرز یا قاری جابر یا واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر واحد بھائی دا صفات کاسمیٹکس سره دومره مینه لري چې زما په خیال په کاټونو کاټونو مال وباسي او عمدہ خبر اور سره په وایس کې لازمی کوي چې نو نعیم اللہ بھائی سو کو دومره ریزلٹیبل کاسمیٹکس دومره ریزلٹیبل پروڈکٹس چې ما سرم په دکان کې نه ساری کو چې کوم خلک دکان ته خرڅ د پاره یو سی په کورونو کې بازي خلک خرڅي نه غوي مو شرم من خو بس روړل او د درې ورځې کې وتل زاد ریزلټ پورې دا ټیک دی جی زه اکثر د خبر کوم تاسو باندې صفات ز په صفاتونو نه خرڅوم صفات کاسمیټکس په معیار په ریزلټ او په ریسپانس ځان وباسي اوس چې وکړه کوم پروډکټس نور روان دي صفات فارمولا کریم صفات رائس فیس واش او صفات وٹامن سی سیرم ان شاء اللہ اب ہم دی پشان د سنگ نور پروڈکٹ سی صفات کی خبر کوم جیسے بغم ریزلٹیبل وی سیدا نہ رونا ہے خوین دی چې بعضی خلکو د سکن مسلې وی هغه وی چر زما مطلب سرمن باندې سپرنه دے پوجود باندې سپرنه دے یا خارخ دی یا گرمه کی دی نو د صفات چکم سکن هربل سپری دا صفات سکن هربل سپری اگر تاسو ځان د پاره وړل شي او استعمال ول شي نوم بیا ساته اس ای اف ڈبل اے ٹی صفات سکن هربل سپری دین علاوه هغه خویند رونا چاوی خپل مخ سپین ول غوړی خپل مخ صفا کول غوړی تاسو به صفات کریم او صفات صابون صفات فیس واش دین علاوه کم خلق د مهدی په مسلو کې راګیر دی نو صفات زیتون هربل آئل صفات زیتون هربل آئل دام تاسو استعمال اول شي
صفات کریم بازی دانی وی جگا خلق اوشو کئی ماتی کی نا سرمن با داغونه پاتشی نغه بیا نزی داغی اواره و داغی سمون ساسو دا صفات کریم پا ذریع بند رات دیشی صفات کریم تاسو استعمال اولشی دین علاوه صفات گولد بلیچ صفات رائز بلیچ الحمدللہ دا هم ډیر زیات ریزلټیبل دی او خلک ته مطمئن دي. اولنی میسج وی چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خادوی وی چې صفات منګ استعمالو. ها شاه منصور نے میسج کړی دی. ډیر شکریا مهرباني چې تاسو موږ د شاه منصور نه یاد کړو. ها جی زمانو محمد دی او د میسا نے میسج کوم وی چې نعیم الله عمرزی ٹیم مبدلوے. خجی دیو چھے ٹیم مبدلوے. ٹھیک شو جی. بل میسج السلام علیکم بھائی 2 بجے صحیح دی. اوکے جی ڈیر مننا. بل میسج دے خا وچ زمان دا بل میسج دے ہوی زمان نوم واخلے احمد علی نستاسو نمی واغستو او ڈیر مننا خوشحال ہو سے. بل میسج دے سلام رورا. وعلیکم السلام. تاسو نما تپوسو کہ کنا تاسو رائے ڈیر احمیت لری زکہ چھتا ناس چاہتے ممتا اس تا ناستیم ما تا پوزو کچھ آیا ستاسو دا پارا مطلب دا ٹیم غور دے کم یو ٹیم خدے دا صفات کاسمیٹک سے کم دا پروگرام شروع دے کدا ٹیم منگ چینج کو مخ کرستی کو نو آیا ٹک دو کنا دا ٹیم صحیح دے تا سراتا ویلے شے. السلام علیکم بھائی ساسو پروگرام ریکارڈ دے لائیو دے لائیو دے خواہ ریکارڈ ندے دیر مانا نا. بل میسج دے خود وائس میسج کر دے نو تاسو چې وایس میسج کړی دی وایس میسج دی وخت کې زه نه اورېدی شم او که د اورېدو موقع هم راته ملو شي خو دې وخت کې زه موبایل غوږ ته نه نیسم. ټیک دی جی. او جی میسج ګورم او ښه په غور ورته ګورم. ها السلام علیکم. وایي چکدره کې صفات کم ځای ملاویږي په چکدره کې مسکارا ٹریڈرز دی هلته ملاویږي. ها پچک درک کے مسکارا ٹریڈرز والا مشہور دکان دے تاسو ورشه ورته وي د صفات چې سمرم پروډکټس دي هغه من تراکا او دن کو په صفات کې کوم ډرا دا نو آی کې ان شاء الله تاسو لپاره خخه پیکجونه خخه گیفتونه به سیدا چونکه دا دنیا چې دا پدې کې از اکثر په گیفتونه باندې خبره کوم یعنی کې یو بل تحفه ورکول یو تحفه خیر د لالچ وی د لالچ تحفه نه دا محبت تحفے چاغ سر د انسان پزلک یاد چې عمر د پارا یستا دا یو احترام دی یو بل مسلمان یو بل انسان ته اهمیت ورکول دی نو دا لالچ او د خپل مطلبې نه وزن ساتو او باقی نور زمینه مینه یم مینه ویشم کسینګه کنا خبره ده نو یو بل تبا ډیر زیات احترام ورکو. خجی ستاسو کال ځواخلم خلک سات بعد په 0317-090-6075. نعیم بھائی پروگرام ډیر خدی د صفات فل پروډکټس استعمالوم ډیر خدی او رزلټ ډیر خدی پروگرام دا ټیم صحیح دی. خجی خا ډیر مهرباني خوشاله اوسې. سودی سیم سکن خراب دی ز سه استعمال کوم والسلام. سکن څه مسله ده؟ آیا دانی دی داغونه دی ځوانه کی دی یا څه مسله ده تاسو ماته ویل شي نو هغه څه خبره بیا زو کوم. خا دوست اللہ مگر کستا اسکن سبل سمسلی او ضرورت صفات کریم یاد کم او آغا داغی دا پارا نئی بیا بیشو گورا خپل کریم را بند را خرس کرل نما تا باول مسئلہ بے وچی ٹائم ما بدل بے. خجی خواہ بالکل دیر شکریہ میرا بانی. السلام علیکم دزان خواہ وچی دزان خیال ساتے او خوشحال وسے منہ نجی خواہ خا راحت دا کرک نے میسج کی. سلام علیکم السلام. بل میسج دے ہائی نعیم نو سرت ہوئے مجھے سلام کبھی سلام السلام علیکم خا سلام سرا گور دعا دا نا سلامتی دیوی نو یو بل تب دعا گانے کو دعا دا پکار دیشو کو. خا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر شکریہ مہربانی. زمنګ شکم مشتاق چپل اینڈ کاسمیٹک سٹور دے محلہ فرش نندرک دوی سر هم د صفات ټول پروډکټس ملويږي. مشتاق چپل اینڈ کاسمیٹک سٹور محلہ فرش نندرک
صفات چې سمره پروډکټس دي کاغه صفات زیتون هربل آئل دي.

خاص کر چې کومه در ټره خبره ما تاسو ته وکړه نو زمون هغه دکانداران رونه چې هغه صفات سره مین لري صفات سره تعلق ساتي او د صفات پروډکټس هر چاته صحیح مانو کې ورسي خوشاله اوسې ښه او جو سلام علیکم کریم په مخ د غونو د پاره لګول شو او بالکل لګول شي بالکل خو صابن به سر بیا لازمی استعمالوي ښه ٹھیک ده جی یعنی که صابن باندې وخا ما خاوینې ام مخ کی عمرسته سلام بھائی بلال د کرک نه نعیم بھائی ماته د ښه وای چې دوی سوي لري چې ماته به ریډیو چرته ملو شي ریڈیو بھی چرتے میں لوشی نہ پوئے کم آفس یاد ہے او کنا سٹ یاد ہے کہ آفس یاد ہے کنا یاد ساتے چی دا ٹیلی ویژن آفس او دا ریڈیو سٹیشن آفس دا ډیر زیات حساس وی دا دی چی کم ایگزیکٹ لوکیشن ہی اخودل نی پکار اونیر خو بازی خلق خی پروگرام والا چکین نو وی چی فلان کزے کنا سی موڈنگ ریزے کنا حالانکہ دا ایتکس کی نشتا گور ریڈیو خیالی دنیا دا ریڈیو خیالی دنیا دا ٹیلی ویژن اکسی دنیا دا پر ایف ایم تاسو اور ہے پر ریڈیو تاسو اور ہے پر ٹی وی تاسو گور ہے اگا اکسی دنیا دا دادا خیال دنیا دا ٹھیک شو جی نو ددی زو کم از کم دس نشم کو ولی نوکه چې زه اټکس نه خبرم نو ولې دې ویم چې فلان کې ځکی آفس ته ایگزیکټ لوکیشن اته اوس زنه شم ویلې بیا هم ډیره مهرباني ها السلام علیکم وعلیکم السلام چې په کلابټ کې نشتا نو صفات کاسمیټکس خو په ثوابه کې کلابټ کې نه نو په لنک روډ کې خو وای کنه په تور ډیر کې خوشته کنه ټیک ده جی د کلابټ نو ورپسې رو ضرورا سلام څنګه تاسو د ها د شهیدون اسحاق خان یم او د صفات ټول ها صفات استعمالوم صفات زنده باد ډیره مهرباني جزاک الله خدای ټیم مراد نه دی ویلی کنه چې ټیم چینج کو او کنه السلام علیکم ټیم ها ټیم چینج نه کی وی چې نه نه خ خوري خا ډیره مهرباني خوشاله اوسې السلام علیکم نعیم الله عمر زئی وعلیکم السلام خوشاله و آباد اوسې گی ساسو کال دخلم پا 0317-090-60-75 آو جی خجی 0317-090-60-75 031-709-06-07-5 پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اور خدایو میسج دی وی چھ نعیم بھائی تاسو دا ارس پتہ لگی وی چھ دا ہیلیکاپٹر نہ ہومنگا نیو خبر او تاسو راتہ ہوئی نو ګوره دا دنیا دا بل زما سبجیکټ داسې دی پدې کې موږ د اړ اړخ نه ځان خبرو خاص کر د خپلې صوبې نه بیا خاص کر د خپل وطن پاکستان نه د ملکی حالاتو نه بهرني حالاتو نه دې نه ځان خبرول پکار دی نو ان شاء الله لذیذ تاسو به زما د خپل نه ډیرو نه نو خبرو نه خبرېږي ها السلام علیکم زما نوم زمل خان د جانګیر نه او وای چې تاسو د سحر اسلامیک ترانسمیشن وړ نه چلوي نو تاسو مول چې سحر کې زنه ما قربان ټیک شو جی ډیر باندې شکل ایم بیا بھائی ها سلام درته کوم نعیم الله عمر زئی سلامونه او نیکی هلی احترامات صفات کریم صفات صابون او فیس واش استعمالوم شیمپو هم استعمالوم الحمدلله زمنګ پکور کې بل یو پروډکټس هم نشتا سیوای د صفات کاسمیټکس نه نو ډیر مننه دا خو تاسو صفات سره مینه ده او دا مینه دی نور هم سیواشی نور دی هم سیواشی خبلی او میسج دی خود وینم ندی لیکلی وی چی پلیز ٹیم چینج کے نگورا پا دی دو نیسی میسو که دقا یو میسج راغی چی یار تاسو ٹیم ہو اگا چینج کے نو دی خپل نم ندی لیکلی دی خپل علاقی نم او خپل مصرفیات ام ندی لیکلی چی دا مالگر پا دی ٹیم سکی خوب کئی ہم ورک کئی لکه سخو کئی وزدہ چی دا ٹیم چینج کوم داس تاسو نه یو رای اخلمه نور الحمدلله زمونږ دون خپل کارونه دي چې ابر سید رحمان رو راته فون وکړ پلارو ما او کله چې زه چته گاډی کې میا پلارې ما یا د خلکو په منځ کې روانې ما کنه او دنیا د چته یونیورسيټي کې چرته بازار کې نو ما ته اسې ځان بد لګي چې د خلکو روان دي موبایل میں وقت نہیں ولی مو قرنا قرنا کے کما کنا مت زان ڈر بت کاری ہو بیا مگر سر خبر اگدی شو مدو ش نہیں بھائی ہا ٹائم کم دے چتا سو پکی اس گاری چمنگ پکی فون کو سید رحمان بھائی بدی وقت زما آواز ہو رہی

0: ام یسا کی فونم کولی شی او پروگرام کې رونیر فونو کی چې تاسو سره د پروډکټ سوال سره خبرم لګیو کوم او تاسو نه ته وکم نو ما ته وشه تاسو کم ټایم اوسګار زره ته فون کوم ځکه چې په غورز تقریبا هغه ډیر زیات کالز کړو خو مې یو کال زم نورې سیو کړې بیا چکلتا سمو چې پلار روانم او ټایم راته ملو شنو کال مې ولې یس خلن کې زسو جزون نه لزوم چې ګنې نیم اوسګار او نه زسو د جزون سپیر پارت جوړو ما چې ګنې زه به خې بس مصرفې ما خو دا زندگی دسته دا چې هر انسان په کسنه سره روزګار کوي ټیک ده پسنه سره کار کوي انسان خامخا مصرف وي کنه نو ما ورته وی چې هغه ټیم برته یاد کما چې هغه ټیم کې دي چې تب خپل ود پروت دي نو ما دا وی چې کم ټیم مې دا 11 نه 12 پورې د شپې مې دا ټیم روزګار مې اس کار مې نه او 11 نه 12 پورې د شپې ما ته یس د شپې نو به زه خدای سره ټیم دی یاد کوشش دا ټیم کې وی من فون نشو کولی نو سوي ما چې دار چا خپل ټایم ټیبل دی دار چا خپل مصرفیات دی نو زکه ما ته پوسو کې چې دا ستاسو د مصرفیاتو ما ته پته لګي چې تاسو دې وخت څه کوي وزګار یې کنه ټایم را کولې شي کنه شي خو دا خبره ټوله ز پرې دمه او بیا ان شاء الله د یو نه چون رو با سوخه ها و چې دا بل میسج دی او و چې نعیم اللہ بھائی ایک بجے منز او بیا روٹے خرو دو بجے ٹیم ٹک دے خجڑے رمن نا خوشحال ہو سے مشتاق صاحب او استاسم رائے پکرالا زٹول رائے او زٹول میں سے جون تزر ریت پدرن نظر گورم خان ٹک دے جی 0317-09-60-75 خبل میسج دے وہ چھ دا ٹیم چینج کے منگزو مدرسے تھا مزمل خان صاحب میسج کی خا جی بل وی چھے بل میسج دے ٹائم ما چینج کوے ما طرف نہ شیر ٹھیک شو جی مانا خوشحالو سے اسحاق صاحب اللہ دے بات ساتھ خا السلام علیکم دا ٹائم صحیح دے امیت السلام اقرا دا کوڑا خٹکنا وعلیکم السلام او خلق سوئی اس دا چو منو اس اٹھونا ڈیری گی یعنی کی خبر ڈیری گی رائے زیادتی کی یو وی چھ چینج کے بولے میں چینج کرے نو زگور جس کی گے السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگتا سخے الحمدللہ جسو خبر کے کم زنا
1: لاون میں افتاب خبر کم
0: دا چھوٹا لاور کلوی لاور
1: لوی لاور
0: دا لوی لاور دے وقت پس باندے ہو رہے جی قربان جہانگیری کے لاور نہ راغلے شیمپو پہ جہانگیری کے رئیس خان تور شکن یا الفیصل والا تھا او ہو خا تا سو کڑ پور ورتلی شے اکوڑا ہٹک پور خاؤ سو گرمس دے وقت گرمی دے مور دے مزی گرور شے پہ اکوڑا ہٹک کی خوڑ بازار کی چی فرینڈس کاسمیٹکس تھے فرینڈس نہار علی بلال مارکیٹ خوڑ بازار ابو سر ٹول پروڈکٹ تھا کتاب تا خیر کرا لی کتاب برت بلو شوس کتاب غوڑ کے تیل غوڑ یا شیمپو غوڑ پدی میں پوئے کا یو بک یاد کا او فل حال یو یاد کا کتاب تب ایسا ور کیو 20 دن صحیح دا ٹک شو جڈیرا مننا خبر نہ پتہ لگی ہاں السلام علیکم 0317-09-60-75 خبل میں سے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگر
0: الحمد للہ جی
1: عمران اللہ خبر کم نو خارنا
0: عمران اللہ سب صحت خدی
1: الحمد للہ سب خیر
0: اللہ مباد ست قربان
1: دی ٹیم بارہ کی وہ خپل ٹیم صحیح دے اتلو بجے ٹیم درو پورے صحیح دے
0: دونوں درو پورے ٹیم صحیح دے خاجی خا ڈیرا من عمران اللہ صاحب تاثر نو شیرانا او ما سرم خپل حق شریک کو دا کال بزیر خپل رائے راکڑا ڈیرا شکریہ مہربانی 0317-09-60-75 السلام علیکم وہ چھ نعیم بھائی زمنگ واٹس ایپ میسج اگو رہے او صفات منگ استعمال خاجی خا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: الحمد للہ جی سو خبر کبھی
2: محمد
0: یاسین سے خبر کے ہوئے کوڑا نے جی
2: روٹائی پروگرام تو ہر انتظار ہی بس ٹائم پورا ہی بھیا جی
0: ٹھیک شو جی. اصل کی روزی اگدی کی نورم نو بیا خلکو تا خوب برزیب چالا خوب خراب نکو. ٹھیک شو قربان دا دو ندرو پورے بس فی الحال تاسو رائے دا نو فی الحال دی شروع وی او ډیره شکریہ میرا بنا تاسو رائے منگ سرن خپل غک شریک کو. خجی بل میسیج السلام علیکم. نعیم اللہ عمر زئی وی چی واحد سر خو صفات کی شیمپو نشتا نو فرینڈس کاسمیٹکس والا سرشتا کنا خواہ پخوڑ بازار کے پا بلال مارکٹ کے فرینڈس کاسمیٹکس یعنی نیہار علی سرا صفات چی سمرم پروڈکٹس یہ ملاوی گیا. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بھائی سنگا لے تاسو خیر
0: خیر دی تاسو بارک مستی کی خبر اکڑی
3: بس جی اللہ دے قدر کا او اللہ تعالیٰ دے طلبات ساتھ بس دکان کے ناستے ماں بس ریڈو میزان لے چالو کر لے دے
0: دکان کر رہے پکی لگے دے لے دے کا نا
3: پکی
0: آو
3: جی پکی لگے دے لے دے گرما خو خی خو ماجی گر موس چیو کنو بیا تر ماس خوتا نا پوری بیا پکی
0: دارا تو ہوا یا
3: دا
0: پکی کتاسو دے پکی تخیر کری دا بازی پکی سوئی بازی پکی صرف سندرے ہوئی ہوا نہ کہی نستا سو پکی سندرے ہوئی کہنا ہوا کہی
3: نجی ہوا کہی گا
0: او کہنا بازی پکی سے ہنگ ہنگ ہنگ کہی ہوا نہ کہی. خا صفات کسے پوزیشن دے
3: صفات پڑھر خوب پوزیشن دے الحمدللہ خلق و سردے رمینہ دا پورا کولی ورلنی شجی دا اللہ پا پزر
0: تاسو لخپل مال رو رسے دے صفات کی
3: آجانی دی ورسرا
0: بلکل
3: آواز مجھے کٹ کی گی تو دکان کے گرد امرا گرد مخو
0: خوابی اما صفات کتاب سر اٹھول پروڈکس دے وقت کے ولی بل دی
3: الحمدللہ الحمدللہ خوار سخ آری او پروڈکس موجود دی جی آری او پروڈکس
0: دمی ایسا خلق گوری یہ خبر کوم چکم زیاد رسپانس دا کوڑی و دا میسے دا علاقے دے دمی ایسا مطلب دا چیتا سر لکا دا میسا دا دیر خلق و ربابت تی رابطہ دا صفات سر دا خلق و دیر امین دا
3: او جی او بس اللہ دے قدر ہو کی زمون خلق جی تا سرم ڈیر امین لری او صفات و تمام پروڈکٹ سر خمین لری خجی
0: صحیح پکور کم سر ملاوی گی
3: او جی پکور کم ملاوی گی او پا دکان کم ملاوی گی اس میں دائی دکان ور لرکڑ دے بس ناستے ما بچے چالم یو کم یوم پروڈکٹ سی پا صفات کے پاکار نو بالکل رات لیشی ہر ٹیم رات لیشی
0: صحیح صحیح ڈیر شکریہ ڈیر منن تا سو دمی ایسان فونو کو سید الرحمن رو رو خپل غگ زمین سر شریک کو. خاص السلام علیکم وی چی خاجی السلام علیکم خیر جی خور خیر شکر خیر جی خور لگے تیز خبر ہو کی خا جی بالکل خیمہ دا ٹائم ٹکتے مطلب تو دو ندری وجو پر پروگرام ٹکتے دا ٹائم صحیح دے جی ڈیر خوشحال ہو سی خورے اور دے خورو چلی کہ استر کے پٹے کو استر کے ملامہ پٹاوا خالے کوچ خوب صحیح دے جی ماترور دا وی دے استر کے پٹے کو یو زلی متوی ہم کپ خے استر کے پٹے کڑن بہ نہ گڑے میں تے سوچو دے کہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
4: رحمت خبر کوم خیر دی
0: بخیر خی
4: خیر دی بالکل ودا تے ما صحیح دے پروگرام اور ما غلی دے اور
0: غلی غلی
4: پڑھم بھی میں تریں گو
0: خوشحال ہو سی غلی غلی اور ہاں
4: غلی غلی اور ہو بس تو پوس نہ کول ان کار کول تے دے میر دے جانا دے میر کرم دے بالکل پورا بالکل
0: خادی کی صفات کے سن بلاک روان دی انشاءاللہ یار امید چې پیر منگل رو رسی ان شاء الله ولعزیز بیا باغ استعمال بیا پنورونو باندې اول خو پنور خیر دی مونږ ټول چون کوزه شرط لم د مردان نه پنور رالو کنه په سوري نور راغلی مخا مخا انسانان یو سخه بکو کله به را باندې نور لګي کله به را باندې اوریز لګي کله سو کله سو لاګه د پر ان شاء الله بیا په صفات کې سن بلاک را روان دی او ډیر صحیح مانو کې سن بلاک ته هغه به تاسو استعمال کې او راضی به ته انتظار وکړه ډیر مننه جی. یو دی مزدور حوالے سر خبر تھا خزن علیکم ردا السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: ہاں جی
5: دستاس دا پروڈکٹ بکم ہے کہ شیرین کوٹو کی ملو سی
0: شیرین کوٹو کی بھی نا پر میں اس وقت کی ملاوی گی پر سالپور کے
5: شیرین کوټه ته ورانی شي
0: شیرین کوټه خو زرا تیر جو خود کاندارانو ته خیال نو ان شاء الله درو بیلی ګو تاسو په شیرین کوټو کې کم دکاندار دی مشهور تاسو پته شته
5: بس ټول پیژنو تاجولی وی چې کم یو تراله خو بس شیرین کوټو ته لګراشي کوشش وکړي
0: ان شاء الله خو درو برسې زمونږ کم دی وخت کې سلمان دی د خیبر پختون دا منیجر دی د خیبر پختون خو د صفات یا کم ډیستریبیوټر دغه آواز اوري او د شیرین کوټو لیس بس راوړی ښا
5: او دا ویخته ملک داسې کمزوري دي کنه خوشکی پکې زیات ده د دې لپاره کم یو شیمپو یوز
0: او صفات اونین شیمپو
5: خاجي
0: او دین علاوه صفات زيتون حرب الایل باندې به شپې غوړوي ښا
5: خاجي دا دوانه
0: دا دوانه
5: او سید تاسو دا ټیم سید ښا دام بدلوي
0: ټیک شو خوري ښا مهرباني 0317-090-60-75 پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست ہو رہے پرسالپور کینٹ کے فیضان کاسمیٹکس او تائی خان کدی وقت کم خلق اگر طرفون تماوری نو دونا پا منڈیو چی زمم پا شیرن کوٹو اور آزم پا شیرن کوٹو کا نا یونیورسٹی تا دونا نشم کا بولی چلی کشما پا شیرن کوٹو کیو گر زمان نو زکه ان شاء الله سبار ته ټایم ملو شو لیک په وخت ووځم نو سهار کې نو شیرین کوټو کې وځ خپل مو ګرځم معلومات بو کوخه السلام علیکم وعلیکم
6: السلام
0: خې نوم دې څه دی ها
6: مصطفی
0: کم زنه زړه مینه نه خا مصطفی هان سکول وې سیم کې خا خا سب جوڑے گی خا جی دواد زلمی بھی جوڑے گی 0317-090-60-75 تاسو پروگرام بالکل لایو براہ راست اور صفات کاسمیٹک سنگما در رسال پور خبرو کا دغه سید پبو پبو کی صدام کاسمیٹکس سجاد منیارے والا او بن رضا کاسمیٹکس دد پبو خبر کوم چونکہ پبو مډیر لوی بازار دی ډیر لوی آبادی دا اگر طرف تو سر پشنگڑی دی بیا چی پسین را پوری وزی خیش کی دی پایان دی بالا دی نسطا دا تولاندی دا سر ڈاگونا دا غطول علاقی دی 0317-090-60-75 السلام علیکم خدای میسیج را غیر دی او دیر دا خون میسیج دی وی چی نعیم اللہ عمرزی من تا والد سے پدی ٹیم ریڈیو را کی دوانا دریو بجو پوری او وی دری بجی ار نبیا واخلی وای چی تاسو زما په ابو سجادو کړه دے نو په ابو خو می جادو نه دی کړه تاسو په ابو ٹھیک شو دسه دا چې دار چې خپل سوچ دی دار چې خپل فکر دی او والد سب دی بس خپل یو کانسپټ لري خو کانسپټ لري ادا سنی جی کہ صرف زما پروگرام دتا سو ایف ایم درکینو گنی بس ډیر خو کانسپټ لري نا دغه ذهن کې سوي بس هغه دغه ذهن او په وشه خو د څه میسجونه ګورم د څه خلق زما مخ ته راشي نو بیا زه پروگرام کوم نورم ډیر احتیاط کوم ځکه چې سړی د باندې اعتمادي خو ته نشي خرابولې اعتماد جوړی ډیر پګرانه خرابې کې د سکندونو په حساب السلام علیکم السلام علیکم جی تاسو خیر جی وعلیکم السلام کم زنم فون کړی دی جی د نوخار نه خجی سب ویل غواړی پروگرام دی د پروگرام دا ټیم صحیح دی نه چینج کو بالکل خیر مخوری خوشاله اوسه ډیره مهرباني السلام علیکم ها کل خو می ڈراپ کوم السلام علیکم وعلیکم السلام او بس په قسم نه ڈراپ کړ خو دې سکرین سره می لاسټ ټچ شو غوته السلام علیکم السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: تاسو څنګه ښه او
7: جی ښه تاسو څنګه
0: الحمدلله کوم زنه فون کړی
7: زه محمد دستا شاه خبر کوم د نو خان حکیم
0: فاطمه محمد څه
7: دستارشه
0: محمد دستارشه ماشاءالله سونه خستونم دي دا چي خود دي
7: پلازا
0: خو ماشاءالله سکول وي دستارشه محمد دستار شاه
7: او جی ویم
0: سویم کی
7: 16
0: کم سکول کی
7: تو شاید
0: مدل سکول کی خواه از ما دا پوزکو کو چی دا خبر دی دا پرائیویٹ سکول دا سٹوڈنٹ تی محمد دستار شاه پروگرام خوخه خا پڑھوں بے دل فون کرے زکہ دانو ما تے پڑھوں بے دل رالو استا سدانو نو آے ولے دی فون کو چہرہ تو وچرا روڑ تے دی فون کا یا بھائی جان تے دی فون کا
7: مرا تے وی تے فون دے فون کو اوی کی صفات کشمیری تے تپوسن تے نو کنا
0: خا صفات کشمیری تے پجان پ تاسو حکیم آباد علاقہ دا تاسو خو ویژن کې نوخار نس دی دنه په نوخار کې جنید کاسمیټکس جنجلپور او سنان کاسمیټکس جنجلپورا دلته ملاوی کی خپه نوخار کې نوخار جنجلپورا کې جنید کاسمیټکس او سنان کاسمیټکس صحیح ده جنید
7: کاسمیټکس
0: صحیح کوم کتل او سنان سره موږ دکته نو هغه سره کتل نو سوي جنیش تا ختم شوی دی محمد دستار شاه خجی دا یو معشوم هو دستار شاه سکس کلاس کے سبق ہوئی او حکیم آباد نے فرسٹ ٹائم منگتے فون کو حکیم آباد کے کم خلق زماں ضروری حکیم آباد چوک کیا حکیم آباد بازار کسی منگا دا صفات کاسمیٹکس فی الحال سوک ڈیلر نشتا پا نوخار کشتا پا جنجال پورا کی جنید کاسمیٹکس او سنان کاسمیٹکس خوچے کم زمین منیجر دی وقت کی آواز ہو رہی صفات کاسمیٹکس دپاره ګرځي منډه تړلې وې نغته می دا یو خواص دی بلکې دا ورته وایم چې حکیم آباد او دسې شهدو علاقہ دسې بیا هغه طرفونه چې دی جهانگیره یا ایسوړې یا سوریاخیل او وترل دین علاوه پیر سباق دې علاقو ته هم تاسو د صفات چې سمرم پروډکټس دي او ورسوي ٹھیک دی جی ہاں 0317-090-60-75 بل میسج دے خیر اعظم واٹس ایپ میسجوں نے طرف تک ہاں اور واٹس ایپ دونوں میسجوں نے روان دین او ام تک ہوئی چی ٹائم ما چینج کوے ٹائم ما چینج کوے سنگا دستا سو فخشم سب اور نور کلم پہ خاموش ہو رہے دما نن میرا باندھ سے ایسے میں سے اکڑے السلام علیکم السلام علیکم خاوردن کو برائے کرم سوک چم فون کئی نخپل ریڈیو سیٹ الک شانتی پکلار کوے سلام بھائی پروگرام ڈیر خدے اور یہ پروڈکٹ زبردستی خج مننا وے چھ سلامون نی کہلے میو من نعیم اللہ عمر زید مور پلار ایک ہی اوز وے دا ٹائم ٹک تے محمد صدام چراٹ ہاں السلام علیکم
6: وعلیکم السلام سنگ نعیم اللہ بھائی
0: الحمد للہ تاسو خیر قربان صحت خدے
6: جی اسرار خبر کوم جہانگیری نے جی
0: اسرار سے خبر کہے تے جہانگیری نا
6: او جی او جی مونگی دی تا تو سات ٹائم کی تلاوت لگو ہوئی ہے نہ پس شیخ جی سے بیان موضوع کو اور ما رسول نے پروگرام چالو شے دے جی کل نہ تا تو پڑھ شی ہے نہیں لگ پروگرام اور گڈ وٹ چلی گی جس سنگ تلاوت بیان دے رہے جی او
0: بس دس دا خیر ٹائم ٹیبل کی گتو ہوئی سمجھ نہیں شتا خو اصل کې دا سیس چې دا یو خو زورم غواړي بل شوق هم غواړي بل دا ټایم غواړي ایڈیټنګ غواړي بیا سکیننګ غواړي بیا فارورډنګ غواړي بیا اونیر کول غواړي نو زه کوشش کوم چې ستاسو د خاطر او د دغه اسلامي ترانسمیشن د خاطر خپل ډیوټي سره شلو کوم دا سر بیا زه اونیر کوم نو خو به ځکه چې په خپل خوشاله کوم ماته په سکون ملويږي خو ستاسو دغه زیات تر خلک میسجونه کوي کالز کوي زما خپل دغه مجبوری دا او نه پوهیږم چې ولې نه کیږي داسې خو ان شاء الله امید دي چې زر په دې باندې عمل درآمد وکم ښه
6: صحیح دی
0: ډیر مننه جی خوشاله اوسه اصرار صاحب ته جی د جانګیری نه ښه بل میسج راغلی دی و چې صفات کاسمیټکس منګ استعمالو او ډیر زیات می ښه ښه وہ شریر زیاد میں خوختی دوسرے سے لکھ لیجیے اور فیس واش رائس بلیچ بلیچ سپلنگ ٹک خرورا رورے کو خورے او دین علاوہ شیمپو

0: کریم نو ډیره مهرباني بس دا تاسو مینه د صفات کاسمیټک سره په صفات کاسمیټک به تاسو سره دوکانه کیږي ان شاء الله العزیز یریږي ما بعضی خلک یریدلی وی کنه یریدلی ځی چې زمونږه چې کوم هم د صفات سونه پروډکټس دي دم په پاکستان کې تیاریږي ها پاکستان کې جوړیږي نه د تایلند فارموله ده نه پکې د جرمنی سب مواد استعمالیږي نه ولې د بار ملک سره راځي داسې خبرې ښه داسې خبرې دي الحمد للہ زمن سمر ہم فارمولیشن دے سمر ہم زمن میٹیریل دی سمر ہم زمن گا مواد دی سمر ہم زمن سوچ دے اغا ہم دا دے خپل ملک دے پاکستان دے سیدا آو جی السلام علیکم الحمد للہ تاسو خیر اورا بالکل ولی خفا خفا ہے رب دے خوشحال ساتا بس خوشحالی پکار دا نزل پخ پل خوشحال ہوئے نور لم خوشحالی ورکوے او خبرم دے خوشحال پکار دی او خبرم دے خوشحال پکار دی بعض خلق سرکی نے نغد مایوسی خبریں کئی لیکن زمان پدی خلقو کی یو سو مرض دی تب ٹوخے نہیں آدھو ماں گورا مرضوں شمار ہے چاہے بد مایوس مرضی چاہے دے غرور مرضی چاہے دے بدنیت مرضی چاہے دے لوئے مرضی چاہے دے دروغ مرضی چاہے دے دوکو مرضی دا نور جی کمی بیماری دی مسئلہ مثلا پسا درد طبی نہیں ولے فال جوالے دا ٹکی گی خدا جی کمی مایا دیکھ لے دام ٹکی گی خلک جان جان تا سوچ پکار دا تصور پکار دے دل تو دیو کی چا سرم کی نے دل تا پد علاقوں کی یا اس دور کی نیا بدی مایوس کئی بی خی بدل جن نظر طور کی یا بدی دسی خبر برس دتو کی چې تبه خدای پاک دې خو د ټول پاکستان خود ټینګ کړي زه خوړو سه یمنه خپل گاڑی بم درته یادې خپل بنگلې بم درته یادې زما خود سه خلکو سره بیخ پلار تا کم مزه نه راکې چې چا کی ملنګي وي پچا کی حاکساری وي پچا کی غریبی وي پچا په خوې خصت کی غریبی غغلی شي وي هغه سره نظر ایګه سیدا دسی یو زه کې نستو د گاډو خبرې کې دي د گاډې مې پدون الله کرا واستو فلان کی گاډې مې پدو کروڑ واغستو فلان کې دسی نو ما ورته وی مې یو گاډې مې پکار دی فلان کې زه پوره سمره لرا کوي یاره چا بوتل دی ما کینه په قلاره دسی خبره زما مخ کې ما کوي د چا مخ کې ورو کوي ما بس چې سل لادر کړی دی بس پاغه شکر وباسه صبر په وکي نو اوس به مې اوس وخت کې بزان خپل خوشاله کدا تا متا سوکړه شور غنې مولا برازي دوه درو بجو پورو سخلې خبر به وروډم دا تاسو غلط فهمی ده ځان له پخه خرخته خبر را سره نشته تاسو له سره وروډم خو دومره دا چې هغه کانسپټ سوچ خیال زړه او اراده دا صفو مضبوطی پکار دی دا سوچ بنیاد دی د انسان ښا دا تصور بنیاد دی د انسان څنګه چې تاسو یو کور جوړوي یو یو یو کوټه جوړوي یو کمره جوړوي یو بلډینګ جوړوي تاسو بنیاد کې څه چوي تاسو بنیاد کې خوري غزلې چوي نه تاسو بنیاد کې خو میټیریل چوي سیمنٹ سریا کرش ها ارس پکې چوي دا ټیټو مضبوطی بر به بیا ک لسټه بلډینګ جوړوي او ک پنځل لس جوړوي ک شل جوړوي تاسو خپل مرزي خو چې بنیاد مضبوط نه ای ایو شاعر وی بی بنیاد عمارت خو سمون نه کا بی بنیاد یو سیزم اغه سمون نه خوري اکه د انسان شخصیت ته اکه د انسان ژوند دی اکه د انسان کاروبار دی اکه د انسان خبرې دی اکه د انسان ګرځېدل دی اکه د انسان ناسته ولاړه ده اکه د انسان تعلیم دی د انسان چې پرایمری او میډل لیول صحیح نه د پرایمری نه پوزیشن خني د بیا ورپسې میډل دی د بیا ورسره یونیورسيټي کې څه کوي خبره ده کنه زمونږه دماغ کم ځای کې جوړېږي دا په پرایمری کې جوړېږي دا په میډل او په های کې جوړېږي دغه سي موږ هر طرف ته ځو زمونږه سوچونه فکرونه دا په ادارو کې مضبوطيږي دا په کورونو کې مضبوطيږي دا د خو خلکو سره په ناسته کې مضبوطيږي دا په خو خبرو او ردول باندې مضبوطيږي خو نن سبا د بنیتې او د مایوسۍ هوا داسې پته ځای رالو ده چېر دویم دریم کس ته ګوري نو بس اوف یره داسې ژوند دی اوف یره بس داسې روزګار دی چې صدر الله درکړي په دې شکر وباسه. کته سو فلنګو جو ولا سرکینه د خپل ډرایوینګ نه فریاد کوي، د سورلو نه فریاد کوي، که سورلو سرکینه د ډرایورانو نه فریاد کوي، د یو بل نه مایوسه دي. ته د یو بل نه مایوسي اړو پکار نه ده، بس زندگی ده، را روانه ده او تیرول پکار دي. پخ صحیح مانو کې ځان نه بخ خلق جوړو، ځان نه بد خلق نه جوړو. سیدا جی خجی اردن کو صفات کاسمیٹکس دغه پروگرام تا واستول باندې کوم درې بجې کې دوه ولا دي. او د صفات څومره پروډکټس دي هغه وختي ملګری فون کړو د جنگیرینا، نو ان شاء الله امید چې نن یا سبا کې د صفات څومره پروډکټس دي. هغه رئیس خان کاسمیٹکس تا، الفیصل کاسمیٹکس او سمی کاسمیٹکس دوی ته ورسی، واحد کاسمیٹکس والا هم ته کیدی شي نن وته زمینگا ڈسٹریبیوٹر سٹاک برابر کړی. خو کې چرغو سره نن بیا په خول بازار کې بلال مارکیټ کې فرینڈس کاسمیٹکس سره ټول اویلیبل دي. صفات پروډکټس که صفات کریم دي، صفات صابون دي، صفات فیس واش دي، صفات سکن هربل سپری ده. زه خو تاسو ته روزانه دغه سبق وایم چې صفات سکن سپری استعمال کې، صفات سکن سپری استعمال کې، صفات سکن سپری استعمال کې. لکه څنګه سده کو پکار راضی کنه که څوک مچې نه خوري، لکه ضرور نه چې سړی دې مچې پړسولي، خو سپونه یا خارخ یا گرمکی یا چتا لاس خوشوی یا سوزیدلی اور او بو سره پاغه باندې کول شي، یا د ډیر خلکو د میدی مستینو جبه پخې شي. اول خو د ما وختي بنیاد خبرو کړو، نو دا جبه چې پخې یا خلو دا د میدی سره تعلق ساتي، یا په میده کې گرمای شي، د میدی مسلخه مخه کې دی شي. تو دغه د پر صفات زیتون هربل ایل استعمال کې ویس کې صفات زیتون هربل ایل اس ای اف ڈبل ای ٹی صفات زیتون هربل آئل بیا ور سره په جب باندې په خله باندې، مطلب کې جب په خی تالو په خوی خله په خی، نو صفات سکن هربل سپری وسره استعمال کې صفات سکن هربل سپری. ٹھیک شو جی. صفات چې سمرن پروڈکٹس دي ډیر نه، 20-30 روپے وګرانی، خو ان شاء الله تاسو لبا फायदा ستاسو سوچ نم سیوا درکې، تاسو لبا رزلټ ستاسو سوچ نم سیوا درکې. غنی دا غز او دا میدان، ځکه چې ما خبر زه بار بار کوم چې په صفات کې موږ د دوکې سوچ نه کوو، موږ په کې دوه نمبرې سوچ نه کوو، یعنی مطلب صرف پیسې مغرض نه دی، بس پیسې زمنګ جیب تراشی. کدی په صفات کې حرام وی او حرام زه غټل غواړم، دغه پیسې زما په کفن او په کپړې باندې لګي، په پیسو بسو کې څوک سر خبر ته وړي، ها یره کروڑو وربه پر د کزان سره 50 روپے هم خبر ته وړي، دغه 50 روپے په خبر کې په کار راځي، بیا هم څه خبره ده. نو چې صرف کفن 2002 په مثالګه د زن کدن به اخر راشي ناګهانه، یو زل د امیدونو د دنیا به مشیروانه، بیا به سکوي بیا به سکو پزان بخته یو. نو کوشش وکې چې ښه سوچ ښه فکر ولرئ، د چا روزګار ته بډې مه واخې، څوک را غورځول مه کوې، د چا شخصیت ته نقصان مه رسوې، د چا په عزت لاس مه اوچتوې، د چا شخصیت ته سپک مه ګورې. هر انسان له الله پاک عزت ورکړی دی، حیثیت ورکړی دی، شخصیت ورکړی دی، ام زنانو ته، ام نارینو ته، ام همزولو ته، ام هر چا ته. نو دیو بل ډیر زیات خیال او قدر وکړي. باقی صفات کاسمیٹکس تاسو خپل دي، داسې استعمال کې په پټو سترګو باندې. او راځي د صفات حواله سره د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء شهید الحدیث شهید الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا پیغام اور بیا رازو.
1: شیخ صاحب ادریس، شیخ صاحب ادریس
0: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی جی کوم فیکٹری ولا دی او وی تاسو ډیر مینوالم دی، او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. دا وانا سید خدای دې چې خ میټری استعمال شي، دا قانون دی چې حلال مالو ګټي، بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي، دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورته بیا خلک الی، او چې فایده ورنه که بیا نه الی، په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي، او چې بل دا چې ګنا هم د چې شي خراب یو سړی دغه کوي. نو دا فیکٹری والا ته زمون دوستان درخواست کو مہربانی، خو میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گنا نہ بم پکے بچے لگا گٹاو کے مجھے برکت پکی و دعا ولکم کہ اللہ وی لگ کامیابی ورکی نعم اللہ سے بتا سلم اللہ کامیابی دے.
3: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعم اللہ عمر جیسے تاسو دا پروڈکٹس تی کم روان کردی دی جو اللہ نا دعا کم تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمالی اللہ دے وی دا پارم دا کامیابی ذریعہ ہو کر دی اور اللہ دے دلہ پکی ہر قسمہ خیر و برکت و خوشحالی ہو چی و جسو کے استعمالی نو اوی دا پردیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ ہو کر دی. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
0: السلام
3: علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. خواہ اردن کو پروگرام وقتم سر ترسی چرد جمع سے خوشحال و سے آباد و سے او ما ہم پخبر دواغانو کی یاد ساتے خواہ سکچ کی دیشی ستاسو دواغانی مال جون بدل کی زما جون کے بدلن راولی جون کے بدلن من ستوائیو مطلب دادی چی دوا ڈیر لوی مانا دا ڈیر لوی اثر لری ستاسو پا دوا دو گنا نا بچ کے دیشو ستاسو پا دوا سمیلار ترات لیشو ستاسو پا دوا جون دو ہر سکی برکتم رات لیش بس خوشحال ہو سے یار سے ار چرت چے او دا ٹولو کال کون کو میسج کون کو دا خاموش دے سر ڈیر ماننا بیا بس سبا دو بجے تاسو سر ملاقات حکم ان شاء اللہ سبا جمعہ ورځ ان شاء اللہ کدی شی بیا مولانا شاہد صاحب دعوت ورکو پروگرام کی

0: جانزیب ټیلر د مومند نظمه پہچان د اشما الوی راشین کو
1: سایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
4: لیا حمید خان دا کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ کی مرلینا زما پستان دے اشما املت کنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگران و بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ ڈنڈو خیل بند نا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: جابر شاہ ماما دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل اسپرے
17: نیازیم چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن سے

السلام علیکم مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نیکه له احترامات تاسو ټول خويندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشی په خیر الله وایم د اشما کاسمیټکس پاکستان په پروګرام کې اور څنګه تاسو به تر راځي 3 بجو نو واخلا 4 بجو پورې زموږ تاسو ملګرتیا کیږي اور د ملګرتیا چې کوم درنه الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان دوجي کیږي تاسو زما आवाज په کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري پېښور علاوه تاسو زما आवाज مردان تغبئی اپر دیر باجوڑ اور کرک و ٹانک اور دین علاوہ تازم آواز اٹک ریڈیو باندی اور ایتا آغا پینڈائی اسلام آباد ترنور سمرہم علاقی دی نو ٹولو تاو ویلکم سڑی مشی پخیرالے ویما اور دیر زیادہ تمنون دا کو مستاسو دخوین درونو چ انتظار بم کولو چې د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروګرام به وینو بالکل ستاسو انتظار ختم رالو ستاسو ضرور کړو به انعام خان بالکل انیر اور بالکل براہ راست یما د ایشما سټوډیو پېښور نا اور دا ٹائم یعنی 3 بجو نه واخلا 4 بجو پورې زمونږ ستاسو ملګرتیا کیږي روزانه کیږي تاسو په کم ریډیو باندې اوري اور کو اختر وی کو روج وی اور کو غټ اختر وی کوس هم وی یا نا اور کچھ نیٹ ٹھیک وی اور ایڈوان ٹھیک وی نو زمونږه بتاؤ سر پروگرام کی پد ٹائم بانے سکے دا ٹائم دا اشما دے اور الحمد للہ اشما کبنی دا سے کبنی دا چرتا ریڈیو وانی منگا پروگرام شروع کو صحیح دا اصل کے کمرشل پروگراموں نے بھی اور ہریو ریڈیو لا پیسے ور کے پیمنٹ باور کے بھی صحیح دا تاسو بھائی چل کا دا پلان کے ریڈیو مطلب پدی بانی کاسمیٹکس پروگرام کا ارالے رالے لاڑو ولی رالو دگی آگرنگ سیل نے بھی آیا چکم دے نخل کو لبیا مائنڈ ساز کی اور بس دنیا دا کے نا مائنڈ خلق له سازول دي مطلب سوک سنگا سوک سنگا سوک سنگا خپل پروڈکټ خرڅول دي خوځ کله پروڈکټ استعمال کی یو واري دو واري نو اغرنګ رزلټ پکې نه وي دغي سیل چې کم ده مطلب ادريږي تاسو بغدل وي پدې ټوله کې به کېږي کنه یوازې یو ریډیو خبر نه کومه کتا سو دیر اپر دیر لوور دیر یا باجوړ داسې کپنیا نه بوي چې ډېر زیات سیل نه بګول اوس چې کم ده نو بس بالکل نشتا سب کېشتا نه هونه کې برابر دي صحیح ده واحد اشما کمپنی دے چبکم زی بسم اللہ کردا نو الحمدللہ او ز پورے بسم اللہ دا اولی چ ددی پروڈکٹ چکم دے نو الحمدللہ رزلٹ دے بگی کم پروڈکٹ کی رزلٹ وی نو ظاہر خبر دخل کے بیز خام خا اخلی سیدا کو اگا بیتا اس زمنگ پروگرام نو اور ای کنا اور ای بس خلک مشورہ در کئی خلکو تب گور ای فائدو تب گور ای چ دا انسان اول سنگو اس دو پروڈکٹ استعمالی اس سنگ دے مطلب یو ڈاکٹر سڑے لاڑشی کنا یو پیرا دو پیرا نو اگا بیا خلک گور چلکا استا دا مسئلہ حل شوی دا کنا دا حل شوی کو نہیں حل شوی وای جی مړه مزه اسی دا چلے واغ چلے اور پی سی اخلی اور کار نه کوي سیدا یو ڈاکٹر لخل کلاډ شي اور هول علاج کی فائدہ ور کی نو هغه په رقم سړی زی او دک مسئلے وی نو ورته وای چلے پلان کی ڈاکٹر لاړ شه دا سی ورته وای چې د ایشما پروډکټ استعمال کنه زمونږ پښتانه کو نور کو ار څنګه دی خدا کارو بګی منی خان کو مفتو چې کوم دی نو پی سی بیرلا مشورې بدر گئی دلا نو دا سی پروډکټ چې کوم دی نو بیا خرسی کی هټ کی اعلان کی پټول کی بي کی بتا سو رډوان اوري زمونږ پروګرامونه به مری خدا سی 20-30% خلک به پروګرامونه اوري سوک با سوشل میډیا استعمالي سوک بسکې سوک بسکې لیکن سے بتا سکو ٹک ٹاک کلاو خی نو دا یو نیم کاسمیٹکس کمرشل ہو پکی خام خاج کم نو راضی سوک بس ہوئی سوک بس ہوئی سوک بس ہوئی نو 30% یا 40% با خلک پروگرامونه اوري د ریډیو الحمدلله زمونږ 100% پروډکټ خرڅیږي ولی دغه 30% استعمال کړي دي هغه چې کوم نو د باقی دي خلکو لا مطلب مشوره ورکړي ده صحیح ده ورته ویلي چلګه دا سی پروډکټ دی نو الحمدلله په پروډکټ کې رزلټ ده سکم متات مطلب څه قسم کې مسلې وي صحیح ده ډېر ځاتې مسلې راځي انسان دا چې انسان ژوندې وي نو بس دا پیدا دي مسلو لده صحیح ده نو کس قسم کے تاسو مسئلے وی آیا تاسو بوج د سکه قسم کے مسئلے کو د انسان ته د مخ مسئلے وی صحیح ده کو تاسو په مخ باندې داینی دی صحیح ده تاسو دانو نه ډیر زیات پریشانی نو پریشانه کیږي پښما کی د دانو صابن موجود ده دانو والا ایک نیوب ده اور ایک نیچے کم زمونږ ڈراپ ده دک هم موجود ده یا تاسو په مخ باندې داغونه دي رنگ سپینول غواړي داغونه وغیرہ ختمول غواړي نو ایشما فارمولا کریم شم اور که غړوالی ختمول غواړي نو ایشما آئل کنټرول فیس واش استعمالوي کوم مخ سپینول غواړي نو دوه درې قسمه کې فیس واش موجود دي د ورځې سن بلاک استعمالوي کده نور نه ځان بچ کول غواړي نو ایشما سن بلاک هم شته بلیچ شته درې سلور پنځه قسمه کې بلیچ هم په مارکیټ کې موجود دي ارجنټ فیشل شته کده مې دي نو تاسو ډیر زیات پریشان یې انسان کو دمیدی نہ پریشانی نو دتبا ہر چیز کم دے مطلب بد بدلے گی
که څه اخري کو آیا غ سپایسی وی کو تراخه وی کو تراخه نی وی کو دل خو وی کو خنوی نو بداو پریشانی وی خلل به تر وی تر یو برازی وجود به رو کمزور کیږي ولې چې دبانې به خوراک اغرنګ اثر نه کوي لګ غوند کی به خوري مطلب پریشان وي نو د دنیا طاقت چې کم دنو په غنمو کې اوپر اٹھای کیږي صحیح ده خدای انسان پری وصل نو دبا اول چې کم دنو موجود وجود چورته ویل کیږي موږ د پښتو کې وجود وایو کنه د انسان چې کم وجود وي انسان چې کم مطلب جوړ وي دا چې په کم مطلب حرکت کې څنګه روان دي د کوم سټیم نه دا کم هغه طاقت والے دی بکی صحیح ده نو هغه ټولو د معدې ناراضي نو معدا چې کم دنو فټ ساتل پکار دی ہاں کومه ده ساو خراب ہو تاسو خوراک نه کوي نو اول خو بس تاسو د وجود کې وینه کمیږي خلک بلګه سپینه وینه کمه ده پلان کوي کمه ده اکثر دی ما شومان کوي د بازاري خوراکونه کوي دا پاپړې ماپړې دا شیزونه خوري نو چې کوم دی روټۍ نه خوري کورنۍ نو دي کې دا ډېره زیاته مسله راځي کو ته روټۍ نه خوري نو تاکه دا ټولې مسلې راځي د وینې کمی به درکې وجود بر باندې مړ وي بیماریانې بر باندې حمله کوي صحیح ده ویښته به دې پریوزي سکن به ډېر زیات خرابېږي ویښته به دې پریوزي نو ډېر زیاتې مسلې به راځي نو د معدې ښه کولو لپاره ایشما هربلایل په مارکیټ کې موجود دی یا ایشما ایکواسیډ شربت استعمالوي صحیح ده هر څوک استعمالولی شي که ماشوم دی که غټ دی ایشما ایکواسیډ استعمالوي دا ټول بیماریانی بتاسو نه ختم شي د میدی بیماری بتاسو نه تاسو دا ټولی بیماریانی بتاسو نه ختم شي د میدی بیماری بتاسو نه تاسو بروټین مړه دي خو خوراک به کوي ازمه به تاسو صحیح وي او آیا تاسو په ګلمو کې زخم ده کانه ده ګرده کې شګه ده کانه ده سپر هم مسلې دي د نه زخم ده کولیسټرول یوریک اسید آج کم ده نو سمه بیماریانی دي ایشما هربلال استعمال وي د بواسیر ته بار زبردست کار کوي سهار ما هم تاسو سکي او د بواسیر په ځی هم چې کم ده تاسو لګولې شي صحیح ده

نوئز ما پروڈکٹ چکم دی کنن الحمدللہ استاز د مشرانو د بزرگانو دواگان دی سیدا کدوم رغد بیماری تاسو لا یو پروڈکٹ حل کوي یعنی په 500 روپے متا تاسو اشما حرب لا واخلی اور د سومر بیماریانی دی 10 تاسو ټیک شین گور پتا سو دواگان کوي سیدا چې او کی اشما اشما دا سومر هم پروڈکٹ دی الحمدللہ په اشما کی قسم مسلی سیدا کتا سو مخ سپینول غواړي لاسونه خپل سپینول غواړي سیدا د گرمی د لتا سو پریشانی تاسو بدن پخیږي سیدا د دنیا ټوپونه به استعمال کړي ډاکټرانو لزی ماشوم پم پر دوا چې کومه باندې ریشز راځي یا تاسو بدن کې زخم دی یا ګرمه کې دی یا داسې زهرلې شي تاسو اخري نو اشما هربل سپری چې کوم دونه ارزانه ده او په مارکیټ کې موجوده د کپی کوي سیدا که زخم دی زخم باندې هم کولای شي تاسو خپې لاسونه پوندې خرابې دي نو د اشما کریم چې کوم دی نو تاسو استعمال کړئ اور بیا کو تاسو کپڑے مختلف قسم کے سرپ باندھ ہوئی گرانے گرانے کپڑے اور تاسو لک سرپ خراب ہوئی لہسن دل خراب ہوئی نو اشما سرپ مارکیٹ کے موجود یو وار استعمال کی صحیح تھا ارزان ارزان قیمت سر ملائی ہوئی وٹامن سی سیرم ہومشتا پر مارکیٹ کی 500 روپے ملائی ہوئی ڈائریکٹ تاسو پر سکن باندھ لگے بولے اس قسم کے تاسو سکن مسلی ہوئی دستر و دلان تو ہلکی ہوئی دڑی رومر اثرات نو اشما فارمولا کریم اور وٹامن سی سیرم چکم نے استعمال ہوئی ہاں موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ دکان پر وزیر کی لکھے دے

ہاں جی سلام علیکم کیبل کا انعام خان وائی جی ہاؤ آر یو وائی جی شو از دا بیسٹ لائک اشما کاسمیٹکس پاکستان ہنایا ډیر زیات مننه تھینک یو خوشحال اوسې سلام علیکم کیبل کې څنګه انعام خان په باندې ډیر زیات ګران زه ولي خبر کوم د خپل کوم السلام علیکم بھائی څنګه فواد جانی د غلړې محله جلبی وال تمام پروډکټ ملایوي کې زما دی خو غرور سره سلام علیکم کیبل کا دیس از می جلال الدین وفا پرو اون ویلی سالار زو می چنئی اوج شو دیس ریلی بیوٹیفل دعا سلامی قبول کا وعلیکم السلام عائشہ وائی سلامونی می قبول کا مامو زما سلام قبول کا ز ادریس خبر مامو سلام او اخلا مامو سنگ ز ابو ذر شنکر نا پروگرام دے نائس دے سویٹ سویٹ مامو جان تاسو پشان دے زیات مرنا ابو ذر خوشحال ہو سی خان السلام علیکم شما نور د بابو زونا وائی چ دعا گانی سلامونی می قبول کا پٹول رڑوانو ماندری آواز کله مدار رضی السلام علیکم برو سما سلام درواخلا عبدالقیوم اپریدی متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں جاوید ہم شاہد انگی نا ما سرا تمام دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں نادر گلو چی ویلکم انام بھائی خوب نا پاس دم اوستا شو میں اولا گا ولا کله آواز درازی ہاں نادر گل دبن ډیر زیات تمنا تیان کی خوشحال اوسی ادریس خٹک دوگانی سلامونه کوي واحد اللہ یا مجید ابا جوڑنا سیدا وای چې دعاګانی اور سلامونه می کېبل کا مامون او تاسو ته سلام کوم اور ټول ته سلام کوم لوکمان ته می سلام وکاري عنایت الله هول سیلر ډیلر سالارزو پشت کې زمادي خوګرو سر پروډکټ ملاوي السلام علیکم بھائی طبیعت دی سنگ دے ریان دا غلڑیر نا خبری کو ما جلبیوالو نا واگانی سلامونو بکی بلکی

مخلص دعاګانې سلامونه کوي وای چې ما سره تمام پروډکټ ملایوي. السلام علیکم نام جانی ویلکم څنګه آواز دی بالکل اوګي بسم الله بخان د کرک دعاګانې سلامونه مې کوي کې زینب وای چې سړی مې څنګه ما هک دبن وای چې هلو نه مې څنګه وای دی اوګي زما پر ریډیو باندې سلامونه مې کوي کې جا پرشا تخپل کو السلام علیکم څنګه نه کا سویٹ بھائی تاسو آواز اور انداز زمونگ ڈیر زیاد خوخ دے فارمولا کریم نا ڈیر زیاد مطمئن یو بھائی تاسو خور سارا خانیم دا مردان نا وایز دا امپریس یم تاسو دا فارمولی نا ماشاءاللہ ویری گوڈ ڈیر زیاد امرا انگلیش دیم از دا کلا منت اینڈ عباد دڈی خان وایز سلامون میں کبل کا آواز دی بالکل او کی دی پرڈیو نورین وای دی سمین نورین فروم مردان وای چ دو اگانی سلامون میں کبل کا زمنگ پرڈیو دی آواز او کے مردان کی پ شہیدان و بازار کی ایسے دکاندار دے پ جدن و مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ و سرا ملاوی برکم برخیل کی برکم برخیل کی دا اسماعیل دکان دے پ مدرسہ بازار کی حاجی جمیل مارکیٹ کے وای السلام علیکم اجی گل سنگ اسماعیل جماعت عزت خوب دے برکم برخیل دکان دے تمام بڑوں کو سلام علیکم. السلام علیکم انعام بھائی سنگھ پروگرام دی اور امام آواز دی او کے دے نیٹ پلی کے باندھے اور کنڈر والا حلیم ادمج کے اندر سلام ہے گلشن افغانستان.

0: آیا د سپینو زرو به وي، آیا څنګه به وي؟ نو که د څنګه وي دا تاسو پته رانو ماله به جواب په کال باندې را کوئ. صحیح ده، که د کال راونه پاتې شوه نو بیا کو ما سره اول په میسج باندې څوک او چا اول میسج کړی وو نو هغوی به او وینر راولم. صحیح ده، نو که د کال راونه پاتې شوه په میسج به وینر راولو. ډېر زیات آسان سوال سوال دا دی چې د جنت خاوره به څنګه وي، جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟ سوال چکم دے کنا تاسو بمال را کوي د فون پلی کې باندې جار دی ګور چې د کال پلی کې راځه سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی په خیر علی
1: جنتیش
0: دا ریډیو دی لګون دی په مزه کا. ها صحیح ده،
1: صحیح باندې کو
0: ماشاءالله. سوق خبرې کوي د کم زینا ماشاء اللہ. کم یو ریڈیو بانی پروگرام آوری؟
1: شمال.
0: شمال ریڈیو بانی باجور. ہاں ماشاء اللہ ویری گڈ. دارا تو جو سومر ٹائم نے پروگرام آوری سونا تھا سی پندل اشپال سوال ستل اسکالے بکی کن لگ بکی
1: ندوا کل
0: خطا سو باجور کے زمانگ دا پروڈکٹ نہ خوشحال ہے مطمئن ہے یہی کنی
1: مطمئن
0: اول اول زلے کال گڑے کم کم پروڈکٹ تے استعمال ہوئے پا اشما کی ہوتا تے مطمئن نمونے درزی کنے درزی
1: بلیچ اشما اشما ہر بلائے
0: نو سنگا صفائی در کڑی دا تاسو تے خوشحال ہے یہی کنو ماشاءاللہ ٹول باجہ وڑک زمانگا پروڈکٹ خب درس کے خرسی گی ماشاء اللہ نو بیدر تو ہوئے جم منم ہے نو ټول خلک لپاره پیغام ورکوي چې اشما لاس خپو ولا بلیج استعمال کی کنه.
1: ها دا استعمال کړی خسته ریزه.
0: او موسم څنګه دی، ګرمي شته او کنه شته؟
1: ها غانې لګي خني
0: درته وای چې خني دا جوړې مری ته تلې. ها
1: ها
0: حضرتو چې سوال میکړي اوریدلې دې کنه؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جنت کی مٹی کس طرح کی ہے دا جنت چې کوم خاور ده کنه نو هغه وسنګ وی سیدا کتا سو سوای چلا کې سپینه بوي تور بوي خړ بوي داسم کې دیشو وسنګ بوي سیدا آیا د سروزرو دا د سپینو زرو دا سیدا موږ پښتو کې وایو یا کوتو دا د مرجان دا د سیشه دا سیدا کو جواب درځي نو سی پر 342 311 22 وهن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز درازی سوک خبری کوئی مہربانی کوئی چھلک ہوتے کہ دا ریڈیو چکم دے کنا نو دا سلو کوئی سیدہ نو خبری ہوئے خخکولی و خمزداری کی گیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نم بیسرین
0: شکر الحمدللہ مشرا سوک خبری کوئی دا کم زینا
1: حاجی
0: صاحب سڑے مشے بخیر علی ہر کلے ویلکم تو الحمد للہ استاز دعا گان دی او زمون پر سر دے الحمد للہ پروگرام پر بانی سنگ لگی خل لگی او کو بد لگی
1: الحمد للہ ڈیر تا بڑتا سارا زمون
0: ہمیشہ اور والا ماشاءاللہ بدک دجی سب کال ملاو شو ڈائریکٹ می کال اس کو کال ملاو شو ڈائریکٹ می چکم دے نو گورا اس کو سوال ٹھیک کنا ان شاء اللہ سلور پروڈکٹ گفٹ کے درکو دل سہی تھا خوشحال خوشحال خوشحال اندرون لکی گیٹ کے ہاتھ پہ ظہیر دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائے گی خون دا پار اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی خان السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دیکھم جنا
1: عثمان الدین افریدی برکم بھائی
0: ستڑے مشی افریدی پخیر علی
1: خیر اگر سنگ کر دا اگر تلول کے خواہ کر

0: सवाल में कह रहे थे कि जन्नत की मिट्टी किस तरह की है, द जन्नत चिकमा खावरदा अगब संग भी ठीक था। काल बली का रहा गुरु जी सूख दी। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ جی بولے سنگے
0: تنگ زما روڑ خی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان سنگے دی
1: ټول خدای شکر دی الحمدللہ خپل الوایا جی بولے
0: شکر الحمدللہ زخی متبرتا وای आवाज می صحیح دزی پر ریډیو باندې کنا
1: بالکل صفا راځي پیغام ریډیو باندې مټک ریډیو باندې بالکل صفا واځره
0: ماشاءالله ماشاءالله سیدر اوډی پروگرام ته سب شامل وی زما روڑ پروگرام کې سوال جواب درزی کنا
1: سوال جواب دا یاد کما چې مشکو او امبر
0: دا مش
1: پشان دی خوشبو بی
0: او د دې پشان دی بسې
1: خوشبو بی دی خوندي دی خوند بی خاورا
0: ها خوشبو به دی خوند کې بشکا خو خاورا بسنګ اداره تو آیا
1: خاورا بی یاقوت او مرجان پشان دی کانی دغه
0: یاقوت او مرجان پشان دی کانی وي خدای ټیک ده خان کو سوال ټیک ان شاء الله پروډکټ بدل درکو شپک پروډکټ بدل کو صحیح ده
1: خوشحال
0: ہو سی خان لا پامان ڈیرا زیادہ سر کال بلی کے سوکھ دیا السلام علیکم تڑے مجھے بخیر علی خور سوک خبری کبھی دا کم زینا
2: ہلو
0: آواز میں درزی سوک خبری کبھی دا کم زینا نازی تخت نو سر دینا ماشاء اللہ دارا تو سنگ درمانی پروگرام لگی خلگی اور بد لگی
2: بھائی دیکھ لگی
0: ماشاء اللہ سمر ٹائم نا پروگرام اور زمنگا نو پروڈکٹ استعمال ہوئی دمنگ دا پروڈکٹ نو خوشحال ہی کہ نہیں خوشحال ہاں ماشاء اللہ سب پیغام اوور کبھی دو ٹول خلو چشمہ پروڈکٹ استعمال کی کہنا ہاں ماشاء اللہ سوال جواب درزی اور ادلے دے دے کہنے اور ادلے نو سر جواب دے زعفران بوی دار چوی زعفران بوی ماشاء اللہ پھر کو سوال جواب دیٹی کو ان شاء اللہ پروڈکٹ بدر کے ادھر گفٹ کے صحیح تھا اڈے رضیا تو مرن تھینک یو خوشحال ہو سکھا گرو بلہ سر کال پلی کے سوکھ دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: عجب خان استڑے مشی پخیر علی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان یعنی سنگ جی سال ارزو کاڑو سنگ دے یخ لگی بادونا کنا آواز را سے کٹ کٹ راجی
1: یخ لگی بادونا دی لشکی لشکی
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دکان سنگ روان دے
1: بالکل زبردست
0: خلق راضی شمال خوشحال دی کنا
1: خوشحال دی
0: تان خوشحال دی تان خوشحال دی اوکے شمانا خوشحال دی
1: یار زمانہ خوشحال دی زکہ چے باج خلق پتہ نہیں کہ ریڈو بنا وی دی شما پرندو نے تے وسم 280 روپے تے شراوڑی نماز دا ہوس 300 روپے باندې دا ڈے ٹی ایم مو شو کنا نو پتہ نہیں لگی گیا او سو لگا دا سلیکٹ
0: او کنا دنیا چا تلال دونا کرن جاتا سو سم وے دا پی سی کر زوی 300 روپے دی نو ایڈریس یو خاج بکم کمن خلق اخلی
1: دیر زیاد فارمولا کریم دیر خلق اخلی او گولڈ بلیچو اس مہر بلائل ارزان دی نو دخل کو روپار ہم دے رہی ہو بہترین بس خبر کی دا زمنگ کپنی دا زمنگ
0: کپنی اسی دی چتا ٹرائی کڑی دی چتا دونوں خلق دا پروڈکٹ ٹوڑی راش زم کوڑ تو ویسا استعمال کم دا سی دی کلے کڑی دی کنے دی کڑی
1: ولینا ولینا بعض بعض شیزینا خوچی ضرورتی ها خو منگا خماخوی ویش محر بلایی لو خماخا استعمالو کری کریم شو دا سی سبونو غیر شو پیسواش کارمون دا پیسواش استعمالو
0: ماشاءاللہ دیر مننا جب خان از امارو رو خوشحال ہو سی خان
1: بس راندلی
0: انشاءاللہ چه گرمی کلی پا ختمی دو شو بیا با درزو دا خیر سارا نه انشاءاللہ درزو با دا خیر در روزو بچه گرمی لگه بخد میدوش تو گرمی ده کنه
1: دا چند کنه
0: یخنیم دیگه سویسته و پکاتا نه با در روزو دا شیم مکو دا خوش کرده در روزو منگل با تازه غنزاخی که دا خو منگه نمو نوزار دالا غنزاخی و بیا رای که
1: بکرهی والا زمانگه تروزیه ده ما خورسگه پا بگه خوزه آقا و تازه جور کتا
0: آی شا بسی بس ٹک ده انشاءالله دیر مرن از امارو را خوشحاله اوسی
1: وعلیکم
0: السلام ډیره زیاته مننه عجب خان زما خو ورور سره د سالارزو کاډوک ضلع باجوړ کی دکان دی اور تمام پروڈکٹ سره ملاویږي.

0: ویٹامن سی سیرم چې کوم دی کنه تاسو ډایرک پر سکن باندې لګولې شي ها په مخ باندې. السلام علیکم. حالات واقعات خپل پردی خپلوان گوانڈیاں سنگ دی کیسر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ. گرمی ہو ماشاء اللہ کھڑے زیادہ رسادو پبن ہوگی کیا نا
1: گرمی
0: ہوتا ہوا وایو لکه ہوا دا سلئی دا تازو تو سو آئی ہوا تھا بل سے تو سو
1: آئے
0: دھند و تو آئی دھند کو منگا گی تو یخنی کی جگہ دھند بھی سارو وقت دی اور موٹر وین بند کڑی ہوئی لگا دھند دے منگا گی تو دھند وایو اور کلچ تیز خبر کلچ ڈیر تیز یا توپان شی نو منگے توپان ولک زل توپان دے منگے توپان وایو نو سموسم گزارو کلو کنا کریں گرمی دا بیا دکان تخلا کرازی کنا رازی کے سر موبائل زون منگل میلے کی آنو خل کسو یہ خوشحال دی کنا پروڈکٹ ہونا خوشحالی
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ دا میدی شربت نو دینے مخ استعمال کریو کنا استعمال کری ماشاء دکان دے تو کم جی بندہ خلق تر لا سکے ایشما دکان دے ورتو خواہ دکان چکم جی دکان دے کیسر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ ضلع بنو کے منگل میلے کے تمام پروڈکٹ ملائی

0: کول خلم بیا تاسو میسج ورکو مو سیدا خو سوال میکړی او چې څنګه خاور به څنګه وي سیدا نو یو جواب لته بیا تاسو راکو اسلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مې په خیر علي سوق خبري کوي د کم زینا سایما احساسی ماشاء الله مبارک شه او جمنګ خو تاسو څنګه جی طبيعتونه مزاجونه موسم څنګه دي تاسو بکلی کی او نور خطیز دی نور خطیز دی ګرمي دی لګا داوي تاسو څه وای نور وته وای کو بل څه وته وای نو خدای پاک ته پوس کوم کنه نو ولا غوسه کی سلا خبر لگا داسی دی در تو وای چی سوال میکړه دے جواب درزی کنا او جی وایا غلط ہے درتو ہاں چاند زر کوم بیا دے تپوسو کا چاند سرشتا تپوس سے بیاو کا بیا تپوس کا چاند سرشتا پنزو پور وے مکور غلط دے مطلب جواب دے بل رہا کو بجا بس سوال ساگلی تھی یو دعا درے خدا بس عمدہ دا زر ٹھیک شو ہاں زر کو ٹھیک ہو کنا دیش ما پروڈکٹ بدل رکھو او کو غلط ہو دعا کہو صحیح دا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال بہ کوئی بسی پر 315-94-72-30 تو یو کال رکھ لمبیا بس تاسو میسج رکو بیا بکال نہ کوئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستنے مش ماما پخیر علی سوک خبری کوی د کم زینا جلال الدین وفا الک اس سال ارزو کاڑو کو والا عجب خان یاد والے گور مخسر دے کالو کو
2: بالکل سر جی عشما ٹوٹل پروڈکٹ سر جی زوم سر پکور کے ہم ملے گے پروگرام نار
0: لیڈر ماشاءاللہ جنت بجے خیر سر کور دی بکم زی کی دے دارا تو آیا
2: سر جی سر ارزو
0: یو سال ارزو کارڈو چکم دے نو عجب خان دکان دے نہ بل سال ارزو دے
2: بس دے یو سال ارزو رس کر خوبی دے کی کلی دی جان
0: خپ دی کی کلی دی خان استاد ر کلی بک سنوم دے
2: سال ارزو تڑل او توے پ دے کلی بان تے نست
0: سال ارزو تڑل چرتے تڑل سر
2: ودار کلی نم دے سر
0: خدار کلی نم دے تڑل خال تے استاد کور دے پروڈکٹ ملائی وی نو سنگ استاد گاونڈیاں استاد کلی والا تڑلی کڑی والا خوشحال دی کنا زمنگ دا پروڈکٹ ہونا
2: دور خل اسا خوشحال دی کنا کو زی ہون دور صفت تو کم سر دا کم وز کی بہترین پروڈکٹ کم جو کلا دے پار دم قیمت پانی دی او خوب پروڈکٹ سر تا سو جوڑ کلی
0: سنگ پروڈکٹ بختی رحمان سنوں یاد کو
2: لگا سر ہم تا سوڑے کے پروڈکٹ جوڑ
0: خم درہ تو جتا پر پروڈکٹ نو خوشحال ہے کنا پخپلا
2: بالکل سر کا سو کی ست مطمئن ہستو اپ پشت بازار کی رقائی نے سے بلکہ آواز میں دا غنی را لو شرو دا غنم کبھی انتی سے واخر تھی
0: سر ماشاء اللہ ڈیر زیاد امرنا خوشحال ہو سی ہاں تڑلی کلی والا
2: او سر دے سوال جو اس کا سو کم کلے کنا
0: آو آو
2: زما دے ذہن مطابق دا مرجان
0: مرجان دے مرجان زمون علاقے کی گاونڈی دے قصاب دے منگل راضی سار من زم زمون جمعات گئی دختر پورس کنا ماشاء اللہ اور اڑو کو مڑو کو تناستے یا تمنگ مرجان وے نو میں مرجان دے اک مرجان یا دے مننا مرجانا خوشحال ہو سی ہاں اوکے تھینک یو ڈیر زیادہ مننا ٹائم رسر تک کالون ختم شو ہاں

وکاس کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیٹ والا وای سلامونه میکبل کا ټول پروڈکټ ما سره ملایویږي کیلکم پاوډر هربل سپری ملتانی میټی ماسټ اویلیبل وکاس کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیټ کې ہاں نام بھائی دا جنت خورا با زعفران پشان دی وی خوشبو بھائی دا خٹک شو ہاں گلشن ڈیر زیادہ منن گورو بہاں چہ چا سوال بجکم نے نگور اگر ٹیک وی سیدہ ابوذر وائی چی زعفران سیدہ السلام علیکم بھائی جان سنگ از شہزاد بنیرے خبر کو پروگرام روم دعا سلامی کی ویل کیا نیم یادوئی نری کلا نیر یوسف آباد ڈسٹرکٹ باجوڑ چکم دے کہنا

السلام علیکم زه تبسم جانی یم دکرک نه دوا سلام یګ بلکې السلام علیکم نام جان څنګه ز سنا ملک یم د باجوړ تاسو پاست ټایم اس ایم ایس د پروګرام ډیر ځت خوخ ده اور تاسو ز پروګرام چې کوم نه اورم سلامونه میګ بلکې نام عائشہ یم دواګن سلامونه میګ بلکې نام خان السلام علیکم څنګه ایرور ز حلیمه یم د کندر مردان आवाज دی بالکل اوکے دی پاو مردان ریډیو باندې حیا پریت میچ کوم نه سلام دې تاسو شمه فرموله مونږ سکو ډیر ځه زبردست رحمه وزیر دوغان سلامونه کوي پلوشا پرومبن وځي رډو باندې आवाज بیل وو کې سلام علیکم نو نام هوندا نه فاطمه جانی خبر کوم اغان سلامونه میږي سلام علیکم بھائی جان څنګه از سارایم دبا جوړنا اور आवाज دی بیل او کې اگین ډاکټر فیض ایما دا سوال جواب دی زعفران دی ایمان یم دبا جوړنا اوای کے ساتھ پروڈکٹ استعمال ما اور سونے کی مٹی دچ کندن سوال جواب دے السلام علیکم بھائی سویرا یم د معیار ہونا سوال جواب جنت کی خورا نشتا زریما یا مجید ابا جوڑنا سالارزو پشت نا جنت خاورا مشک بوی خان السلام علیکم انام بھائی سنگ ہمدان یما د مردان نا سوال جواب مشک پشان تے خوشبو بوی زعفران پشان رنگ بچکم نو وی خان سائما احساس دوگان سلامونه کې ډیر زیات السلام علیکم انام بھائی سنگ دبا جوڑنا سوال جواب دے مشک السلام علیکم زر رضوان اللہ یما با جوڑنا کلر بھائی چکم دن رخوری اغا وی زعفران سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور بھائی مشک امبار جواب یاقوت مرجان واسی السلام علیکم بھائی تاسو خی رومینس د مردان نا سوال جواب دے کونو پروڈکٹ نا اخلما اشترا سرہا وائی چے نمبر میں دا بلاک نلرے کا سوال غلط دے ڈاکٹر بسم ایما بھائی سنگھ شو جوڑے دے زیادہ مزے کی وی اور محمل تے مچ کم دے نو سلام دے سوال جواب دے زعفران دے انام بھائی منت اینڈ عبادت السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ریحان یم سلامونه میکو بل کس امرین خبر کوم سلامونه میکو بل کا وی جان ز انا یم ددیر نا اور زما فرسٹ ٹائم چکم دنو میسج دے تاسو پروگرام می ډیر زیات خوخ دے مدرسی نا وی مدرسې ته روزانه پټه کې وشما سیرم استعمال طریقہ را تا او خایا سوال جواب پر جنت کے خاور نه بس وہ لاس کرا چپکو تو باندھ مخ باندھ لگا السلام علیکم بھائی سنگھ یا سر شایم دبا جوڑ یور کوشچن آنسر یاقوت اینڈ مرجان السلام علیکم بھائی سنگھ سودیسی مددیر نا جنت کی مٹی مشک اور زعفران محب اللہ دزین لائے آمبار مامو یور کوشچن آنسر مشک سنیرا ٹکر نا سلامون مامو جان سنگھ از انی سایم دبا جوڑ نا مامو سوال جواب دے خدام نہ دیکھا شاہ زیب شاہی مخلص دعاگانی سلامون کی فاطمہ اینڈ مدی ہوائی شو ڈر زیادہ بیس دا آواز دا سوال جواب دے مشک زعفران دے انعام سنگھ نایاب گل خبر کو مدا کرک نہ دعاگانی سلامون میں قبول کا کرن ہوائی چی دعاگانی سلامون میں قبول کا آواز دی بالکل او کے زمنگ پر ریڈیو مانشا گپتا ہوائی چی دا باجوڑ نہ اور امنگ استاسو پروڈکٹ نہ خوشحال یو دا سوال جواب جگم نہ نو خبر بگنی شب جنت کی السلام علیکم انعام سنگھ رشید اللہ یما جنت کی مٹی رنگ سفید مٹی ہوگی السلام علیکم انعام بھائی خبر کو نورین خبر کو حبیب نور بٹانی دوگان سلام علیکم جاوید ہم دے شاہی تنگی نا باجوان ما تمام پروگرام میں سوال جواب دے زعفران دے آواز د تخت تبین السلام علیکم نام بھائی حسنا یم دبا جوڑنا سوال جواب دے جنت کی خورا السلام
مشک ده سلامونه میگه بل که پروگرام دی نای سوال جواب ده زاپران ده ز ایمل یم سلامونه میگه بل که بای ز ریان ده پشاور نه تان ابد خبر کوم گن سلامونه میگه بل که جنت خاورا جواب علی خان وای چی وگن سلامونه میگه بل که السلام علیکم نام ای سن امید لرم که خو من ده پشاور نه یو اور اشما هربل ایل استعمالو ده ذاتی خوشاله یو سلام کرام سن کاری عنایت الله سلامونه میگه بل که ستاشو او رما پروگرام دے نائس دے سلامونه بل زہ ایک رائے شاہیدم دبا جوان سلام جواب دے خالص مشک زاپرانا سلامونه میگه بل که آف یا فروم امبیری کلا سلام انعام بھائی سنگ سوال جواب دے مش دے سنگ سوال جواب دے زاپران دے زن نازمین نازمین لیٹ جو ہاں سوال جواب دے زعفران دے اسد وای چھ دبا جوان یما زعفران سوال جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا نصیر اللہ بنو سے جنت کی خورا کچھ صفت حدیث بیان ہوئی ہے کہ اگر سمندر کو تو ہٹیرے زیادہ منا دن علاوہ جی کم دانو زینب وائی چی دعا گانے سلامونی میں قبل کا رستاسو پروگرام زمانگا ریزیت خوخی دیر زیاد خوشا لگی یو کے ٹریڈر سوپر جنا پلازا گرگورئی چوک تیمل گرے کم خیندنو زمان آواز ہو رہی یا پکورن کے پروڈکٹ ہر سوال واڑی ارزان قیمت سر واڑی نو زمانگا مین ڈیلر پتی مل گرے کے ناس تیرے یو کے ٹریڈر بنوم دکان دے یو کے ٹریڈر چکم دے کنا نو آغا پا گرگورئی چوک کے دے سیدہ پا گرگورئی چوک کے جنا پلازا دا سوپر جنا پلازا پا گرگورئی چوک کے دورل تا یو کے ٹریڈر سر تمام پروڈکٹ ملائی وی کم کے زمانگا ارشاد علی چکم دے نو گورا ناس سر ختم شو اور چار لا زعفران رکھڑے وی نو داغی سوال جواب ٹھیک دے ہاں کم خوین درون رلا پکال رکھڑے وی پکال پس چا میسج کڑے وی نو غی تا ما چ دوبارہ ریپلائی کڑے دا نو غی سوال جواب ٹھیک دے زعفران دی سیدا انشاءاللہ کو زندگی و موقع و بیا خبر کو تر بیا پورے دلوی اللہ پامان ڈیر زیادہ مرنا تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

شکرانو قدردان منالو نے اب جان ستاسو سارا مل گر دیا کہ ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی جمنالو انشاءاللہ کدے رب رضا و زندگی سے گانو فا کولانے ٹھمرا سارا مل گر تیا کولانو تاسو منگا مل گر تیا ٹک اوسنا در پانچ بچے راسے جمنالو کوشش کو چی پروگرام دستاسو خواہ دستاسو مائن مطابق پیش کو اوکو اواغ خبری پا کہ اوکو کمائن چی دستاسو مفادو دستاسو فائدی دستاسو کلا دستاسو ششتا کولو خبری آخین اب سمرا ہم ششتا کولو کشلی کولو خبر اوی غین اب سمرا ہم دزم آخو اگا من شرانی یا من شرانی دید چاپو دا پارا ہم لکسن اسب پا کہ من شن کوپا کہ ایٹ کچا گو پا خلو باندے خاندار آشی پس روی را تا دوار آشی پاک رب العزت ٹور رہتا آباد او آباد خوشحال او خوشحال رہتا لری آمین او سم

او چې مینه لوخې نو سمره هم د زما خو غوړېدون کې چې موږ سره ام کی کاست مډکس پاکستان پرادکس استعمال والو کې خواره والو کې دا ټایم پروگرام اوریدلو کې انجای کولو کې راته کردار ادا کیا غټول هم لګنه انتهایی زیاته شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر تشکر اور سرا ور سرا دے کرک امن ریڈیو 88.488.4 سمرہم سینئر دی طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرہم مینجمنٹ بگو ٹولو ہم لگنا انتہائی زیادہ شکریہ ادا کم پک رب العزت اغوتا ہم خواگی سوانائی ور نصیب فرمائی آمین او سم آمین ام اے گل مروت کا بنو سائے خٹک وزیر کا آفریدا اے پتہ نہ لگے چ سوکتے الا دے کہ خیر واچے اے تم طرف پہ کلیدا اور کد تم جائے تم طرف پہ کلیدا اور دی مروت تو اچھا گرانو قدر دانی مینا والا اے دی مروت تو چوکونو والے درتا پتہ دے کنا چ ایم کے کاس ملکس پاکستان پروگرام پیش کی چار نا پانچ راسی او بیا چینا سات راسی چار نا پانچ دا کرک پا امن ریڈیو باندی او چینا سات راسی پا ایف ایم لکی 88 چینل باندی سیشولا ایم کے کاس مارکس پاکستان پروگرام اوکے گرانو قدردانی مناول لکه بالکل دی اور دن کو ہم شکریہ ادا کو خواغینہ مخ کے مخ کے دے پاک رب ال عزت شکریہ ادا کو او ادا کولے پکار دی تے بداو چ لک الحمدللہ شکر الحمدللہ دا پاک رب ال عزت رب ال مہربانی او اخین عبادت دی اور دن کو رسل امینا چا اخیل وجن لک پروگرامون ہم دا دومین پ وجبان دے پروگرامون ہم ورتا ڈیر شولا پروگرامون ہم مراد تقریبا ڈیلی دو پروگرامون اور را پس کنا دی سیدیر خلق پے چ خوشالہ بی دی سیدیر خلق پے چا غ پ خفا ہم ی خو چ سوک پ خفائی اگ خدای خوشاله کی او چې سو خوشاله دی هغه دی خدای د دې لز ګنانو را هم خوشاله کی دعا مې دی وټه صحیح شو اوکې چی مینالی یعنی بالکل دی پروگرام پیش کولو دی پروگرام کولو دی پروگرامو باندې پیسې ور کولو پدی پروگرامو باندې پیسې خرچ کولو مطلب او مقصد مو دادی چې دسی پروډکټ درته اویلیبل کو یا دسی پروډکټ باره کې اویارنس دار کیو چاغي لوجی نه تاسو تایوا مستقل خلا ملاو شي چې اغه خلا چې اخی باندې تاسو فخر کوي نور خلق تر هم په خپل حسن باندې مقابله کوي صحیح شو نور پروډکټ باندې هم زمونږه پروډکټ اور سره مقابله کوي چې یار او ټیک ته دسي خلک کوئی چاغو بدنور کمپنی پرادک استعمال کړي خو چې کله هم اغه خلک او ویني چې چا د ایم کې پرادک استعمال کړي وي نو آل ریډي ان شاء الله پورا فرق پپ کې محسوس کیږي واجه دادی چې منی یار الحمدلله شکر الحمدلله چې چا یو ځل استعمال کړي دي د سیما ځای ور کړي د چا سمره هم خیر خوا خلک کی کنه چې سره په خو کېږي او د پزړه کې وته خیر وي سئ شولا او یا خیر وته غواړي نه هغه خلکو ته به خام خا بیا وینا کړي چې منی یار اسې نور په د پرادک باندې پیسې مزه یا کا اسې ټایم مزه یا کا ایم کې پرادک ځان تراوړه ایم کې کریم راوړه ایم کې فیس واش راوړه یا ایم کې انټي هیر فال شیمپو راوړه ایم کې هربل هیر آل راوړه یا ایم کے کریک کریم راوڑا ایم کے لوشن راوڑا سائشولا یا ایم کے ہیئر ریمو راوڑا چی دی ٹول پراڈک چی سمرا دا پراڈک تینگنا لیکن الحمدللہ شکر الحمدللہ یو پراڈک ہم دا سی ندی چاگی نا خلکو گلی دی آغا خلکو تا مزن وارکی یا خلک ورنا مطمئن ندی الحمدللہ چی چا تا کم یو پراڈک ضرورت دا ایم کے جوڑ شوی دی او خیستی دی استعمال کری دی زنو تا دعا کری دی منگ تا دعا کری دی نن چی دا دی زائی تا رسی دلی یو او دسی پروگرامونا تقریبا چلی گی گنا او دسی پا کم ٹائم کی پاک رب لیزر دمرا غاٹ سیلر نصیب کرلو دا واجه سدی دا دی اوریدون کو دعا واجه دا دی خلکو پرادک واخیتل دی خلکو پا زرو کی دوارا تراغلی زرے خوش و دعا پا اوشولی اخیل واجه نالک الحمدللہ دا کار روان دی او امید مده چه مخی تبانو رو پاک رب لیزر ترکی را کئی تایشولا اوکی اللہ ممال شاہ

0: دومره خو مکراکه کنه چې زه سپیکران کم دومره کالونه شوري دي دا مسله غولې دي صبر وکي اوس ان شو کنه شوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہاں ادھر ماحول خود ارسی خود تو نرسی اسپیکر مان کا بولو موقع نہ رکھے اللہ داجی گلان کی اس وایا خان دیا فرام وزیرستان عثمان خطک چاچا پسی تا وہ ٹولی کا کہنا سایدہ زالہ دے منچہ مننا شکریہ عثمان خٹک چاچا تم زان سر نوٹ کوا چی بیارا باندے اعتراض نہ کوئی کنا آفتاب صاحب دے زان سر نوٹ کئی زخو پورا پورا کوشش کم خو کچی تا پکی مسئلہ رات للا بیا بیا ہم بہار المعذرت پر ایڈوانس کیا خلو عثمان خٹک چاچا تاول او یو اوٹ شو سایدہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سوکو دکم زینہ جنتی شی روبن شام ما در تا پته د پرګرام د اوری دلې کوم ورورته د وټ ورکاوي او الا د جګول کوي عثمان خټک چا دی او بل افتاب صاحب دی په دې دوا کې کوم یو تور کول غواړي سید زتاول می افتاب صاحب په سولي کټی شلو کې الله پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت جار نسیم کم ری خیل اور رد خواہ گزوانی نہ دی جار سالا دی زتمن او قدر دان رتلا را صدر باندے او کاڈ روکا خان عثمان خاطر چچا پسستا او ٹولی کو بالکل شامسی پلانٹ پدر تک کئی سولر او پلانٹ پدر تک کئی زور تمام عثمان خاطر چچا تا تما خفکے گا سیدہ شوق اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کا دکم زینا شابا چی جواز نہ درسی بلال دے زما خو گرو رکم یو روٹ دے ووٹ وار کوے سعید هلال هلال سعید گل شناختی نه د تجربه ما خفه کیږي چې سو ویل لکه دې گزاره پکا او ته کوم روټ تور کوي
1: عثمان خټک خان زنده
0: باد. خو عثمان خټک خان زنده باد د خپل د کس زنده باد دعا هم پسې کوي زاله د ماشه هلال اور بیا غپ لګو. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان راضی منا خود کم وائی چلا اوٹو مقابلہ دا کم اوٹ تر ارور وار کوے سید تاول میں ہوں عثمان خاطر چاچا پسے اولی کلو سید دی زما خو گرورا بالکل دی زما خو گرورا ستا دعا و ضرورت دعا رتکا و دعا می دی در تاتیشوا.
1: اوکے
0: اوکے اللہ فمان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شابا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سو کا دکم زینہ عثمان خاطک پس میں ہم دستا اٹولی کو عثمان خاطک چچا استاول پانچ شول او افتاب صاحب والی او دے زالہ دے ملشا. اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: مسی مسی اللہ دے راضی سے الحمدللہ دا خوگا نہ مارا تو دا خپل خوگے خلینا ارشد دے زما خو گرو رکم علاقے نہ دے کال کرے دے ماشاء اللہ اللہ دل تک خوشحال لہرا پروگرام روزانہ اور مزا کبھی کا نکل مزا کبھی کا نکل واہ چار اللہ دے پزوانے کی برکت واچ وا کم اوٹ دے ورور ور کبھی نہ لکیوں اوٹ دا کو وڑا گھٹ پکے نشتا دوڑا گھاٹ گھٹتی دوڑا مشران دی کنا نہ نہ یو صرف ڈائریک دا یو ذکر ہو کچی یو کم یو تاوار کر پینا میں دی افتاب صاحب سے استاول ولی کے سیدہ افتاب صاحب سے کبھی دکھا لگے دل بیا خیدی عثمان خاطر چاہ چاہتا ہے چاہ وہ تاوار کبھی بیا ستا مرزی دا سیدہ سال دې من شو کې الله پما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. لکی مروت نہ سوکھ شوے
1: ہلال
0: شو لے سائد ہلال ماشاء اللہ سم ایران بیا دکال ولا گدل ہلال گلا بیا چا تو اٹوار کرے سائد ازا دستا اوٹ سر دا آفتاب صاحب دریش ولا عثمان خٹک چاچا فائیو دی کنا پانچ پوائنٹ اونا دو کیا اللہ پا مان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی سو کا تو کم زینا خاشنورو کم ورطا دے ورور ورکوے عثمان خاتک چاچا پسے میں دستا اوٹ ولی کا و دستا اوٹ سر دا غز سکس پوائنٹ اونا شولو کیا اللہ پا مان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھ آفتاب سے پسی اولی کو ٹھیک سائد ازد استا اور سر داغ فور پوائنٹ اونا شولو کیا اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان دیا فرام وزیرستان دستا اور سر ہم آفتاب صاحب پانچ پوائنٹ اونا سلا اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کو کم زینا آواز دسلو راضی او کٹ کٹ راضی حسینہ دا وزیرستان حسینہ گلی کم ووٹ پسید ورور دا عثمان خاتک چاچا وال سیدہ دا دی سرا عثمان خاتک چاچا سات پائنٹ اونا سیون اٹونا شوال او افتاب صاحب پانچ تی اوکے اللہ پوان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی تاول افتاب صاحب پس شو او نما اٹھاوے چ افتاب صاحب دی بے شکریہ ادا کئی خاجی انور اور انقلابی وزیر جنور دستا ووٹ سر افتاب صاحب سکس پوائنٹ ٹونا سکس اور ٹونا عثمان خاتک چاچا سات اور ٹونا دی اوکے اللہ فمان. السلام علیکم. جی سو کا تو کم سینا ہاں او بالکل درتا جزت چیو زل مکال لگی کا دوزل کا سل زل کال مجھے وہ لگی نا اوٹ اچھا والا شی جیو آیا ہاں عثمان خاتک چاچا پس مستا او ٹولی کا اشنورا او دستا اوٹ سر آگے ایٹ پوائنٹ ٹو نیشنل اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبا
2: ہیلو.
0: جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: عثمان خاتک چاچا پس اولی کو دستا اوٹ سر آگے نائن پوائنٹ ٹو نا نو اوٹ نیشنل اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو شابا چی خبر نہیں چکا والا بھی اب ٹائم نہیں سے ہر چیز سو کی چکا فانے سے قربان ٹھیک شوا. السلام علیکم. ڈاریک بس نامی پتہ نہیں درنا کم کم اوٹتا دے ورور وار کبھی. ہیلو ہاں عثمان خاتک چاچا پس مستا اوٹ ولی کا دستا اوٹ سر آگے دس پوائنٹ ٹو نیشنل اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائیو سکسٹی نائن والا.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو کا تو کم زینا سکون فرام وزیرستان سکون خوری اوٹ تے کم روڑ توار کرے عثمان خاتک چاچا پس میں دستا اوٹ ولی کا آگے الیون پوائنٹ ٹو نیشنل گیارہ اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبزلی خان محمد سر پلاہنیا.
0: سبزلی خان محمد پدی دو مشرانو کی کوم یو دتا گراند چ ورته پسی ولی کا
1: دوا سرا دے مو چ زب بولون دی
0: تا گد مڑ یو منٹ تا
1: گد کولے نا مکس اکبر کری می دیو کا چرے دس وٹی
0: نہ نہ یہ اوٹ پاچا گورا یو خو تاس والا میں دگا نہ لگے گی چیز نہ پتا ہو کچھ پتا دو کی کم یو درتا گراندی تاسو بیا ہو چی دوانا رتا گراندی نہ سوال کم جواب شو قربان تا اوٹ میں لگا بالکل آفتاب صاحب پسی اولی کا ہوگا اوٹونا شوال سیون اوکے اللہ پامان
1: اوکے اللہ پامان
0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابا بلکہ لر بے اخلم کنا مڑا وعلیکم السلام تدا خبری تیزی والی نکی اڈاریک والی نو خبری شروع کوئی چنی ما گھنٹا ربان انتظار ہو عثمان خاتک چچا پسی میں دو ٹولی کو خوچ کلا دکال لگی ڈاریک بیا سیخر غاگی گا سیدہ دالی دور توجہ ما کوالی اور پولنگ ٹائم دا کنا چی ٹائم پورشی بیا خو بس سٹیشن بند کی گی پولنگ سٹیشن چی بند شو بس بیا کتا سو دیر کلنا کو بیا قبول ندی کنا ناٹ ایکسپٹیبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس کو کہو تو کم جانا آفتاب سے پسستا اوٹ شاید از آشنو دستا اوٹ میں آفتاب پسولی کلو استا اوٹ سر داغ 8.2 آفتاب ماما والا حاجی صاحب والا حاجی آفتاب صاحب اور توائی وائی چی بے خفکی کی دینا چکل اوٹو تا در در اس کو بدا تی سوک پہ بینر ابزا کئی کنا سوک پہ پلا تو وائی سوک پہ پوبات نظر اوٹا گوری خو خفکی کی بینا دتا چاوی چی تا اوٹو تا در گا زال ادمان شوکی اللہ پاوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: رحمت
1: اللہ وبرکاتہ
0: او قسمت اللہ ٹیلر فرام کا کی دزما خو گرورا کوم وٹ پسے دے ورور دا
1: بالکل عثمان خاطر کو پچار دے بنی خاطر ہوٹل و عثمان خاطر چاہیے
0: وجہ سے دا
1: یار اس وقت نہ ایدہ کی اور دے مر گئی رو سی ساتھا ویرگی کنا مکتا ہوئی دی پتا کریبان تو 2017 سے رکری دی رکری دی
0: ما ویلا کچیر بنوکتا سداسی یونیورسٹی کری یا کالجونا کری یا اسپتالونا کری دی چتوی چی بنو خلق تی ٹول وار کی کنا
1: او کنا کی بار پی خو کائی وی بانی سی خوخ دیر چاند دی کنا جی تیم خاص تارای و خاص پوسیک براینا
0: سایدہ سایدہ دی زمان خو گر رو را کسمت اللہ رو را
1: جی جی
0: دستاور سر عثمان خاتک چا چا ترٹین یعنی تیرا وٹونا شوالا نہ بالکل چکال یو دل پسٹارٹ کی میں دا خبر تکڑی چھ پدی کی دا خبر انست چھ ہر چیز سکسم روا زل کال کولا چھ بالکل ووٹ وٹ اجازت بالکل زا قربان سو دی کہ بیا بیلن جی نے جوڑی گی بیا دسی کسانی چھ ڈبل ہوم چلا ولا شو کہ اللہ دے ماشاء اللہ پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوئی رحمان اللہ دے زما خو گم مشرا تھا پلی کلو بنے خما پین لکھی و درا ولا داد سرنگ ووٹ تھا مات گڈ ووٹ تے درتا ہوئے رحمان اللہ روز چلا کا شناختی دشتا دا
1: ہلو
0: پن شناختی دے جوڑ دا ووٹ خبر ہے نا شناختی پتا کہوں شناختی دے جوڑ دے خاش پہ تکالا پورا دی با خودے ما خیال شناختی یا شناختی دے لکھا جا ایکسپائر دا پین لکل پا ودارا والی آرہو
1: باز باز بیان نا جوڑی بھی
0: بیان نا جوڑی جا ایکسپائر دا کنا
1: باز
0: شاید ازا خیر دے اوٹ میں دے اولی کستا اوٹ سر دا غچاو دا اوٹونا شوال اوکی اللہ پا مام اوکی اوکی اوکی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیسو کا دا کم زینا حسین او آیا گلاب چاہتا ووٹ وار کرے خاصا ہی دستا ووٹ سر عثمان خاتک چچا 15.2 یا 15 ووٹونا شلو کیا اللہ پامان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابہ کا ریڈیو بند کا سو کا دا کم زینا عثمان خاتک چا چاہتا ووٹ وار کرے او لگ تیز وای چې هغه ته خو پته لګی کنه لا دی چې ګوله کچې به بیا داسې خو نه وای چې داند لیدی وکړله عثمان خاتک چې چا پسې مې ستا وټ ولیکه چې څوک یې صحیح شوه خیر ده زالاد ما شو کې الله پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چی وټ چاته ورکوي؟ چی لکتی زو یا کنا اجی صاحب تا لک افتاب صاحب تا ٹیک شو زاد استا اوٹ میں اجی صاحب سے ولی کا او دستا اوٹ سرا غ 9.2 نا 9 اوٹ نا شلو کے علاوہ مان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو.
1: علیکم السلام. اوٹ میں افتاب تو ور کا
0: اوٹ میں افتاب صاحب سے ولی کا استا اوٹ سرا دا 10.9 کے علاوہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو کا دکم زینا اشنا خبر کا اوٹ میں حاجی احکام تھا شاہ اوٹ میں استا والوں دا جسا پسولی کا اوٹ استا اوٹ سر آغا 11.2 نشلو کی اللہ پامان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو.
1: وعلیکم السلام. آئے کس طرح ہے؟
0: بلکل مزیم ازی الحمدللہ. سو کو دکم زینا
1: رام خبر کا مسلمی گڑے ہیلن اوٹ میں عثمان خٹک پسی دا
0: عثمان خٹک چا چا پس مستا اوٹ ولی کے دبل ام دستا سو کارک نا دی افتاب صاحب چا دا سی نو آئیو چیر آغا خو خٹک تیا دبل بچ کم علاقی نا ایک نا خیر ذاتی میں صرف لکوا پی جنگلی در کول نور میں سمت لب نستا ستا اوٹ میں عثمان خٹک چچا پسی ولی کا 17.2 نشول داغ سیدا
1: سیدو.
0: اوکی اللہ پامان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو.
1: وعلیکم السلام. دوار مشرون مجد در قبل قدر دید نور مجلس سکن کئی چک در اوٹ چاہی مو
0: افتاب للا تا اوٹ سر سب سب صاحب پس میں دستا اوٹ ولی کا استا اوٹ سر داغ 12.2 نشول دولس. اوکی اللہ پامان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو. وعلیکم السلام. جی جی انور اوٹ چاپ سے آفتاب صاحب پس میں ستا اوٹ ولی کا اور ستا اوٹ سراغ 13.2 نشل 13 او 17 دیا لادے پکے خیر واچے. اوکی اللہ پامان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو. جی سو کا دکم زینہ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نت ورک نن دا زیارت جمعرات ورځ د اسوی کال د جون د میاشي ولسما د اسلامي کال ذل حجې پنځشتمه د هندي کال د جیټ اتشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا حکومت یو لویه فیصله کړې ده د آمدن هدف یې یو سل اتیا ارب روپے ټاکلې دي جنوبی وزیرستان کې د دهشتګردۍ یو لویه منصوبه ناکامه شوې ده د باروتي موادو نه ډکړې شوې هایس گاډي ناکاره کړې شوې په مانسره کې د ځنګلونو کې د اور پیښې ورځ تر بله زیاتېږي د جنګلاتو کې د اور بې کابو کېدو حواله سره حکومت خپلې چارې پیل کړې دي یونیورسٹی آف لکی مروت کے دا جدید ڈیجیٹل نظام افتتاح شویدہ نوے دور شروعات ہم شوی ڈیر اسماعیل خان کے دا مبینہ دا غلا پیخ رستو ڈجی شویدی دوا ملزمان ہلاک شویدی دا موسم علوب و خبرن ہم دا بلیٹن اہم ورخدا اس روان دیکھو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائرا سر پاتشے د وفاق لخوا ترقیاتی بجٹ کی د کٹوتے انور مالی سنجو پا نظر کے د خیبر پختونخوا حکومت راتون کی مالی کال دو درش پگیشتم او ویشتم پر محال صوبائی امدن حد یوسل اتیا ارب روپے ٹاکل دے کمچے د دین اڑوان دے یوسل پنجوس ارب روپے مقرر کرے شو زراو خود لدا چی وفاقی حکومت د سپو د امدن د زیات والی ہدایات کڑیو او خیبر پختونخوا پندش پہ ارب روپے اضافی محصولات حاصل ولو حوالے سرا سفارشات ہم ورکلی شو د صوبائی کابینہ نے منظور شوی بجٹ د سٹریٹجی پے پر ترمخه پاړومبي شروعاتو کې د ټیکس او نان ټیکس آمدن مجموعي هدف یو سل پنځوس ارب روپے ټاکل شو ول اوس چې کوم زیات کړی شوی دی او یو سل اتیا ارب روپے ټاکل شوی دی د جنوبی وزیرستان علاقې اعظم ورسک کی سیکورٹی فورسز پر وخت کاروئی کړی دا او د باروزی موادو نه ډک یو هتکش هایویز گاډی برامد کړی دی کوم چې ناکاره کړی شوی دی د اپریشن پر مهال سیکورٹی فورسز د وګړو د بچ کېدو په خاطر د خپل ځانونو قربانی ورکولو ته تیار شوی او دغه د خودکشي منصوبه ناکامه کړی دا د لارو تر مخه د هودري شوی هایویز گاډی په باغ کې ادرول شو د کوم چې باروزی موادو نه ډک کړی شو زراعي خایش د سیټونو او ټیرونو د باروزی موادو نه کړی شو کوم چې یو عام مسافر گاڑی خودلی شو ولې سخت خطرناک او بمی چودون کې مواد نه ډکړی شو گاڑی پولیسو او سکیورټی فورسز په موخه ناکاره کړی په مانسره ضلع کې په ځنګلاتو کې د اور بې کابې کېدو پیښې ورځ تر بلې زیات کیږي چې له امله عام ولس او نږدې علاقو ته سخت نقصان رسی د ځنګلاتو محکمې تر مخه خود رشي وي دا چې حکومت د هغه تنانو پر ضد کاروي شروع کړې ده کوم چې په ځنګلاتو کې د شپې په وخت د منشیاتو استعمال سره اور لګوي یا د عامو تنانو د اور لګېدو پیښو له امله ورځ تر بله په ځنګلاتو کې د اور پیښې زیاتېږي کوم چې د بې کابې کېدو په لور دي د دین علاوه ریسک 112 په موقع فایر فایټنګ ټیمونه رسیدلي دي او اپریشن شروع دا جنگلات محکمہ اہلکار ہم پاشری کوالا توگا پادغ اپریشن کے برخاغست را د دین علاوه پاشنکیاری او بپا کی هم په ځنګلاتو کې د اور لګیدو پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي علاقي خلکو د ځنګلاتو محکمې نه غوښتنه کړې ده چې د هغه تنانو پر ضد کاروي وکړي شي څوک چې د اور زیاتېدو پیښو کې لاس لري یونیورسٹی آف لکی مروت کے دا کمپیوٹرائزڈ پیرول او ای آئی پی ایس سسٹم باضابطہ تو گوانے متعارف کولو فیصلہ شویدا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اورنگزیب خان دا ڈیجیٹل نظام افتتاح کرے دا او انتظامی امور حوالے سرے دا وقت کاروائی کولو یقین دہانی ہم ور کرے دا دا ویلی دی یہ دا نوی کمپیوٹرائز پیرول سسٹم لان دبا دا یونیورسٹی ٹول ملازمین تا تنخواگانے او وقت بانے ٹول دستاویزات تیارولی شی دا دی اقدامات سروا انسانی غلطو امکانات کم او مالی شفافیت کی زیادوالی شی ڈیر اسماعیل خان علاقے منیز آباد سر نزدی دا مبینہ اغلا پیخ رست و ملزمان تختیدلی دی ولی بیا هم پولیس و کاروائی کردا او دو تنا ہلاک شوی دی دا ڈزو پا مقابلے کی دا پولیس و ڈاکوان و ترمنز دا مقابلے شوی دا کم چی پولیس و ڈاکوان و بانی ڈزی کردی او دو تنا نے ہلاک کردی دی دا پیخ ملاوی دو رست و پولیس و لوی نپری سر رسیدلی دا علاقائی پا خپل ولکہ کی اغسطی انور لٹون عملیاتی پیل کردی دی دا ودلی شوی ملزمان نا باردی مواد اسلحہ انور شدیدون کی مواد هم برامد کردی شوی دی اوس وړاندې کوو دا لوبو خبرنا
سلور ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹبال ٹورنامنٹ فائنل میچ کے پاکستان افغانستان لا دو صفر سرا مات ورکڑی دا مالدیو کی لوبول شو میچ کے سلریشتم منٹ کے پاکستان لخوا لوپاڑی خ کک لگول دی دا کمر سوچے گول مکمل شو دی او پاکستان برے ترلا سے کڑی دی دا میچ پر آخری لمحات کے دغا ہارون حامد یو فیصلہ کن سکور کڑی دی چے پاکستان لخوا گٹا ترلا سے شو دا دا پاکستان لخوا پتہ مهم گٹ کے بڑے ترلا سے کول سرا ٹول شائقین کی جذبہ او ہمت سے واشو دی او دا پاکستان پہ کے ناربازی اهم کړی دا بلخو د قومي کرکټ ټیم په خواني کپتان یونس خان د پاکستان کرکټ بورډ سره دا کار کولو لپاره رضا شو دی په خواني کپتان یونس خان کراچي کې بلدیا ټاون سټیډیم دوره کړی دا په دغه موقع باندې یونس خان د پی سی بی سره په شریکواله توګه باندې کار کولو کې رضا شو دی او یونس خان ته د بورډ د هم چارو ورکولو حواله سره ہدایات هم جاری کړی دي یونس خان میډیا سره په خپل خبرو کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ سره هر قسم مرستو او ذمہوارو ته تیار یم یونس خان ویلی دی چې زما ذمہواری سره بعد دغه شرطونه تړلې وي چې زما د سوکې پورې بعد زما اختیارات محدود وي دا اختیارات په نور چلا نه ورکول کیږي او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر بنو هنګو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم سلویخ ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه تناسب نورلس فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 43 فیصد ریکارډ کړی شوی همدغه شاندار بندر ماخام 43 منټر پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا زهر 15 بجې با سیر وهي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

ओके जी सांदर सरोवर है वापस रोसा चेतमा सेमो सरोवर से

بیا چې کله دا غسی ګرمي وي نو بیا انسان ته کوشش وکړه چې ګرمۍ کې نه ګرځي او د خپل خوراکونو لښ کې اغه سټایل چې دغه چینج کړي د ګرمۍ سره سره دا سي نه کنه چې ګرمۍ خزیو ته وي او تاسو خوراکونه چې دغه نه ګرم ګرم خورئ بیا خو به کیسه خراب وي جی بالکل دغه انسان د سکن ډیزیز کې دلای شي انسان دې هضمه چې کې مې ماسالې دغه خرو تل شي نور هډر پرابلم چې تا کې دلای شي ہیڈ سٹروک تا کې دلای شي ڈی ہائیڈریشن تا کې دلای شي بلاش نه ته مسئلے تا کې دلای شي خو بیا داسې کوي کنه چې یو ګرمۍ نه زون بچ کوي او بیا په ګرمۍ کې کنه یا اخی اخی شی نه جدي خوره او کوشش کوي چې ٹھنڈا مشروبات چې دا جیسے کې لیمو پانی شو یا جوس وغیرہ شو هغه استعمالوي شه نو زه پروگرام په سٹارټ کې چې دا هغه شاملو ځکه کنه چې بیا به ټیم روښانه ختم شي او بیا به پوتې شي تاسو بیا تاسو ټایم درکوم بیا تاسو را خپل تاسو ریسیپ خپل سره شامل کړئ زر زر منډې دی منډې سو وکړو کله کله دا سی وی سو جنا بالکل مو سر وړې مور وړې کنه تاسو ته بره آڑو والا جوس شاہ چھا غب سرنگے تیرے سو یعنی کہ شوتلی والا سا سو کے تا شوتلی وی ای سو کے تا شلتلو وی ای سو کے تا یعنی آڑو جیو تا بیل کے جی کنا شوتلی شاہ مش پر جبا کے ہٹاک بولے کے یہ ای کنا چھ شوتلی شوتلی نے بو جوس خپل سرنگے جوڑو گرمائی دے پر ڈیر بہترین دے یعنی تو سے بو آم والے جڑ کڑی تو سے بو کھیلے والے جڑ کڑی تو سے بو سیب والے جڑ کڑی نن شوتلی والے جوڑو شاہ او پو بیلے طریقہ کاسی چل بوگے کنا یو کلیو شوتلی سی دے کنا اب اوخلے دوا کلو اوخل کا پینزا کلو اوخل ایسا والا مرضی مدا اور نن سے بو سیزن نہیں دا اور ریٹ ایک سائی دا ایسا سو کا دے عام کاس چی دا کنا آگا خائیں فٹکا والا ایسا یو کلو شوتلی چی اوخلے کنا تب یا دوا مو خوزل کنا تو لے فیم لیتا کنا اگا تو سی جوڑا والا ایسا اور دا کہا یو گلاس چی دا کنا دوستا وہ پریو جی صرف اور صرف 12 روپے یا 15 روپے مدیشا جوڑے کے یا بچے راز وی تم رہے سبو نگر بازار کے کنا وہ 200 روپے یو گلاس ملے ویشا دوستا کور کے 15 روپے جوڑی جیشا اور بالکل خالص پخپل لو سو اوکے جی شاو تو لوئے سر بسو کے سپین بیگ ایسا لکه سرنگی چه سبزی سپین ہوئی ایسا سرنگی لگون سپین ہوئی کنا دازه شوزالی سپین کئی او بیا چکیم دکنا بیچی نلر گئی غینا پاسی وڑی کی کٹ کئی ایسا لکه سرنگی چه لگون کٹ کوئی غینا پس بسو گئی دو سر بو سرنگی چل گو جو سر تا بینا چوشا دا بو بائل کوشا دیتا بروچ چه تری سلور کا پاو بو غینا پاس بلکل برتن چ دیں گے نا اور من ایک چیز ہلکی آنچ دیں گے چھوڑنا ڈیر تیز بھی نہ کام میں 10 منٹ رسے 12 منٹ رسے 15 منٹ رسے وہ بائل کے میں نے بس پدارو کس کے ہاں بالکل کل اب بائل کوائی گا نا اور بیابو کی تو سیدھا چلو گے جی چینی ہو جاؤ ایسا اور چینی سے داغا خپل ہے خسبی جائے گا سورہ تو سے آگاہ خورائی کا نا ہمرا بگا واچا ہوئے شاہ مقصد دا چی چی نے لیش کی خجلت پکی جوڑ شی شاہ یا وہ دا کس کے او دا وہ ٹنڈا یخ کے شاہ کا فریج کے یخ ہوئے او کا دخسی یخ ہوئے آگے نا پاس پسے چلو گئے جو سر تے گا نا شم سے دور شانتے برف چتائے کنا وڑی کوڑی کوٹا کوا لشکی جو سرتے تا وچو او چی سورا سو گلا سے جوڑا وے کنا داغا چکیم شو دلی مجھے بائل کڑی ہوگا نا دین آغی مقدار سے رہ وچو ہے او کتو سے بیا ٹول پہ یک دم منی جوڑا وے بیا مخاق پل مرزی دا آغی نا باس چیدہ گنا آتو سے گرینڈ کئے تو سے والے تھا جوس چتا ہے نا دا تا یور شو پورا زر تا یور شو اور ڈیر ٹیسٹی ڈیر بہترین ڈیر سستا ہے اور ڈیر فائدہ مند بیا ہے وچ ہے ایسا گوشی گوشی وچ ہے ایسا والے فیملی سر ہے وچ ہے جی ضروری ٹرائی گئے آگے نہیں لوا دی سر اچھی زبیو بل مشروب شامل

0: ګورو جناب بالکل نیکس خیال ہے رہا چې موږ سره کال دل لارې څوک دی دا سندره دومره ډېر ہے بس ځکه کې نه چې ټایم رو سره به هی بو منډو منډه دا شاید صحیح دا ګیلا منه ترو را جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: خبر
0: اچھا گلشن خٹک تک پروگرام کے ڈر بلکم ہر کا لئے ہو رکھے میں سریں گے تو شاد ہو بالکل ٹھیک ٹھاک گلشن پروگرام ہو رہے
1: جی بھجن پروگرام ہوں گے چھ بجنے والا بارہ یا ایک بجے رکھے یا دو بجے رکھے ہو رہے
0: صحیح صحیح یو جہان منند کہوں پروگرام تو سر ہوڑی دی
1: مطلب کیا پروگرام ہو کیا پروگرام مطلب ضرورت
0: صحیح صحیح ہے خوب کے ہاں پروگرام ہو رہا
1: پروگرام
0: جی جی جی جی دستور محفل
1: مطلب مطلب
0: گلشن رونا بالکل آواز چیتا غائب شولو یو کال چیتا ابو بل گورو جی مشترا کال دلاری سوکتے ہیں السلام علیکم جی جناب جزاک اللہ سوکتے ہیں سرکیم زینا
2: مجید سکیم کا منگرنا
0: ہو ساکی ویلکم ٹو دا شو ساکی کورسائی نتا چک شوشا
2: خیر دائی خیر دائی راز بھائی چرا کشال دائی
0: ٹھیک ہے اس کشینا کا چک دگا سے چک شایا صحیح صحیح سکی سرنگی شای
2: گرمی
0: ڈیرا دا کنا
2: نہ گرمی کو پرون
0: نہ مطلب دوری گرمی نے بھی بیمش دوری دیر سو
2: یار پر دا مانے چې اوس ډېر مزور موسم دا بوس ولې کچا کار لگا وې
0: نه چا کار نه لگو هجرت کو شا چې سو پر گرمی تیرې نه وی کوم سم دوری سوړی وی یو ټینټ دیرو دوری ټینټ لگاو چې سو پر گرمی نه وی تیرا
2: بالکل
0: اسلام جان اٹھو چسک میں آواز ہو رہی سلوم مہر کوا جی قربان خوش ہو رہا میسجز شامل ہوا زکے کہنا ہم مزید کال سیدھی پروگرام کے نشے شامل والا ہے نشے شامل والا نشے شامل

چې سحر سبا وبس کې دا نارو چې سحر سبا وبس کې دا نارو خدای خبر دې چې بدا سړی پسمري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا ایف ایم اتاتیا اشاری سلور امن ریڈیو نیٹ ورک. دا ایف ایم اتاتیا دا کرک ریڈیو ډیر زیات او قدرمند مشرانو کشرانو پیغلو زلبو اوریدونکو السلام علیکم. امید دی ټیک ټاک فټ فاټ روغ جوړ خوشاله سوکاله به د جنو مزیو خوندونه خلو د پاک رب العزت د خوا دغه تاکل شو رحمتونو نعمتونو باندې ډیر زیات شکریا ادا کوي. پروگرام ته ولیکيږي د صحت زیری ماته ولیکيږي احمد زار امید بانے جہت پر جمع باندھی بیا ہم گستاسو پر وجود تاسو بکور تاسو پر چاپریال کی مشران کشران جمع ڈر جاتے کوچنی معشمان او خوین دی بصیرت نا روغ غری نہ پاک رب العزت نہ دغ دعا دغ التجا چل تلے تاس تو روح صحت و کامیاب جون در کی اور دن کو لکا ننور کلا بشان نتیر بصیر یو وار بیا پروگرام د صحت زیر کی تاسو حاضر شیو یما کوم چ زمون سره پتیر وختونه کی یو ډیر مشهور قابل کوالیفائیڈ ڈاکٹر سید ڈاکٹر زاکر شاہ باچا سے پا نگرانے کی تاسو مختلف امراض و علاج معالجه کولی کیږي د حق علاج معالجی په خاطر باندې تاسو سره زما حاضرتیا تاسو سره زما ترون ټیک تر دا و بجو پر همدغه دوامدار دی پروگرام ته ولیکيږي د صحت زیر او ماته ولیکيږي احمد زار اور اتن کو سنگ جماعت اوس تتر در خبر کړي وا چې زنی بیمارې یا زنی مرزونه داسې چې داغه انسان د مایوسې په لور باندې بوز یو انسان غواړي چې زره خپل ځان د پاره علاج مالجو کما خنن سبا په دې حالاتو کې بدی وختونه کې یو قابل کوالیفایډ ډاکټر پیدا کول لږ پس ګرځیدل داغه لټون کول هغه ځ سرچ کول دا ډیر زیات ګران شي او دا هغه وخت ګران شي کله چې انسان په داسې مرزونه کې مبتلا شي کله چې داغه د پیژندلو یا داغه د مرز د معلومولو خاص انتخاب نه کیږي نو انسان سره مختلف قسمه وسوسې مختلف قسمه مایوسي چې کوم درغه جن کی راشی ٹول ہاگا اور دن کو تو پیغام ورک ماچ ہاگا کرک یا دا کرک سن لوا نور شو خواسی موسی دن کی دی کاغا دا بنو دی لکی مروت تی دی خان دی یا چکم دی رٹانگ تی ورسرا میرا لی میران چار رزمک تی خیبر دی او زما آواز نیخ پنے گا دیف ہم اتا تیا ایشاری سلور امن ریڈیو کرک للا رہو ری اول خو کوشش کرو چی بیماری راشن بیماری کوشش کرو چی بیماری لائٹ یعنی بیماری کمزوری یا چکم دی عام آم گانے بیماری والا ہم کی دیشی آواز تاسو دا ورزی وقت پارا خوراتن کی وقت دا بیماری تاسو دا جون چکم دی بلاشی چاری بلاشی اہم داسی ارزوگان او تمنا وغیرہ ورتر چے ساسو جون سر تلدی ارمانو جکم دی ہغا سم دلاسی ہوسی زمنگ پا معاشرے کے داڑے رلویا کمزوری دا چے من بیماری راشی نو ہغا من اکثر دا علاج والجن کو بیچ کل انسان وقتن فوقتن اگر شل کلن نا سور لس کلن نا پنزل لس کلن نا دا شپگیش کلن نا دا درش کلن نا سی واشی نو رو رو بیماری سنگ چے انسان کمزوری کیگی دا چکم وائٹل فورس تی قوت حیات سی دا چکم سٹم نا دا کم چے اگر ہمت تی حوصلہ دا نو کتلی بہتا سو بزوانے کی یو شانوی اور جسم را وقتن پوختن انسان کمزوری کی گی داغ عمر سوا کی گی داغ سی داغ بیماری آگا اور اس طرح سوا کی گی او دا سوا کی گولی چی انسان پا زوانے کی پدا سی خاص وقتن کی داغی دا پار علاج نکوی آگا کمزوری گنی آگا لائٹ گنی وائی چی بزا بیماری دا دارا لتیر چورا بیا برایشی یا بیا بندر آجی دا معمولو گنی درد دی معمولو گنی تکلیف تی حقا معمولی درد حقا معمولی تکلیف زمانگ خویندو تا زمانگ مشرانو تا آگا دوم ردیر زیاد سوا شی چی بیا انسان کوشش کرو چی بکم حلار باندی یا بکم حالاتو کی چکم دی زو د دې علاج مالجو کم بیا انسان باندې وخت هم تیر شوی انسان چې کم دی هغه سټیم نه قوت مدافعت هم په خپل وجود کې نه ویني او هغه سي علاج مالجو ورته بیا هم نکیږي بیا انسان چې کم دی د کټ شي او خدا نه خواستا زغوا نه غواړم چې زمنګ ډیر زیات تکړه اوردون کې زمنګ میاں نه خویندې زمنګ مشران زمنګ ګلالي اوردون کې چې هغه د کټ شي د دې لپاره موږ تاسو سره حاضرې پروګرام د صحت زیر کې پروګرام ته لیکيږي د صحت زیر ما ته لیکيږي احمد زار او دغه پروګرام تاسو نه خپلې غا په دې وخت په دې ساتونو باندې اوره کم چې ځخه خبره کوم هغه یو ډیر زیات کوالیفایډ ډاکټر کم چې ډی چمیس بی چمیس آر ایچ ایم پی ورسره ورسره د نورو د ایکسپیرینس د تجربه سره په بنیاد باندې تاسو په خپل خار کرک کې موجود دی کم چې پشاور هوموپیتک میډیکل سنټر دی پشاور هوموپیتک میډیکل سنټر ملک امین سنجی یا ملک امین هوټل ته مخامخ قبلی غاړه تا سیویک پلازا کې لاندې بیسمنٹ کې جیل چوک کې موجود دی زما هغه زیاتره اردن کې جاغیز ما آواز نیخ پنی غوري او وای چې مزار دغه پروگرام خو منګ اورو خو منګ با پروگرام کې ډاکټر صاحب سره رابطه څنګه کو یا ډاکټر صاحب نا د خپل بیمارو د خپل امراض حواله سره معلومات کول غواړو نو باکره تاسو موږ د کالز کولی شئ په 0331 52 65 340 یا دې علاوه تاسو موږ د بدی نمبر باندې هم کالز کولی شئ 0370 32 56 100

0: بالکل نیخ پنه وزن سره ډاکټر صاحب چې کوم دی پروگرام کې حاضرو ما ډاکټر صاحب سره باګه پروگرام کې موجود دی ډېری خبرې باندې کوم ځکه چې پروگرام کې ډاکټر صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خیر سیت تخدی حالات واقعات خدی جن خدی ریگ جی
1: الحمدللہ شکر ہے بالکل تھا سنگ ہے طبیعت ہم خیر برابر حالات خدی گرمیشتے کے نشتے مردان کی
0: بالکل ڈاکٹر صاحب وہ دگا بیماری سر سر چکم دی کلے گرمیم سی واجی کنا انسان وای چ یو خود بیماری ما بل گرمی سی وادا ناغ بانی دا زمک و اسمان منگ پختو کی خبر کو دا پیو کیگی نو گرمی خدا ر جون جولائی میاشتا دا جون جولائی پ میاش چ گرمی نی ناغ تر گرمی موسم نو لکیگی او ظاہر خبر ڈاکٹر صاحب یار پی خبر دا مردان اور چرسدی گرمی دا خوڑی زیادہ خطرناک گرمی دا خطر وات رات وای ڈاکٹر صاحب سنگ سیت خدی حالات واقعات خدی
1: الحمدللہ دل تخو موسم خدے برون ماخام تم کی باران شی او موسم سڑے اسی گزارے کڑے الحمدللہ.
0: ہاں ہاں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یو وار بیا چکم دے منگا د صحت زیری پروگرام کی حاضر ہو تمنگا زیادہ تر اور دن کی منگا نیخ پنے غوری د مختلف قسم د لارونا مختلف قسم رسنو نا کم زمون سر د سٹریمنگ د لار دے یا زمون نیخ پنے گا چکم دے ریڈیو د لار ہوری اٹول اول خو زاگی تے اپیل پیغام ہم دا پروگرام پر شروعات کی ورکم چ گرمی ڈی زیادہ سی واشی دا د خپل ماشومان چہ ماشومان چا گتا سو د گرمی پٹیم کی د گرمی پٹیم باہر پا دکھے گی یا دن علاوہ استاد حق زلمی چاغ استاد پارہ روزگار کے بھی استاد پارا چکم دے دن چار برابر بھی او حقا د کور نہ بہر دن مسافر دی کوشش چکی چاغی د گرمی یا د نور وقت کی چکم دے کار روزگار کے بھی ابو کی د مال کی اور د لیمو استعمال ڈر زیاد کی وجہ جدید سرا استاد د بی پی لیول چکم دے کمی دیش استاد چکم دے مختلف قسم بیماروں کے مبتلا کی دیش ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب خبر ہے تیرے ممگڑی زیادہ کو خو زوائے مچنن زما پازین کی ڈر زیاد سوالات تھی اور دگا سوالات زمانہ دا زمنګ د پښتني ټولنې د پښتنو اوسیدونکو زمنګ د دکړک د سیمې د زیاتره خلکو په ځینونکو برا سوالات ډیر زیات وي. زبنن د غی په وینا باندې د غی په وسطت پنځه تاسو سره سوالات داسو کما چې هغه باکې د زمنګ او تاسو ترمن د چکم د غر رابطه دا کما ډی کدا چې په دې باندې ټول خلکو ته پډاګ شنو څنګه مخه ډاکټر صاحب.
1: بالکل صحیح ده نه را خپل د پښتنو مکرا بالکل صحیح ده بالکل احمدزاره دای باندې بناوو او صحیح
0: ان شاء الله. خا ڈاکٹر صاحب اڑمبی خدما دا پختن دا چی نن سوا کتا سو کتلی وی نو زمنگ ہر یو دویم تن چکم دی پکور کی چکم دی ناغا دا چکم دی ناغا دا یورکی سر مسلی نا اگر چکم دی دو چار شوی دی کاغا زمنگ زوان دی کا زمنگ پیغل دا کا زمنگ مشر دی کاغا بل سوک دی نو پدی اخترنو سیزنو کی چخترنو پی تیر ہم شو یا چکم دی پکور کی مختلف قسم فنکشن راشی دا مختلف قسم راسی خوراکون تیار شی ناغی مختلف قسم راسی خوراکون چی چاول یا دا سی چکم دی مختلف قسم غوخ یا مختلف قسم نور سیزنو چاگا دا انسان نو زړه کې کې چیر دا خوراکونه زما بجن کې بکور کې تیار شي او هغه لغې نډیر زیات پرهیز وي نو آیا دا یوریک اسید دانن سبا ډیر زیات عام مسله جوړ شي دا زمونږ ځوانا زمونږ پیغله چې کم دي کم عمر وي او دا غي د خپو دردونه یا پوند دردونه ډیر زیات سیوا وي د دې بنیادی وجوهات څه دي د دې د مخنیوي لپاره چې کم دي مونږ څه کولی شو او بیا آیا د عمر لحاظ سره دا اهمیت لري کنه لري یا د عمر نه علاوه چې کم دي دا په هر یو چې کم دي نو انسان باندې راتلی شي لږه تفصیل دې حواله سره روان دي کړو زما په خیال اور دن کې ورزنه چې کم دي مستفید شي. ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل احمد زارا ډېر خپل پښتنه مو کا یو ریکس اٹ مسله چې کوم دا نن سبا لکه ډېر زیات اتا او چې کله مونږ دا غوښ استعمال سیوا شي کله چاول استعمال سیوا شي هغه په مطلب دی یا لوبیا سره

0: کسان ډېر خو دال ما نه خو زیات تر د دې په وجه یورکیا سره په وجود کې سیوا کیږي که دا بیا تربیز ډېر زیات کیږي مطلب سړی نه دا د کټې ګوتې د خپونه شروع شي اکثر دغه اول متاثره کوي هغې نه پس بیا مخکې چې کوم جاینټ دي چې کوم دا لاسونو جاینټ دي شو کنه دا سمال جاینټ چې ورته ویل کېږي
1: جی جی
0: صحیح شو هغه دغه کېږي متاثره کېږي هغې کې ډېر زیات دردونه یا او مطلب چې سر را پاسي او د کټ نه مطلب څنګه موومنټ کوي څنګه خپېرا کوځي او لګر دي او وجود مکمل لیختي یا یورکیا سره دغه لکه مین دغه دی که نه دغه مین سمټم دی دا خوراکونه چې کله مونږه چاول ډېر استعمالو غوښه ډېر زیات استعمالو که نه او داسې مختلف چې کوم لوبیا وغیره دي زیاتر مطلب یورکیا سره په وجود بیا ډېر زیات سوا کېږي نو هغې په وجه دغه دردونو مسلې بیا ډېر زیات یا بیا مطلب چې په وخت د دې علاج ونه کړي دغه ونه کړي دغه یورک ایسډ چې کله سیوا شي دغه شي په وخت ٹریٹمنٹ ونه شي نو په کډنی سٹون کې کنورټ کیږي په ګردو کې کاڼې جوړېدای شي کنه کیلشیم اکزیلیټ چې کیلشیم دغه چې فاسفیټ دي هغه په وجه مطلب دی چې کوم د یورک ایسډ سٹون هم جوړېدای شي په کډنی کې نو د دې چې کوم دی دا نه سبا چې تاسو خبر او کړو باندې بالکل دا د مخراکونه چې کوم دی هغه شان دي نیچرلی ټول لکه مطلب دی مضبوط هغه دی چې کوم دی هغه ہائبریڈ دیا سبزیاں دی ڈیر دیا تے ہم پکے زیادہ تر ہائبریڈ دی او دیکھو چھ مونگو گورو خپل چار پہ چل کے خپل خوشیاں زیادہ تر چکم دے زمگا چکم دا فین دی رونا بھائی گان دی زیادہ تر دغه وقت استعمال ڈیر زیادہ تے کنا اگے پوجا اگے پوجا مطلب یورکے سر سوا کی یورکے سوا شی دا فین شو دردونه شو دا ڈیر زیادہ بیا وجود کی راج اسماعیل جینٹ چکم دی سی مطلب بیا نا غٹ جینٹ تم ہم اوڑی دردونه چې کوم دی هغه دغه کوي په مخ ځي او هغه بیا مخکې نور جامونه رانیسي ځان سره نو د دې چې هومپیتک چې کوم ټریټمنټ دی کوم علاج دی نو ډېر بهترین دی مکمل د یورک ایسډ دا مسله چې کوم دی په وخت باندې کور شي په وخت باندې ټریټمنټ وشي نو دا مسله ټول عمر لپاره ختم شي
1: جی جی ہاں ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه خبر وکړه چې د خپې د یو ګوتې نه چاغې نه درد سی وای شو دا رو پرو پکړار کلار باندې کوم دی آهستګې سره د انسان کوم دی د خپو پر رسیږي خو زیاتره مونږ کتري داسې دي چې هغه کې چې کوم داغه سپټم دی یا چې کوم ساينو سپټم دی چې څومره دي هغه داسې دي ډاکټر صاحب چې هغه د اکثر د ځوانانو یا د پیغلو چې کوم دی نو هغه کور کې کارونه کوي هغه په ګوډه باندې ګرځي داغه وجه دا وي چې هغه خپې درد کوي د خپې درد چې کوم دی هغه د پوند نه مطلب چې کوم دا پوند را دغه درد کوي داغه وجه دا خا بیا پدې کې دوه مچ کوم دی علامات دا مونږ کتلې دي اې دا علامات د یورک ایسټ خود لري کېږي نه چې هغه اکثر بیا داسې وي چې دوه نخ په درد نه کوي پدې کې صرف یو خپ داسې وي چې هغه درد کوي دا یو خپ پوند درد کوي او د بل خپ پوند چې کوم دی درد نه کوي بیا د پستو د نرمو چپلو په زارو استعمال هم کوي چرته داسې بوت استعمال هم کوي چې هغه د ور چې کوم دی هغه تخپې ته درد راځي نو هم وفیتی کې د دې بهترین علاج په کوم ډول باندې او بیا آیا دا علامات چې ما کوم بیان کړ دا د یورک ایسټ علامات کې دي چې کنه د نور سمسلې راتلی شي
0: ہاں بالکل مزار تاثر خلے پختہ نوکڑا دگا چکم باس ٹیم دا پون دا ہیل چی وتا وئی کنا
1: جی جی
0: بالکل ددی کی باس ٹیم پین کی دیشی دا جی مطلب دے اکثر یو کی باس ٹیم دوانا متاثر شوی دی چی مطلب سنگ سار را پاس یو گر دی دا پون نشی لگولے چی پون دے لگی نو ڈیر زیاد تکلیف ہوتا
1: جی جی جی جی
0: نو دگا دا جی پین کی گی بیا چکم دے ددی چی نور مطلب مخ کی رسن ہر کی گے نور جینڈو نہ بیارانی سی خو زیاد تر دگا دا کٹا گوتا شوا دا کٹا دگا شو او دا پون دا اکثر مسئلے پیدا کی تنگ پیزار چوری یا پیزار مطابق نہیں آئے نا ہیل دے دا خوگی گی اور دی کہ مطلب موومنٹ کی گرزی رکھے گی حرکت کی قدم دی بالکل فین کی اور زیادہ درد دیر تکلیف ہوا تھا نا نو ہم پہ الحمد للہ کم دے ٹریٹمنٹ دے کم علاج دے نو ڈیر بہترین دے بل مطلب میاش دو چی مطلب دے جی دی ٹریٹمنٹ کی دس مریض سی دس مسئلہ وتا جوڑ شوی یورک ایسڈ دا میاش دو یونی میں علاج کی دس یورک ایسڈ مسئلہ مکمل دا پارا مکمل دا ٹائم دا پارا ختم شی او بل چکل دی ٹریٹمنٹ نے کی خپل علاج نے کی نا مسئلے بیا دے دس سیوا کی دا بیا کڈنی سٹون تم جوڑی گی نور مسئلے دے تم جوڑی دے شی کنا
1: جی جی
0: تو دے چکم دے ہم پے دے کی کم ٹریٹمنٹ دے کم دغه دے علاج دے نادر بہترین علاج بل سائیڈ افیکٹ اس مطلب دی بل سائیڈ باندې کم دا ال افیکٹ سائیڈ وہ تو لکھی گی ال تزنا مطلب دی سر پین کلو فری او دا بخری کنا زیات تر مونږ مریضان شیرا مخ یورک ایسڈ سیو خود وی مخړلې وا ٹھیک شو بیا را باندې یورک ایسڈ مسئلہ راغلی نو چې مونږ ته چې تا وګورو ته بیا ټیسټ وکړي بیا ټیسټ نو کینې بیا یورک ایسڈ سیوا شي انکریش شي کنا
1: جی جی جی
0: نو الحمدللہ هم پته کې چې کوم ٹریٹمنٹ دی کوم علاج مونږ ته میا شي ونی مطلب چې ډیر زیات ډېر مسئلہ نه یا او مطلب ریسلټ دا مسئلہ تر راغلی نو هغه میا شي ونی مطلب ډیر زیات نو دوه میا شي کې مطلب ڈیوریشن دے ائی کی تدا یوریک ایسڈ مسالہ زدا پین دا درو نہ مکمل ٹھیک چھ
1: جی جی ڈاکٹر صاحب ڈیر مہربانی شکریہ استاد دا سوال دل تک ز ختموم نہ بلکہ زدا صرف دی وقت صرف دی خاطر پر درو ما چ ز نور مزید سوالات کول واڑ ما من واڑ چن ڈیر ذات خبر کو بیمارو باندی او وقتن وقت دس بیماری کم چن سبا وائرل ڈیزیز دی اغه وائرل ڈیزیز چا پ امولس کے ذات سی وادی اور رزن کی خبروں ندی خبر نہ چی زمنگا زیاتر خاندانوں دس چا وسم بدی سوچ مبتلا چ علاج جو کوم دا ہوم پیتک تی ایلو پیتک تی اغا یو خبر مت یادی کی وچ خلق کم جن کم تو رسید منگ اوس پور بدی خبر پونو شو یار دا من با علاج سنگ کو کم جن بکو گورا د علاج والجی دا پر صرف دا خبر شرط تا زمون ہا زیاتر خویند میں در پارا چاغي مستند کوالیفائیڈ ڈاکٹر سر رابطو کی او باقی پ فیل کی پتیت پ بنیاد کی چوت ک طریقے کی کاغلو پیتک دی ہوم پیتک تی منگ تا بار بار وچی ہوم پیتک طریقے علاج کم دی دار جرمن ہوم پیتک طریقے علاج کم چی د دی مختلف قسم کرانک ڈیزیز علاج کوي لکه داسې مرزونه چاغي دا استنامي زوال هم تاسو به سوچ هم نشي کولی چې هغه پیلوپیتیک داغي علاج واحد د اپریشن دی اپریشن نه بعد هم بیا هغه کې کم دي تا د کم پینز دی یا جن راو چې کم دي تا د کم مختلف قسمه افیکټ تا د بیخیږي نه غته د کم دي جون هغه ډیر د خطر سره مخ کوي لکه ځنې بیماری داسې چې هغه زمنګ هغه خويند چې هغه د بچو میان دي وغیره پر ډاکټران صاحبان اپریشن چې کم دي هغه هغه کی اډوایس کې وشي اپریشن مته باقی ده کوي خدایي باوجود به هم چې کم دي هغه د اپریشن قائل او لائق نشی اپریشنوں کی پیار داغی جن نورم دا خطرے سر بخشی الحمد للہ ہوموپیتی فیل کی مہارت ترلاسہ کول یا ہوموپیتک فیل بانے علاج کول دا یو ورکوٹ یو معمولی خبر نہ دا نو دنیا جو سمرا ڈیولپ کنٹریز دی سمرا بہترین اور سمرا ترقیات ملک نے دی ناگا اسم چکم دے دا ہوموپیتک طریقہ طب چکم دے فیل چکم دے نا ٹرمینالوجی جی سمرا دی جاتے علاوہ چکم سمرا اکوپمنٹ دی دا ہوموپیتک اگر استعمال ہوئی بھلے یہ خبر دا کوما ڈاکٹر سب سنگھ خبروں کو یورکیاسس حوالے سر چاہ ڈاکٹران زیادہ چکم دی اگر رگ حوالے سے اپریشن کی یا دین علاوہ چکم دی مختلف قسم نور اپریشن ولو کی او ہگا داغی نباد ہم بیا کرنم شی بلی یہ خبر ڈاکٹر سے زمازی دڑی زیادہ راضی حق زمنگ مشران چاغ عمر چې کم از کم داغی پنزوس کال عمر سے واشی اگر تا ارترائٹس بیماری راشی او داغی دول چکم دی بیا داغی په گنڈو کې چکم اغا لواب چې ورته لیکي کی کم چې اغا حرکت د پاره چکم بدی کې خدای با قدرت چې بدی کې کم اغا داسې مایه شکل کې وب

0: حجی ډیر شکریا دا کوم دا غرونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره هینا سنا هم د 400 نه ما خبرې د زلمی ریډیو حواله سره نادرګل ما خبرې ډیر زیاته مننه زوبید زما ډیر زیاته خوګه خور دا اشما نور د بابو زینا ډیر زیاته مننه نازمینا د شاخ نمبر 6 نه استام ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې اور دینه علاوه چې کم دینه وای چې 91 په 8-7 منټ لیټ اپ انیر هو چکے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, 7 منٹ لیٹ ہی صحیح لیکن آنیئر تو ہو گیا ہوں. تو ایف ایم 91 گلوبل ریڈیو کے سننے والوں کو بھی ویلکم پخیرالے, اور اکثر وہاں پہ بھی بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, یا جو جون جولائی اگست کے مہینے ہوتے ہیں نا تو ریڈیو میں اکثر بجلی کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ریڈیو جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ اس کی ٹاور یا سیٹ اپ نہیں ہوتا جہاں پہ سہولت موجود ہوتی ہے. تو اکثر ایسے ایریا میں ریڈیو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں اور ہمارے گھر ہیں, جس طرح ہمارے گھروں میں بجلی کے پرابلم ہوتے رہتے ہیں گرمی میں, اسی طرح ریڈیو میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. اب پتا نہیں, بہرحال کوئی بات نہیں, 7 منٹ لیٹ ہی صحیح لیکن آنے اور تو ہو گیا ہوں. ہاں دینا علاوہ چکم دینا سائما احساس اور آسما اخلاص اما خبریں ڈھیر زیادہ ہوں گے. بہرحال پرنسس رانیا بہت شکریہ, خوشحال ہو سی لو یا خزشیں جی تما دمر خبر ہوئی چیرا مطلب دارے چی آنے ارش ہوئی اور لیٹ آنے ارش ہوئی. دینا علاوہ نورم ڈی خاندر نخوائن دے ما خبری اور پرنسس رانیا منسر اور کوٹے را غٹ شوان پخوا ما شو موا چی زمان پروگرام بیا ورے دو ماشاءاللہ شپک کال بعد میں چی اور شوا غٹ شوالا. خجی ما سر جکم یا ورور مل گرے دے نو زمانگا دا کوہاٹ ڈسٹریبیوٹر دے حاجی نور سمید جی ناما دا اسپیشلی ٹل ریڈیو چکم دے دا دوی انڈر رازی دا غدغ علاقہ کی دیکار کئی باقی دا کوہاٹ ہنگو ٹل دوابا کہی کچا پخا صدا پڑچینار پورے ماشاءاللہ دا علاقہ چکم دے ندی پخپلا باندے وزٹ کئی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی سے بڑے رضیات مخ کے لاڑو اللہ رب العزت دے چکم دے نو کامیاب کی اور اللہ رب العزت دے چکم دے نو دک شان تیرا تو جوندے لری اور اللہ تیرا تو خوشحال ہم لری. حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگ رو طبیعت دکھا دے برابر
1: الحمد للہ جی بولا تو
0: ڈیر مد آباد جی صاحب زموں کا خوال رالے اور پدیر ڈیر خوشحال ہم چھ زما در اتلو نہ پہلے ماشاء اللہ دس دے د ٹل پڑ چنار دو آبا کہی کچا پخا ہنگو وزٹ کرے دے نو امید دے چھ دا آغا علاقوں نہ تازہ تازہ تازہ او نوی نوی خبرو نوی
1: یارا بالکل خبرو نہ خور ډیر مزدار مزدار دی پرو نہ تا وی خور بستا دا خبر پر خبر راغلا
0: نو ما خو خبر کړی نه نو کمی خبر پسې می خبر
1: تا وی لکنا چې وزټ دی کړو
0: ها نو دا اوبله کې واچو وجی سے بیا لاړ ها
1: اتیرانا یو کا خوراکي کال کړو چې را مو ترول لور واغه باندې کوکر کول شو
0: ها
1: او مخ سے زدل ہو کوکر سے پریشر کوکر
0: صحیح دا یار جی جی آو کنا صحیح دا کنا
1: نہ دبل سڑا پکے خوانی کنا نو اگے مخ سے زدل ہو نو اگے یولو چی را اگے اشما فرمولا کریم است اگے سر مکمل داغ دبی چکم داغونه جوړ شي نو اگے سر ختم شنو الحمدللہ نو ټولنا بیسٹ ریزلٹ مت دار اغلو اشما فرمولا حوالے سر نو نور اگے نه علاوہ ہٹ کے نو دس یو دکان مشا چی اگے کہ اشما فرمولا نوی
0: زبردست
1: اشما فیس واش نوی
0: زبردست
1: او اشما شیمپو نوی تقریبا
0: او دا ٹل ریڈیو باندې موږ پروگرام کو هر ماس ہوتن لگیا یو گنا
1: بالکل بالکل
0: ٹل ریڈیو ام داسی دیکھ کله ٹک کله خراب کله پټ کله خکارا کله او کی اشارہ بس دا کی صحیح وی گنا خو صدا هم چدا غی باوجود هم با ان شاء الله تا پتہ لگی چے دا ٹل سے پوزیشن دا دوا با کہی کچا پخا ها
1: اؤٹ پٹ خبر بار دا ماشاءاللہ الحمدللہ
0: خا زبردست خلق خوشحال دی
1: خلق خوشحال دی او پروڈکٹ نن خوشحال دی خلق
0: سٹے مخ تا ما تا وی چھ یار زمو ډیر تکڑا تکڑا رونا د ټل نه لاړل افغانستان تک نه نو ما تا وی چھ بالکل تلی بی دی کہ هیڅ شک نشتا او لازمی خبر ادا یعنی مطلب چھ تکڑا پارٹی د چا مخ کی رستو شی نو خلق لگ بیا لگ لگ غونتی معمولی غونتی زور ور رسی کی کنا خو ما تا دا یو خبر کڑے وا ما تا وی چھ خو گرورا دا پروڈکٹ زمونگا عام خلق استعمال دا دکاندارانی چھ خرسی نو دا دکاندارانو بشک چھ کمال شت دے چھ دوی دکان وستے دے او پیسے انویسٹ کئی خواری کئی زدانیم خو اصل اغستون کی دی گنا نو اغستون کی خو ما شاء اللہ پاکستان کی موجود دی خول موجود دی نو ما تا ویلی چھ انشاءاللہ اثر بنو غرزی گی نو آغا اثر تاو کتو ما شاء اللہ دو نو غٹڑ دیرا لے گلے دے چھ ما تا وی چھ خو گرورا بس لگا گزارا بکوے
1: نہ بس گزارے نہ اس خبر خطا دا بس کنا بس راغل ہے انگور نہ
0: خاص سیدا ما بس راغل ہے
1: ناش پشل تھا بس راغل
0: خاص بیا خو
1: رے جے مینوال ہم اور جے پروڈکٹ دور اہمیت لری جی مور پچھ خپل بشاور تر غلی
0: دی بہانہ باندې جی سب د کورم را پټ شي مونږ سره یو رستې رکی ریلیکس شي دلته نه چې بیا زینو ځوان وي اسه خو چلته بډاګانو سره کینی پاسینو بیا هم دا غوی سرات وي پکنه
1: لکه دکاندارانو روان هم ټول ګوري نو ما کې بډاګانو چی شي دی خبر کول فټ پارٹی مو سم خو
0: اجی سب تل لیجنڈ ہے
1: اندس الحمدللہ
0: دار تو اجی دا صرف اس پوزیشن دے
1: صرف والا بس 1 کے جی کو مس ختم دی انشاءاللہ غابم بس گورو بچ وس سر ستا سرشتا دی
0: نا ز دانے میں خلق سوئی چے کپڑے تا کور تا وڑی دی اس تا زنانا سوئی نور کو تا
1: لگا زو 100% پہ خپل کور مخنا مطمئن یم گاگ مخنا مطمئن یم نو مدلا چے 1 کے جی مس ختم دی نو دین تا اندازہ نہ لگی پیٹر ڈر
0: اچھا صحیح دا ستا مطلب دا چې خلک د سرفونم
1: خوشاله دي سرفونه خوشاله دي خو سرفو کې لکه تقریبا مانا هټ کې بم تا 100% خلکو دا ویلي چې 4 کی جی او د 5 کی جی د ډیماند ډیر زیات تل
0: نام جوړ کو
1: تقریبا سایډ ایریا کې لکه خلک لکه یو خو سیټي وی سیټي کې خو کور نه وستا ته ویره صرف روغله لاړ شي 200 ګرام ولا روغلی
0: جی جی
1: بس هفته کار دی په چلی کې ول سایډ ایریا کې لکه او سیټي ست خلک رسی 200-300-400 روپے کریا لگی لکه بڑا چنار کے دس ایریا دی کنا چاغه بڑا چنار بازار تر رسی 200-300 روپے کریا لگی نو 200 گرام پس خو نہ رسی کنا اغه میشت پیکیج یا دو میشت پیکیج وڑی ناغه دے پر نو دا بہترین شاید چې مو 4 کی جی انشاء پروسس کی خودی اغه ہوتا اسی منخه پویږي لیجنڈ یہ کنا خپلم
0: اجی سب دارا تو آیا چې دا سدی هوټل تلاړ لے نو سنگ موسم سنگ او دا پڑ چنار
1: یہ بڑا چنار کے ہوٹل مزدار مسم وا پاکی ضرورت نہ ہو لگا ریزم دکانوں کے چاپ کی نہ لگو بیا دین اندازہ واخ لنو مدل کی سی تنے شوٹنگ دے
0: صحیح التا کہ ماشاء اللہ چکم دے نو پکی نو موسم خستہ ہو
1: نہ پکے نو خبر ابار موسم ہو صرف سدی کے لگا دکانوں کے پکی لگے دلی ہوں خو سادی او بڑا چنار کے لوگوں نے فرق خوشتا موسم کی کنا
0: او ڈیر بالکل
1: تا خو خپل وزٹ کڑی لاڑے نو غنی چے سٹار یہ د غیر یہ دایری خطا نہ پاتی نہ دینو
0: دا ور چارہ تا میسج کو دا کم وخت میسج رایات کو خا
1: صحیح
0: و ایدہ اغه مل مدے کنا چے دا اغه یو پرفیوم لگول او استا پسر تے نہ درد راغلے او
1: دا ما اوچ یات لگول یو رزم پروگرام کا
0: پرفیوم نو وغا اترو بے شک بس پرفیوم امر تویل شی خوشبو امر تویل شی خو اترو او واکی چې زما خیر سره باندې خو درد ناراضي د پرفیوم نه بازي خلکو راضي زما ناراضي اما د سره غپ لګول او زما ملګری دی زما رور بای دی او زد سره ډیر زیات چکم نه نو غپ لګوم بلکې وختي زمونږ ملګری لکان نه سونو دور تویل شلکه ګوره مخ خپل ډیر غپ لګو او تاسو دا مایند نه کوي ما زیور ته یادولم چې کرام زمونږ د سختو ورځو ملګری دی سختو ورځو دوست هم دی موږ ډېرې سختي تیرې کړې دي او د کپنۍ د پاره موږ ډېر سټرګل کړی دی ماشاء الله او د اشما کپنۍ نه پیل چې کوم دی حاجی نور سمید جی زه پیژنم او الحمدلله د الله کروڑ کروڑ شکر دی چې د حاجی نور سمید جی په شانتي ایماندار دکانداران ایماندار ډیسټریبیوټران ایماندار کارکون کی خلق دا بتاسو تا پا اشما پروگرام کی ملاوی گی حاجی نور سمید جی ماشاءاللہ پا کوارٹ کے سٹ اپ دیں او دا کوارٹ نوالا دا سے تر پڑا چینار پوری زمونگا پروڈکٹ چکم دیں نو دا ور رسوی او انشاءاللہ کوارٹ کم زمونگا ریڈیو را روان دے کہ اللہ تا منظور و زمونگا خپل ذاتی نو بیا با انشاءاللہ چکم دے حاجی نور سمید جی خواری با
1: لائیو ورنہ پروگرام کوم انشاءاللہ
0: لائیو پروگرام
1: کرے
0: خو انشاءاللہ چې هغه وستا پہلا پروگرام می اخیره پروگرام بمی خلک وجه په خوده بشي او پتا بشي چې اجي سب ګور بیا رانی شي پروگرام لا
1: الکه ز دور غیم کم سره
0: یو ګنټه خبره باجی سب ته سنگه کوي
1: خیر نه سر نغه وي ته خرو کنه بوست بوست ټونیک مونږ به ته خرو تا کات ولا کنه اویل بوست کوش مار ولا اویل کنه مری دی پاره
0: چې
1: مری مو غړ یار
0: ټیم الله ایتا دونه تکړه کی نو بیا غم د خبرې دی یوازې کوات نه بلکې ان شاء الله چې ټل بم ور سره لینکو او کې دې شي هغه ټیمه پوری صدا پړ چینار کې سب ریډیو را مخه تشوي دا ان شاء الله دا ټوله علاقه مخه خوشحالي ګو چې تخلق ته کوات کې اډرس یو خې ہنگو کی وردہ ہنگو دکانداران خو یاد کا ہنگو کی خو ماشاء اللہ ریڈیو راضی کرک ریڈیو راضی کی دے شٹل ریڈیو میں آواز راضی ہنگو کے ڈیر خلق پروگرام ہو رہی
1: یار ہنگو کے بس نور چا سروی کنے وی کنا رو بئی سر نا دا اور اگزے ہول سیل بنے دکان دا اور اگزے ہول سیل او عرفان پلازا کے دے سر تقریبا نیمو ولا ٹوٹل ایٹم لا کا دتا ایزا کا دے نہ کی گدین زو تے چ دادے سر کے دا او ز تقریبا تو ریڈیو کے
0: پزور ور کوی
1: پزور ایزا کہتا ور گو جے مطلب جے زنا دا سی لسنر دی جگہ بیا غریبان گلے کوی شکوے کوی کنا چ دا شے مت ملے گی نو هغه هغه د پاره بیا مو دا داسې کسان بیا خو مخو یو نیم داسې پرتی وی جګه سره بیا مجبورن کېږي دا غته هغه سره بس بیا هر چا سره و وروري جوړ شي کنه
0: صحیح
1: خبره هغه ته مسنم وی نو هغه ولا مت انکار نه کوي
0: زبردست
1: دي تیرا دي بیسیکلی کنه اورګزی دي خو خه خلک دي
0: زبردست
1: پښتانه ټول خه خلک دي مرجه چې ته کیم دي کون ځای کې دي الله دې شاد او آباد لري
0: امين امين او کوټ کې پروډکټ چا چا سره ملاوي
1: کوهاٹ کے مرا دس بیٹن جی سوک بنے ہوئی جگہ سر بنی ہر چا سر ہوئی الحمرا سر ملے مین بازار کے بیٹا مین چکم مغٹ دکانداران دیا بیٹا الحمرا گلارکیٹ
0: اے ہے
1: میاخیلو کے والمارٹ ایس ایس ٹریڈر جنا پلازا کے بشیر سنس دا مین غٹ دکانداران دی دو سرا ٹوٹل ایٹم دی مولا ملے گی
0: اور
1: دین علاوہ رحمان بازار کی درسالور رحمان دا غیسر ملے گی شیراز دا غیسر ملے گی دالا کا خاص اسی میاخیل بازار کے ہر اے ٹو زیڈ چکم یو شاپ گورے اگے کے بتاتا ملے گی لکا بیا نور لکا ہول سیلران دی اگا نیو کوہاٹ ہول سیل دا عظمت ہول سیل دا زب دس وین جی غٹے اپنے ڈسٹریبیوٹر دا آغام ہول سیل پتور بنے دمنا عشم والا الطاہر نامے بنے ڈسٹریبیوشن دا دمنا ہول سیل پتور تھرو بنے عشما فارمولا کریم خلی دے غٹ برانڈ ڈسٹریبیوٹر داغے باوجود دمنا عشما فارمولا کریم رائس فیس واش ڈیلی فیس واش فارمولا فیس واش سوپ شودا شی نمونه خلی
0: صحیح دا نو وجدار چې ماشاء الله بس خلق بغواړي
1: اشما فارمولا نن سبا کزه ته وایم نو برانډ دا ځین جی مقابله کې به کریم ډیر کم کریمونه ویجاو سره مقابله وکوي نو دا لګه خپل چې کوم ایریاز دی هغه ولې سره ته نور قطه تاسو خپل پاته دا نو لیپ ٹاپ تناسی دی فیکٹریم دیتا پتا ڈسٹریبیوٹران دیتا پتا چھ کم کم زے تورا گروت پکڑو چتا روان نو ہر یو زے گروت کوي کنا
0: صحیح شو
1: لکا کوارڈ پانچ کٹن نہ روان اس کنجے بنے ودا رزو
0: الحمدللہ
1: دے اللہ لاکھ لاکھ کرم دا
0: شکر لگی نو ماشاءاللہ مو آیو لگ لگ خیر لاڑے مر چکا
1: نہ زاد خوراکی تا سوچ کی شون چتیل ولا خبرن دروک ولا ولا خبرن یاد
0: آ پرفیوم والا اتر والا خبر چې کم دینو یاد ده
1: یار دا والا
0: نو زویما چې دا ڈی ای خان والا خور ما وختي وی چې دا زمون پروگرام کې وړه راغټه شو
1: دایمو پر ډرامې کې یو ګور
0: نه تا پر ګور ډرامې نه کوي
1: نه ډرامې کې ګور نه مې ته تیروال ولا کېږي چې تیلې لګولې او تاسو سر خو
0: نه ولې ته د تیرای افریدې نه او له ګور ډېر افریدان رو نه خوینې زما आवाज اوري او زه هیڅ سم نه شم ویلې سیدا او دینه علاوه شفیق پنټ پروگرام اوري اسماعیل پنڈ وانے پروگرام ہو رہی ماشاء اللہ حامد شفیق بور سر دی خو چکر تروان دی ناران کاغان اللہ دی خیر خیریت سر اور سی نو تخبل ماشاء اللہ فریدا تو خپل ٹبر خپل کام خپل خانہ دان یاد ہے اور خلق ببیا زمانے گلے کئی جستا پروگرام کی مونگا یاد شو
1: نہ خیر افریدیان غټول یو نکاح اولاد دا کنه نو سا کون کبیلا خو بس خو مخو بس شی افریدی کوم بچی مچید یا غونم لسی کړسی پړسی بس بیا ورور ورور بس
0: کی سره روان
1: اخیری لګایش ما بیوټی کریم نه خبر روان او روان و باغه باندې
0: ویټامین سی سیرم باندې سیرم
1: تر اور سیدا
0: خبر سیرم پسې درته خبر کوم کنه اشما ویټامین سی سیرم چې کم خکول ریزلت دی کنه نو یارا
1: یارا دزر
0: چم نشی کوله حد
1: زب استعمال کن یار چې دران ملغه نه راخشی په بل خدای ځان نه چک نه جوړ کړه خرچې دي شروع کړي
0: نه مام در ته هم دا خبره کوله چې ز په خپلم اشما ویټامین سی سیرم استعمالوم او ریګولر نه استعمالوم کله کله استعمالوم او لکه ډیر ټیم شو زبردست دوه ما چې زده عمره نه راغله ما نو ما اشما فارمولا کریم نه دی یوز کړی
1: ویټامین سی استعمال
0: ویټامین سی سیرم استعمال ما هغه هر ورځ نه کله کله کنه او تی ریزلت او ګورا چې لکه
1: نن
0: بدره او کسانو ما باندې خلو خو زول چې ما خرنګ دی خسته شوی
1: نه ډیر مون هغه خسته سره سره هغه سموت شوی
0: دا زدار چې اشما ویټامین سی چې کم سیرم دی کنه ډیر خپل ریزلت دی ان شاء الله او چې څوکم استعمال کی او بیا هغه خلق چې کم خلق وایي رمن ته ټیم نه ملاویږي یا د شپې ګرمي ده یا انسان دې د صد وجه د دوینه کریم لګول پاتې دي نو د ورته د اشما ویټامین سی سیرم لګی ان شاء الله ان شاء الله چې دی به حیران شي بیا خکولاته اجي صاحب دارا تو وایا چې आवाज د ډېر علاقہ باندې اوریدل کیږي ماشاء الله او سب پیغام ورکوي د اوریدونکو ته زموږ د اشما حواله سره ماشاء الله د پیل ورځ نه چې مونږه قدم ګدلې دي نو د حاجی نور سمید جی په درشل باندې مونږه قدم ګدلې دي او اشما فارمولا کریم خو د اجیسب خبره رستو رو تل پیل زمونږ ایشما سیرمو
1: بیوټی کریم
0: ایشما صابونو او ایشما بیوټی کریم دا درې پروډکټو او مونږ یوړل حاجی نور سمید جی تم کې خودل او پزورت نه مونږ پیسې واغستې چیرته مونږ پیسې راځي سړي د وسه کیږي مونږ پتا باندې بسم الله کړه نن مونږ پیل پزور مال ورکړو پیسې هم ته واغستې پزور باندې نن اجیسب چې کم دینو جرګې کوي ریکوست کوي او جگړم کوي خبګانم کوي غصم کوي چې یار ولې پروډکټ نه راکوي کنه نو درې پروډکټونه الحمدلله زمونږ خبره لاړه اتیا پروډکټو ته او هر یو پروډکټ د یو بل د پاسه خسته دي که شیمپوان یاد کو که فیس واش یاد کو که صابون یاد کو او د اجیسه به تما د مر سره را سره ده ماشاءالله رورولی مر سره ده تعلقم چې کم ده نو د پیل نه ډیر زیات ډیر خو الحمدللہ نو اجیسے د ایشما هریو پروڈکٹ نه خبر ده نو سنگ اجیسے به اعتماد ده سمر خویندلونه زما आवाज اوري چا پروڈکٹ نه دي استعمال کړي نو غیته بمونګه وایو چې ضرور زمونږ د ایشما پروڈکٹ استعمال کړي او په ایشما باندې په پټو سترګو اعتماد وکړي باقی پیغام در اجیسے در کی
1: بالکل اجی ګول چې سم دي ته یی دا چانه پټه خبر نه ده کنه نو زبو دا وایم چې شو کې خزانه ټینګ اجی ګولا مجھے تا میسج وہ کتا سارا میسج گورے گورے میسج نمبر سیم بکے شوم خاتم بھی کدا سے نا
0: بالکل
1: ٹل کے دی منہ مامین خو گروڑ داغا پکے رومینشن
0: کو
1: ٹل کے جاوید مارکیٹ کے دسرا مطلب دا ہول سیل تا چاہتا لگی دکاندار تین خلی یا گاک ویسی نو خر ایٹ بانے بویتا ملے گی اشما ہر یو ایٹم بدا سر موجود بھی شاہ ٹریڈ شو سرافا بازار کے شاہ زیب بھائی دو تاسو پیش اندو شعیب دو شو دو سر دی مو ٹوٹل ایٹم میں ملے گی دین علاوہ ہٹ کے شاہ ٹریڈ نے علاوہ چائنا سٹور شو نصیر بھائی دے سر دی مو ٹوٹل ایٹم میں ملے گی آگے نہ ہٹ کے اتیک میڈیکل سٹور سرا ٹوٹل ایٹم دی مو ملے گی دوابے کے فقیر جان بھائی سرا دے مو ڈیر خو گرور دا ډیر خمر گرم میدا فقیر جان بھائی هغه سره دی مو ټوټل ایٹم می ملويږي
0: صحیح
1: هغه نه هټ کې
0: جی جی وای
1: اختر سعید شو هغه سره دی مو ټوټل ایٹم ملويږي
0: صحیح ده ماشاءالله
1: هغه نه هټ کې اختر سعید نه فهیم بھائی چې کوم دا هغه دی مو ډیر زوړ د داسې دکانداران دی اجګولا چې ته تقریباً 14-15 سال نہ پیجن دی
0: جی جی
1: اختر سعید شو فہیم شو چائنا شو دا ڈیر زڑ دکانداران دی
0: وہ
1: پخوان دی لگا 50-60 سال نہ دی دو مطلب دا دکانداری دا وہ ڈیر خلق دی مو ہر یو ایٹم وسرا ملے گی وہ پخر ایٹم میرے کئی گا کم تین خوشحال دا گا کم تھی مطمئن دا
0: ماشاء اللہ
1: وہ کوالٹی ہو بس بنے منہ چسر کمپرومائز نہ کہ کوالٹی ایک نمبر
0: صحیح
1: الحمدللہ جی چام یو زال دے اشما پروڈکٹ استعمال

0: کړه دا هغه دوباره هم استعمال کړه دا داسې په کوهاټ کې لګه اوس د مو میډیا نشته چې ګولم نو چې یو ځای کې تا میډیا نه وي هغه باوجود هم سیل مخکې لاړ شي لاک نه لاړ شي لکو ته لاړ شي
1: نو
0: دې مطلب چې دا 100% دی پروډکټ ریزلټ ته کنه نو پروډکټ کې جان ده نو مینوالو ته دا پیغام ورکوم چې اشما هربل آئل دې استعمال کی میدے کے کار کئی ترخی ابت اور اسی ویختہ ہیئر فال کے کار کئی لگا ویختہ غورے گی ویختوں کی شائننگ رولی ویختہ تا لگا اسپن والا کئی لگو نے سبھی ٹائم کے وہ لگا وے نو ویختہ کم خڑ ویختہ بھی کہنا کا سرا نو اشما ہربل آئل بنے پیکج ہم دا ہر چاہتا پاتا تھا لگا سو خوش قسمت وی نو غو الله چې سو خپل کور ته وخت وی نو امره ولا پیکج ما جی ګول ته لنچ کړه دا
1: صحیح خبره
0: نو چا چا قسمت کې خوب وی کنه او ايش ما خو جی وزل چا سره وعده و کې نو غو خو بیا کنفرم کوونه ولا لا ذات کنه
1: صحیح
0: نو ان شاء الله ايش ما طرف نه باغو ته غو پیکج ملويږي
1: اللہ دے خوشحالہ کا ڈیر زیادہ مننا اولے کا بل مل متم آواز کا چدا یو لشل میں نٹرا سرا بل مل مم گپ شپو لگئی الگ یو دودرے کا لران بم والو جی سے تم مونگ سراؤسا سیدا او کو نور دی سپسلو باندی نو ویل شی انشاءاللہ چ پسلو بدی سپاتی نه ډیره ګډه وڑی دی وی نا سوری غلط شما پر ډیره خبره ده غلط شما انسان دے گنا یار خلق ہوئی گی گنا میں ڈیر خ

0: Καλό product.
1: Μπάει το μου αγκούκι όμω.
0: Ναι, αγκούκι, έχω πασάνα. Καμπαζάνα. Πασάνα, έχω ήσανε με λέγει λίγο να βερπασε κόρνα, ραβάζε κανένα, δουκάντα πως έκανα, ραούμπα η δουκάντα λάρσα, ερφάν πλαζάκι. Ωρα ξέιμπαν η δουκάντα, νοτάτα από προτάκτ πασάνα με λέω, και χωρίον η προτάκτ γούρα, δέλε ζάω σε λαντζέτα ρογαλέ, αντζαγάρε τα ρογαλέ, αντζικουάλτα. Και ο σιούν ημσέα δά μου τα νερα και είναι ουμπέ μου τα στα σάραγγι, την μου ώρα σου. Ραούμπα η σαβέ σ یو کیلو علام شته و سر نیم کیلو علام شته و سر آوردو کی 200 گرم علام شته که نهی زبطه تا جرمنه که یو کیلو ولی فری سرف دیر کم بس نور
1: خیر بینو
2: بس اللہ
0: کسی گلا ملای خورا
2: نه بس گلا ختمه انشاءالله غط اختر غوخه با نور در لرا لیگی سعید اگه نه خوری انشاءالله اوز با غط اختر غوخه را لیگی جسیب لخا دا څه کوې زما خورې نور سمیده جدي څه کړه خو سم پرته ده یو فریج دی یو فریزر دی فریزر ډک دی ولا فریج والا روانه ده
1: هغه پله به بجلی وي که نه مونږ پله بجلی نه شته خرابېږي
2: جي صاحب ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه اجازت والا او خیال کوه چې انیر ګورې سره رد بدونه وای خیال کوه اجازت والا بس حاجی نور سمید جی
0: بس زه دا مایک خطا والا کوم رد بد خو وتی خو الله خیر وکړه
2: سیدا ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه زه ځان سره یو کالر والا مو دا بل چې کوم ملما دې دا بر سره خو کی کینی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: سنگه ای زمان خوری طبیعت دیخه ده برابری پا خیر را لی ام خانی فروم سبابی
1: حیم بای دست خیری
2: شکر ده بلکل خیر خیریت ده سنگه ای طبیعت دیخه ده مورکی دیخه ده ام صحابی خدا
1: شکر الحمدلله طول خیت از خیر
2: بلکل خیر خیریت ده جانگیر بابا وی چه حاجی نور سمید جیتا می سلام ورکا وعلیکم السلام خا زمان خوری پروگرام آوری زلمی ریڈیو آواز صفا درزی زا شکر دے نہ شکر ہونا ہے خو خیر خطا کی کٹ شو اس نے چ خوشا خفن شی دا خور میں کنا چیر دوی خو خوشا ل شو زما پکال کٹ کی دو باندے ازم گڑے تکڑ کال ر دا ام خانی فروم سوابی خو خیر خیر دے کلا کلا داس چل کی چ کال ڈراپ شی کنا انسان دے س سگنل او جم کی دے شی مل مستڑ مشی اینڈ پ خیر رالے چپ شا کنا لکا چپ شا کنا بوڑا سڑے او دونه خبرے کوی نیم گھنٹے دی دمرا گڑے وڑی وی ریڈیو کے اس خو گلے کی الکا جی سے استڑ ہے مشی پخیر رالے
0: ڈیر زیات من نہ تروزیا پالا گران ش قربان شم پ دغه پروگرام کی مطلب دار ہے دغه قیمتی ٹائم را بخلو او پروگرام کی دزان سر د کینول یو جهان من نہ اللہ دے خوشاله ک پالا گران ش اللہ دے زمنگ استاد سو د امین او محبت ام دغه شان برقرار لری او سمرا او سور ک کنه چې نمونز میں ہوں ماشاءاللہ
2: او سر مولا اذان نشی کولے ہاں چ مولا وے اللہ اکبر واسطے پہ ورغلے لک صبر بدے کڑے وے جمع بدے ور کڑے وا اجی سے برور وا میرا سر منس کڑے او مزہ باوا کنے
0: ہاں اورے داخل خبر پورا کم جا جاؤ سمر ورونا خویند دا ٹائم زماغه گوری ټورو ته پجاو باندې السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو او امید درب لرم ان شاء الله چې ټول زمنګ اوریدونکو چې په کومه فریکوئنسی هم دا سات زمنګ غا گوری امید ده ان شاء الله دا خیره ټول زمنګ اوریدونکو به ټیک ټاک او د صحت پجامو باندې به پټو او د ژوند په مزو کې وي او زمنګ پروگرام یعنی دیش ما کاسمټک پاکستان چې کوم خوله پروگرام هر شپه د انا بجو نه ولا تر لاسو بجو پورې د دوی په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دا پروگرام به ضرور انتظار کړی او سخل خوبه دا سوی چه مطلب اگوی با دا سوچ کهی چه دا سنگا ناشنا خبره دا چنین پکی ماشاءالله دو ملمان راغری دی او مطلب زخم تقریبا چه دیر تایم باز
2: دیر مونده باز را
0: گید
2: خودشتا دو دره ورزی دو دره ورزی را تا بازی ملگروی چه یار ستاو دا شاپیسل پروگرام دیر مزه کهی او تاسو کوشش وکئ چې تاسو شاپېسل یو ځای کله پروګرام وکئ
0: خو جی اوس ما اصل کې دا ټایم ما ځکه اجي سیب ته وروبه خو چې ما وی چې عدد د سایډ هغه فریکوئنسی ده پکې کنه نو ما ځا مطلب دا چې د پروګرام نه به خلکو ته فائدہ ملو شي او سپیشلی بیا هغه رونه خويندې چې مطلب لکه اوس څوک عدد دوی د علاقو سره دي او هغه وی چې موږ ته بچرته کې مطلب پروډکټ په اسانه ملو شي نو اجي سیب ورته بیا د اډرس چې کوم دي هغه شامل کی نو ځا مطلب لکه یو کار خیر دی کنه مطلب لکه خلق کو ته مطلب اسانتیا پیدا شونه د دې وجه نه ما اجي سیب ته ټایم هم زیات ورو بخو او نو ما وی ما چې د ما سوتن د مونږ د سوي چې څنګه چې په ټایم و کی نو بیا ماشاءالله انسان ذهن باندې چې کوم هغه مطلب داري هغه بوج وی چې کوم ذمہواری وی نو هغه مطلب داري کوشش کر نو بیا ما زه چې کوم دنیوي کارونه یا خو ان شاء الله سم که خیری کو ختمي گیا سم نو خو ما وی چې د مونږ ورته وکم نو د دې وجه نه مونږ هم زرو کو بیا ما وی ما زه خیر سره.

0: हाँ शाह फैसल खान शपग मिनट हमारा ढेर शे दी होगी खबर ही कवे क्या
1: बेगा इब्राहिम तम कारू ना कड़ू
0: દુકાનદાર થયેલા મહેમાન નવાજી
1: દુકાનદાર મલગીરી લરાગેલે પ્રોડક્ટ ઉડી
0: માતેલ જાસિમ શાહ પેસલ મેદા ધ્વાણા જમા ત્રોડાઈ બચી દી میں الحمدللہ دا زمونگا کمپنی دا زمونگا برینڈ دے سڑے بیا ډیر زیات خوشاله شو اورے نو انشاءاللہ یادو به فضل آباد مالا ویل کا دغه کی دے اغا د جلالا او بخوگی دی مے کاغذ کی
1: نا نا فضل آباد دلته
0: نو میرا استاد دکی نو فضل آباد کے بل دکاندار یادو معراج استاد من خراب
1: بالکل منامخ چکم دے نو
0: شاپ اصل استا علاقہ کی خلق د عشما د صرف او سوائی
1: زمونگا علاقہ کی ابل اورز من کور کی ناستو برانڈا دا بار نو کمرے میں
0: ڈیرا خفا مزے نو شیرا نو ماسا
1: تیر کولر لگا بولے ماشاء اللہ ایئر کولر
0: انسان اللہ ناری نو اولاد ور کی گنا خوشحال شی دا غوا کلا ناری نو اولاد خلق خفگی گا وچرا دا غوا دا انسان دا سی ناشکر دے دا زناور و زنانا بچے غواڑی او دا انسانانو ناری نو بچے غواڑی
1: بس کہ دا انسان پا کم کم ناشکری منگا یا دا مڑا خوالا دے ٹورو تا ہدایت ہوگی
0: آمین آمین
1: والحمدللہ مطلب دارے کہ حالات
0: ارسن گئی تا تو کور کے ناس ہوئی خبر ہو کا
1: نو منگا کور کے ناس تیو نو اکثر دا سیوی چھ دا زنانا چھ رایوزے شی کرے نو مطلب دارے بیا خو سپتو نا کئی
0: خودش تا زمانگا غیبت ہم ڈیرے کئی او دکی دے شی سپتو
1: دو غیبت یا دو اس پہ خوین دے خبر یوری زمنگا زم چ اگوی خاطر درون نکی خفگان ظاہر نکی چلا گچ دی آواز منگا یاد نو مطلب دار
0: چ بازی بازی دا زمنگا مشران او کشران دا بیا خبر نہ انکاری میں چرا گیر شروع سو
1: مطلب کور کی مطلب دارے سر پم جوڑ کڑی او ڈیر زیات خیستہ دی اگوی پکی چرتا وڑو کے استعمال کرے ویچ دے کے نور غٹ نمات کور کی ویچ پتے کے نور غٹ شتا میں خدے مسلمانوں دے کے میں یو کے جیم دے
0: نیم کلو
1: نیم کلو ہم دے
0: پیسو
1: سب کا نو تدی وجہ خوئی سر اوڑ مانو اللہ باورو کے تدی وجہ نہ راوڑم
0: کور تا
1: او کنا پری غواڑی بیا او مطلب دارے بس دن میں شپی لے کڑے یا ورنگ
0: صحیح
1: بس روز عمل شئی
0: او کہ اسی سے خلق انا تو باہر نہ چے صرف روڑی ورتے بس مال پی سیرا کہ
1: ویا تو لوکل روڑی کنا لوکل روڑی میں بس پدی کپڑی جے رنگ تیڑا ہوئے خو مائی نشتا دے
0: خوشیز نشتا
1: اصل کی زور سے دے قدر پدی پیدا کوم چے خدا بار خلقو نو مطلب دارے اگی دبار زنانا وا دکلی اگی سپتو نو کچھ مطلب منگ را وڑیو نو چھ دا سی یو سو زنانا نور راشی مطلب دارے اگوی ہوئی دوی بیا لازم ہوئی نو بیا پی انشاءاللہ پا خپل ریٹ خرسوم او روپی یا دو روپی چھ مطلب منگ دکاندار لخیر ورکو ابا نا ورکو انشاءاللہ آگا خیر با که خیری بیا ما ترارسی انشاءاللہ که خیری نو پتا
0: خیلی دیر منانا ٹائم را سره ختم شو الله دی خوشاله کا سب پیغام ور کوي
1: اوریدونکو ته دا پیغام ور کومه کړه چا په مخ تیر سری دا غونی یو وارش ما فرموله
0: بیوټی مین مردان سیټی کې کم کم بازارونه مین
1: مردان سیټی کې کم دی مطلب شهیدانو بازار دی شهیدانو بازار کې بیا په جدون مارکیټ کې اس اچ ٹریڈر پنوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت سے اگر اور سر زمون د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاوی
0: ډیر مننه خوشاله اوسې
1: الله ګران شي
0: تام ډیر زیات مننه د حاجی نور سمید جم ډیر زیات مننه زما دوانه ډیر زیات قدردان خو خواږه زما رونه او ماشاءالله اشما کې مونږ سره د ډیر وخت نه را ملګری دي. ان شاء الله سبا سهار د لسنواله یو لس پورې به بیا در سره ملاویږو. تاسو د اوریدونکو رونو خويندم ډیره زیاته مننه چې اوس پورې مونږ سره چا چا ملګرتیا وکړه. جبار ګل شاه شاپینګ سنټر لړو مارکیټ کې کی والا د سره هم زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. تاسو چرته هم زما आवाज اوریدو نوشیرا کې خوړ بازار ماجر بازار جانګیرې میسا کې زبیر بای دی سمیر بای مصری وانډا محله حسن خیل او دغه شانت څوک ثوابی مردان کې زموږ आवाज اوري لکی بنو کرک میرلی میران شار ازمک مکین واقع وانا ټانګ ڈی ای خان می اوالی د سمرم علاقې دی کنا ټل دوابا کهی کچا پخا کو هاټه پورې زموږ د ایشما پروډکټ هر ورکوټی لوی کاسمټیک سٹور سره ملاویږي. ان شاء الله سبا به ملاویږو. سبا پورې دلوی الله پامان. ایشما کاسمټیک زنده باد. پاکستان پاینده بدلوی الله پامان.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کول شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د غږ آواز د ریډیو من 88.4 کرکټ زم تاسو ورور تاسو ملګری تاسو قربا اختر نواز پروگرام زړی دن سره یو ځل بیا تاسو په وخت کې حاضر شوم. دی امید سره چې تاسو ټول بر روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل ژوند د خپل برخې خوندونه او مزه اخلي. جی بالکل مینه والا تاسو به انتظار کړی انتظار کړی چې کوم دی حت مشول لالا چې کوم دی بالکل سټوډیو ته ورسېدل بالکل په دا ټیم ورسېدل دینه مخکې نه. ہاں جی بالکل ملنے والا تو صرف پروگرام کی موسر پارٹیسپیشن کو شیر ختم کو ہے تو بالکل ملگری چکون دی یہاں بالکل چمتو دی کہ چمتو دی. ہاں جی بالکل ملنے والا تو سندرا مجھ آواز اور ریڈیو من 88.4 کرک اگو ٹول ملنے والا تو پروگرام زڑا یہ دنوں کے ہر کلے میں آگا وڑا دی زڑا دی بڑگان دی غر دی پسما دی مسفر دی چرتا چرتا چی دی کہ ٹول تو پروگرام کے ہر کلے میں ہیں. جی بالکل دی امید سرا چی دے بے مو ہر کلے چکم داغا قبول کھڑائی او بالکل پروگرام تو پتہ منوستا ہی گنا ہی جی مجھ با کمنٹس کو للا تا پروگرام کے بالکل کمنٹس با کوئے او دا کمنٹس سرا سرا رو سو پروگرام چکم دا آبا ہم شیئر کوئے کنا او دے کے با کنجوسی چکم دا آنے کوئے نن با پتہ لگی نمین والو چو سمرا پروگرام شیئر کئی. جی بالکل میرے والا پروگرام چکن رہتوں سے اور دل سے ریڈیو من 88.4 کرک فریکوینسی منہ ہم ایسا ایسا اسٹریمنگ منہ ہم ایسا ایسا فیس بک منہ ہم روان دے. جی فیس بک مل گری چکم دی بالکل کمنٹس تلارے روان دی بالکل زر زر رازے دا فیس بک تلارے چنا وقت نشی کنا لالا نا وقت رغلے دے بالکل پو ٹائم رغلے دے خوب بلندہ ہم دے کنا اور زر زر رازے چی دولس بجے رسے پروگرام چکم دا نو بالکل باقی کے مل گرتی اثر ہو کلا سو بجو نا تر دولس بجو کرے ہو دیا بھیا کو نمش خوب نہ کہو کہنا بالکل خوب نہ چکم دیا اب ہم کہو خوب پروگرام چکم دا پروگرام برو سرا اور وے تاجی بالکل من والے پروگرام تو برزے پو سو لارو برزے پر درو لارو برزے کہ نہیں ہو فریکوینسی لار دا سرا سرا تو سے فیس بک تلا رہے ہم مش پروگرام اور دل شے وا بالکل خپل فیس بک سرچ بار کے ریڈیو من 88.4 کرکویر کے اس تو خپل کرنی فیملی چینل فیس بک پیج میں خطرشیا لائک کے شیئر بھی کے اور کمنٹ سیکشن تھا بولو خیال تھا وہ مجھ سے خوش رہو نہیں کمنٹ سے کم دیا گا. اوکے جی بالکل لینے رواتوں سے میسج ذریعے سلام پروگرام کے رتلا شدے میسج طریقہ کار تو سب خپل موبائل کی کریٹ میسج آپشن تھا سیال تھا وہ کیپیٹل کی یعنی غاٹ آل فضون کی آر ایک کی لکھے بھی اب وہ سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم دے خپل زوینم او خپل پیغام مشتبہ حسین کے 8583 منے یعنی 8583 اتا پینزا اتا درے منے میرے حسین کے. جی بالکل دینے علاوہ دینے علاوہ دینے علاوہ نہ بلکہ دے سرا دے سرا وہ تو مسترا پروگرام کی شرکت کو دے کال پلی کا یہ وہ اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292. جی بالکل مینے والا داؤ مسترا پروگرام کے شرکت طریقہ کار سے پتا بولا رہے وہ رضے کے نا ہاؤ مل کر بھی ہے مشتا کو شرکت طریقہ کار سے کم نے پہلے نہ پتا ہوا کہنا ہاؤ کہنا راستہ کو پتا ہوا راستہ معلوم ہوا کہنا ہو آگا مل کر ہی چاہا ڈٹے مندی مجھ پروگرام اور بھی او فرسٹ ٹائم یو ٹیون کڑا وی ریڈیو من 88.4 کرک او پروگرام زڑے دنیا کی مستر مل گری وی نو بالکل دا اگو دے برو سپیشل کنا. ہاں جی بالکل مینے والو زڑے دنیا پروگرام کی سمر مینے وال دی اب رودر می دی کال زری سر دی میسج زری سر او دی کمنٹ زری سر بالکل دی کمنٹ زری سر مل گری چکم دی آر روان دی کنا. ہاں جی بالکل دی میسج زری سر ام مل گری ہمر روان دی او بالکل تو سی رتوال شے دی میسج زری سر ہم جی بالکل مینا والا پروگرام زڑے دنیا کی مجھ سے کیوں دا گپ شپ لگاؤ کر نا تیر وقت نو حوالے سرا دوستا پاتا تو کنا او زڑی زڑی خبر جی کو میڈیا گا کو بالکل مینا والا تو سو اور دلی کنا جے مشرون سرا نوستا جی کو دا کنا دا ډیر فائدہ مان وی ډیر فائدہ مان وی لگا بلر ز زخ پلا ہم دا سے مشرون کرا او سرا نوستو گپ شپ م لگاوالو نو اغه مشرون گپ شپ چکو مو اغه دا متډیر فائدہ وا کنا.

او جی بالکل مینوال لج لج بی جی ایم چکم دا اهم فرمایش کئی کنا مینوال چکم دے گئی جلا لاکھ لاکھ بی جی ایم چکم دا پرزدا دا مستدیر خوان درو کئی کنا او بالکل بی جی ایم نہ بتو سو خوان دو خاص کئی کنا او جی بالکل تے سرا سرا مینوالو خبر ام چکم دا واگا کولا کنا او بالکل نستو گپ شپ لگوال کی جدا سیو چی یو ملگرا چکم دا اغا رغلم او نو پوکلی کے پو مختلف اجروم نے اغا گرجدال او نو گرجدلم نو بیچ اخیری چکم دا غدی مج اجری تروغ لال مسرے گپ شپ لگوال او نو اگی دا ویل چے تو سو علاقہ چکم دا تو سی کلا چکم دا اغا مو ډیر جیوت خواش وال کنا او نو جو چ سرنگ دے خواش وال نو اگی دا تو ویل او چے تو سی کلی کے کمو وقتل دا خلق چکم مو او نو دا چے مو قتل دا بلیاری او کنا او او بچی کومے اغا پل یار مندے وے نو بل مشر کاس چکم اغا ویل وچ زڈیر پ سوچ کے شولم او چے دا کاس چکم دا سرنگ خبر او کڑا دا خو ز پ پوی نہ شولم اگی تو چے مما دا خبر چکم دا مت یوزلی بیا او کا او اگی چے بیا تا او کڑا پ سوچ پ او کڑا وچ نہ نہ دی خبر خو تو وکڑا لا دی دی نہ تو مقصد سدا کنا اگی تو یا بیا پوئی نه وچ نہ کاکا ز پ پوی نہ شولم لکه اکثر دا سوی مش چې زون پ یول غوړو او واغ جو کې سڑا زون نډیر صدا جوړ کی کنه او چې کله زون نه صدا جوړ کی خبره مند ته ډیر شپه جی کنه نو چې مو چې زون صدا کړل ته غیتو ویل او چې خبره داسې دو چې او بچی کومې دی لکه سرنګ مو ته ویل چې په یار مونږ دی کنه مینوال ته څه بده مونږ په شو وی وای کنه او په پیدلی بو وای امید د چ په پیدلی بو وای کنه چې نو اکثر کومجه کسو دی کورونو او بچی کومې دی آ کومجه او بوسو هغه اکثر او بچی دی هغه مونږ لیارې ته استلی وی کنه خو خپل چې کوم دی هغه مونږ بلیارې وو نو پدې کې یقیني سره چې ډېر یو غټ او مقصد دا چې موږ چې کله هم داسې پروګرام کوو کله هم موږ پروګرام تر درمو او داسې ټاپک داسې موضوع وړو چې هغه معاشري سره تړل وي ادي موږ ژوندونه سره تړل وي او چې هغه خبرې او موږ معاشري کې چې کوم دا موجود وي چې هغه موږ کسو نو د هغې واجې نه موږ هم دا کوشش وکړو او چې خپلو مینوالو سره دا شیر کړو او چې موږ په دې کې څومره رسې بهتري چې کوم دا اگر وستله شو بهتري به موږ سرنګرو بیایو او بالکل مینوالو په دې باندې به هم گپ شپ چې کوم دا اغه هم لاګي او څومره مینوال دي اوبه د کال زری سره امر دي او فیسبوک ملګری چې کوم دي اهم رغلي دي او بالکل تاسو کمنټس چې کوم دي اوبه شریک کو او پروګرام کې تاسو به تما کوي او بالکل او پتام هوای کنه جی بالکل دسرا کمنٹ ذریعے سر مسر رغلا دا سوک رغلا دا بالکل مسر شیری خٹک شریف اللہ چکم دا آغا رغلا دا ایچ سلمون ایڈوانس کے قبول کا جی بالکل ایڈوانس کے تو سلمون چکم دی آغا قبول شول مشتر اپنا ہم تا سلمون قبول کا ایچ کال بدیتا کون بالکل ویلکم ویلکم ہر کلائی تیوی پروگرام کی رتل شے کال چکم دا آغا قبول شے چی دی کال ٹھین چکم دا آغا روشی کنا بالکل تو سی چمتو سے خپل موبائل چکم دا آغا سٹان ٹو کے بالکل تھیو رے کے چی للا کل ہم وہی چی اس پہ ورسو کال سائٹ تھا نو پروگرام کی بہتو سے کال لازمی شریکو اس پہ دا ٹیم چی کال چکم دی احمر رون دی خو لج گوندی بہتو سے سابر کوئے جی بالکل دیسرا مظلوم وزیر چکم دا اہم رغل دا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ او للا جانا دا ابوظبی نیم او ڈیرا مننا مظلوم وزیر چی دا ہم سفر شو ہے کنا خپا ہونے ہے کنا چی ابوظبی کی دی مش غک آواز چکم دا آغا اور وی خپل مزدورا کئی دی خپل کلی وطن غک آواز چکم دا للا جان سرا اور وی ڈیرا مننا مظلوم وزیر چې ته الته دې موږ غږ اواز چې کوم دا اغا ور وي او بالکل وانس اگین شيري خټک چې کوم دا رغله دا ای چې نن خو او للا تو پروگرام نو زده ایتوپیا نا انجوائے کوم ډیر مننه بالکل مینوالو دا شيري خټک چې کوم دا کنه شریف الله نو دا اکثر چې کوم دا د هوا باز دا کنه نو بالکل دا هوا باز دا او بالکل دا کلا چرتا کلا چرتا کنا او سندره مو ګورې دي لیکن چې زما دا ټرک ډیر ور او کلا پېښور کلا ملتان کلا کراچۍ کلا پکوم ځای کنا او شریف الله هغه سدا چې دا هوا مرغه دا کلا چیتا ای کنا او مظلوم وزیر ونس اگین رغل دا یی چې سمره خوږې خوږې کیسې کړي سمره خوږې خوږې کیسې کړي او لمن دینی سم چې زړګې دروازه وما ډیر لا ډیر لا ډیر لا ډیر لا
چې ستا د خیس ګلونه ډیر دی جولای می تنگ زب کوم کوم ټولومه

جی بالکل، جس طرح مشترہ رغلی دی سوک رغلی دی قدیر خان، قدیر خان بداخل وال سلامونا او وعلیکم السلام قسمت اللہ ٹیلر کک جی کوم دا غار غلا دا مشترہ پروگرام کے سلام یہ کڑا دا وعلیکم السلام، سلام تد سلام ویم وسیم اقبال رغلا دا ایچ سلامونا للا وعلیکم السلام ہاں جی بالکل جس طرح قسمت اللہ ٹیلر کک کی ونس اگین رغلا دا بالکل دا شیرونا چی کوم دی کے نا او دا بو شملو خودی تا بو لج گوندی تا چی کوم دا انتظار کائی کے نا نو بالکل دا بوش پو نوٹس کی دی او دا بو شملو جی بالکل دیس را برکت رمضانی چکم دا جمالی اغارو غلا دا بلوچ ایجے برکت جمالی بلوچ علی حسن جمالی بلوچ گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان واجی ڈیر لچ پروگرام چرتا ہو رہے کہنا دابا وائے کہنا اور قدیر خان بداخیر چھوم وال رو غلا دا مسترائی چھ سلامونا میں او منا بالکل سلامونا دے او منلی نا چھ قبول کڑی مدی کہنا او سلامونا دے رغور اسد علی من خم سلامونا قبول کا ایچ قدیر خان بداخیر او والیم دا خوست ولایتنا خیستا ڈیرا مننا ڈیرا مننا یو جہان مننا چتو سے دم رد رونا الفاظ نہ چکم دیا مشتر لکھے کہنا یو جہان مننا کو

هو جی بالکل دس طرح دے مسز دری اس طرح جی کم دے رغلی دی سوکر غلی دی ایچ سلام ٹو یو وعلیکم السلام ایچ گل لال گل لال ایمز دی طریق خان راز راز گل اینڈ آل لسنر جی بالکل ٹول مینوال چکم دی مشتے ایچ گل گل کنا ٹول گل گل دا ایمز دی گل طریق گل لالا جان گل راز گل گل ایس گل آل ایس گل اور ڈیرا مننا پروگرام کی مجھ سے شرکت کو لوتا سوک تک نا ایچ ٹولا اردن کو السلام علیکم السلام او نائس تھینک یو او صلاح الدین او بنو گرین سورانینا صلاح الدین ویلکم ٹو دا شو پروگرام کے ہر کلے تو یو جان مننا ہاں جی بالکل دیسرا یو میسج چکندا مشتابل روغلا دا کنا یو میسج روغلا دا ایچ کیا سادگی ہے تیرے حسن میں تیرے سنگار میں کیسا ہوگا کتنا لطف ہے تیرے غصے میں تیرے پیار میں کیسا ہوگا کیسا ہوگا صلاح الدین بنو سورانی بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا میرے خیال میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا ہنستا مسکراتا ہوگا یو جہان منا جی بالکل داؤ مسرا دے میسج ذریعے سر مینوال جی مسرا روگلیو او جی بالکل دے سرا سرا نیاز لیا چکم دا مسر رغلا دا ونس اگین ایچی

0: हजुर बिल्कुल मिना भलो खेला खेला दासी जना चिमुटो डी स्पीड केरा उनु गना स्पीड केला केला ब्रेक चेकुम द चार न ओगी जना हागी गु बुजा माजरत को ओ नजीर अल्लाह या न चेकुम द मुसरवल इज नजीर अहमद दो ओ चेक नंबर 143 السلام علیکم وعلیکم السلام صدا سلام رہو سلامت رہو صدا خوش رہو اور پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دوام بخشا ہے اور نذیر لیا نذیر احمد چیک اور جی بالکل اگین میسج چکم دادا مشتبہ کر دا پو بالکل آگ میسج دوبارہ پھر انگلش کے ہم اردو کے ہم تیرا مننا چدی مش پویا والا دے پر تو میسج چکم دا بیا ہم رو کڑا دا اللہ نور چکم دا مش جین کڑیو ایچ سلام لاہور سے وعلیکم السلام اللہ نور اور لاہور میں آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم ٹو دا شو اور جی بالکل مینوال داؤ مسرا پروگرام کے کمنٹ ذریعے سرا اور مینوال جی مسرا رول بالکل تسے نور کمنٹس چکم دی آب و ہم پروگرام کے شریک ہوں اور بالکل تسے پروگرام دے سرا زر زر چکم دا شیئر کوائے کنا ہاں جی بالکل قدیر خان بداخل چکم دا مجبیا جین کڑی ایچ ماتا دا عرفان کمال سندر چکم دا نشر کڑا کنا جی بالکل کوشش پکو فرمائشی پروگرام خنا دے کنا ما خپل پروگرام چکم دے زان سرا چی سرا وڑی وی کنا ما سرا موجود وی پا خپل کوت کے ما سرا چکم بیگ وی کنا بیگ کے چکم را غلی وی نو آغا وی ہو بار کے کوشش پکو چی تا انجینئر سب تم ریکویسٹ وکو چی دا کم فرمائش شوی دے نو دا فرمائش کا دمونگ بیگ تروا چولو نو بیا وہ پروگرام کے ضرور شریک کو او یو جہان مننا ہو جی بالکل مینوال دا مسرا دے کمنٹ ذریعہ سرا او دے میسج ذریعہ سرا ملگری چرو گلی دی کال مینوال چکم دی چھ پروگرام کی شرکت کیا وے انتظار کی تما بگئی چلا لا نن کال چکم دی جو لنو کھلی بالکل تو کال بو کلم اور اسے پروگرام تا 0927291292 0927291292 ورسو دے پروگرام فرسٹ کلر سے تک سو چ سوکتا او دکم جینا مسرا بو سو شریک کی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسرا سوکتا او دکم جینا
1: اختر لالا ڈگر نرینا سلطان جان خبر ہے کہوں
0: ڈگر نرینا سلطان جان پروگرام کے ہر کلے تے استڑماشے پو خیر روگ لے خدا خدائے دے مرشد ریڈیو دے لسانگ تک آواز ڈبل رسی متا بس روڈو دے لس گلا کیا ہے دسے مخ بل پلا اوڑا وا سرنگ چل رہا سیات میں زد شدہ سرہ شکر الحمدللہ خیر خریات تخپلا بھی آئے یہ بات تو نہ داورے دلا کنی زخم مستڑا کڑا ہے پوچھ زخم رودرو پروگرام تھا بالکل مصروف بالکل مصروفیات بھی کہنا سریں گے چل رہا نم زڑے دن پروگرام تو دی سر تر وڑی دی سب شریک کے ویرو سرا آو او موضوع کو نن مدار وڑا ہوں چیتا مل منر گولی ہوئی وکلی تک نا با اگی کلی کی چی گرزدل پا مختلف اجرو من یہ چکر اولا گولی نو با اتوی چی تو سکلا چی کم دا امو دیر خواہش شوال کنا خالق پلیار ندا تو سے کلی پلا سرنگ دی دگا سے دی کا سکو گیا مجھ پہ سرنگ لیا رہے ترسو ہاں شاہ شاہ مجھ بول یار سرنگ رسو صحیح بالکل چرشتیا درویغ نہ یو برداشت کو صحیح بالکل رحمان بابا گوندی کنا چکو ما کند دبل سڑی پلار کے ازغون سے گیلا کو بالکل بالکل ڈیر مننا صحیح پل دے پردیشی بابو پردو نے سگیلا ہو کے بالکل صحیح بھی خام خائی پتر شوی بھی رخ پل بھی پردیشوی چا چل بس خو کوشش پکو کنه چې چا غوښه مشه نه خرو صبر کو او یو بل احترام کو. چلو ٹھیک چھو ڈیرا بندہ چاہتا دعا سلام سلطان جان بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا بندنا. ہاں جی بالکل مینے والو او چل اللہ پروگرام تر درمی کنا مینے والو دا تھا مائی چی پوچھے چی کرن تفیار منی او کو کنا بالکل اگے دے پر تستا مو پروگرام چی کم دا نوی سوچ نوی فکر بالکل دے ہر بود دو پو مزدگار چی کم دا پینزو بجو نا تر شپیشو بجو پری پیشکی جی بالکل اگا پروگرام کی بو بوجا مسائل چی کم دا کو کنا نو خو بالکل دا پروگرام تا زڑا یا دونی تا تستا چی رو درمی دا انٹرٹینمنٹ پروگرام دا او تا کی بو صرف گپ شپ مزا چی کم دا اگا کو سرا کنا چی سرا او خوندو روڑو بنا صحیح تو کنا جی بالکل دے سرا زید خٹک چکم دا مجھ جین کری فیس بک منے فرسٹ ٹائم اس طرح روکڑا دا پروگرام کے بالکل دا پروگرام کے ہم ہر کلے یہ اور ریڈیو میں 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تے یو اور سلام دے رجلی وعلیکم سلام یو جہان مننا چے تو مسر پروگرام کے شرکت ہو تل کنا بالکل پروگرام کے سرا اسے دسنی چ خوبا والا شی زکه چې زنه زنه داسې یي کنه چې موږ باندې کمزوري کمزوري در در خوبه ولي کېږي او بیر څوک لر صحیح تک څوک څوک او د کوم زره مستره په شریک کې. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مستره څوک دی او د کوم زوینه؟ ته پیکند نه مستره څوک دی؟
2: ګولینا.
0: او ګولینا او پروگرام کې هر کله ته ته فرست ټایم چې کوم دا کال کړه دا پروگرام اور زڑے دونوں کے ہم ہر کلے ہیں ریڈیو منا 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے ہیں تڑے مشی پر خیر روک لے خدائے دمال شاہ خدائے دمال شاہ. پروگرام شروع نہ ہو رہے پروگرام کے منن سر سر شریک کا سد روڑی دی سر سوچتے اوکڑا چے للا پروگرام کے پارٹیسپیشن وکو صحیح صحیح پروگرام دی چې شروع نه اوریدلا او چې موږ یو خبره وکړلا نو هغه حواله سره موږ سره سره شریک کای موضوع حواله سره
2: دا اوس مو ولا غوال
0: اوس ته ولا غوال
2: ایم را مبالن وکال کوال دا می اوس دی کال وخت
0: شا شا اوس ته ولا غوال شا اوس په تر سر سره شریک سبو ویل غوړي
2: یار موږ سره نه ورېدل نه دا کنه
0: چې تیم څه پک وړا شا ټاپک می دار وړو چې ته یو کلی ته یو ملمار غلم بهار نه کنه نو املما چې کوم پوکلی کې هرې اوجرې ته بوتلال او هرې اوجرې کې ازيري لګولا با اخيري کې روغلل لسه للا د اوجرې ته کنه چې للا اوجرې ته روغلل للا ته یي چې توسه کله چې کوم دا ایموډیر زیوت خواش شوال کنه نو بیا للا چې کوم نو اغي اډر خواش شوال چې د سړي غوې مشکلي تعریف وکړال نو چې څوخت ته وي چې خواش مې په دیش والے توسه کله چه ایتو سے خالق چی کم دی اغا بلیاری دی او بمو چی کم دی اغا پلیار دی نو بیا للا چی کمو اغا دیر تا پا سوچ

0: شي کول کل خپل رائے چې کوم دوه غمو سره اظهار کول شي او بالکل هغه رائے چې کوم دوه غایته سي د الفاظو چناو چې کوم دا اب ضرور درند وي کنه ځکه چې موږ معاشره ته هغه پیغام ورکو چې موږ معاشره چې کوم دوه هغه سرشي شاشي کنه او چې بالکل چې کله هم معاشره ته شپ پیغام ورکو نو موږ کوشش دای چې موږ خپل الفاظ چې کوم دي هغه چناو صحیح کو او ورسو کلر سایت تک سو چې څوک تا د کوم زنه مستربت سره شریک کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د خو ضرور می څوک تا د کوم زوینه
1: شکیل خان دی د دومنلا
0: شکیل خان پروگرام کې هر کله ته ستړماشي په خیر روغله
1: خیرینا خیرینا خدای دې جناتی کا شای روغی.
0: امین امین امین. تو سره کنه غوښی نه
1: جناتی
0: دې تو سره کنه بالکل سر کے چل سیات میں کڑے گرمی ہو وڑا نہ ہو سرا خراب کڑی وہ
1: گرمی
0: سوا نہ چاہیے مجھے بڑکو نو گرمی نہ سے بڑے رکھی جی نا نہ بڈاگون چ صرف یو لوس ببو زئی کنا لوس ببو ز نہیں چتا بدے بانی منڈے کے او خست یہ مزر والا
1: ہن یار سارا ایکڑا
0: تے دا چک اوکڑا پاو بوئی بے زخر غوڑا
1: جی
0: نے بالکل او ملی دال ڈرا میں نے شکیل خان پروگرام کے رتل شرکت کا والو پروگرام دی شروع ہو رہے دلا
1: بالکل شرینا میں
0: نے شان صبر سر شریک آ گیا والے سر
1: لالا خنور خون سب سے بلا کا جو ہو جو سوچ کے ہوا کا زندن وقتی نہ بندو مشن نے ماتال کا ویچی سن نے نہ رڑل وارائی رڑل وقت آیا گا چی سن نہ جڑی واری جڑی
0: یقینی سرا چمخ کے تکلیف نہ مشروں نے خبر کولا چا مجھے تو ہم پسوچ کے روشی آنا مجھے اور او یقینی سرا چھے دے انسان پزڑکے اغوتا یو تڑپ یو درد چکم دا آغا پای دوشی
1: پلالا کن دے دا مرسونو یای چھے پلور گاٹلی پزی ساوکاوی نن سبو لالا دی آر تا سای دے رہا
0: ایچ آر سا بسیار دے
1: ندے بے تکلیف سا ندے خاروک تکلیف سا دے تسی تکلیف نسا بچے وہ سی تکلیف نوی جاگی سی سک اختیاد ہنو کو احترامی ہنو کو
0: بالکل دا خبر سعید چ ډیر شي چې به غو احترام نه کوي غو قدر چې کوم دا غن نه کوي
1: هم شون چې وای چې لاس خورا تل خورا جاول چې ډیر خورا ګان ډیر خورا دنن صاحب چې حالات خراب ته دا د شي نه خراب ته جار ته شي ډیر خوري
0: صحیح چې ډیر خوري کنه
1: کنه لا ام سلمون خوشان دا چې بل ته تکلیف نه ور
0: بالکل صحیح خبر ہو چې بل ته تکلیف نه ور کای او صبر وکای یو بل احترام وکای
1: بل لیار لیار خو ډیر اهم شاید ای لالا لیار خو دا شاید ای چې بل یار بندو خو هر کې سمام دو رف سی هر کې تم انسان پی سی
0: صحیح بالکل
1: او زو لالا نور سو یا یو ډیر منا ډیر وی شورا سوا دا سی دې ډیر عقل نه دا سر بندې سی
0: صحیح ای چې دا کوم څه چې کیږي دا زیات عقل وجند کیږي
1: دا غاست لالا پرینا اخبار سے کتو کتلا وی 10 تاریخ اخبار کرا پرین 10 تاریخ
0: جی جی
1: آسے دے موبائل نقصانات ور گڑی وی ڈر لوئی نقصانات یہ بیان کڑی دی بس ڈر لوئی نقصانات یو بل می ڈر زکہ چھ خو غایز لالا دا کی اس وچ موبائل نتا پرتائی
0: بالکل دا موبائل نہ چکم دی او چ ٹائم نہ از یوت استعمال ہے لکہ تو خبرہ او چ مجا خرو ڈیر کنا نو چا ڈیر او خری
1: پوس ارت شای ختم کڑا
0: ارت شای ختم کڑ چ موبائل دا مجا ڈیر استعمال ہو دی ضرورت نہ زیوتو خوروکتا دی غن زیوت استعمال ہو نو دے اگے وجہ نہ مشتبیا ڈیر مشکلات چکم دی اگا جوڑی جی
1: لالا کو تے سام اڑائی او کرے سنے بے وچ بے ورس تے تین غا پس اس دے دا گاشتین پس تے یا پی پسی
0: پس اس نی بے دے چوت سلے بہا ٹولو باس تے کنا ډیره مننه شکیل خان. صحیح ډیره مننه شکیل خان پروگرام کې سره شرکت کولو دی وخت کولو یو جان مننه چاته دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه. ہاں جی بالکل مینے والا داؤں مسرا شکیل خان دے ڈومین لچی مسرا پروگرام کی روگولا نہیں چلالا سب ہوئے یو کنا خوار سا دیر دی ار سب بی سی آر دی اگے وجہ نہ مجھے حالات چکم دی آخر ہو پتی کنا. ہاں جی بالکل دے میسج دری اسر امر ولی دی شکر ولی دی سلامنا اختر للا. وعلیکم السلام للا آپ کے پرانے گانے میں زڑ سانگی کی. ہاں جی بالکل دا میسج

0: हाँ जी बिल्कुल धन्य से चुकुमदा अच्छा खड़ा था बिल्कुल सलाहुद्दीन चुकुमदा खड़ा था इचे सलामुना वालेकुम सलाम इचे लला ये तो वो बेग के दे जड़सांगे आवाज उठता का नष्टा था और बिल्कुल दे जड़सांगे आवाज चुकुमदा आगा खुखा मखा मौजूद भी क्या ना और जो कुछ जड़े दोनों प्रोग्राम दाखो जड़सांग त्रोर से नहीं بیاخو نو شو کنه بالکل زړسنګ تر اواز چکم د اغشتا ده اخو چې مشته د غب شپ نه دیدم مکمل او شی پوي شو چې دا بیگ مشخلوس کو یا مش غب شپ چکم د مینوالو سره اغا لګیا ده کنه ځکه چې مینوال ډیر پتا ما باندې اغای چې لالا نو غانې چکم دی دا خو مشه ډیر اوریدلې کنه هو تو غب شپ چکم د مشه د مینوال دی اغا غب شپ لګی اغه نه مشته ډیره فائدہ ملويږي بالکل ایوانی ما غانې چکم دا اوب هم چلو پروگرام کې هو غب شپ زیات لګاو سره ورسو کلر سید ته جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تر سره د کوم زینا او سمیر آباد نا ریحان گل پروگرام کی ہر کلے تے استڑا ما شی پو خیر روغلے
1: دیر مہربانی جی علامہ خاص پر علامہ آباد لرا
0: آمین آمین سرنگ چل دا ریحان گل تو ہو ورک شو وے چی تا لوڑ وے
1: نواز بھائی خبر ہے بالکل صحیح ز چپل ز خبر تو کنا
0: جی
1: نو کما نہ منا پہلے نو خبر ہو دا تو تو جس کو لو دے نو پہلا خبر سوال در بندے کو
0: جی جی
1: یہ کما نہ منا مے فل جی کما نہ منا مل گری جی نو اغا بیا کنا اور دے کی گنے تے دل سے دل کو راہ ہو
0: جی جی
1: نو دیر مل گری پر گرام اور ماشاءاللہ نو پاس ہوتا ہے کہ دمو پر گرام اور بھی کو تو
0: جی جی جی بالکل آواز رسی آیا مننا جی جی سمرا جنوبی اضلاع دی دے اگے ہیڈ کوارٹر ہی ہے جی جی صحیح ملگری
1: نو آغا کوئی نہیں کرتا نا وہ سیٹ بند ہو جائے وہ کم انتظار ہو یا کم مطلب ہے کہ سوچ وہ آگا کوئی تو ہو کا نا
0: صحیح
1: یا اختر نواز بھائی بولتی
0: بالکل بالکل
1: اختر نواز بھائی بندے جی بھائی ہو لو
0: جی جی
1: جی بھائی تو جیسا باغ میں لوٹ ہو کہ بھائی مجھے ہر جو کھولو بل بل لسنر
0: بل بل لسنر دی
1: بل بل لسنر بھی لے دیجیے بل بل لسنر جی تو دے دیجیے پل میں پل والا لینا تھا نا
0: جی جی
1: صحیح
0: بالکل جی بالکل خبر ہے
1: صحیح پاگی کے آگاہ گڑ دا پاگی کے تجربات تجربات
0: صحیح بالکل او دادا سیوی چدای مشتو سے خپل کی سمر مینوال دی دے ار ار جس پروگرام تر درمی اغي خپل خپل مینوال وی نو اغا غا ٹن کی اغا سگی ته پتہ لگی چ کوم مینوال ورک شی پروگرام ته نشیرو اغي ته دا احساس وی چ دای مو مینوال چیت دی او سم مشکلات کی دی خبر ادا
1: جی جی یعنی لیدل کتل خو موږ نه ست دی خو یعنی د تعویل لیدل خبرو نه یعنی کومه ده
0: صحیح او
1: خبره
0: صحیح
1: خبرو نه د انسان پته لګی چې د کومه نه مناسب لري
0: صحیح
1: بالکل
0: ډیر مننه ریحان بھائی پروگرام کې سره شرکت کول یو جان مننه دی کو ډیر مننه بس داسي چې چلو ٹھیک شو ډیر مننه بس موږ هم دا غوړو چې موږ داسې موضوع وړو چې هغې نه موږ مینوال هم پیدا وکړو مینوالو نه موږ هم پیدا وکړو چلو ٹھیک شو ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه چاته دعا سلام
1: جی
0: جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا دے مینے احترام رکھو یو جہان منن وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا والا داؤ مسرا ریحان گل دس سویر بعد تنچ پروگرام کی مسرا رولا مسرا شرکت کرو یہ چلا لا جانا تو سے پروگرام چکم دی آمشا ورو ڈیر پو مینا منے یو جهان مننه دی کوچی دی موږ غک आवाज چې کوم دی هغه دی موږ مینوال مسره دوه غنټه چې کوم دی موږ پروگرام او ور وی موږ आवाज برداشت کړي او مسره پروگرام کې پارټیسیپیشن کړي جی بالکل مینوالو پروگرام کې بو یو سندر سایت ته هم سو کنه ځکه ډیر تیز تیز درغلو موږ زبد هم ډیر وژغې جو موږ نه وژغې جو او خبر کې نو بس او توفیق ملاو شوال نو خبر یا تر وشوي او جی بالکل لږ غندې دا سو کمنټس رغولي دا بو شریکو نو هغه نه پاس په بیا چې کوم دی هغه کو او چلو مینوالو او داسې به وکړو چې د عصمت الله سپرلی خیل په آواز کې چې کوم دی یو فرمایش شوم تیر پروګرام کې نو هغه نه پاس پر درومي توسي کمنټس بالکل توسي زر زر خپل کمنټس چې کوم دی هغه فیډ کوي مشتا ته هغه نه پاس په فورن توسي کمنټس هغه نه پاس په بیا کال بیا میسجز چې کوم یا پروګرام کې شریکو او بالکل د عصمت الله سپرلی خیل په آواز باندې د سندره فرمایش شوم نو هغه سپیشلی هغه لپاره ډیډیکیټ

جی بالکل مینه والو د اسمت الله اسبر دی خیل کلام چې کوم ناغتو سی اور دل امید چې تاسو به خوشاوی دی نه پس یو زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم دی امید سره چې مینه والو بالکل مس سره وی کنه جی بالکل مینه والو پروگرام زړه د نه کوم یو اگین دا چې کوم دی یو شباب بالکل پته ردو دو سلام ہے پوتی بالکل یہ واگین ٹائم مستو چمل کرتے چ کومو دو ا پوتے دو جی بالکل دی پروگرام کے ہنوز مینوال چھ دا ٹائم منے ریڈیو من 88000 کرک فریکوئنسی ٹیون کھڑی بھی بالکل دیموش پروگرام زڑے ادن چ کوم د خپل لالا سرا اوری او نے بالکل پروگرام تھرو تھرو چھ پروگرام کی مسترا شرکت کولا چھ دی شرکت طریقہ کار او فیس بک من ہم تو چھ مسترا شرکت کولا چھ جی بالکل دے سارا میسج ذریعے سر ہم مستر شرکت کو لشے دے کال ذریعے سر ہم دے میسج طریقہ کار خپل موبائل کے بو کریٹ میسج آپشن تا چال تب کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفاظوں کے لکہ سرنگ کے وہ اسکول کے بے دویل کنا چے غاٹو ٹکو کے بے ولی کے آر اے کے بیا بس فیس ویر کے سپیت نماز خپل نوم دے خپل زوین خپل پیغام خپل میسج مشتبر حسین کے 8583 من یعنی 8583 منے اتا پینز اتا درے منے اور بالکل دے سارا سرا فیس بک کو ذریعے سر ہم تو سے پروگرام کی شرکت کو لشے بالکل تو چے وہ فیس بک سرچ بار کے ویر کے ریڈیو من 88.4 کرک تو سب خپل کورنی فیملی چینل فیس بک کو پانا چی کمد و آغام خیتر روشی اب تو سے لائک کے شیئر بے کے فالو بے کے او پروگرام روان بھی زڑا یدونا بالکل کمنٹ سیکشن تا بلوٹ سے آلتا وہ زر زر چی کمد مشتا کمنٹس وکے کمنٹس پر فیڈ کے بالکل پروگرام کے بے شریک کرو تو سے عزیری چی کمد و آغام مشتا منظور دو دین علاوہ چپو سٹریمنگ ہونے دی مش پروگرام سوکوری اہوتا ہم پروگرام کے ہر کلے وی یو ہر کل روشے ہو زکا چل لرے لرے مسافر چکم دی آغا پروگرام وور وی اہوتا ہم پروگرام کے ہر کلے وی یو چی بلکل تو سے رتلا شے پروگرام کے شرکت کول شے جی بالکل مینا والا دے سرا سرا دے کال ذریعے سر امر تلاش پروگرام کے دیو اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 جی بالکل دے سرا فیس بک تلارے من گری چکم دیا مسر روگلی دی سوک روگلا دا شکیر خان روگلا دا مو پا خیال کے فرسٹ ٹائم مسر پروگرام کے روگلا دا سلام علیکم السلام او سلام تا دی سلام بالکل دی سرا سرا مستر روغلا دا او سوک روغلا دا او جی بالکل عمر رضا چ کوم در روغلا دا ډیر مننه عمر رضا پروگرام کی مستر شرکت کول یو جان مننه کوي جی ویلکم ٹو دا شو او اختر بھائی سلام ٹو آل لسنر وعلیکم السلام او بالکل عمر رضا بھائی آپ کا سلام تمام سننے والوں کو پہنچ گیا ہے امید ہے کہ انہوں نے قبول کیا ہوگا ہاں جی بالکل دوسرا صابر حیات چکم دا مسر رغلا دا صابر حیات کی جی سلام کوم وعلیکم السلام اختر نواز بھائی سرنگے شئے بالکل صابر حیات زو خوش ہیں برابر یا ٹھیک ٹھاک ہیں امید لرم چتا برو جوڑ وے خوشحالہ بوے دخل جد نہ بدخل برکل خوندنا او مزے اخنے جی بالکل دوسرا مسرا حفیظ یونس او باور چکم دا رغلا دا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام حفیظ ونس اگین روغلا دا ایچ زبردست سانگ ڈھیرا مننا یو جان مننا بالکل دیسرا ونس اگین صابر حیات روغلا دا ایچ عمر بھائی تمہیں سلام رایت اللہ تا سلام ورکا وعلیکم السلام او بالکل دا ٹیم کے کر رایت اللہ پروگرام ہو رہی عمر بھائی چکم دا پروگرام ہو رہی تو سلام چکم دا ابھی قبول کرائی او ارمان خان چکم دا اگار روغلا دا پروگرام کی مسرا شرکت کر دے آئی ارمان اعجاز گرین بنی گولنا گرین گنی بنی گولنا بنی گولنا جی بالکل بنی گولنا چھ مستر روغلا پروگرام کے یو جہان منانا دیکھو

0: जी बिल्कुल मिला कला भी जेम एंजॉय करे कना जी बिल्कुल दे सरा निसर सी को कना अरमान सरा मुझे गपशप लगवाल हो वेर को कला कला दा से मसाला रूशी कना जी बिल्कुल ई चे अरमान जे जेम ग्रीन बनी गल ना माशाल्लाह माशाल्लाह देर शुष्टा प्रोग्राम दा हो डेरे मनना अरमान खान प्रोग्राम की शिरकत को यो जान मनना तो सि चुकुम दा देर खुरे है कना जक निमुश पर गुरु मना चुकुम दे आशा दे वंस अगेन अरमान खान जन कड़ी ओई जे अरमान इजाज सलाम टोला वरीदुन को तवेर को वालेकुम सलाम तो सलाम टोला अवरीगुन को तवर असल जी बिल्कुल कचिता यूनिम यूनिम कना दस ही के कमेंट्स पोती शिया कला कला दस ही कना से मंडे हो वही कना दे आगे वजन है तुसे कमेंट्स पोती शिया की मुझे बहाना बड़ू माजरत पकाओ जी बिल्कुल मेरे वाला दाऊ मुसरा दे फेसबुक तलारे मलगरी जी मुसरा रोगली हो दे सरा सरा बुस विरसू काल साइड तक हम कना जी बिल्कुल काल साइड तक हम विरसू दे मैसेज साइड तक बुसू को जी बिल्कुल तो से मैसेज कवला शे मैसेज तरीके कर तो उसका मुश्किल लाऊं कना बिल्कुल कदे नवीर नहीं बिल्कुल 8583 में देर चंद कोई नूर तो उसका पाता तो कना जी बिल्कुल विरसू प्रोग्राम की कलर साइड तक 0927-291-292 जी असलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मुसरा सुख थे कुम जुना پروگرام کیا کرتے ماشی خیر روک لے سرنگ چل رہا ریز دے سرنگ تیرا کڑا گرمی ہونا ہوا مزدگار شی دا مزدگار چی کم دا آفتہ بلی دا موسم دمرا مزدور ویلی وی ڈیر خواند ویلی کئی
1: باس خو قدرتی باس امیر کا مولا ہوگا کنا امیر دیر تیز دو درے بدے کچھ امیر دیر تیز ہوگا نام چھ امیر نہیں بے خو مصب میں یا گزرا کائی
0: تو مدے دے جمعی مزدگار شلا گی کا دے اوڑی مزدگارا
1: مو خو بلکر گرمی میں بہی نہ لگی ربا میں لگی
0: اے چھے منا جمع خو بدے لگی دے جمعی مزدگار تو مدے خوش لگی کا دے اوڑی مزدگارا
1: نام مزدگار دے ویڑی ون مزدگارا
0: اے چھے مزدگار دے ویڑی آیا سوڑا دے جمعی آیا
1: مزدگار
0: بالکل ریڈیو اور کبڈی مبڈی ہونا کو ہے
1: نہ
0: پگوشی میں کھیل کو اسپیڈ کسانو سرا
1: ٹورنامنٹ
0: جڑو بیا
1: باہر
0: بس دا خدا سی کے نا چی دیکھے تو بل چاہتا ہیل نوی کے نا سہارا دو کنا بارے چارے تک تخپل زون رسائے کنا کوشش کا ہے نو باغی کے سڑا زون رسول اشی
1: بالکل
0: وہ چتو بلتا پینتے بال چکم دا لوٹ سے والی بال کے چلو باہر کے کوشش پکوچ تو مجھے والی بال ٹورنامنٹ ارینج کو
1: بالکل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا نکال کے بولو یو جہان مننا
2: السلام علیکم اختر والا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستڑا ماشے دا خوش ورور میں سوکتا
2: سفتہ سرانی کچورائی نا اصلاحی کمیر اصلاحی کمیٹی صدر اتوزائی
0: کچیزائی کچیزائی ستڑا ماشی پروگرام کی وی اصلاحی کمیٹی مشرا پروگرام کی ہر کلی تیو جی سرنگ چال لشای
2: بازی خیر خرید تو در شوستر تا
0: شکر الحمدللہ خیر خریات تا ریز دی سرنگ تیرا واشا تیرا دو پو خیر تیرا دو گرمی خو نیو ویلا
2: نه انشاءاللہ گرمی خو ورد مالوی خو دل افتابالی دا میر صاحب کا ممبر و مخش ورو رو ملا جی
0: جی جی بالکل دا خوبی دا خود مین بھی رش ڈیر زیوت بھی گنا
2: بالکل محنت تو چار چین محنت سڑائیوں کو بھی ملا
0: صحیح محنت پو جری سوتے اور تبلیغوں نے چپو پلو موٹو بٹولا چار کا ہے
2: بالکل بالکل تف بی جی ایم زبردست بی جی ایم خدا کی نو کا دوم رفان کا بی جی ایم سدے
0: جی جی
2: دوم رفان کا بل زاری دنو کے جتا سو ددم سادی پاواز بندے چھ د خالی بجا پلے کا ولا ماو تا جدا گانا دد کا چنگا میرے کا چوا جدا گانا دا دے ولا اسمت اللہ پر لکھے دو ولا کنا
0: جی بالکل اسمت اللہ پر لکھے کلام
2: بالکل جا جی مخ مو سرا چکم آخوا دیخوا کلی دی دیتا بمونگا تلولو داغا دمساز مروات بارتلو مایلسینا با کول مخ روغ وقت دا کلی پا کلی با مایلسینا کول حلق بایوائی و رپیو تا آنی بولا دی با گڑتا ویدلا و مایلس
0: جای مایلس پا کول شغل با جوڑو چلو ٹھیک شو دیرم مینا فیاض بھائی چھ پروگرام کی مجھ سرا شرکت تو کل یو جہان منا نا دیکھو اور نور چاہتا پروگرام کی دعا سلام کٹ پتو ویال
2: او کارڈ بما والا اس پر ڈائریکٹ بال بچ اتر آئے کلا بدم کاٹی نہ وال کنا او سمنگا سوڑ شو یو کنا جی
0: بس خو شوق و آغازی وی ولی بال کنا
2: بھائی شوق میں جو ساستا او دکھر میں کہو سوچے آر کا دا کرکڑی کا دے ولی بالی کا فٹ بال وی او سی منگا زارو شلو ایس دے پانو پساتا بندے منگا امتیاری کا او خلق میں امتیاری تا ہواری
0: صحیح بالکل دا ہم شاہ خبر دو کنا چیچ سپورٹس مین چکر دا کنا آگا کلا ہم زڑی جینا
2: بالکل جی بالکل جی کہانی تقریباً ساٹھ باسٹھ سال میں دے عمر میں دے
0: جی خوبیا ہم نے ایچ مو شوق جذبہ چکمدو کیل سر آغا سے برقرار دو
2: کیل سر آجی سے ٹورنامنٹ ہے اس مو سر آدھا کچوزائی کلی کے قرآنی پار سیکن آغا کلاریاں چرے لیگ تتلی دے آغا چرا سی بمونگا بیا جی ٹورنامنٹ جوڑائی دے صوبائی والا
0: چلو ٹھیک شو ڈیرہ مننا پروگرام کی شرکت کولو دی وقت رکولی یو جان مننا اللہ دے تو سی مینہ چلو ٹھیک شو ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر مننا ڈیر مننا دے کال کول یو جہان مننا ہاں جی بالکل ملنے والا بتاؤ مسرا فیاض جی نہیں ہے قتل کنا چدواڑا سمرا خوش رہا چکم دی پی وزی مند نستائی یہ چلا لا چاہ رہے تو پروگرام ہو رو کنا اور بالکل پروگرام تا وزو کے اکٹھا شی گپ شپ لگائی اور لالا پروگرام چکم دا دائے بنا شی کنا خلا کے دائے مینہ چکم دا زیو تا شی کنا ہاں جی بالکل ملنے والا تو سے ہم دا سی ہی کنا چکشی نئی ہو بل سرائی کٹھا گپ شپ ہم لگوائی تیسرا وہ مینہ زیو تے شی کنا جی ویرسو کلر سائٹ تا کسو چسوکتا دیکھوں جنہیں مصر بسو شریکوی جی السلام علیکم وعلیکم السلام مصر سوکی او دیکھوں جوینا
3: اختر لالا اڈے نا ٹوکی کرو مادا
0: اڈے نا اس طرح ماشی پروگرام کے ہر کلائی تے ہیں شکر الحمدللہ خوش نوم دے صدا عبدالرؤف پروگرام کے ہر کلائی تے ہیں سرنگ سیاد مزاج دریج دے سرنگ تیرے دو ڈیرا مننا چی بس زیری دے والا گو والا زیری دے منظور شو نور بس ویل گوڑے پروگرام کے چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا اب درو پروگرام کے شرکت کو بولو یو جہان مننا کہو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام چلو ٹھیک شو بس کا موقع ملا شو میں وہ کدی پروگرام کے نہیں نیکسٹ پروگرام کے وہ خیال محمد نظمی تو چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دیکال کا بولو یو جہان مننا ډېره مننه جی. بالکل مینه والا دا مسر عبدالرؤف دی کرک بازار نه چې مسر پروګرام کې شرکت کړم. یې چې لالا جانا خیال ما مات چې کوم دا مشتروړه کنه.

0: Manamamarawariga. Ji, assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum, lala trange.
0: Wa alaikum salam, suktir sarau dikum zina. عمر دی کندو خیلو نا ستڑا ماشی تو فرسٹ ٹائم پروگرام کے شرکت کرا دا
1: جی تو سر میں فرسٹ ٹائم خبر کیجی
0: بالکل چمو سر دی فرسٹ ٹائم کیجی زتو تا پروگرام زڑایا دنیا کی ہر کلین ستڑا ماشی پو خیر روغ لے
1: خیر دی تھینک یو سرنگ نور خیر دا
0: شکر الحمدللہ الحمدللہ سکول وی آئے
1: نا جی سکول خو میں ویلا دا عمر میں 40
0: سرنگ وچولا
1: بس ویتا
0: گڑولا میں وہ صحیح بدے بیا کھڑا ہوا چی پوش لکل بے نکول بابا دیاغا سرنگی تورا والا
1: آغا پا مدا سی تورا والا چاہی تا پا مدا اغا والا کانڈ بیرو چوال کنا ونی والا کانڈ یا چینی نینی دا سین اب میرو چوال یہ سر او بیدا غش والا تیت شوالا
0: ایچی بابی لکل صحیح کوال بلکل چمک پے کوال
1: چمک پے کوال او دا بیٹسائی والا سیلو نسدی دا پا موی تا موت کل کم بیس را بیدای را تیز اشلا
0: ایچی آغی نمو بچی کم ایرا و آغا مو بیرو چوالا
1: بالکل
0: بالکل
1: تختے
0: منستا سکول کی میستوس پریش دینا بنے پر سو تختے موتے کڑی
1: یار پانچ دس پانچ کی پوری تختی یا غیر نفاس خوب یا کپایی کنا
0: شا
1: پانچ کی پوری دغا دری سلور بومو موتی کڑی
0: چلو بیا خود چوٹای کامی کڑی دی
1: نا نا چوٹای مو نکوالی چوٹای مو دورا کوای نسل لیکور کی پر دولو
0: سای دیر مننا رضا چی مستر پروگرام کی شرکتو کل یو جہان مننا دیکو
1: لالا شکیل خان تا مدیر سلومون او پروگرام کی دا یار پروگرام کی تقریبا نرسی درک سلیک سلی خبری کی اوڈر رپوری مایلس کوی
0: صحیح دیر مننا بلکل شکیل خان پروگرام مور بھی امید دا چی تو سلام بھی قبول کردائی
1: یہ طولو خم کرانو تا اور ادن کو تا طولو تا سلامانا
0: والیکم سلام والیکم سلام یو جہان مننا جی بالکل دا مسر عمر رضا دے کندخیل ہونا چھ مسر پروگرام کے روغلہ مسر شرکت کرم اور یو جہان بنانا دیکھو جی بالکل آل تک دی مجھ نور آفردن کی مینوال چھ کم دی کنا اہم ورکشوی دی بالکل متیود دی چھ التاف کندخیل چھ کم دا پروگرام کے زڑا یدنو کے مو ایواد خطون سلسلہ چھ کم آغا شروع کرے وا اولی نئے خط چھ کم و چھوٹی آغا در لجل لیوا چھ چھ تبی ورکتا کنا بالکل کا پروگرام ہور بھی تیجی پروگرام تروش کنا چیتا مسافر ہے تھا لوڑ اور بالکل ورسو کلر سائڈ تک سوچ سکتا دیکھم جنہوں مسر بسو شریک کری جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی دا مسر سو کرو لو دیکھم زینا
2: مالک خان خبر
0: مالک خان دے ڈگر نگری نے پروگرام کے ہر کلے تے استڑا ما شیپ خیر روغ لے
2: جنت سے اجا پان سے برکت
0: آمین آمین تو سے سرا سرنگ چل دا صحت مزاج شدا برابر ہیں
2: اللہ تعالی احسان نہ دے پر سے برابر
0: ریز دے سرنگ تیرے کڑے دا وی آیا
2: ارے وہ بس تو فرتی مو تیرا کڑے ونا کرو تو بو چا تر بس فرت وہ مو بو پرتے
0: گرمی وگا نا
2: گرمی او بھاری ہوتا ہے بولا
0: بالکل گرمی چکم دو گرمے کے بنو وجے کہ نزک جب انسان تے ایٹ سٹروک چکم دا کیجی چوی چ سڑا گرمے ہو ہے حال کنا ملک خان مخ کی بچے سڑا گرما ہے او حال نو با مشارون چیو او بو سے تویل چپ کوم سب بوٹی پونے وچ او من لمبوال بیا
2: لمبوال
0: بیا گرمی انسان بو گرمائی ویل چاہ اوبا بے استعمال کے دی شوے پونے والا چلو بالکل زبردست میسج مینے والوں تھا زکه چې د ګرمۍ سیزن د کچوک د ګرمۍ ویلی پوښوي نو د شوي پونی چې کومې دی هغه وټه کوي نو بو ته اوچي هغه نه پاسته په هغه باندې غلم بیږي صحیح بالکل ډیر مننه ملکانو پروگرام کې راتللو شرکت کول یو جان مننه دې کو او چې مستره مې جی صحیح صحیح ابو استعمال چکم داغا مستف چار مجھے صحیح طریقے سے رکھو ابو مجھے جیوتے نہ استعمال ہو اور نو بچے کم دا مجھے بچت کو یو جان مننا والے کانو پروگرام کے شرکت کو وقت رکھو یو جان مننا چاہتا دعا سلام کا ہے جی بس سبر امین وال دے تو بتا دعا گانے کو چے اللہ دے تو روخ سے تو نہ ویر کی امین امین دیر مننا بس اللہ دا مرزا خان نے کہتا او گل صاحب خان ورتا او سیاتو نویر کی او چې سمره مینوال دی اغه ته هم دا اپیل کو چې اغه دې بر سپیشل دواګان یو کی چې الا نیک عمل دی پر سیاتو نویر کی
2: او بل به مخکې جا کوي وو دا دا هغه په خپل کوي کې به مړای کی کلا
0: صحیح
2: هرګه به دې ښه کوي چې وو به مړای جا جوړ
0: کی اې چې کوي وو هغه کې به پچای کې شلا صحیح بالکل ډیر بننه پروگرام کے شرکت کولو دی وقت کولو یو جان من نہ کو نور چاہتا دعا سلام جی
2: جی
0: اسے جھنکائے نا چلو ٹھیک ڈیرا من بس آگا آخر کر درومی چلو ٹھیک ڈیرا من دش پروگرام بالکل پروگرام تو بروشی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل مینے والا تھا مسرم علی خان اور پروگرام کے مسر رغلم ایچے للا جانا مرزا خان نے کہہ دی چکم دل رجوان بی مردا کنا جی دو گانے کہ سرا گل صاحب خان روڈ چکم دل علی مردا ای مچ سمر مینے وال دی چے چوک چتا چرتا دی پوشوی او تب دو گانے کو کبھی مرول روح سی ہتنا ویر کی او مینے والا نہ حمدا اپیل کو چاو صحت تے پر دو گانے جی کو ملیا گا کوے ہاں جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک دام سر سوکھ روگ لا لے کم زینا نواز اختر تو پروگرام کے ہر کلے اس طرح ماشی پہ خیر روگ لے نن خوچ ویال نو پوش بس قدرتی ویال سوال یہ پتا لگی جی نن کو کته وای چې اختر غوشه می خړلې
2: ماشاءالله
0: ما خو یا څنګه څنګه نه داسې چې ته بس چا یې شو کنه بس قسمت کې لیکلې و داسې یو د ټیکې مو وسه کله خو ډیر زبردست په خاوا امین امین ته سره انشاءالله الله صحت می او سره برابر ده او رز دې سره کې تیر
2: خبر
0: صحیح بالکل جی مشغولہ کہوں پوچھ مشغولہ خپل بچی مچیل مسیل مسی چکم بھی ہم مشغول کہوں اور پروگرام کے ہم ایسا اوکھلا ہوں جی جی جی تنہائی ملگر ادا جی جی بالکل جی
1: انسان
0: بالکل جی بالکل تو خبر ٹول مینے وال چکم دی ٹول قدردان دی چی مشکل اہم پروگرام تر درومو نو ٹول مینے والوں دا مطالبہ کو دا اپیل کو او چیدا سیرو درومے پروگرام تا الفاظ چناؤ چکم دا اغا ډیر ضروری وی کنا چی الفاظ چناؤ مش صحیح کو با اغا عادت چکم دا مجھ عادت جوڑ شی با مجھ چا سر ملوی جو پا عام معاشرے کے ہم مجھ اغا عادت جوڑ وی مجھ خبر چکو الفاظ او زون سر سوچ کو چی آیا دا الفاظ چکم دی زی استعمال ہوں او دا الگ تی دا درونه دی او درونه الفاظ چی استعمال کو مخومخ سڑای چکم دی اٹومیٹک پا غیمون دی اثار وشی چی آر دا خود درون سڑا دا درون انسان دا او درونه الفاظ استعمال کرد
1: بالکل
0: بالکل نزدک ہے شکر الحمد للہ خیر خیریت مشغو دا سے اور کوشش مدائی چدا سے پروگرام روڈو اور مینوال ہم اس طرح شرکت پکیو کی اور شاہ الفاظ استعمال کی چاہو ٹول تو فائدہ ہو رسی جی جی جی بالکل
1: انسان
0: صحیح بالکل تب اس دا سے ہو کے خوشی انہیں خبر باخیر کر سر شریک کے چاوریدن کی وہ خون دی اور دن کی بنن خندا ہے آمین آمین جب نہ بےکڑے ہو
1: بالکل
0: تو اس طرح لینا لے کا وال چیت چی چلے چسمر مرچ شکولیو اگانا بمبر ډیر وچی چال دته په سخت غوسه راغلی چې ور کو دم مرچ پوجي ور کو زش چې ترتل لاو صحیح دا مشومتوب کې اکثر نواز اختر جنکی ډیر کوي کنا بالکل موږ داسې یو چې موږ وړی کیو کنه موږ به د بیرې اوشتلې کنه بای مشکلې کې یو مشر کاس وپوښي چې هغه بیره ډېره غټه بیره وه کنه نو هغې کې دمره پوسه غټې سټې وې چې ته به پوسه وختې لکه منډې به دې په ویلې داسې وې چې لکه لیارې په جوړې وې موږ به چې غرمې لوړلو پوه شو دی به بیره لوندې خوبولي وو چې پوسه نه به چېرته بیرې پر پرېوتلې پوه شوې ده به موږ پسې ټونډۍ روغوستله موږ به کله یوې کمرې ته یې نه ټوپ کړل کله بلې ته پوه شوې لکه مخکې خو به ټیټي کمرې وې که نه نو بس بیا به دار پسې وو موږ به مخکې وې نه نو ده به پرېشلو چېرته پوه شوې نو اخري کې به موږ هغه ونې وې چل ماشوم ته کور ته را واپس شولو منجورا بالکل دا بسکٹ مسکٹ دا بنگڑی منگڑی پوچھے وچ منجرائے روغ لال چے راشا منجرے آ سڑا کے رول کڑال یوڑ کی پسے منڈا کڑال تولے تو شیل تو سر کو باندھ خبر رسد لا غلطی بکڑے بیا بنا تڑلی چندن سر بچپن سر تڑلی جی صحیح غلط بالکل صحیح ڈیر مننا اختر نواز بھائی پروگرام کے شرکت کو یو جان مننا کو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام بے شک بے شک بے شک ڈیر مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والا داؤں مسر اختر نواز پروگرام کی شرکت کرم ہو دیکھ پل جمدنا کسی چکمی بھی آیا اوکڑے کنا ڈیرے خوشی خوشی تیرے کرنے منجورا ہے زورا والا جی بالکل مینا والا منجری چکم دی مسافر ماں زورا ہے کنا نو مسافر چکم دی بدو لاگے ہاں بالکل ورسو بل کلر سائڈ تک سوچ سکتا ہوں دیکھوں سے مسر وسر شریک جی السلام علیکم
3: السلام علیکم لالا.
0: وعلیکم السلام جی. سوک تیر سره او دکوم زوینا. نسیم خان د تال نه پروگرام کې هرکلی ته یم. ستړی ماشی په خیر روغلی. جی جی اچھا خوشو لوں بیا موچ بس تو ویل کنا چی بیڈائی پروگرام اور بھی موچے چی بیڈی نی کمی بی جی ایم اوگستال کنا موچے خام خوابی تو چلو چلو ٹھیک شو. ڈیر مننا ڈیر مننا چی نیک می مجھ پہ دعاگان کی یوت ستلی یو جہان مننا کو نور تو صحت مزاج شد سرا جی.

0: جی بالکل مینوالو دا بلکې اس خان په واسه کې دستان چې کوم دا تاسو اوره دا لوي د چې تاسو خوش وي خدای عمل دا سي جنان را کې جی بالکل ټول مینوالو ته پروگرام کې یو زل بیار کله یا یو بالکل مینوالو پروگرام کې روتل شي کمن زری سره د میسج زری سره د کال زری سره بالکل اخیری شی چې کوم هي غار روان دي جی بالکل مینوالو تاسو شرکت چې کوم دا پروگرام کې بالکل تر اخیر رسیب مو سره وي کنه جی بالکل هغه مینوال چې دا ټیم کې بالکل وو سی ریډیو ټین کړي خوب کې رچک شو وي کنه ریډیو لګول ای لالا لګي په شی چې چر زکال کوم پروگرام کې بالکل روتل شي 0927291992 جی بالکل رسو دے پروگرام کے کلر سائڈ تک سوچ سکتا ہوں دیکھوں سے مصرف سو شریک کرے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نکاح سرنگے چل رہا
0: ستڑا ماشل مسائل مسائل میں سوکتا ہوں دیکھوں سے نا
1: اشرابات نا خٹک نر بادشاہ
0: خٹک نر بادشاہ مسائل ستڑا ماشل شخو ایک نا
1: آج مال شاہ جنتی سے
0: او آمین آمین تو سرا
1: آمین
0: گوشی کو میں زڑنا کیجیے کہ تو سے برسرا ہوا ہے شکر الحمد للہ خیر خریات تا دوائی رز دے سرنگی تیرا کرا
1: شکر الحمد للہ دیرا شا تیرا شوا
0: بس چشا تیرا شوی
1: وہ شا درانا ہوا چالی دی آغا میاسی میاسی نشتا دا
0: ہوا شروع دو
1: ہوا دا سے شستا شروع دو دا خاتے دا سلوان دی
0: شا شا مجھتا کو ایسا پاتا نلگی جی پوشوی پتا نہ لگے جی کہ نچے ہوا شتا کہ نشتا
1: سٹوڈیو کے ہوگا نہ سیسا لگے دل یا گے تو اچھی تا نہ ہوگی
0: بالکل دگا تو چی وینو ہی خنا کنا پتا نہ لگی نجدی بوٹی نشتر سر چی پتا ہو لگے جی
1: بوٹی تو ہوتا ہوتا ہے نشتے بوٹی تو ہلایا نہیں
0: باز دا تو سی بوٹی ہے کنا پیش بھی شکر الحمدللہ خیر خیریت پروگرام دی شروع نر سر ہو رہی دال دستان میں چتا وٹا گوال کا
1: دستان نہ وانا دا بل دے جس کرا و زون سپا تے
0: سکو اڑے بس دا خدا سی کنا چ جنر ٹائم کے مجھے مینوال اوخلو خبر اپ تو یو نیم ٹاپک من موضوع من روشی خندونے من استرا شی او بس کلا کلا پکی لوڑا شی کنا کلا کلا کیجی امین امین امین
1: یہ
0: بلتا گوتا نسو زون نوینو دا زون بو مجھے سرنگی وینو سدیک
1: تھی
0: بدھو کے نیا صحیح بالکل نو دا مجھ تو پچار دی چمرو دے خپل معاشرے بہترے دے پر دا سے اقدامات کو دا سے قدم اوچتو چے آغا غی دے پر فائدہ کئی نہ کہ نقصان ہو صحیح چیتا پا نلے کے پلاسٹیک پروتا چیتا گان پا کے پروتا نو آگا دے نا چکر او برا اونی شی بداری نا او با گندگی نا کئی اے چی خپل گندگی چی کمدو آبا مرز پا خپلا منے ہم کوشش کو چی پا معاشرے کے گلائے کے لیار کے چیتا گان مند وی نو آگے صفائی کو بالکل زبردست میسج زبردست پیغام چی مرز پا خپل ذمہ داری چی کمی دی آگا پورا کو صحیح بالکل آگا چی تو تا کسی پوچھو آگا آگے نا سبق زکی دا سی مجھا مشمون دی لکا مجھا استر و گلائی خرو پا دو مجھا بلچا رو خستلا مجھا ریبز رو خستلا آگا مجھا سپیی ہو کرلا سبو تا امو مشمون چی کم دا آگا مو کسی آگا ہم دا آگی کے دا شای منتقل کیجی رستو بیا آگا
1: اسی آگا پا گھر کے پنزو سا کسان دی پاگه مخاله که پوری پوری آغا دا چه آغا پر وارد چار و کچه پر دیگه نو زوانون که ای پوائی و خوبا ورد آغا و شار وچه
0: چیو سعی بلکل بلکل بلکل دیر منه نا صحیح بالکل نو حکومت سرا تنقید کولو سرا سرا مشت هم پچار دی او چې موږ خپل له بارخې او چې کوم موږ چار د ذمہ داری دی او موږ پورا کو او بالکل انار بھائی یو جهان مننه دی کو پروگرام کې شرکت کولو دی وخت رو کولو یو جان بالکل مشته پچار دی چې موږ او بچی کومې دی اغا داسې زوی ته کو چې هغه منه چا لاګ نه وی او چاته نقصان ضرر نه رسیږي بالکل پچار دی مشته چې موږ داسې او شینه پریز وکړو چلو ٹھیک شو کوشش پکو اس کو پروگرام وقت چی کم دا غار سر ختم دو کدا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا نکال کولو یو جان مننا کوشش پکو چتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا صحیح بالکل بالکل ڈیرا من دیکال ٹھیک شو ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا انار بھائی دے شکای لگا کرنا چ پروگرام کی مسرا روک لو یو جہان مننا بالکل مست پچار دی کنا چ مجا پول لاری شو کنا بلارے نہ شو ہدا سے نہ صرف وہ بپلار کو مجا بلاری ہو جی بالکل مینے والے تو سے کال تو سے میسجز تو سے کمنٹس چکو می اہم دے پروگرام ایسا دا اما ہم شریک کو خوب ورسو پروگرام کی کلر صحیح تک سوچ سکتا دی کم جنے مسرب سو شریک کو یہ السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی مسر سوک دی کم جنا
2: سر بھائی چرنگے چل دا کرک تور ڈن احمدین خبر کاں رول
0: کرک تور ڈن احمدین پروگرام کی ہر کلے تے مستڑ ماشے پو خیر روغ لے
2: تقریباً
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا بس تو سے دمرا ٹیم نہ ہم لگ گیا ہوئے او کال منے او بیا ہم چلو آخر کے دے کال ملاو شوال بیا ہم شکریہ مننا دے کو صحیح صحیح جی جی بالکل او پروگرام دی اوردل خو شروع نظر سرا خواہش میں دو بالکل دا ہو سب کیا چون تو پروگرام زڑے دونوں دے کل نہ اور وے
2: یار اور روز ہے تقریباً وقت نہ اور وہ ہو لگا تھا سید سن غزل تو بھی کی جائیں کہو سر کی تم کلا نہ کا
0: سر سید سن سید سن اس تو خو مو سر ہوں سید سن اس تو پلاون اس تو او دا چ سمرا مشترا دے کرک زڑا شعروں دی او دا مجھے دے پروگرام سٹارٹ نہ مجھے اگوں نہ خواستا ہوں شمس زمان شم سیب جی جی بالکل تو وہ آگا پروگرام چی سید حسنی سوز مجھے لگولا ہی چیتا پروگرام کی یوا یا دوی سندر زو جا غوم کنا بیا آگا پروگرام تو نہیں آورے دلا کنا اگی یوا یوی گانے مندے چیتا پو میاش کے دوی دری میاش تک یوزلی نمبار روشے شکر الحمد للہ شب اور بار جی بالکل بالکل بالکل دے کرک یو
2: اور زبا دے کرک نہ
0: دو شے زبا میں کرک نہ دو
2: دا سے کرک نہ لا کپڑا پر لوکل کرک تے دا سال دا دا مثال دا روز مرے دا سلطانی چڑے یا اس پلا یا دا مجھے کہے لا کہ دے لا
0: کہ پدی کے سفر کوی اون تو سب محسوس جی کہ مجھے کم الفاظوں بدل دی سرا دا یې چې دغه یې لکې دی ایتو څو لکوم الفاظونه دي کومو بالکل تقریبا دا 10 کیلومیټر کې زبان چې کوم د لژغون د چنچ کېږي سره بالکل دس زبان نہ چکم دا اندازہ لگی چی دا دے کم علاقے سر تعلق لری بالکل بالکل جی جی بالکل دادا سیدھی کے نا زوڑ ملگری بر درمی اور نوی ملگری چکم دی آب و ہم رسیم سر وہ بیٹھک کی شینی کے نا ہو دی اجرے پروگرام یہ کہنا زڑا یا دنا آگا وہ ہم دا کڑ نہ کہی کے نا دیر من نا دیکھال کا بولو یو جہان من نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل داؤ مسرا احمدین چیر پل طرح خبر ہے اوکڑے گا نا چل اللہ زڑے دونوں پروگرام تو مجھے زڑے دونوں نما ہے کہ بالکل پروگرام زڑے دونوں چکم دی نو دے نما ہم زڑے دونوں دی کے نا دے تم وہ زڑے دونوں نما ویر کڑے دو بالکل پتے کہ مسرا چ سمنا ملگری دی آگا وڑ دی زڑ دی زوانان دی بڈا گان دی نو اگر ٹول چکم دا اگر رتلا لشی زکا جدا دی اجرے محلہ سوی مجھا گپ شپ بھی چھے وڑو کی ستر مجھ سرکشنی محلہ سور بھی مجھ کوشش داوی چھے مجھا معاشری تا سم انتقل کو کنا معاشری تا خوالو مینوالو تا سب ویر کو اگر مینوال دا سے ناچے بیٹک تا اگر روشی کنا جنکی روشی کنا یہ چھوڑ کیا اوزا او زما کنا کشین ہے یہ جو کی کشینی چھتا او بو ضرورات شیتی جو بھرو خلا بیا نو آگا او بیت رو خلی چھتا ملمار رو خلا لیتی چھ مڈا مسیح لوٹ رہ کنا چائن روڑا آدس دا کی چھ ملمار سی کنا نو بابا مجا ملمار تا چائن پا خواو کنا وہ چھ کچھ رہا آگا نئی نوستر سر بابا آگا سزد کئی کنا بلکل ٹول مینوال چکم دی آوڑا دی زڑا دی نو آ پروگرام تر رتل لشی کنا خو زیو تر زوڑا ملگری چکم دی آرو درمی پروگرام کی مستر شرکت کئی پارٹیسپیشن کئی آوڑو کی چھئی کنا لکا سرنگ پو اجرے کی تی چھ شخی شما کنا دا سے آغا ہم نستی غلی تا للا پروگرام غلا غلا وروی میلس وروی کنا شخی جی نا خو چھ کلا روشی جی للا پروگرام دیر خواند کئی کنا دیر مزا ہے وکڑا زکا چھ ارے انسان چکم دا غدا غوڑی چھ زو او په معاشره کې یا په مشرانو کې مو عزت وی مو قدر وی کنه مو سکون ژوندون وی د مخکې نیکه مې ژوندون سرنګ تر کړه ابا مې سرنګ تر کړه کنه نو بالکل دا به مو ژوندون سرا سرا کو سو کنه نو دا څنګه چې بیٹک نه شړو دا به مو سره بیٹک کې موجود وی خو جی ورڅ کلر سره تک سوچ سکتا و دې کوم زره مو سره بس شریک کې جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفر و جنت المقام دوزخ الارام
0: آمین آمین آمین آمین سرنگ چالا دا خو پو اخیری لمحو کی پو اخیری شبو کی روغ لال
3: مارا لسکی غٹو چسلا ایک اتا چالا کال منے چکاوی
0: دا دا دا دا اوکسا دا اوکسا چی تا گیلا کا ایک نبیا خو نوش والا
3: کوشش ہوگی گانے بجانے لگا بولے گا کال بولا کہ تا گانا بجانا ولا گولا بے مائلا ہائی ہائی لالا چھ پتا ویت تا نمبر تا دیکھا تیری وائی اسکڑائی بدے
0: وہ بس خدا دا سی کرنی مجھ گانی سائیڈ تا لوٹ رکنا نو باغی کی ملوال یہ چھ لالا رغیش بنا کرنا بس بلکل غلائی تا کشین پوش ہوئے غور ہوئے ډیر غلای تن اوس توزه کچې نه بډګون بډګون وی کنه ډیر ستړی ستمن وی بیا چې زړه غېژو به چې نه مړ نه سې وي په تیر شول سیخ کنه
3: صحیح
0: بالکل دی وجہ نہ خوبا زدہ سی چے کال دوران کے کوشش میں دائی چے اگی ٹائم کے کال نو خلا کنا
3: او دا څخه پر د لاله دا څه پروګرامونه خو هر څوک نه کوي کنه دا واحد خالی د تاول پروګرام دا کنه
0: دا خو لاله جان د خالی
3: لاله جان دا زموږ د زړه درمان دا
0: زموږ د زړه درمان دا لاله جان دا
3: په موږ ډیر ګران دا
0: په موږ ډیر ګران دا یو جهان مننه
3: الله دې خوشاله الله دې روح لره بس خو پروګرام دې ولګاو یال ته چیرې دلته بار مل مننه غلی یو ته وروتل
0: جی جی چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا جی بس آخر کے دیکھ پروگرام کے کال و لگے دل یو جہان مننا دیکھو چی مسر دے پروگرام کے چار چاند و لگول او مینے والا تو آخر کے سب پیغام ویر کا ہے
3: مینوال ته په نور څه پیغام ورکو خو په شو هر څوک پیژي او په بدو پیژي
0: جی جی
3: ولې چې کنه پیدل یو لیوانای کنه اله ونای په حق لا سړای چې کنه هغه چې یو داسې کار وکي کنه لدغه نه مثال سبق حاصلې چې هغه داسې ګندا کار وکي هغه روغ سړای چې په ورچی وای وای چې دا خو بد وښکارې د کنه
0: جی جی
3: بیا مثال چې کومه دا کنه چې څنګه هغه بد وته پوجګاری دی بیا مثال دای دې دا کوشش کوي چې دای دې هغه څه کار نه کوي کنه
0: جی جی بالکل
3: دا یو پیغام دا بل مثال چې کومه دا کنه لکه مثال شو دې ځان دی چې سور ش چا سره بل چا سره وکړه دا دې ځان سره وکړه
0: بالکل بالکل
3: بل سره چې ګړه کا وکړه نه
0: جی
3: یو بعد مثال چې کومه دا دا چې ګړه دې ټول ځان سره وکړه ځان دې مثال
0: بالکل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے
3: بالکل بالکل سلام تھا آفتاب لالا تھا مرزا خان لالا تھا جمشید پیر تھا اور حکومت کا نام مختصر بیا یاد کو کنا
0: جی جی بالکل
3: یہ بات ہے حکومت شوکت امین خان تھا مد احسان ماما تھا جبر گل تھا نفید گل تھا وڑو کی وزیر تھا صدر وزیر تھا
0: جی
3: عمر نخ پتی تھا سلامونا او دعا گانے پامن خان کلی سے
0: جی وعلیکم السلام امید دا چی کا دا ٹیم پروگرام اور بھی اے تو سلامونا چکم دے آبے قبول کری ہے ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا دے کال کول یو جہان مننا جی بالکل مینے والا داؤ مسر زور تلام مادل کی مروت نچ پروگرام کی مسر رغل ہوندی پروگرام پا خیر کی رغل لال ہی چلا لال جانا ڈیر ڈک ڈک ڈو رغل ہوں کنا مجھے کا کال نے اٹھے نشوال کنا خوب نرسی بالکل زور دلی مما اس پل خوب چکم دا شپت تاوا منے کوا لالا چکم دا رخصتا او خلی اجازت خلی جی بالکل فیس بک تلا دی مجھے جین کڑی ارمان خانی جی آئی ایم ارمان اجیز اختر نواز بھائی وہی بمبرا دیچی وہ چیچی کے نیچے ڈیر بد لگے جی جی بالکل بد خو لگی جی کہنا جی بالکل تیسرا غفور کیسر چکم دیکھی مجھے جین کری السلام علیکم وعلیکم السلام ست لجو لیسنر کلب باون نگر سے عبد الغفور کیسر اس کے ساتھ اور کیا ہے غلام سرور بلوچ طاہر منیر طاہر صبغت اللہ اور رانجا طارق خیام اور کی لیکن اس نے امجد خان اور رانا شمشاد علی جی بالکل تا سلمون بادی لی گلی گنا بالکل تا سلمون چکم دی او تا ورسد لی او جہان مننا او ممور وزیر چکم دا اگر غلط دا مجھے جین کڑی چی جار اختر للا جار ممور وزیر یو جہان مننا پروگرام کی حرکہ لیتے ہوئی اس طرح ماشی پروگرام پا آخر ہے کہ ویلکم ویلکم ٹو دا شو یہ زوس خوب نار چکش والا بلے بلے چې اوس خوب نه رچک شي پروگرام کې روغلی بیا هم هر کله ته یو جهان مننه کوي چې خلک میں ټول تپوس لراغلل خلک میں ټول تپوس لراغلل اغه رغ نغلل چې پروت د غم یما بالکل للہ چکم دا ہو رغلم ہوتا وہ اس روغ لے گا نا یو جہان مننا او ایچی مامور وزیر ام دے ڈومین نا ٹولا اوریدن کا تا سلام وعلیکم السلام ویتو سلامونا ٹولا اوریدن کا تا دے ہوا پچا پو ورسدن جی بالکل مینے والو دن ننینے پروگرام زڑے دنو وقت چکم دا بالکل سر تا رسدن لہا مزید پروگرام کے تو سکال چکم دی آغا نشیف شریک والا اگر مدے وہ معذرت گوڑو بخنم گوڑو بالکل مینا والو زڑے دنوں پروگرام کے چامو سرا پارٹیسپیشن اوکڑا دے کال ذریعے سرا دے میسج ذریعے سرا اگو ہم بنا نکو دے کمنٹ ذریعے سرا اگو ہم بنا نکو چا دی مجھ پروگرام ڈیر خاموشائی سرا اور دال اگو ہم ڈیرا بنا نکو اور بالکل پروگرام کی مجھ موضوع اوڑا لگے مند گپ شپ لگول مجھ کوشش داوی چے پاگے کے دے معاشرے دے پر سن سو سبق چکم دا ملاوشی او بالکل کدی دوران کے مجھ نے سدا سے الفاظ و تلی وی چیغے مند چا خاطر دنشو وی زکا چے اکثر پروگرامون کی مجھ دا یہ پروگرام تر درمو چے پروگرام کے دے الفاظ و چناو چکم دا آغا مجھ تا دیر ضروری دا چے آغا مجھ وکو چے اگے سر اچا دل ازری چکم دا آغا نوشی او زکا چے مجھ کوشش داوی چے معاشرے بہتر دے پر مجھ کردار ادا کو بار کے بیا ہم کچته داسې الفاظ موږ نه وتلی وی چې هغه مندي چا خطر درن شو وی هغه مندي به موږ او بخنه غوړو معذرت په غوړو او تر نیکست پروگرام پرې په متر کوي اجازه او دې سندرې سره د سندرې چې کوم دا به ور وای او دې سره په متر کوي اجازه او دعاګانو کې به موږ یوځ ستای او چرته اوسه خاد اوسه آباد اوسه لاله هم په دعاګانو کې یوځ ستای دلوي الله په امان پاکستان زنده باد.